0: God morgen til deg denne siste tirsdagen I mai.
1: USA sier de har gjennomført angrep I Iran, og det skal vi straks snakke mer om her I nyhetsmorgen.
0: Omstritt journalsystem til 15 milliarder kan bli vraka. Stortinget skal avgjøre fremtiden til helseplattformen I dag.
1: Og det norske laget klare for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over ishockey-stormakten Tjekka I går. Men ambisjonene stopper ikke der.
2: Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
0: Birgir, vet du hva en diofantisk ligning
1: Nei. Nei. Jeg vet det overhovedet. Jeg så langt unna å vite det. Men jeg skal få vite det I løpet av denne morgenen. Og om et kvarters tid, og siden jeg får vite det her, så får jo alle vite det.
0: Ikke sant. Det fordelen med å høre på nyhetsmorgen, som I dag ved Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik.
1: Så vi begynner I dag med USA, som I natt angrep mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Våpenhvilen som trådte kraft 8. April fortsetter likevel, uttaler USA. Reporter Tore Tollesrud, hva slags angrep snakker vi om her?
3: Ja, dette var angrep mot et rakettoppskyttingsanlegg og mineleggingsfartøy som den amerikanske sentralkommandoen altså omtalte som selvforsvar. Målet med angrepene I det sørlige Iran var å beskytte styrkene våre mot trusler fra iranske styrker, sier en amerikansk talsmann. Så USA sier altså at dette var defensive angrep.
1: Mm. Men betyr det at våpenhvilen over, eller?
3: Nei, det betyr ikke at våpenhvilen over, ifølge USA. Fortsatt en avtale med Iran innen rekkevidde om få dager. USAs utenriksminister Marco Rubio sa dette under et besøk I India.
4: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is you know it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
3: Ja, det kommer til å ta noen dager, sier altså Rubio her. Enten så blir det en deal, eller så blir det ingen avtale I det hele tatt, ifølge den amerikanske utenriksministeren.
1: Og når ting som dette her skjer I Midtøsten, og særlig rundt Hormuzstredet, så får det veldig ofte innvirkning på forskjellige deler av markedet, I finansmarkedet og oljemarkedet.
3: Spesielt oljeprisen veldig sensitiv for hva som skjer rundt denne Iran-krigen, og nå virker markedet noe forvirret, for fordi oljeprisen har både steget og falt I løpet av natta. Nordsjøolje steg med 1,6% til $97,6 fatet. I aksjemarkedet I Asia har stemningen vært noe avdempet I natt. Både Tokyo og Shanghai var ned.
1: Mm. Ok, Tore Tollesrud, takk for den varianten.
0: Hjem igjen, nå skal den omstritte helseplattformen vrakes. Det skal stortingspolitikerne bestemme I dag. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I helse midt, og det har fått kjeft for å være vanskelig å bruke, og det ser ut til å koste minst 15 milliarder kroner. Noen mener at det for sent å snu, andre vil ta I bruk et norsk system som allerede I bruk på 85% av andre sykehus.
5: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
6: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus I vinter.
5: Det jeg opplever her I DIPS jo at det en veldig uoversiktlig prosess.
0: Reporter her var Vebjørn Svensen Espeland, og vi skal snakke mer om dette etter klokka 7.
1: Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans I snauhogst, det mange også kaller flatehogst, av den mest verdifulle skogen vi har I landet. Bakgrunnen at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke ferdig ennå, så partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder, som for eksempel plukkhogst.
7: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær, og så ser vi et rødt bånd som står igjen der borte, to røde bånd som står igjen der borte.
8: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune. Her har han holdt kurs for grunneiere som ønsker å lære mer om plukkhogst, en metode som innebærer at man merker ett og ett tre, både de som skal hugges og de som skal stå. En mer møysommelig prosess enn flatehogst, som vil si å ta ut alle trær innenfor ett område. Området vi står i minner fortsatt om en skog, med en god del gamle trær i forskjellige størrelser, selv om det har vært drevet hogst her.
9: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det er jo en annen måte å liksom finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
8: Une Bastholm er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som har foreslått et midlertidig forbud mot flatehogst i naturskog, inntil regjeringens kartlegging av skog som ikke har vært flatehogd er ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst, som her hvor kommunen er grunneier, må bli den nye normalen, mener Bastholm.
9: Flatehogst er jo egentlig en, kan man si, den litt gammeldags måte å drive skogdrift på, men som kan fortsatt egne seg en del steder. Der hvor det egner seg å ha en ren produksjonsskog.
10: Vi er jo utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi er negative til, det er jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
8: Bjørn Håvard Evjen er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere i hele landet. I likhet med Norskog, som er den andre medlemsorganisasjonen for skogeiere her i landet, er Evjen kritisk til et forbud mot flatehogst i naturskog, basert på et kart som per dags dato ikke gir en særlig presis oversikt over hvilke deler av naturskogen som må hensyntas spesielt. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
10: Vi tror at veldig mye av de arealene som ikke er flatehogd etter 1940 allerede i dag kan defineres ut.
8: Evjen mener derfor det må sorteres ut hvilke deler av kartet som har spesielt høye verdier, i stedet for å innføre et generelt forbud. Men Une Bastholm mener et midlertidig forbud er nødvendig for å få en oversikt.
9: Det er veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt er at også mye naturskog med høy verdi blir hogd, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som er der.
1: Reporter her, det var Kristine Næss Larsen.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio hadde i går en telefonsamtale med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov. De diskuterte blant annet situasjonene i Ukraina og Iran. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet i en kort uttalelse, som var kort, men likevel lang nok til å nevne at det var Lavrov som tok initiativ til samtalen.
1: Den iransk støttede Hezbollah-militsen i Libanon sier at den har angrepet flere militære mål i Israel i går. Militsen sier den gjennomførte minst 4 droneangrep mot kaserner i Shumera, mot kaserner i andre byer i det nordlige Israel, samt mot en militærpost i Misgav-Am. Hezbollah sier at angrepene var svar på det gruppen mener er israelske brudd på våpenhvilen.
0: I London ble det satt ny rekord i går, da det ble målt 34,8 grader. Hvis denne målingen blir bekreftet, så vil forrige mai varmerekord være slått med hele 2 grader, som er et uvanlig høyt sprang for en ny varmerekord. Og for øvrig så er det også 10-15 grader varmere enn normalt i store deler av Storbritannia for tiden, det opplyser Met Office, britenes meteorologiske institutt. Den tidlige rekorden var på 32,8 grader og ble første gang registrert i 1922, og deretter tangert i 1944.
1: En av jazzhistoriens aller største giganter er død. Den legendariske tenorsaksofonisten Sonny Rollins døde i går i sitt hjem i New York, 95 år gammel.

0: Collins var kjent for sin improvisasjonsevne og unike tone. Han spilte med legender som Miles Davis og John Coltrane, og regnes som en av de mest innflytelsesrike musikerne I moderne jazz. Han spilte I Norge et par ganger også, blant annet I Oslo I 1996. Og sist han spilte, det var da under Moldefestivalen I 2010.
1: Og den kommer du til å nynne på resten av dagen.
0: Den bor I hodet mitt nå. Ja. Nå har den tatt plass der og skal være der antageligvis resten av morgenen I hvert fall.
1: Det ikke så verst. I dag så starter en svært omfattende rettssak om fiskekriminalitet I Finnmark. To ansatte I bedriften Herman Export I Måsøy kommune står tiltalt for å ha kjøpt 404 tonn torsk uten å ha registrert fangsten, noe som utgjør en verdi på minst 9 millioner kroner. Saken kom for retten nesten 6 år etter at politiet gikk til aksjon I 2020.
2: Jeg tror det veldig mange som synes at det svært vanskelig, og det også det vi får tilbakemelding på.
3: Redaktør I Fiskeribladet, Øystein Hage, reagerer på at politiet bruker svært lang tid på å etterforske fiskerikriminalitet, noe han mener gjør at næringen et paradis for lovbrytere. Samtidig understreker han at de som forholder seg til fiskerihandel på redelig vis sitter igjen med et dårlig rykte, selv om de ikke har gjort noe galt.
2: At man har fått et rykte på å være en kriminell bransje, men så det aldri... Et endelig svar med to streker under.
3: Hage peker på to saker som henlagt på grunn av foreldelse eller bevisets stilling. Sommelig saker mot Vestkapp Fiskeri, selskap I Ervik på Vestlandet I 2022 og Karsøybruket I 2025 I Troms, førte til at begge saken endte uten et endelig resultat I retten.
2: Jeg håper jo at disse saken, altså den saken som kommer opp nå, ender faktisk I en konkret frifinnelse eller en domfellelse. For hvis det ender I nok en sak der måtte bare alt forsvinner ut I det store intet, så tror jeg det veldig uheldig, både for ryktet til politiet I etterforskningssakene på dette, men også for aktørene I bransjen som ikke får svar på hva som egentlig foregår.
4: Vi mener at Herman Export, som tilbake I 2020 var et fiskemottak I Havøysund, har kjøpt minst 404 tonn med torsk som ikke har blitt ført på sluttseddel til den enkelte fisker.
3: Det her sier politiinspektør Morten Daa I Finnmark politidistrikt. Han også aktor I rettssaken som startet I Hammerfest I dag, der to personer står tiltalt for å ha juksa med sluttsedlene på kaja I Havøysund. Svindelen med sluttsedlene ble oppdaget av ledelsen I Herman Export, som politianmeldte saken for 6 år siden.
4: Noe av det skyldes korona som dukket opp midt oppi dette her, som gjorde det mer utfordrende og gjorde at ting tok litt lengre tid. Men det også det at det har vært en omfattende og stor sak å etterforske.
3: Daa understreker at 6 år alt for lang tid å vente for alle parter, og at det kan føre til at vittner har glemt detaljer I hendelsesforløp når de skal forklare seg I retten. På grunn av tida som gått siden rassiaen I Havøysund I 2020, vil fiskere som har vært involvert I svindelen ikke risikere straff.
4: Det fullstendig innforstått med at vil vi brukt imot oss, og jeg har også vært ganske tydelig på at vi har brukt for lang tid, og saken gammel, og sånn sett så vil det få betydning for straffutmålingen I saken.
1: Reporter her, det var Allan Klo.
0: Ligninger. Ikke alles favoritt I mattetimen eller på morgenkvisten for den saks skyld, men andre elsker jo når de går opp, det bare det at de gjør de ikke alltid. Og I 60 år så slet verdens matematikere med å løse det som ble kalt Mordells formodning. Og det var så vanskelig at den ble ansett for å være helt umulig å løse. Og inn fra siden kommer den unge tyske matematikeren Gert Faltings for 43 år siden. Han klarte å bevise at en gruppe ligninger faktisk har et begrenset antall løsninger. Og dermed så ble han superstjerne over natten I det matematiske miljøet. Og I dag så får Gert Faltings Abelprisen I universitetets aula, kanskje. Verdens mest anerkjente matematikkpris. Og jeg sier kanskje fordi at han tidligere har vunnet den andre, kanskje verdens mest anerkjente matematikkpris, nemlig Fields-medaljen. Helge Holden, professor og leder for Abelpriskomiteen. God morgen.
5: God morgen, ja.
0: Ja, Faltings får altså denne prisen for flere ting I sin karriere, men kan du gi meg noen eksempler på hva slags ligninger vi snakker om her?
5: Ja, altså han kjent for det som heter diofantiske ligninger, og før vi kommer dit, så må vi starte med ligninger, da regner ut for eksempel renten på lånet, hvor lang tid det tar å lade bilbatteriet, da får vi desimaltall til svar, vanlig tall, som vi runder av til hele kroner og hele timer. Men diofantiske ligninger, de ligninger som faktisk har hele tall eller brøker som løsninger. Så det var slike ligninger han løste og viste at disse ligningene har bare et endelig antall løsninger. Så en britisk-amerikansk matematiker hadde fremstilt en hypotese, den som du nevnte, Mordells hypotese, i 1922, om at en stor klasse av slike ligninger hadde bare et endelig antall løsninger. Og matematiker prøvde, frem og tilbake, så mye de kunne i 60 år, før denne ukjente tyskeren, i en alder 28 år, plutselig løste problemet. Og det slo ned som en bombe.
0: Hva var det han klarte da? Hva var det han løste?
5: Ja, han fant ut at denne formodningen som Mordell hadde fremsatt var riktig, at denne store klassen av ligninger hadde bare et endelig antall løsninger. Det kunne være 1, 2, 27, 1 million, 1 milliard, men aldri uendelig mange.
0: Hva er for en matematiker forskjellen på endelig og uendelig i denne sammenheng?
5: Ja, man skulle tro at forskjellen mellom 1 milliard og uendelig, det er ubetydelig, men for matematiker så er det sånn at hvis det er en milliard løsning, så kan du bli ferdig. Du kommer til den siste løsningen, men for uendelig så kan du holde på i det uendelige, og du kommer aldri til veis ende.
0: Og rent konkret, hvilken nytte har vi av denne i dag, denne løsningen hans?
5: Ja, altså disse ligningene som han har vært med på da å beskrive, de inngår i all transaksjon på internett for eksempel. Og de transaksjonene når du snakker med banken din, eller når du skal lese passet ditt for å lese biometriske data, så er den informasjonen kryptert, den er kodet sånn at ikke andre kan gjøre det. Og for å kryptere det så bruker vi sånne ligninger. Og dette er en kamp mellom det gode og det onde. Det gode prøver å lage sikre og enkle metoder for denne transaksjonen. De onde prøver å bryte, knekke denne koden for å kunne lese av din transaksjon med banken. Så jo mer vi vet om disse ligningene, jo sikrere er vi på at våre metoder er gode.
0: Og der har han gjort også en tjeneste med andre ord.
5: Absolutt, fordi han har vist noe som ingen trodde var mulig å vise.
0: Ja. Vi har jo sett nå i det siste året at kunstig intelligens har jo klart å løse en rekke matematikkproblemer. Er dette en klasse som kunstig intelligens kunne klart å løse?
5: Nå vet jeg, da jeg traff Faltings her i går, at han er nok den mest analoge personen jeg har møtt på lang tid. Så han har ikke brukt det og er ikke opptatt av det, men det er klart kunstig intelligens er en viktig faktor og kommer til å endre forskningslandskapet også i matematikk fremover. Hvordan? Det vet vi ikke.
0: Nei. Abelprisen, vi må bare ta og høre med deg helt på tampen her, Holden. Altså, oppkalt etter Niels-Henrik Abel, som døde i 1829. En strålende matematisk geni som kom ut av Norge. Har vi et mattemiljø som skaper sånne genier fremdeles?
5: Altså, det som Abel viste var at talentet dukker opp overalt. Der man minst venter det, og sånn er det fortsatt. Over hele verden så kommer nye talenter frem, også i Norge. Så vår oppgave er å gi dem muligheter til å utvikle talentet. Mm. Og det finnes talenter, om det finnes talenter som er så gode som Abel, han var unik. Det er vanskelig å ha en parallell til han, men gode talenter finnes det, ja.
0: Vi kan alltid håpe. Gert Faltings var jo også en som kom ut av...
5: Han kom ut av intet.
0: Ja. Helge Holden, professor og leder for Abel-priskomiteen. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
5: Takk, takk.
1: Dette er Nyhetsmorgen, og hvis du går inn i appen NRK TV eller NRK Radio, så kan du se og høre oss nesten i det uendelige.
0: Klokken er nå... Jeg sa du det, kanskje?
1: Nei, jeg tror ikke jeg gjorde det.
0: Den er 06.48. Ja, noen av de sakene vi snakker om i dag er at minst en person er drept og 15 andre såret i kraftige russiske luftangrep i Ukraina, ifølge lokale myndigheter.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en avtale med Iran fortsatt er mulig å få i havn, til tross for at USA har gjennomført nye angrep i Iran.
0: Så skal du få høre om Solveig og mannen som ble dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse, nå snakker ekteparet ut.
6: Når vi ba for henne, så kunne jo så dæmonene svare forskjellige ting. Og vi befalte det å gå i Jesu navn.
0: Men vi må innom ishockey også, Linn, for I dag så møter Danmark den siste gruppespillkampen I ishockey-VM I Schweiz. Det norske laget for så vidt klare for kvartfinalen allerede for første gang på 14 år, etter at de slo hockey-stormakten Tjekkia I går. Og landslagssjef Petter Thoresen, han legger ikke skjul på at de nå, som de har kommet til kvartfinalen, sikter betydelig høyere enn den.
7: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
8: Klar tale fra landslagstrener Petter Thoresen etter seieren over Tjekkia. Det norske laget oser av selvtillit, og at Norge faktisk slo Tjekkia I går, og allerede klare for kvartfinale, endrer alt. Nå handler ikke Danmark-kampen om å gå videre I mesterskapet, men om å kjempe om en historisk god tabellplassering. Eirik Salsten representerer rutine I det norske laget, og gleder seg stort over kvartfinaleplassen.
9: Det jo utrolig stas. Det var målet vårt. Det hårete målet vårt, før vi gikk inn I turneringen her, så at vi har klart det. En kamp før gruppespillet ferdig jo ja, en helt rå prestasjon. Så nå går vi for seier mot Danmark og kan kanskje komme på andreplass eller tredjeplass I gruppa. Det hadde jo vært vanvittig.
8: Noah Steen skåret 2 mål mot Sverige lørdag. Norge per dags dato best I Norden I ishockey. Et stempel unggutten kan like.
10: Nei, det jo selvfølgelig utrolig moro det. Vi har jo et mål og vi har en målsetning I gruppa om å gjøre det best mulig, men jeg synes vi holder oss ydmyke og holder oss til en gameplan hvor vi vet at alle vet hva man skal gjøre og vi som sagt ydmyke til uansett hvilken oppgave vi står foran.
8: Suksessfaktorene mange ifølge landslagssjefen, som mener at en god mix av ungt mot, rutinerte veteraner og en enorm lagmoral har knekt koden I årets VM.
7: Vi har en del spillere som ute, så noe flere av dem som har vært unge I 3 år nå, som har spilt I 3 år på landslaget, og de blomstrer mer og mer. Vi har noen veteraner som kanskje gjør til med dem, gjør sitt beste VM, så det viktigste at vi spiller som et lag og klarer å gjøre hverandre gode, vi klarer å gjøre hverandre trygge, vi klarer å frustrere dem som skal være bedre enn oss, det viktig.
0: Reporter her, det var Hilde Liengen, og alle som har spilt hockey gleder seg til I kveld og resten av turneringen.
1: Hva ditt forhold til dæmoner, Birger?
0: Ja, det forholder jeg meg veldig rolig til, fordi at jeg tenker at det en del av fantasien til folk.
1: Ja, det kanskje mer enn det for folk, for 5%, altså 250 000 nordmenn, tror dæmonutdrivelse I hvert fall virker. I NRKs nye podcast Dæmonutdriveren, som kommer I dag, så avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme I Norge. Der snakker et Hallingdal-ektepar ut for første gang. De ble I 2024 dømt etter å ha drevet med voldelig dæmonutdrivelse.
6: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt.
11: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal de første I Norge som dømt etter å ha drevet med dæmonutdrivelse.
6: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
11: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder I seg som måtte drives ut.
6: Vi leste sammen, vi hadde hyggelig sammen, men så fikk hun sånn vondt inni seg av og til. Da.
11: I NRK-podcasten Dæmonutdriveren snakker de ut for første gang.
6: Når vi ba for henne, så kunne jo så dæmonene svare forskjellige ting. Og vi befalte det å gå I Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Og så sa han, I kraft av Jesu navn må du gå. Jesus død, han døde I går. Du drepte han. Munnen hennes gikk raskt tilbake. Det var liksom bare litt forferdelig, liksom. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen hennes og snakket gjennom den.
11: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på dæmoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror dæmonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
12: min uppfattning är att detta har går liksom alltid I bølger. Den katolska kyrkan driver alltid med det.
11: Vebjørn Selbekk är chefredaktör I den kristne avisen Dagen.
12: I vad ska jag säga mer protestantiska menigheter, karismatiska menigheter så går det lite I bølger och nu är min uppfattning att akkurat I den tid vi nu så är det här på uppadgående. Det är mer av detta nu än det har varit på ganske lenge.
11: Lars Messerschmidt den katolske kirke sin offisielle eksorsist I Norden. Han forteller om tegnene han ser etter for å vite om noen plaget av demoner.
13: I listen to the people and see how he act. His face, his eyes, his way to speak.
11: Oppførselen og stemmen blir spesiell hvis man plaget av demoner, forteller Messerschmidt.
13: The voice changes a little bit, so you have to listen.
11: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
6: Jeg har gjort bare det som bra og riktig.
1: Reporter var Tuva Marie Sørum, og vi skal bli litt I demonuniverset. For du skal få møte nå Britt Dybing. Hun har jobbet som psykiatrisk sykepleier I mange år, men før det så var hun selv psykiatrisk pasient. Og grunnen til at hun endte opp med oppkuttet armer og flere selvmordsforsøk var ifølge henne selv det hun opplevde som tenåring. Da jeg møtte henne fortalte hun om tiden I et konservativt kristent miljø. Hun følte seg mislykka som kristen og møtte en predikant som sa han skulle hjelpe henne med å drive ut demonene hun hadde inni seg.
14: Så når jeg kom inn I det miljøet, så var jeg nok en litt sånn stakkarslig 19-åring som opplevde at jeg trengte hjelp til å bli en like god kristen som jeg trodde at alle de andre var. Og da var det et par med ledelsesskiktet som skulle snakke med etter et møte. Men så var det han som ledet an som da begynte å skulle be for meg, og så skulle han ha meg til å bekjenne at Jesus Herre. Og jeg hadde jo vært aktiv I en pinsemenighet I mange år, og kjente veldig godt til tenkningen rundt dette her med at hvis en person besatt, så kan ikke vedkommende bekjenne at Jesus Herre.
1: Da klarer man ikke å si det?
14: Nei, fordi at det ble jo, da ville jo demonene ville ikke kunne si det. Og jeg hadde nok den tanken I hodet mitt at, oi, han tror at besatt. Og litt sånn skrekk med tanke på det, men det gjorde jo en eller annen sånn feilkobling inni meg, som gjorde at jeg klarte ikke å si noen ting. Og så ble jo det igjen da tolket som at jeg besatt. Så kommer det gående imot meg veldig sånn, med pekefingeren og taler aggressivt I tunger, og kommer bort og tar tak I hodet mitt, og vel I en tilstand av lett panikk, hva det som skjer nå? Og hvor han... tar tak I meg og skal se meg I øynene, og så roper han høyt, hvor mange det av dere? Da ville han vite hvor mange dæmoner det var, og de skulle svare. Så jeg forsøkte å høre etter om, ja, ok, det kanskje noen dæmoner da? Så synes jeg kanskje at det kunne være 12, så sier 12. Og han roper opp at, nei, det løgn, det 26 av dere.
1: 26 dæmoner?
14: 26 dæmoner, skal det være, så skal det.
1: Og for hvor lang tid foregikk den prosessen?
14: Noen timer daglig I, jeg tror det må ha vært 10-12 dager.
1: Ja. Og hvordan hadde du det I tiden?
14: Jeg jo veldig sikker på at dette med ikke bare demonutdrivelsene, men hele den måten å være kristen på, var veldig ødeleggende for min psykiske helse, fordi at det var så mye skam I det, det var så mye opplevelse av å være mislykket, det å ikke være god nok åndelig, god nok som kristen.
1: Og du begynte etter hvert å...
14: kutte meg,
1: kutte ja. Deg. Du har fortsatt merker på...
14: Ja, jeg har ganske arret armer. For det var jo noe med at på den ene siden så orket jeg ikke leve sånn som jeg hadde det, men på den andre siden så var jeg jo redd for å dø, for å tenke om det var helvete neste da. Mm. Sånn at det ble jo et fryktelig spenningsforhold I dette.
1: Så har du jo da endt opp med å bli psykiatrisk sykepleier.
14: Ja.
1: Å jobbe med mennesker som kan være I samme situasjon som ja. Du har vært selv.
14: Absolutt.
1: For der det jo rett og slett en del som tror at all psykisk sykdom onde ånder.
14: Nemlig. Og så har du jo også en del I helsevesenet, og spesielt psykisk helsevern, da, som ikke forstår at det å være redd for å være besatt, det å være redd for demoner, faktisk kan være en helt vanlig tenkning i det miljøet folk kom ifra. Og i stedet for å så se på det som at den pasienten har angst på grunn av noe som er ganske ekstremt, så blir det tolket som religiøse vrangforestillinger.
1: Hva med den norske kirke da? Deres rolle oppi dette her, når det er såpass mange som har troen på demonutdrivelser?
14: Ja, jeg har jo selv endt opp i den norske kirke, fordi at jeg har fremdeles en tro, og det var jo der jeg fant ut at det faktisk var rom for å være akkurat den jeg er. Men jeg er litt skuffet over, eller ikke bare litt, jeg er ganske skuffet over kirken der, at ikke en tar tydeligere stilling til en del av det som skjer i kanskje spesielt enkelte frikirkelige sammenhenger.
1: Og, at de går ut og tar avstand fra
14: ja,
1: det,
14: rett og slett. Og sier ganske tydelig at dette er ikke kristendom.
1: Hva tenker du om demoner i dag?
14: Jeg synes egentlig at det er et litt vanskelig spørsmål, for hvis Gud finnes i den åndelige verden, da er det jo ikke utenkelig at det også er noe ondt i den usynlige verden. Men jeg har landet på at det er ikke det jeg skal bruke energien min på.
1: Og velge det gode.
14: Velge det gode i stedet for å fokusere på onde åndsmakter, jeg vet ikke hva.
1: NRK har tatt kontakt med den aktuelle predikanten som ble nevnt her, som i dag i slutten av 80-årene. Han sier at han ikke kan huske det Britt forteller. Og etter klokka 8 så får vi besøk av de to som har laget podcasten om demonutdriverne, og en av dem tror selv på demoner.

0: høsten akkurat nå.
1: Har du vært på hytta i Pinsen, Birger?
0: Jeg har vært på hytta i Pinsen, og alt var på stell, og høststormen hadde ikke tatt badetrappen.
1: Det veldig bra, og da du heldigere enn Arvid fra Vennesla, for da han og mammaen hans kom på familiehytta i Pinsen, så oppdaget han noe ganske utrolig. Noen hadde stjålet taket.
2: Det første jeg tenkte var, har det vært en tornado, orkan eller noe sånt, men det var vel ingen som har brukt så mange skruer i et tak som jeg har gjort på det taket, så jeg kunne ikke skjønne det helt.
0: Nyhetsmorgen i dag får du med Linn Vik og Birger Kolsrud Aasund i studio.
1: Vi begynner med den omstridte helseplattformen, for i dag skal stortingspolitikerne bestemme om den skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt, og det har fått mye kritikk for å være vanskelig å bruke, og ser ut til at det også koster en del, minst 15 milliarder kroner. Noen mener at det for sent å snu, mens andre vil ta i bruk et norsk system som allerede i bruk på 85% av andre sykehus.
3: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
4: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
3: De første vaktene mine så måtte jeg jo legge inn pasienter, og da jo svært krevende med helseplattformen, mens det jeg opplever her i DIPS jo at det en veldig uoversiktlig prosess. Mye mindre sjans for å gjøre feil i forhold til for eksempel medisinsammensemningen. Og det ekstremt viktig for pasientsikkerheten når man har travle vakter og har mye telefoner som ringer.
4: For feil skjedde med helseplattformasystemet.
3: Jeg vet jo om at det har skjedd feil i medisinliste mens jeg jobber med HP, det vet jeg.
4: I en undersøking i 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
5: 17 betyr da at dette nesten totalt ubrukelig.
4: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra i fjor.
5: Det 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
4: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
6: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg, og full anerkjennelse for også at mange synes det tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene, så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024. Og da mener jeg det riktig, og la oss fortsette på det sporet, og så får vi jobbe videre med å gjøre systemet så godt som mulig.
4: Selv om det vil koste noen milliarder å bytte system, så tror flere IT-eksperter at det definitivt vil løne seg på sikt. Lege Matre i alle fall ikke i tvil.
3: Jeg har ikke ringt for eksempel datastøtte en eneste gang etter jeg begynte her. Da ringte den jo flere ganger i veken når jeg jobbet med HP. Mens jeg jobbet i Helse Møre og Romsdal, så er det klart at vi hadde mange utfordringer med journalsystemet. Det var mange ting vi måtte finne ut av selv og finne løsninger på. Og veldig mye av tiden både på morgenmøte og i lunsjpauser gikk jo til å diskutere hvordan skal vi gjøre det, hva skal vi gjøre med den feilen der. Jeg har ikke snakket om DIPS en eneste gang etter jeg begynte her i januar. Og det er jo påfallende, synes jeg.
4: Er det deilig å slippe?
3: Ja, veldig, veldig deilig. Jeg kjempeglad i faget mitt, og det da jeg vil jobbe med å hjelpe pasienter. Så jeg synes jo vi skal gi best mulig helsetjenester, og da det viktig at vi får mest mulig tid til det kliniske arbeidet. Altså, det for meg helt essensielt.
1: Reporter her, det var Vebjørn Svensen Espeland.
0: Kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. God morgen.
7: God morgen.
0: 8 av 10 leger altså misfornøyde. Miljøpartiet De Grønne har tidligere omtalt helseplattformen som en IT-svulst. Hvorfor den så upopulær?
7: Jeg tror kritikken hovedsakelig går over to spor, og den har ikke vært moderat, for å si det sånn. Det har til og med vært fakkeltog mot helseplattformen, det ikke akkurat dagligdags. Fra særlig legestandpunkt så opplever man at den veldig tungvint å bruke og lite intuitiv.

0: I hverdagen, men så har det også vært en litt mer sånn systematisk kritikk som går på at dette gigantomani, man burde heller brukt et enklere norsk standardisert system, at det har kostet veldig mye penger og at den har vært for lite tilpasset norske forhold. Men så må det jo sies da at det var ikke sånn at det var fantastisk det som var i utgangspunktet heller, og det jo kanskje særlig kritikerne som har fått mye oppmerksomhet rundt helseplattformen.
1: Men den har jo noen forsvarere, og de hevder jo at den får ned, eller i hvert fall bidrar til å få ned ventetiden, og ikke minst at den vil jo være fryktelig dyr å bytte ut. Hva var egentlig hensikten? Har den på noen som helst måte innfridd det som måtte være av forventninger i forkant?
0: Kanskje ikke så langt, men det som har vært hovedmålet er jo at man mye lettere skal kunne samarbeide mellom sykehusene og kommunene og få alle på et system. Så sies det at det ligger veldig mye mer informasjon tilgjengelig som man kan hente ut både i forskning, i forebygging. Så kan kanskje det høres litt sånn utflytende ut for mange dette med helsedata, men potensialet i det er jo kjempestort. Så har man jo brukt en del år da på implementere det her, veldig mye opplæring, og man vil jo si at det å skrote det her og starte helt på nytt, det vil være en veldig stor kostnad i penger selvfølgelig, men også i tid, og at det vil komme ny frustrasjon hvis man begynner helt på nytt.
1: Mm. Og hvor står fronten rent sånn politisk da på Stortinget?
0: En veldig sånn enkel todeling er at de partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånn avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
1: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva er sannsynligheten for at de får flertall for det?
0: Jeg tror jo at den er liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbryter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt i dag er at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje er en stor kostnad i seg selv.
1: Mm. Så når de da tar en avstemning og man kommer frem til en løsning, vil den da stå og være den endelige løsningen? Blir det ro etter det?
0: Det vil forundre meg. Det er fortsatt veldig uro både i en del sykehus og i kommunene, at det vil være kommuner som for eksempel hopper av, men det er jo også et inntrykk av at jo mer tid som går, jo mer vant man blir til systemet, jo mer fornøyd blir man også. Så, men med det politiske landskapet vi har om dagen, så sitter mange partier løst i stolen, så jeg tror jeg vil være veldig forsiktig med å utstede noen sånne garantier.
1: Mm. Tone Sofie Haglen, takk.
2: Så til Bergen. Der har også ordføreren opplevd hets nå etter at hun engasjerte seg i debatten som oppstod etter voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordføreren mener fortsatt det er viktig å ta til motmæle.
3: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva er hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk.
4: Ordfører i Bergen, Marit Warncke, reagerer på hvordan folk har bidratt til å identifisere de antatte gjerningsmennene fra 17. mai-volden. Etter at hun selv engasjerte seg i debatten på sosiale medier, der hun oppfordret folk til å ikke gripe inn i en pågående etterforskningssak, ble hun selv møtt med hets.
3: Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter jeg var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få, sånn som det var også med landsvikerne etter 2. verdenskrig. Men jeg tar dette, dette er enkelt. Mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
4: og hun ikke den eneste.
3: Jeg ser jo at flere som har gått ut på sosiale medier og tatt imot mail med denne identifiseringen av de mistenkte har fått veldig mye hardskits på sosiale medier. Og så blant annet en i dag som skrev at han slettet det for debatten, altså hele kommentarfeltet på hans Facebook-side ble så ubehagelig og så hatsk at han orket ikke å stå i det.
4: Hun mener det var feil av lederen for justiskomiteen, Jon Helgheim, å først dele usladdede bilder av ungdommene på sosiale medier.
3: Ja, nei, jeg tenker det jo i beste fall ubetenksomt og uklokt. Meget uklokt.
5: Jeg tenker at hans deling er en del av et veldig stort medietrykk på den saken, så jeg vil ikke tilføre hans deling noe mer skyld enn det andre.
4: Sier politiadvokat Linn Søfteland om Helgheims bildedeling. Hun mener også at folk bør la være å dømme saken ufiltrert på sosiale medier.
5: Vi vil jo at folk skal la politiet etterforske og la domstolen straffe, og at ikke det skal bli noen sånn selvjustis der folk skal ta hevn på andres vegne. Det vil ikke vi ha noen ting av.
4: Ordføreren håper at hets ikke legger en stopper for de som ønsker å gjøre rett.
3: Jeg tenker jo det at kanskje nettopp da er det viktig at vi står i det. At vi må ta til motmæle mot sånne stemmer og krefter i demokratiet vårt.
2: Reporter, det var Linda Fedler.
1: Og nå til dette litt uvanlige tyveriet som vi nevnte så vidt her for noen minutter siden, fordi da Arvid Eidskar fra Vennesla kom frem til familiehytta sammen med mammaen sin på lørdag, så ble han møtt av noe litt uvanlig. Tyver hadde nemlig stjålet taket på hytta, veden, gressklipperen, og kjellerleven.
6: Til og med den har de stålet. Hvem stjeler en kjellerlem?
7: Han trodde ikke sine egne øyne, Arvid Eidskar, da han og hans 81 år gamle mor kom til hytta ved idylliske Haugsjåsund i Nissedal på lørdag. Ukjente gjerningsmenn har bokstavlig talt ribbet familiens feriested, som også var farens barndomshjem en gang i tiden.
6: Når meg og min mor kom kjørende opp bakken, så sto min søster og veivet med hendene, og skjønte ikke helt hva det var. Etter hvert som vi kom helt opp, så la ikke jeg merke det at taget var vekk før min søster pekte på taget. Det første jeg tenkte var, har det vært en tornado, orkan eller noe sånt, men det var vel ingen som har brukt så mange skruer i et tag som jeg har gjort på det taget, så jeg kunne ikke skjønne det helt. Når man kommer ut av bilen, så ser man jo at det er jo, alle skruer ligger på bakken, så det er rett og slett skrudd av.
7: Takplaten er skrudd av og fjernet. Det samme gjelder ved, gressklipper, vannpumpe og flere andre eiendeler. Verdien av selve tyvegodset er ikke det verste. Arbeidet som venter bekymrer han mer, og nå frykter han at deler av sommeren er ødelagt.
6: Nå kan ikke jeg reise opp neste helg og kose meg. Nå blir det liksom en kamp å få dette ordnet igjen. Og hadde ikke vi kommet opp nå da, det hadde stått kanskje en uke eller to, nå ville jeg jo tro at den hadde blitt oppringt av folk som hadde sett det. Men skaden kunne jo blitt mye større hvis ikke vi oppdaget det og fikk lagt på presenning, og det gikk jo hele dagen på lørdag med et opp og få skaffet presenning og legge det opp, og nå veier jo disse årgangskiloene legger seg på, så er det ikke like lett å klatre på et tag lenger. Vi forventer jo faen ikke at et unnskyldspråk, at de skrur av et tag. Det ødelegger så mye.
7: Selv politiet var overrasket over synet som møtte dem, forteller Eidskar.
6: Og han sa rett ut, han var vel den eldste av de to bekjentene, han sa rett ut at dette har jeg aldri opplevd magen til. At noen har tatt og demontert og stjålet tag.
7: Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås sier det opprettet en sak på hendelsen, og at de har vært på stedet for å sikre spor. Om noen har sett noe mistenkelig aktivitet i området, oppfordrer han dem til å ta kontakt med politiet. Arvid Eidskar har jobbet med vedlikehold på feriestedet i en årrekke, og fortviler over at noen kan være så frekke.
6: Man får jo tanker. Man hadde aldri ventet dette kunne skje.
1: Reporter i denne saken, det var Nils Skomsvold.
2: Fra stjålne hyttetak til krig og norsk olje i Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
8: Det kan jo gå mot en fredsavtale om Iran, men hva bør svaret være når kriger også i fremtiden kan true energiimporten til Europa? Vi må omstille oss bort fra olje og gass, sier SV. Norge må lete etter mer olje, sier FRP, som nå vil ha en ny oljeskattepakke. Så det blir SV mot FRP kvart på åtte.
2: Nå klokka 16 minutter over 7, og dette Nyhetsmorgen.
1: USA fortsatt villig til å mekle i krigen mellom Russland og Ukraina, sier utenriksminister Marco Rubio. Han uttalte seg til journalister under et offisielt besøk i India i dag.
2: Minst en person drept og 15 andre såret i kraftige russiske luftangrep i Ukraina, ifølge lokale myndigheter.
1: Bare uker før VM-starten har Argentinas stjernespiller Lionel Messi fått diagnostisert belastning i muskelen bak på det venstre låret. Returen til fotballbanen er uviss. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Og dette skjer da samtidig som det er, eller sies å være, fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. Hjemme på Norges besøk nå, Midtøsten, korrespondent Raida Korami og Yama Wolasmal, til daglig stasjonert i henholdsvis Beirut og Istanbul. God morgen.
9: God morgen.
1: Aida, hvorfor angriper USA samtidig som de forsøker å få en avtale?
9: Dette har vi jo sett skje flere ganger siden våpenhvilen. Senest både 7. og 8. mai så angrep USA flere fartøy ved Hormuzstredet. USA sier at de legger ut miner og har da angrepet ved Bandar Abbas, som er en veldig strategisk viktig øy, strategisk viktig havneby, fordi at det er hovedkvarteret til revolusjonsgarden til havs. Nå har det jo vært fremgang i forhandlingene, og vi har sett at når det har nærmet seg en diplomatisk løsning, så har USA angrepet særlig rundt Hormuzstredet, og det kan tenkes at dette er en måte å presse gjennom flere av sine krav på.
1: Yama, hvor stor risiko tar amerikanerne ved å angripe nå?
10: Veldig stor risiko. Og det er som Aida sier, dette kan være en del av taktikkeriet til Trump, at han ønsker å presse iranerne på målstreken. Man er rett rundt hjørnet og får på plass en avtale. Det sies at man jobber bare med formuleringene nå, og så velger han å angripe. Det er klart det er et veldig høyt spill her, fordi han har fysisk gått i angrep på Iran, og da kan det iranske regimet si at det er ikke da er ikke vi forpliktet til noe lenger, da svarer vi med et angrep, og sånn kan man havne i en situasjon som sporer hele denne dialog- og forhandlingsprosessen fullstendig av, for det sitter folk i det iranske regimet som har vært klare på at vi må ikke vike en tomme i denne tvekampen med USA.
1: Bli sittende, folkens, vi skal bytte tema, men forholde oss til Midtøsten fremdeles.
2: Det skal vi, for de siste tre årene så har Israel bomba fiendene sine i minst 7 land i Midtøsten, blant dem Hezbollah i Libanon, Houthiene i Yemen og militser i Irak, som alle har angrepet Israel med droner og missiler. Israel, med en befolkning på 10 millioner, de har også gått til krig mot langt større land, som da Iran. Men et muslimsk land er så mektig at selv Israel sliter med å utfordre det.
11: A new Turkish threat is emerging.
12: En ny tyrkisk trussel i ferd med å vokse frem, sa opposisjonsleder Naftali Bennett fra talestolen i Jerusalem. Han tidligere statsminister i Israel og kan bli landets neste leder etter høstens parlamentsvalg.
11: And from here I warn, Turkey is the new Iran.
12: Jeg vil være krystallklar. Tyrkia det nye Iran, sa han til applaus fra salen. Spenningen mellom Israel og NATO-landet Tyrkia på et bristepunkt, og retorikken går begge veier.
13: Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikalarıyla.
12: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sammenlignet Israels behandling av palestinere med Hitlers folkemord mot jødene, og har anklaget Israel for å destabilisere hele Midtøsten. Israel mener på sin side at Tyrkia den aggressive parten.
14: The Turks are explicitly saying that there is no place for Israel in this region.
12: Det Tyrkia som leder an eskaleringen, mener Odet Aylam, som har over 20 års erfaring fra den israelske etterretningstjenesten Mossad.
14: Turkey sees itself as the new dominating force in the region after the slow deterioration of the Shiite axis.
12: Tyrkia ønsker å lede den nye aksen med Qatar og Tyrkia i spissen, sier Aylam. For Tyrkia ser seg selv som den nye dominerende kraften i regionen. Den tidligere tyrkiske diplomaten Aydin Selcan uenig.
15: Ankaras priority is stability in the region. And that includes Israel as well.
12: Han mener Tyrkia de siste årene har spilt en stabiliserende rolle i regionen. Dette er bare et politisk spill, mener den tidligere diplomaten.
15: To my mind it's only rhetorical. Honestly speaking, this tension helps both leaders, both Mr. Netanyahu and Mr. Erdogan.
0: Emma Wollas-Mahl, hvorfor er Israel opptatt av militært herredømme?
10: Det har det alltid vært. Det har vært en del av forsvarsdoktrinen til Israel. Det er et land som sier at vi er omringet av fiender som ønsker å tilintetgjøre oss fra den dagen den jødiske staten ble født, så vi er nødt til å være den sterkeste part her. Men denne følelsen, denne doktrinen har blitt forsterket av 7. oktober-angrepet til Hamas, da Israels aller svakeste fiende i Midtøsten, Hamas, hadde ikke noe flyvåpen, de hadde ikke jagerfly, de hadde ikke droner, de hadde ikke stridsvogner. De stormet inn i Israel med automatvåpen og sjokkerte landet fullstendig og drepte historisk antall jøder etter holocaust. Så det sjokket sitter fortsatt i Israel, og Israel er fast bestemt på at etter det angrepet skal de i hvert fall være den dominerende part. Ingen land i den regionen skal kunne true Israel som Hamas gjorde den dagen.
0: Men Aida Khorami, hvorfor ser da Israel på Tyrkia som en trussel?
9: Altså, Israel sier at med et svekket Iran så jobber nå Tyrkia og Pakistan sammen for å skape en ny akse, en ny allianse. Og de peker også på Tyrkias tilstedeværelse i land som Syria, at de brer seg utover Midtøsten og vil skape en sånn ny ottomansk imperium. I tillegg så er det jo denne vanvittige militære kapasiteten som Tyrkia har. De har investert stort i våpenindustrien sin. Jeg var nylig på en av disse våpenmessene i Istanbul, hvor de viser frem neste generasjon av droner som Tyrkia har investert stort i og eksporterer veldig mye av. Og dette er noe av det som gjør at Israel har pekt ut Tyrkia.
0: Hvor langt er Israel villig til å gå da, for å opprettholde sitt militære hegemoni over Midtøsten?
10: Lenger enn veldig mange land, og det har vi vært vitne til de siste tre årene etter 7. oktober-angrepet. Et spesielt angrep peker seg ut, det var angrepet på Qatar i fjor sommer, da Israel sjokkerte en hel verden ved å bombe Doha midt på lyse dagen. Dette er et land Israel ikke er formelt i krig med, et land Israel har samarbeidet tett med. Likevel så tok de seg friheten til å bombe hjertet av byen, fordi da skulle man prøve å utslette Hamas-ledelsen som holdt til der, som for øvrig var midt i forhandlinger med Israel. Så det angrepet satte en støkk i alle arabiske land, altså hvor langt er Israel villig til å gå. Så for å etablere seg som en militær stormakt i regionen, så tror jeg Israel kjenner at de ikke har noen grenser. Hvis Israel føler seg truet, så kan de gå ganske langt i å statuere et eksempel ut av det.
0: Aida, du har snakket med flere eksperter om dette her. Kan det gå mot en konfrontasjon mellom Israel og Tyrkia?
9: Lite sannsynlig at det blir en militær konflikt, det sier flere, også fordi at Tyrkia er et NATO-land, og det kunne jo potensielt dratt inn hele NATO inn i en konflikt. I tillegg så har både Erdogan og Netanyahu et veldig godt og tett forhold til president Donald Trump. Så lite sannsynlig at det vil bli en militær konflikt, men mer sannsynlig at denne harde tonen fortsetter, også fordi at det får begge parter til å virke sterkere på hjemmebane.
0: Aida Khorami og Emma Wollas-Mahl i Oslo i dag. Tusen takk for at dere kom til oss i Nyhetsmorgen begge to.
1: Vi blir flere og flere eldre her i landet. Ordfører i Porsanger, Jo Inge Hersevik, innrømmer at de ikke har forberedt seg godt nok på det. Han ville selv ikke vært trygg på at foreldrene hans fikk livskvaliteten han skulle ønske på det kommunale sykehjemmet.
16: Ja, her bor foreldrene mine, og her bor vi.
17: Ordfører Jo Inge Hersevik viser de to inngangsdørene på boligen sin i Lakselv. De nærmeste naboene er mor og far.
18: Det er ikke bedre å få det. Det våren er kommet for tidlig.
17: I hagen møter Jo Inge faren sin, Rolf. Han er 87 år. Rolf er glad for at familien bygde en generasjonsbolig.
18: Det er mye bedre å kunne bo i sitt eget hjem og ha en viss tilknytning.
17: Porsanger er blant kommunene i Norge hvor antall eldre over 80 år øker mest de nærmeste årene. Antallet øker fra omlag 200 til 300 personer i løpet av de fire neste årene. Samtidig er det bare 36 sykehjemsplasser der. I helgen fortalte NRK om hvordan sykepleier Gørlin Myrmel opplevde jobben på sykehjemmet.
19: Vi vet, som vi vet hva pasienten har krav på. Det blir bare liksom minimum, knapt nok det av og til. Så ble det bare nok. Jeg tenkte at jeg klarer ikke det her mer.
17: Ordfører Jo Inge Hersevik sier han er klar over situasjonen. Han er også tydelig på at kommunen ikke er forberedt på den dramatiske økningen i antall eldre.
20: Nei. Det kan vi enkelt slå fast. Vi har ikke gjort noe med institusjonene våre, med bygningene. Ja, vi må sikkert tilbake til 80-tallet egentlig, for å finne noe som er bygd. Så nå når vi blir truffet av denne store veksten av eldre, og det er fint å kunne bli gammel, men det må også være lagt til rette for det. Da har ikke vi planlagt for det.
17: Slik forholdene er i dag, så ville ikke ordføreren vært trygg på at hans egne foreldre ville fått livskvaliteten han skulle ønske på det kommunale sykehjemmet.
20: Nei, jeg ville ikke vært trygg på at man får nok frisk luft, at man får sosial omgang, og at man får den livskvaliteten man skulle ønske man fikk. Det er sånn at vi legger stor vekt på at vi skal kunne ha foreldrene boende hjemme lengst mulig, nettopp for å sørge for at det blir et godt liv så lenge som mulig.
21: Her er det bare Stauder som står her. Det er ikke en av de som er tenkt å kikke over kanten.
17: Tilbake i hagen til Rolf og Jo Inge Hersevik i Lakselv.
22: Kanskje et rart spørsmål, men håper du på å kunne få dø her hjemme?
21: Ja, hvis jeg skulle velge sånn, så var det jo at jeg gikk ut på plenen her, og så gikk jeg på trynet i bakken, og that's it. Det ville jo være helt fantastisk.
17: Men nå drikker far og sønn kaffe på verandaen. Jo Inge tenker også på kommunevalget neste år. Han er ikke i tvil om at økningen i antall eldre og utfordringene det gir må bli den viktigste saken i valgkampen.
20: Jeg mener at det er ekstremt viktig at det her er det som får hovedfokus. Jeg tror det er den største utfordringen vi har som samfunn, og det bør øverst på valgkampkalenderen. Du kan bygge så mye næringsliv, og du kan bygge så mye skoler du vil, men vi er nødt til å løse utfordringen med at vi blir mange flere eldre. Ellers så får ikke hverken de unge eller de eldre det bra.
1: Reporter her, det var Eilif Aslaksen.
2: Hva ser du for deg når jeg sier Ferrari, Birger?
1: Så små, eller ikke så små, men tosetere, masse motorkraft og bakhjulsdrift.
2: Ja, og nå kan det hende at du må justere det bildet litt, for Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Målgruppa, det er rike familier, egentlig.
1: Det er ganske dyrt. 5-6 millioner kroner?
2: Ja, 5-6 millioner kroner.
1: Men hva får de da? 4 motorer?
2: Ja, de får masse bagasjeplass, og det trenger du jo hvis du har barn, kanskje. Og så kan du kjøre kjempefort med de barna, 310 kilometer i timen. Ja.
1: Og så er den designet med hjelp av Johnny Ive, som har jobbet for Apple før. Så den ser sikkert litt rar ut også.
23: Podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
24: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
23: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
25: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
23: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
26: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA har angrepet Iran i natt, men sier våpenhvilen fortsatt gjelder. I dag skal Stortinget avgjøre om helseplattformen skal skrinlegges. Og 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser ny undersøkelse. Først til Midtøsten. USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. Med oss i studio nå Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hvorfor angriper USA samtidig? samtidig som de forsøker å få til en avtale?
10: Dette så vi sist USA også forhandlet om en avtale tilbake i mai, tror jeg det var. At de angrep mens de var i sluttfasen av forhandlinger. Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det er klart det er et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran.
26: Ja, hvilken risiko tar amerikanerne ved å angripe
10: nå? Veldig stor risiko. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå, som har fått dag en denne krigen startet tilbake 28. februar, har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
26: Takk, Yama Wolasmal. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet ble innført i Helse Midt-Norge som et pilotprosjekt, og har fått mye kritikk for å være lite brukervennlig. Noen mener det for sent å snu, andre vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus.
3: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
4: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
3: Mye mindre sjans for å gjøre feil i forhold til for eksempel medisinsammenstemningen.
4: For feil skjedde med helseplattformasystemet. I en undersøking i 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
5: 17 betyr da at dette er nesten totalt ubrukelig.
4: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra i fjor.
5: Det er 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
4: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel er det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
6: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene, så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
26: Reporter i dette innslaget var Vebjørn Svensen Espeland. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvorfor er helseplattformen så upopulær?
0: Det handler særlig om to ting. Fra dem som bruker den, særlig legene, så blir den oppfattet som lite brukervennlig og ikke intuitiv, tar veldig mye tid. Og så har det vært en mer systemkritikk av at dette har vært et litt gigantomanisk prosjekt som har vært veldig dyrt. Man burde heller finne en enklere norsk standard, og det er vel åpenbart at det ville aldri blitt vedtatt i dag.
26: I dag skal Stortinget altså stemme. Kan det bli flertall for å legge vekk hele helseplattformen?
0: Sannsynligvis ikke, men man kan vel få en oppstrammer og litt alla det å forbedre helseplattformen, men det er et uforutsigbart storting om dagen, så noen stor garanti kan man vel ikke utskrive.
26: Men hvorfor tror du ikke de vil legge det vekk da, hvis dette systemet er så dårlig?
0: Det åpenbare er jo at man har kommet så langt, brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
26: Takk, Tone Sofie Aglen. Får vi se hva Stortinget kommer til senere i dag. 250.000 innbyggere i Norge, altså 5% av oss, tror på demoner og onde ånder og på at demonutdrivelse virker. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. I NRKs nye podcast Demonutdriveren avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme i Norge. Et ektepar fra Hallingdal ble i 2024 dømt for mishandling etter å ha drevet med voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne.
7: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp.
8: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal er de første i Norge som er dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse.
7: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
8: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder i seg som måtte drives ut.
7: Når vi ba for henne, så kunne jo så demonene svare forskjellige ting.
8: I NRK-podcasten Demonutdriveren snakker de ut for første gang.
7: Når vi befalte dere å gå i Jesu navn, nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
8: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på demoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror demonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
11: I hva skal jeg si, mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt i bølger.
8: Vebjørn Selbekk er sjefredaktør i den kristne avisen Dagen.
11: Og nå er min oppfatning at akkurat i den tiden vi er nå, så er det her på oppadgående. Det er mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
8: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
7: Jeg har gjort bare det som er bra og riktig.
26: Reporter her, Tuva Marie Sørum. MDG vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
12: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær.
13: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune, hvor det er brukt skånsomme metoder for å hogge skogen. Området minner derfor fortsatt om en skog, selv om det har vært drevet hogst her.
14: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det er jo en annen måte å liksom finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
13: Une Bastholm er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som vil ha en midlertidig slutt på snauhogst av skog som kan være av høy biologisk verdi. I alle fall inntil regjeringens kartlegging av naturskog er helt ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst må bli den nye normalen, mener Bastholm.
14: Flathogst er jo egentlig en litt gammeldags måte å drive skogdrift på.
15: Vi er jo utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi er negative til, det er jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
13: Bjørn Håvard Evjen er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere i hele landet. Han er kritisk til et forbud mot snauhogst av naturskog. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
26: Reporter Kristine Næss Larsen. Sport nå. Norge møter Danmark i den siste gruppespillkampen i ishockey-VM i Schweiz i dag. Det norske laget er klare for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over Tjekkia i går. Og landslagssjef Petter Thoresen sier de nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
27: Og det er klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
26: Ja, vi får se i kveld. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Ulf Tannes Fjell, i studio Tone Nordahl.
0: Klokka er 7:50 denne tirsdagsmorgen. Takk for at du starter dagen din med oss i Nyhetsmorgen.
2: I Ringerike, Hole og Bærum så står over 60 eiendommer I veien for planene om ny E16 og Ringeriksbanen. Prosjektet har en prislapp over 50 milliarder kroner, men 6 år etter at reguleringsplanen ble vedtatt, så det fortsatt ikke bestemt når byggingen skal starte. Halvparten av boligeierne har valgt å selge og flytte, men resten lever fortsatt I usikkerhet om hva som skjer med hjemmene deres.
9: Er 120 meter brei den fyllingen skal være, var ikke det? Det I hvert fall, det såpass mye at alt rundt her blir jo liksom I den fyllingen.
16: Vi på Mælingen utenfor Hønefoss en tidlig vårdag. Her har Harald Mælingen bodd hele sitt liv, og her, rett gjennom stua hans, skal Ringeriksbanen og ny firefelts motorvei bygges.
9: Ikke noe god følelse. Nei, jeg vil jo bo her. Og dette jo hjemmet mitt, og liksom, må jeg flytte, så vil jeg ha et sted tilsvarende av det jeg har. Og hvor I all verden skal jeg finne det?
16: Men når vei og bane kommer, fortsatt I det blå. Denne usikkerheten gjorde at nabo Inger Høgmo ikke orket mer. Hun valgte til slutt å selge huset sitt til staten.
17: Det blir en brå stopp på alt. Da. Du sitter og holder pusten og håper at ikke det skal bli her. Men så blir det her, og så det jo veldig opp og ned med skal bygge, skal ikke bygge, utsatt, ikke penger. Det er som å bo I en berg- og dalbane av håp, da.
16: I flere tiår har man snakket om byggingen av Ringeriksbanen, men så, I 2020, ble det vedtatt en reguleringsplan for både jernbane og motorvei, og over 60 eiendommer langs denne traséen ble båndlagt. Båndlegging betyr at eierne ikke kan gjøre det de vil med eiendommene sine, bare det aller nødvendigste av vedlikehold.
9: Nei, det jo regulert til bane, vei og bane her. Så jeg har jo fått beskjed at vi skal ikke gjøre noe her.
16: Det selskapet Nye Veier som planlegger og byggherre for ny E16 og Ringeriksbane, eller FRE16 som hele prosjektet kalles. Også de venter på en beslutning fra regjering og storting slik at de kan sette I gang byggingen.
1: Det har vi jo stor forståelse for, det kan være tungt for enkelte. Også det nå en gang sånn at det sånn det norske samfunnet bygd opp, at vi må regulere. Og så kan det gå tid til man får penger til gjennomføring. Med en gang en statlig reguleringsplan på plass for vei eller bane, så kan grunneier komme og få huset sitt innløst hos oss. Så dersom de vil, så kjøper vi huset deres for markedspris.
16: Men dere kaller det frivillig salg. Er det I realiteten det?
1: Ja, så lenge de kommer til oss, det kan de velge å gjøre når som helst. Da det jo frivillig. Det opp til de om de vil eller ikke. Det først når vi må ha huset, den dagen prosjektet skal bygges, så det selvfølgelig ikke frivillig lenger. Da vil vi kunne komme og presse oss frem, da, for da trenger staten bygge. Frem til det så det frivillig.
16: Om Harald må flytte eller kan bli, fortsatt usikkert. Før beslutningen om bygging blir tatt, må regjering og storting vite at de har de over 50 milliardene som byggingen koster.
17: Det et stort prosjekt, og foreløpig så det ikke rom I statsbudsjettet for å ta en sånn beslutning. Da må man vite at man har pengene I hele tiårsperioden man skulle trenge det.
16: Selv om Inger har solgt huset sitt og flyttet fra Mælingen, hun likevel I tvil om prosjektet blir noe av.
17: Vet man det? Det mange som sikkert lever I håpet.
2: Reporter her, det Maria Kommandant Vold. 250 000 nordmenn, altså 5% av oss, tror at demonutdrivelse virker. I NRKs nye podcast Demonutdriveren, som kommer ut I dag, så avdekkes det et skjult og omfattende miljø for eksorsisme I Norge. Og etter klokka 8 så får vi besøk av de to som har laget denne podcasten. Den ene av dem tror selv på demoner, og han konservativt kristen og taler også I tunger. Litt mindre tungetaling nå, kanskje. Det tid for politisk kvarter med Bjørn Myklebust.
18: Mens vi venter på en fredsavtale, hva bør svaret på krigen I Iran være? Vi må hjelpe oljeindustrien i gang med flere prosjekter, så vi kan hjelpe Europa også i fremtiden, sier FRP. De vil ha en ny oljeskattepakke. En av mine gjester må nå bite seg tunga og nøye seg med å riste på hodet i noen minutter, for vi begynner med å høre hva Fremskrittspartiet mener. Velkommen, Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet.
10: Takk for det.
18: Du sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og FRP foreslår nå en ny oljeskattepakke, altså justeringer som gjør det mer lønnsomt for oljeselskapene å lete og utvinne olje og gass. Og hvorfor mener dere det er nødvendig?
10: Fremskrittspartiet er jo sterkt bekymret for produksjonsfallet som vil komme på norsk sokkel. Når man ikke har klart å få i gang nok nye prosjekter, og man ser at kostnadene blir høyere og høyere, så ser man at det er usikkerhet rundt store prosjekter. Sånn som Wisting, så er kanskje det viktigste oljeprosjektet, og så vil det være en katalysator for satsingen i nord. Samtidig er det jo over 200 mennesker som jobber i tilknytning til oljebransjen. Man har allerede sett plasser som jeg kommer fra Stavanger og Vestland, at det er store nedbemanninger i mange selskaper. Og vi hører også fra verften at det er tomt, de store prosjektene er ferdige, og det er ikke noe i umiddelbar nærhet som vil dekke det behovet. Så vi er jo sterkt bekymret for arbeidsledighet, for manglende oppdrag, og ikke minst for tapte inntekter til staten. Og så er det jo det at dersom Europa skulle komme i en energikrise på 30-tallet, så vil ikke Norge klare å bare skru opp produksjonen for å hjelpe. Da vil vi sende de rett i hendene på land som Russland, og vi har jo sett nå hvordan en lett på sanksjonene der, og det er vi jo sterkt bekymret for kanskje en situasjon hvor våre allierte skal drive og finansiere krigskassen til Putin, og det gjør at Norge må jo ta et stort ansvar og sørge for at også i fremtiden, som er en pålitelig samarbeidspartner og energileverandør.
18: Så hva konkret foreslår dere nå?
10: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det er jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om er jo å gjøre at det er lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at man faktisk får mer aktivitet i verftene, sånn at det ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at man kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon i tid og fremover.
18: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være i stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise i fremtiden. Hvor villig er dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
10: Altså, vi er jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte er jo i Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det har jo også handlet om sikkerhet i et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys i hjem, lys i fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. Da kan vi tenke deg en situasjon i fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne. Det er jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen er den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da er vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det er jo naivt det som skjer på venstre siden, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide i og utbygd.
18: Men spørsmålet var om motivet virkelig er å hjelpe Europa, eller kun hva Norge faktisk tjener penger på. Hvis målet med oljeleting er å hjelpe Europa i en krise, er FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene i en krise, for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
10: Nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det var forskjellige måter han har kjøpt gass på.
18: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa, hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
10: Ja, men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det er ikke det som er problemet. Problemet er jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
18: Men hvis det er en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa i en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med den europeiske solidariteten?
10: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det er ikke lønnsomhet i noen prosjekter, så vil en ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet. Sånn at det må jo henge sammen rent økonomisk. Og det er jo det som ønsker å ta tag i nå. Sånn at du kan jo se at det er jo faktisk solidaritet med Europa en vise, når vi vil ha en oljeaktivitetspakke, hvor da staten tar en litt mindre skatt, og til gjengjeld så får en mye større tilbud som kan hjelpe våre nære allierte.
18: I strømpolitikken er dere heller ikke så interessert i å hjelpe Europa med billig norsk strøm, krise eller ikke krise?
10: Problemet med strømkrisen er jo at europæerne har jo skutt seg selv i foten og har satset for langt på det grønne skiftet, og det har jo ført til industridød, og det har ført til prismitte i Norge. Så klart, det er jo en helt forskjellig situasjon.
18: Men her, solidariteten fordufter hvis det rammer norske forbrukere eller norske interesser?
10: Det var jo dine ord da, men jeg vil jo mene det at vi viser jo stor solidaritet med Europa når vi er villige til å åpne åpne flere områder, villige til å ha en ny oljeaktivitetspakke for å faktisk skaffe en økt produksjon? For det er jo det det handler om, og hvis Norge ikke kan ta den rollen i fremtiden, så hvem skal ta den rollen? Skal det være Russland? Skal det være bandittstater i Midtøsten? Jeg tror det at vi må ha en virkelighetsorientering, og at vi må lære den situasjonen vi er i nå. Hvis Norge ikke tar ansvar og åpner nye områder, sørger for flere utbygginger, så vil vi være i en situasjon kunne ikke klare å hjelpe Europa, og det vil være en stor katastrofe, rent sikkerhetspolitisk.
18: Lars Haltbrekken fra SV, hvis du ble opprørt av det du hørte nå, så klarte du å holde det inne deg. Nå kan du slippe det ut.
3: Stor grad av selvbeherskelse.
18: Hva synes du om forslaget om en ny oljeskattepakke?
3: Nei, jeg synes det er galskap. Er det noe av den siste tida med krigen i Iran har vist oss, så er det hvor utrolig sårbar vi er som samfunn dersom vi gjør oss for avhengig av fossile energi. Da kan det sitte noen diktaturer nede i Midtøsten og styre tilgangen, og så sitter en gal president i USA og har en del ville påfunn som sterkt går ut over andre land som da er avhengig av dette, og det er jo derfor Europa for eksempel nå går mot fornybar energi og kaller fornybar energi for frihetsenergi. Det gjør dem mer selvstendig og mindre sårbar, og det er jo det vi også må gå i retning av. Og så synes jeg jo det er litt rart at Fremskrittspartiet, som er partiet som til stadighet kritiserer subsidier av klimatiltak for å kutte utslipp fornybar energi som havvind, her vil bare øse milliarder ut over noen av de rikeste selskapene i Norge, oljeselskapene. Og disse selskapene har faktisk ikke selv bedt om en sånn oljeskattepakke engang. Under debatten i Stortinget i forrige uke så sendte jeg melding til Offshore Norge, som da organiserer oljeselskapene, og spurte, har ikke bedt om oljeskattepakke? Nei, overhovedet ikke. Hvem som påstår noe sånt? Men allikevel, Fremskrittspartiet står klart å hive milliarder av kroner etter dem.
18: Hvem ber om dette, Sivertsen?
10: Nå har jeg reist rundt Norge og snakket med oljeselskaper og verft, og det er jo en ting som går igjen som man er bekymret for, og det er jo lønnsomhet med utbygging av store prosjekter, og det skulle være nok mat i verftene. Sånn at jeg trodde at dersom man hadde kommet med en oljeaktivitetspakke nå, så hadde det blitt tatt imot med åpne armer.
18: Men Offshore Norge da, som representerer disse oljeselskapene, de er uttakt med sine medlemmer?
10: Ja, men de representerer jo forskjellige syn, sånn at de vil ikke klare å ha ett syn på det, for det vil jo være forskjellige syn blant sine medlemmer. Men jeg kan garantere det at hvis man kommer en oljeaktivitetspakke, så vil det gi økt aktivitet, vil gi flere utbygginger. Og så er det jo sånn at det å høre på SV som skal være eksperter på oljepolitikk, det er jo omtrent som å høre på Marsborg som spiller fotball. De kan det jo ikke. For siste gang når vi skulle snakke om oljeaktivitetspakke, så sa jo Kask at de vil aldri få en høy oljepris igjen, det vil aldri være mer etterspørsel, det grønne skiftet vil sørge for det. Men nå sitter vi jo her og ser det at EU har jo feilet med sitt grønne skifte, og de skal prøve på det på ny. Det står jo ikke til troende. Og det er jo bra for diversifisert energimiksen. Det er en ting, men når vi ser den situasjonen den er, hvor det er akutt mangel på diesel potensielt, potensielt på jet fuel, da er en situasjon hvor vi ikke har kontroll på beredskap og sikkerhet. Og skal vi følge den linjen som SV vil, så har ikke SV penger å sløse vekk i statsbudsjettet heller.
3: Vi bruker det, mindre oljepenger enn det Fremskrittspartiet gjør, og hvis du ser på hva leverandørindustrien... Nå må jeg få svar på en del av de påstandene dine.
10: Nå må du vente til din tur, Haltbrekken.
3: Ja, du har holdt meg litt av stund. Takk for det. For det første, oljeprisen er høy. Hvorfor er den høy i dag? Jo, på grunn av at vi har en gal president i USA som går til krig mot Iran. Det er en ganske ekstraordinær situasjon. Så kan vi spørre hva leverandørindustrien...
18: Men bare for å ta det, Haltbrekken, du sier vi må gjøre oss uavhengig av diktaturer. Da. Verden trenger olje også i en fornybar fremtid. Vi trenger det til å lage kjemikalier vi er avhengig av på sykehus. Vi trenger plass til vindmøller. Skal Norge, eller diktaturer som Saudi-Arabia og Russland, Iran, levere den oljen vi trenger i fremtiden?
3: Vi er nødt til å ha en kraftig nedgang i all verdens oljeproduksjon, både norsk og den som er fra diktaturer.
18: Det var ikke spørsmålet.
3: Og så vil vi kunne lage de tingene som du nå nevner, også av andre ting enn olje. Vi er ikke avhengig av olje for å lage de tingene som du nevner. Vi bruker olje.
18: Hvor har du det fra at vi ikke trenger olje til å lage disse produktene i fremtiden?
3: For at vi kan bruke biomasse blant annet og få både drivstoff, men også kjemiske produkter utifra biomasse fra skogbruk, som vi kan bruke til å lage disse tingene. Så det å tro at man er avhengig av fossil energiutvinning for å få
18: til. Hvem er det som sier at vi trenger null olje i 2050-2060-halvbrekken?
3: I 2050 har jeg ikke sagt at vi trenger null olje i 2050, og Norge kommer til å produsere olje og gass også etter det, men vi må ikke sette i gang nye virksomheter, og så til leverandørindustrien langs kysten av Vestlandet. Hva er det leverandørindustrien ber om at det blir satset på nå? Jo, de ber om at vi får fortgang i havvindutbyggingen. De sier jo FRP blankt nei, det vil de jo overhovedet ikke ha noe av, mens leverandørindustrien ser jo at her kan vi få flere ben å stå på, her kan vi bli konkurransedyktige, for at vi har lært oss å bygge svære ting langt av.
18: Men, SV vil da avvikle en veldig lønnsom næring. Dere vil heller satse på havvind, som ikke er lønnsomt nå. Det kommer tvert imot til å koste mange titalls milliarder kroner. Og for en verftsarbeider så kan ditt tilbud da fremstå som at jeg skal miste arbeidsplassen for å redde klima.
3: Nei, han skal ikke miste arbeidsplassen. Han skal produsere havvindmøller i stedet for understelte plattformene, og det er det verftsarbeideren selv ber om.
18: Men enn så lenge så argumenterer du for å bytte ut en ekstremt lønnsom næring med en næring som ikke er lønnsom.
3: FRP påstår at den ikke er lønnsom, de må jo inn med milliarder i statssubsidier for å få fortgang i denne næringen. Og hvilken næring er det som er avhengig av statssubsidier som er lønnsom? Oljen var heller ikke lønnsom da vi startet med det på 70-tallet. Den ble lønnsom for Norge utover 80-tallet.
18: Sivertsen, men hør, Halbrekken, det er jo galskap den politikken dere vil føre. Det vil være gullgruver for Putin. Når en ser hvordan en letter på om restriksjoner om russisk olje, når vår allierte Storbritannia som hadde en storstilt produksjon kutter i den, og nå risikerer om å importere fra Russland og finansiere krigskassen til Putin. Sånn kan vi ikke ha det. Og forskjellen er jo om man reduserer skatten for olje og bitte litt, så vil jo det enormt mye lønnsom utbygging. Regjeringen og sitt ekspertutvalg sa jo havvind blir ikke lønnsomt, og det må jo også SV realitetsforholde seg. Og hvis de vil ha noe annen aktivitet med verftene enn olje, så kan du begynne med å ikke si nei til havbunnsmineraler, ikke si nei til kjernekraft i Norge og trenere den prosessen der.
3: Synes det kan bli mye verft.
18: Men hør, det, å la noen gå opp den løypa, det kan bli lønnsomt, men SV stiller seg jo veien for nye næringsmuligheter. Men det handler om her nå er jo å sørge for at vi har en økt produksjon på sokkelen, og vi kan hjelpe våre allierte med olje og gass, og ikke minst at vi faktisk kan ha arbeidsplasser også på kysten i Norge, og ikke minst ha inntekter til velferdsstaten. Altså, det står jo for omtrent en fjerdedel
5: av... Vent litt, la Sivertsen avslutte.
18: Ja, altså hvis vi går fullført av Halbrekken, så er det jo sånn at inntektene fra oljenæringen står jo frem til en fjerdedel av statsbudsjettet. Det klarer ikke SV å starte med havvind, og vi klarer ikke å starte de velferdskuttene med noe annet. Vi har ingen inntekt, så kan gå an og redde det. Men vi har en løsning for å få produksjonen, for å sørge for energisikkerhet, arbeidsplasssikkerhet, og ikke minst sikkerhet i statsbudsjettet.
5: Nå tas jo pengene på statsbudsjettet fra et oljefond, da. Så det er jo fremtiden vi snakker om her.
3: Men tror Sivertsen helt seriøst at utbygging av Wisting-feltet langt nord i Barentshavet, som vil ta mange år å realisere, vil hjelpe den situasjonen som verden står i dag? Det vil jo ta 10-15 år å bygge ut dette. Verden vil se helt annerledes ut når du skal ha realisert dette.
18: Vi har jo hatt energikriser før, og det som det har vist oss er at vi er alltid på etterskudd. Så poenget er, hvis vi kommer i 2030, og det er en ny energikrise, og vi ikke har en høy produksjon, har felt som Wisting i gang, har nye prosjekter nord, så vil vi ikke klare å hjelpe.
5: Men det er et veddemål mot det Europa selv har sagt, som Halbrekken var inne på, at de ønsker å gå bort fra fossil energi. Det må du være enig
18: i. Det har de sagt før også. Samtidig er det jo sånn, det er ikke bare Europa som ikke spør olje og gass heller. Men Europa kommer til å trenge det i lang tid fremover, og IEA sier det vil være økt etterspørsel litt olje og gass frem mot 2050, og da skulle det bare mangle at ikke Norge bidrar.
3: Og det kommer til å være et veddemål mot klimakrisen på kloden, for dette vil bidra til å øke utslippene av klimagasser kraftig. Det vil gjøre oss mer avhengig av fossil energi. Det vil gjøre oss mer sårbar for diktatorer sine påfunn rundt omkring i verden, og ikke minst den gale presidenten i USA. Vi må bort ifra fossil energi og over på å bli selvforsynt med fornybare energiløsninger.
5: Takk begge to. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er

0: NM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
1: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at, at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og, og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Ok, folkens, hør på denne lista her. Helseplattformen, ishockey, demonutdrivelse, jazzlegende, flathogst, Midtøsten og lynsjestemning I Bergen. Det ingen som kan si at det ikke får en variert meny av oss I dag, Birger.
3: Skulle det være noen, så tar vi med at vi skal også ha saker om omdiskuterte datasenter som truer strømforsyningen I nord, kongen som har snart vært I alle Norges kommuner, Og ikke minst skal vi snakke om dataspillet Mouse PI.
2: Har vi glemt noe da?
3: Ja, vi sikkert. Men vi finner vel en plass til å klemme det inn, skulle vi ha glemt noe da. Nyhetsmorgen I dag, Linn Vik, Birger Kolsrud også.
2: Vi begynner med den omstridte helseplattformen og om den nå skal vrakes, for det skal stortingspolitikerne bestemme I dag. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I Helse Midt og har fått mye kjeft for å være vanskelig å bruke og ser også ut til å koste minst 15 milliarder kroner. Noen mener det for sent å snu, mens andre vil ta I bruk et norsk system som allerede I bruk på 85% av andre sykehus.
4: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
5: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus I vinter.
4: Mye mindre sjans for å gjøre feil I forhold til for eksempel medisinsammenstemningen.
5: For feil skjedde med helseplattformasystemet. I en undersøking I 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
6: 17 betyr da at dette nesten totalt ubrukelig.
5: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra I fjor.
6: Det 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
5: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør I Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
7: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Samtidig så ser vi jo nå I løpet av 2025 en vesentlig bedring av økonomien, en vesentlig bedring I ventetidene, så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, I 2024.
2: Reporter var Vebjørn Svensen Espeland.
3: Plattformen har fått hard medfart av sine kritikere. Politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen, sier den kritikken har gått både på brukervennlighet, men også en systemkritikk.
8: Den har ikke vært moderat, for å si det sånn. Det har til og med vært fakkeltog mot helseplattformen. Det ikke akkurat dagligdags. Fra særlig legestandpunkt så opplever man at den veldig tungvint å bruke og lite intuitiv I hverdagen. Men så har det også vært en litt mer sånn systematisk kritikk som går på at dette gigantomani. Man burde heller brukt et enklere norsk standardisert system, at det kostet veldig mye penger og at den har vært for lite tilpasset norske forhold. Men så må det jo sies da at det var ikke sånn at det var fantastisk det som var I utgangspunktet heller, og det jo kanskje særlig kritikerne som har fått mye oppmerksomhet rundt helseplattformen.
3: Men den har jo noen forsvarere, og de hevder jo at den får ned, eller I hvert fall bidrar til å få ned ventetiden, og ikke minst at den vil jo være fryktelig dyr å bytte ut. Hva var egentlig hensikten? Har den på noen som helst måte innfridd det som måtte være av forventninger

0: I forkant?
1: Kanskje ikke så langt, men det som har vært hovedmålet jo at man mye lettere skal kunne samarbeide mellom sykehusene og kommunene og få alle på et system. Så sies det at det ligger veldig mye mer informasjon tilgjengelig som man kan hente ut både I forskning, I forebygging. Så kan kanskje det høres litt sånn utflytende ut for mange dette med helsedata, men potensialet I det jo kjempestort. Så har man jo brukt en del år da på implementere det her, veldig mye opplæring, og man vil jo si at det å skrote det her og starte helt på nytt, det vil være en veldig stor kostnad I penger selvfølgelig, men også I tid, og at det vil komme ny frustrasjon hvis man begynner helt på nytt.
0: Mm. Og hvor står frontene rent som politisk da, på Stortinget?
1: En veldig sånn enkel todeling at de partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånn avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
0: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at vi får flertall for det?
1: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad I seg selv.
0: Mm. Så når de da tar en avstemning og man kommer frem til en løsning, vil den da stå og være den endelige løsningen? Blir det ro etter det?
1: Det vil forundre meg. Det fortsatt veldig uro både I en del sykehus og I kommunene, at det vil være kommuner som for eksempel hopper av, men det jo også et inntrykk av at jo mer tid som går, jo mer vant man blir til systemet, jo mer fornøyd blir man også. Så, men med det politiske landskapet vi har om dagen, så sitter mange partier løst I stolen, så jeg tror jeg vil være veldig forsiktig med å utstede noen sånne garantier.
0: Mm. Kan det være lurt å ikke utstede garantier uansett, tenker jeg da, men det var Tone Sofie Aglen som gjorde det I dette tilfellet.
2: Norge møter Danmark I den siste gruppespillkampen I ishockey-VM I Schweiz I dag. Det norske laget klar for kvartfinale for første gang på 14 år etter seieren over Tsjekkia I går. Landslagssjef Petter Thoresen sier I nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
3: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
4: Klar tale fra landslagstrener Petter Thoresen etter seieren over Tsjekkia. Det norske laget oser av selvtillit, og at Norge faktisk slo Tsjekkia I går, og allerede klare for kvartfinale, endrer alt. Nå handler ikke Danmark-kampen om å gå videre I mesterskapet, men om å kjempe om en historisk god tabellplassering. Eirik Salsten representerer rutine I det norske laget og gleder seg stort over kvartfinaleplassen.
5: Det jo utrolig stas. Det var målet vårt. Det hårete målet vårt før vi gikk inn I turneringen her, så at vi har klart det en kamp før gruppespillet ferdig jo ja, en helt rå prestasjon. Så nå går vi for seier mot Danmark og kan kanskje komme på andreplass eller tredjeplass I gruppa. Det hadde jo vært vanvittig.
4: Noah Steen skåret 2 mål mot Sverige lørdag. Norge per dags dato best I Norden I ishockey. Et stempel unggutten kan like.
6: Nei, det jo selvfølgelig utrolig moro det. Vi har jo et mål og vi har en målsetning I gruppa om å gjøre det best mulig, men jeg synes vi holder oss ydmyke og holder oss til en gameplan hvor vi vet at alle vet hva man skal gjøre, og vi som sagt ydmyke til uansett hvilken oppgave vi står foran.
4: Suksessfaktorene mange ifølge landslagssjefen, som mener at en god mix av ungt mot, rutinerte veteraner og en enorm lagmoral har knekt koden I årets VM.
3: Vi har en del spillere som ute, så noe flere av dem som Jeg har vært unge I 3 år nå, som har spilt I 3 år på landslaget, og de blomstrer mer og mer. Vi har noen veteraner som kanskje gjør til med dem, gjør sitt beste VM, så det viktigste at vi spiller som et lag og klarer å gjøre hverandre gode, vi klarer å gjøre hverandre trygge, vi klarer å frustrere dem som skal være bedre enn oss, det viktig.
2: Reporter, det var Hilde Liengen.
0: Jonas Barrios, hockeykommentator i TV2, god morgen.
7: God morgen.
0: 4-1 mot Tjekkia. La oss være litt tilbakeholden og si at det ikke hverdagskost.
7: Det ikke hverdagskost. Jeg så det var noen som skrev det et eller annet sted i sosiale medier om at hvis jeg fikk en femmer hver gang Norge slo Tjekkia hockey-VM, så hadde jeg hatt 10 kroner. Så det ikke veldig hverdagskost, nei.
0: Nei, og jeg fikk ikke fulgt med i går, men jeg så at Norge ledde 2-1 på et tidspunkt, så tenkte jeg, ok, greit, da har de liksom vist seg frem. Og så neste gang jeg så stod det 4-1. Det er jo rett frem imponerende.
7: Ja, det som er litt gøy med dette landslaget her også, at man i så mange år har hatt noen hederlige tap, og så kan man slå seg selv på bryst med det, at ja, vi klarte i hvert fall å lage en kamp ut av det, men denne gangen her, det startet litt på samme måte hvor man burde slått Slovakia kanskje i åpningskampen, litt uheldig at man ikke får med seg en seier mot Kanada som utlignet mot Norge helt til sluttminuttene.
0: OL-finalisten Kanada, ja.
7: Nettopp. Men at de da klarer å svare og bygge videre på et poeng mot Kanada med å slå Sverige for første gang i historien i ordinær tid, og så følge opp med å slå Tjekkia på den måten som de gjorde, som var fullt fortjent også. Som en hockeymann som har fulgt Norge i ganske mange år, så satt jeg bare og sperret på en måte egentlig, bare hva i alle dager er som skjer.
0: Og hva svaret ditt på det egentlig? Altså, vi vet jo altså, hva som skjer, det vet vi jo, men hva er det som er kjernen i det de får til?
7: Jeg synes de kommuniserer det veldig selv, og man ser det og hører om det fra innsiden av garderoben. Hva slags lag dette er? Det er et lag med store bokstaver. Det er jo på en måte spesialiteten til landslagsledelsen. Det er også med Patrick Thoresen som har bygd laget og plukket ut, med Petter Thoresen som har hovedansvaret som head coach. Hvordan de klarer å bygge et lag hvor alle kjøper rollen sin, gjør oppgavene sine. De snakker ofte hockeyfag, men det å ligge riktig i banen, ikke ta dum risiko, men det å tørre å spille og ha truen på det de gjør, der er det noen mestre helt unike faktisk til å få fram det et lag, og det er også en stor grunn til det. Og så må jeg bare si at Norge en god mix av spillere, det er jo blant de yngste troppene i VM, samtidig så er det et av lagene som har mest erfaring. Norge har en ekstremt spennende generasjon med spillere på gang. Det er Noah Steen som har utmerket seg, som skåret målet som gjorde at Norge holdt plassen i AVM i fjor. Man var veldig nær å rykke ut og klarte å vinne 1-0 mot Ungarn. Nå er vi på et helt annet sted. Noah Steen har skåret 5 mål. Han er 21 år gammel, spiller sitt fjerde hockey-VM.
0: Og så er det dette med som alltid skjer i sånne turneringer. De beste lagene, de undervurderer de nest beste lagene litt. Og Norge er jo en klassisk sånn underdog i den sammenheng. Hva har det å si for hvordan vi hva slags motstand vi møter?
7: Nei, det er jo selvfølgelig et element oppi alt dette, det også at Sverige spesielt ville nok undervurderte Norge, det er det ikke noe tvil om. Samtidig så synes jeg kampen da mot Tjekk er bevis på at en sånn seier mot Sverige viser at de andre, ok, her må vi være litt med på, du så det, inngangen til Tjekk, hvordan de justerer seg litt og prøver å spille mot det Norge kommer med, men de klarte det rett og slett ikke, de blir frustrerte og forbanna fordi de får det ikke til. Norge med den energien og taktikken og innstillingen og forviljen, så klarer de rett og slett å, i den tredje perioden der Tjekkia, naturlig, som du var inne på, skal da snu 2-1, eller snu Norges ledelse og ta hjem kjern. Det klarer de ikke, og det er egentlig ikke i nærheten av å gjøre det heller. Det er helt unikt.
0: Siste spørsmål. Hvordan blir kampen mot Danmark i kveld, tror du? Nei, i kveld sier den går jo i formiddag.
7: Formiddag, 12.20 begynner den. Jeg satser på at vi avslutter med stil, knuser danskene og ender opp da med å gjøre tidenes beste hockey-VM.
0: Jeg synes det hørtes veldig fornuftig ut, den vurderingen der. Jonas Barrios, hockeykommentator i TV2, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
7: Takk for at jeg fikk komme.
2: Nå er klokka straks 17 minutter over 8 denne morgenen.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt, og Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine.
2: Donald Trump skal på helsesjekk I dag. Det en årlig helsesjekk som den nå 79 år gamle amerikanske presidenten har. Nylig har bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender ført til nye spørsmål og spekulasjoner om helsen hans.
0: Og mens Trump holder det gående, så det andre som legger opp, I hvert fall legger opp snart. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Hun sier at det en tid for alt, og hun og kjæresten har lyst til å utvide familien.
2: 250 000 innbyggere I Norge, altså 5%, tror på demoner og onde ånder og på at demonutdrivelse virker. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, og I NRKs nye podcast Demonutdriveren så avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme I Norge. Et ektepar fra Hallingdal ble I 2024 dømt for mishandling etter å ha drevet med voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne.
8: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp.
9: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal de første I Norge som dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse.
8: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
9: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder I seg som måtte drives ut.
8: Når vi ba for henne, så kunne jo så dæmonene svare forskjellige ting.
9: I NRK-podcasten Dæmonutdriveren snakker de ut for første gang.
8: Og vi befalte dere å gå I Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
9: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på dæmoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror dæmonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
10: I hva skal jeg si, mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt I bølger.
9: Vebjørn Selbekk sjefredaktør I den kristne avisen Dagen.
10: Og nå min oppfatning at akkurat I den tiden vi nå, så det her på oppadgående. Det mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
9: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
8: Jeg har gjort bare det som bra og riktig.
2: Reporter, det var Tuva Marie Sørum, og vi har fått besøk av de to som har laget podcasten Demonutriveren. Velkommen hit, Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad.
11: Takk.
2: Tror dere på demoner?
12: For meg så dette veldig fremmed I utgangspunktet. Egentlig bare noe jeg har sett på film.
11: Mm-hmm. Ja, for min del så gjør jeg jo det. Jeg tror på Gud, og jeg tror også at motsatsen finnes djevel. Og hans gjeng, demonene, kan plage mennesker. Det en naturlig del av min tro.
2: For du, Trude, du journalist her I NRK, har laget flere podcaster før, og sier at du ikke troende og skeptisk, mens du, Bjørn Olav, da konservativ kristen, som du sier. Du journalist I avisa Dagen, og du tror da på dæmoner, på dæmonbefrielse også, og du driver også med tungetale.
11: Ja, det stemmer. Altså, jeg har hatt nært og personlig forhold til Jesus, og jeg også var så heldig å få oppleve å bli fylt med den hellige ånden og få tungetale, så det en stor berikelse I livet mitt da.
2: Hvordan høres tungetale egentlig ut? Det sånn du på en måte kan gjøre her og nå? Eller?
11: Jeg tenker at hvis du hører på den podcasten, så kommer du til å få høre det.
2: Så det var en god reklame på podcasten.
0: Eller dårlig alt dette.
2: Interessant. Men alt dette her høres jo litt vilt ut for mange.
12: Ja, absolutt. Det det jo for meg I hvert fall. Ja. Og det å ramle inn I denne verden her, og finne det vi har I samarbeid, klart å finne fram, det jo dypt fascinerende I hvert fall.
2: For dere fikk jo tilgang til det som et for de fleste ganske lukket miljø, en slags mystisk avkrok av Kristen-Norge. Bjørn Olav, hvor stort det fenomenet, eller den gjengen som driver med demonutrivelse I Norge?
11: Altså, jeg trodde jo først at det var et veldig, veldig lite miljø. Det viste seg å være feil. Det var mye større enn jeg trodde. Og så kan du si at dette miljøet litt sånn på to plan. Det ene privat vært hjemme hos folk bak lukkede dører. Og så har du en annen dimensjon der det ute i all offentlighet, der demonetrivelse legges ut på, i sosiale medier. Og vi, i denne podcasten da, så har jo vi besøkt begge disse miljøene. Mm. Så det har vært veldig interessant.
2: Og dere tror du endte jo med å bli med på en demonetrivelse midt i Oslo?
12: Ja, jeg fortsatt helt rystet inn til margen over det vi sto halvannen meter fra og så med våre fire, tilsammen fire øyne. Og som egentlig vi to da, med vår dynamikk i denne podcasten, er liksom, diskuterer oss mellom hva var det egentlig vi så der? For det var altså en, for meg en helt vanvittig, voldsom utdrivelse av en kvinne i en badestamp.
2: Hvordan foregår det da?
12: Det var totalt seks personer som skulle døpes med hele kroppen fullt påkledd ned i den stampen, hvorav en av dem da begynte å gråte først, og så etter hvert mer og mer sånn desperate rop egentlig, der predikanten begynte å befale Satan å forlate henne, og hun måtte etter hvert holdes at det sammen fire mennesker i sånne svarte t-skjorter, teamet til predikanten. Og det så ut som hun hadde det veldig vondt i mine øyne.
2: Mm. Og hvordan så det ut i dine øyne, Bjørn Olav?
11: Nei, altså, jeg ble også veldig overrasket over dette, for at selv om jeg tror på dette, så har jeg aldri sett det før. Og vi drev jo å tolke dette på, hva er det vi har sett? Var det et panikkangstanfall, eller var det en virkelig demonutdrivelse? Og det diskuterer vi i denne podcasten da. Mm. Så det var jo egentlig flaks at vi fikk komme så tett på og se det med egne øyne. Og jeg også ble jo skremt av det. Jeg synes det var et voldsomt uttrykk, og voldsomme skrik, og voldsom sprelling, og vann i den badestampen sprutet jo opp på beina våre, så vi sto jo så tett på.
12: Mm. En viktig ting her å si er jo at i utgangspunktet så er det lov å tro på det, og det er lov å drive med det også inntil et visst punkt. Mm. Og så er det veldig farlige terrenget er når det begynner å bli psykisk sykdom da, og sårbare mennesker. Det er egentlig den zonen vi må være litt ekstra oppmerksom på.
2: Og der er vi vel inne på historien som mye av podcasten handler om, nemlig historien om Solveig og Steinar som vi møter i podcasten. De ble dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse. Hva er det de gjorde for noe egentlig?
12: Altså, de fikk til seg en ung kvinne som hadde vært inn og ut av psykiatrien i halve livet sitt. Hun kom dit frivillig, og hun var da medisinert rett ut av psykiatrisk sykehus. Og samtykkekompetent da hun kom. Men så, ganske raskt etter at hun hadde flyttet inn til dette eldre ekteparet, så bestemte hun seg selv og ville slutte med medisin. De lot henne slutte, og så ble hun jo raskt ganske psykotisk da. Og det tolker jo de da som at demonene viser seg, de tror ikke på at psykisk sykdom finnes i det hele tatt, og rigget et veldig strengt regime rundt henne. Med, altså, de stroppet fast madrassen på senga hennes på soverommet, hadde en sånn plate de kunne montere opp foran vinduet, satt hengelås på kjøleskapet, teipet en krana på kjøkkenet, og hang bibelsitater og sånne veldig skremmende befalinger rundt på veggene.
2: Mm. Og så, jeg har jo hørt dette her, og Solveig, som er da kvinnen i dette ekteparet, hun høres jo så koselig ut.
11: Nei, men hun er jo koselig. Ja. Vi har jo vært hjemme hos de flere ganger, og de er superkoselige eldre ektepar, som vi sier fornuftige sko og blomstrette bluse, liksom. Så det er veldig koselige folk, og de sier jo også at de bare ville det beste for denne unge kvinnen.
12: De har stått på noe voldsomt for å hjelpe, men på sin måte, som har gått veldig, veldig langt, da, og som retten har konkludert med at var ren mishandling.
2: Bjørn Olav, med din konservative bakgrunn, hvordan ser man at det er demoner inni noen?
11: Ja, det er jo ikke mitt fagfelt, selv om jeg er kristen, men vi har jo snakket med flere i denne i podcasten som forteller om hvilke type kjennetegn man skal se etter, og det de snakket om, det er jo blant annet at stemmen kan forandre seg, at en kvinne snakker med mannsstemme, at folk snor seg på gulvet som en slange, så ja, sånne type, og hoster og harker og spytter. Det er liksom det de forteller til oss.
0: Men du sier at du ikke selv har opplevd det før du opplevde det nå. Er du styrket i troen på at det du har sett er faktisk demonutdrivelse?
11: Det er veldig vanskelig å vurdere, sant? Fordi vi har jo ikke fått fulgt opp disse folkene etterpå, de som hun i badestampen i Nydal for eksempel, som vi var vitne til. Vi fikk jo en liten kort prat med etterpå, hun sa at hun hadde det kjempebra og følte seg fornyet, men vi har jo ikke kunnet ha mulighet til å følge disse opp og dokumentere liksom effekten av det. Men jeg kan jo ikke utelukke at det kan ha skjedd. Så for meg blir det litt sånn et spørsmål som fortsatt er på hylla da, om jeg tror det faktisk skjedde eller ei.
2: Og hvis du vil dykke lenger inn i dette universet, så kan du gjøre det med å høre på podcasten Demonutriveren, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå. Velkommen. Takk for at dere kom hit, Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad, som står bak podcasten. Takk for oss.
0: I går døde en av musikkhistoriens mest innflytelsesrike jazzmusikere. Sonny Rollins en av de største saksofonistene noensinne, og spilte med stjerner som Miles Davis, Thelonious Monk og Bud Powell. Han ble 95 år gammel. Reporter Marit Basvik Winge, hva det som gjør at han blir kalt en jazzlegende?
13: Han var blant annet et melodigeni, som The Guardian skriver i dag. Melodiene han skapte ble ofte plukket opp, utvidet og omformet i improvisasjon, sånn som i låta St. Thomas fra 1956. Så her hører du en relativt enkel melodi, men utover låta så tar han denne melodien, og så improviserer over den og lager nye.

0: tipper jo også at selv hans egne versjoner helt frem mot han la saksofonen på hylla i, var det 2010-2012?
1: 2012 eller noe sånt, ja.
0: Jeg tror han, også han varierte veldig over, over sine egne låter. Men dette er jo en av de da, som jeg tipper de aller fleste har hørt, selv om de ikke er jazzinteressert, fordi den har jo gått inn som en av de store jazzstandardene. Hvilken påvirkning hadde Sonny Rollins på andre jazzmusikere?
1: Altså det at den låta her, St. Thomas og mange av andre låtene hans har blitt jazzstandarder, gjør at de påvirker altså musikere fortsatt i dag. For jazz så tar man ofte en kjent melodi og spiller den igjen og igjen, gjerne med nye musikere for hver gang. Og da endrer låta seg litt, mye på grunn av at musikerne også improviserer. De fleste jazzmusikere i dag har spilt musikken til Sonny Rollins. Mm.
0: Han samarbeidet jo med mange selvfølgelig, men kanskje et av de viktigste samarbeidene han hadde, det var jo med Miles Davis, og hvorfor plukker vi ut akkurat han i dag? Jo, det er fordi at Miles Davis i dag ville blitt 100 år, hadde han levd. Hvordan var det et forholdet de to imellom?
1: Davis var 4 år eldre enn Rollins, og de møttes i jazzhovedstaden New York på 40-tallet. Og Davis skrev en gang om Rollins at han raskt ble en legende, nesten en gud for mange av de yngre musikerne. Han var en aggressiv, innovativ spiller som alltid har hatt friske musikalske ideer. Det sa altså trompetist Davis om saksofonisten Rollins. Utover 50-tallet så fikk begge alvorlige rusproblem, men de gjorde comeback. Og siden det 100 år, som du sier, siden Miles Davis ble født i dag, så hører vi låta So What fra verdens mestselgende jazzalbum, Kind of Blue, fra 1959.

0: At det nok et eksempel på en låt som starter rolig, et enkelt tema, og så vokser og vokser og vokser, og vokser, og så blir det så stilig som det kan bli. Tusen takk for at du orienterte. Det altså slik at Sonny Rollins døde i går 95 år gammel.
1: Nå klokka 8:30, og dette noen av overskriftene våre i dag.
0: Kina og Pakistan har inngått en avtale om ytterligere å styrke det strategiske samarbeidet, som det heter, i en felles uttalelse.
1: Donald Trump skal på helsesjekk i dag. Det en årlig helsesjekk som den nå 79 år gamle amerikanske presidenten har. Blåmerker og misfarging på hendene hans har i det siste ført til nye spekulasjoner om hvordan det egentlig står til.
0: Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Hun sier det en tid for alt, og at hun og kjæresten har lyst til å utvide familien. Ja, USA har altså angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Og dette skjer samtidig som det fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran, skal vi tro amerikanske myndigheter. Midtøsten-korrespondentene våre, Aida Korami og Yama Vorasmal, sier dette ikke første gang USA angriper mens våpenhvilen i kraft.
2: Dette har vi jo sett skje flere ganger siden våpenhvilen. Senest både 7. og 8. mai så angrep USA flere fartøy ved Hormuzstredet. USA sier at de legger ut miner og har da angrepet ved Bandar Abbas, som en veldig strategisk viktig øy, fordi strategisk viktig havneby, fordi at det hovedkvarteret til revolusjonsgarden til havs. Nå har det jo vært fremgang i forhandlingene, og vi har sett at når det har nærmet seg en diplomatisk løsning, så har USA angrepet særlig rundt Hormuzstredet, og det kan tenkes at dette en måte å presse gjennom flere av sine krav på.
0: Yama, hvor stor risiko tar amerikanerne ved å angripe nå?
3: Veldig stor risiko. Og det som Aida sier, dette kan være en del av taktikkeriet til Trump, at han ønsker å presse iranerne på målstreken. Man rett rundt hjørnet og får på plass en avtale. Det sies at man jobber bare med formuleringene nå, og så velger han å angripe. Det klart det et veldig høyt spill her, fordi han har fysisk gått i angrep på Iran, og da kan det iranske regimet si at det da ikke vi forpliktet til noe lenger, da svarer vi med et angrep, og sånn kan man havne i en situasjon som sporer hele denne dialog- og forhandlingsprosessen fullstendig av, for det sitter folk i det iranske regimet som har vært klare på at vi må ikke vike en tomme i denne tvekampen med USA.
1: Det satt til slutt vår Midtøsten-korrespondent Yama Vorasmal. Krig i Midtøsten et argument for mer oljeleting, mener FRP. Vi vil ha en ny oljeskattepakke for å få i gang flere prosjekter, sier stortingsrepresentant for partiet, Kristoffer Sivertsen.
4: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om jo å gjøre at det lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at vi faktisk får mer aktivitet i verftene, sånn at vi ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at vi kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon i tid og fremover.
5: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være i stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise i fremtiden. Hvor villig dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
4: Altså, vi jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte jo i Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det også handler om sikkerhet i et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys hjem, lys i fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. For kan vi tenke deg en situasjon i fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne? Det jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da er vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det jo naivt det som skjer på venstre side, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide i og utbygd.
5: Men spørsmålet var om motivet virkelig å hjelpe Europa. eller kun hva Norge faktisk tjener penger på? Hvis målet med oljeleting å hjelpe Europa en krise, FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene i en krise, for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
4: Nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det har vært forskjellige måter han har kjøpt gass på.
5: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa, hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
4: Ja, men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det er ikke det som er problemet. Problemet er jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
5: Men hvis det er en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa i en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med denne europeiske solidariteten?
4: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det er ikke lønnsomhet i noen prosjekter, så vil en ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet.
1: Det var Bjørn Myklebust som var programleder i Politisk kvarter i dag.
0: Også ordføreren i Bergen har opplevd hets etter at hun engasjerte seg i debatten som oppstod etter voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordføreren mener det fortsatt er viktig å ta til motmelde.
6: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva er hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk.
7: Ordfører i Bergen, Marit Vanke, reagerer på hvordan folk har bidratt til å identifisere de antatte gjerningsmennene fra 17. mai-volden. Etter at hun selv engasjerte seg i debatten på sosiale medier, der hun oppfordret folk til å ikke gripe inn i en pågående etterforskningssak, ble hun selv møtt med hets.
6: Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få, sånn som det var også med landsvikerne etter 2. verdenskrig. Men jeg tar dette, dette er enkelt. Mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
7: Og hun er ikke den eneste.
6: Men jeg ser jo at flere som har gått ut på sosiale medier og tatt imot melet med denne identifiseringen av de mistenkte, har fått veldig mye hardskits på sosiale medier. Og så er blant annet en i dag som skrev at han slettet det for debatten, altså hele kommentarfeltet på hans Facebook-side ble så ubehagelig og så hatsk at han orket ikke å stå i det.
7: Hun mener det var feil av lederen for justiskomiteen, Jon Helgheim, å først dele usladdede bilder av ungdommene på sosiale medier.
6: Ja, nei, jeg tenker det jo i beste fall ubetenksomt og uklokt. Meget uklokt.
8: Jeg tenker at hans deling er en del av et veldig stort medietrykk på den saken, så jeg vil ikke tilføre hans deling noe mer skyld enn det andre.
7: Sier politiadvokat Linn Søfteland om Helgheims bildedeling. Hun mener også at folk bør la være å dømme saken ufiltrert på sosiale medier.
8: Vi vil jo at folk skal la politiet etterforske og la domstolen straffe, og at ikke det skal bli noen sånn selvjustis der folk skal ta hevn på andres vegne. Det vil ikke vi ha noen ting av.
7: Ordføreren håper at hets ikke legger en stopper for de som ønsker å gjøre rett.
6: Jeg tenker jo det at kanskje nettopp da er det viktig at vi står i det. At vi må ta til motmæle mot sånne stemmer og krefter i demokratiet vårt.
0: Reporter her, det var Linda Fedler.
1: Kong Harald må klare seg uten dronning Sonja når årets store rundreise i Norge starter nå i formiddag. Dronningen ble i helgen sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Men kongen tar den lengre planlagte reisen i ensom majestet. Fire kommuner i Vestland fylke skal endelig få kongebesøk for første gang. Og vår kongehusreporter på plass i Haugesund akkurat nå, Kristi Marie Skrede, er det en slags målrettet kommunejakt kongen driver på med?
9: Ja, det er jo uhøytidelig denne tellingen av kommuner, men målrettet må vi si at det er nå, for snart nærmer han seg å runde Norge. Vi er altså i Haugesund, snart på vei til Etne, som er den kommunen som får besøk av kongen i dag. Og så følger Samnanger og Vaksdal i morgen og Askvoll på torsdag. Og da har kongen bor i alle kommunene i Vestland fylke og har bare 5 igjen før han har vært i alle kommunene i landet. Og for å minne om kriterier for dette her, da, det er altså kongebesøk enten av kongen og dronninga i lag, eller hver for seg, som teller som kommunebesøk. Og så må det være en ordfører da, med kjede som tar imot.
1: Mm-hmm. Så er det jo, Kristin Marie, kongehuset preget av sykdom og andre problemer om dagen. Hvordan preger det en sånn rundreise som han skal på nå?
9: Jeg tror ikke det blir synlig på noe vis. Det er jo sånn at arbeidet går sin gang, og i vanskelige tider, og kongen har sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det er det fineste og kjekkeste kongen og dronningen gjør. Så dette her er en motivasjon i vanskelige tider. Og så vil jo tida vise på torsdag da, når kongen etter planen skal møte pressa, om det blir spørsmål om annet enn lokale ting, om også vanskene får rom der.
1: Mm. Og vertskapet i de 4 kommunene da, som endelig får besøk nå, hva synes de om å være så langt ned på lista?
9: Ja, ordføreren i Etne, som i dag i føremiddag tek imot kongen, hun heter Mette Heidi Bergsvåg Ekreim, hun sier at dette her er storstas, det er en tidsrekning før og etter dette kongebesøket, og at de tar det som tolker det som at det beste kommer til slutt, det at kongen omsider kommer til Etne.
1: Så er det jo da bare 5 kommuner som sier etter det, har kongen planlagt å besøke de også?
9: Ja, altså nå er det Beian i Nordland som skal få besøk i juni om bare noen veker, og da er det bare 4 kommuner igjen, så han er ganske nær 99% av landets 357 kommuner. Det er ikke uttalt at det er lagt en plan for det, men kongen har konkurranseinstinkt, og jeg tipper at det ligger en liten plan om hvordan han skal komme helt rundt. Det gjenstår 2 i Trøndelag og 2 i Telemark etter Beian i juni, så vi får se om kongen kommer helt rundt landet.
1: Kristin Marie Skrede fra Haugesund akkurat nå, takk skal du ha.
0: I sommer kommer strømprisen i Sør-Norge ikke til å gå ned som den pleier, skal vi tro kraftanalytikere. Årsaken er at det svært lite vann i vannkraftmagasinene, særlig da på Vestlandet og delvis også i Midt-Norge. Sommerstrømmen blir trolig bare 20 øre billigere enn det den er nå for næringslivet og for de familiene som da ikke har Norgespris. Men for et nystartet småkraftverk i Nordfjord er utsiktene gode.
10: Det er lite som minner om vårfløm i Stårheimselva i dag. Men ei trøyst for kraftselgerne er jo nettopp at lite vatten bidrar til høye strømpriser.
11: Akkurat nå er gode priser, så da ser det nå egentlig lyst ut at dette her skal være et levelig prosjekt.
10: Sier Ole Martin Raffsol, leier i det lokale elveeierlaget. I Sør-Norge er vannkraftmagasinene nå bare 24% fulle, sier seniorrådgiver Thomas Kallevik i Statkraft.
12: Det er lavere enn det var i 2025.
10: Tommast er vannkraftmagasinet på Vestlandet, bare 14% av full kapasitet, medan vannkraftmagasinet i Nord-Norge er hele 60% fulle. Også Midt-Norge fra Sognefjorden til Trøndelag har bare 23% magasinfylling. Tidvis har Midt-Norge hatt den dyreste strømmen i Europa. Det er litt bedre magasinfylling på Sør- og Østlandet. Når fyllingsgraden er 14% på Vestlandet, bruker divisjonsleder Kristina Lysen i Eveny litt kraftigere uttrykk enn Statkraft.
13: Rett i overkant av historisk lav. Men så er vi jo på Vestlandet og velsignet med mye regn, så får vi nedbør så kan jo dette snu.
10: Den samlet magasinfyllingen i Sør-Norge er 40% under normalen. Kraftanalytiker Eivind Samset i Volt Power Analytics anslår at strømprisene vil holde seg ganske stabilt høyt i Sør-Norge i sommer, og bare gå ned bittelitt.
14: Marginalt 20 øre under det vi har hatt nå i mai. Det er litt unormalt.
15: Kan folk i Sør- og Midt-Norge nå forvente en dyr strømsommer altså?
14: Ja, men de bør inngå Norgespris hvis de ikke har gjort det.
10: I Stårheim er de i alle fall nøgde med timingen. Etter 20 års planlegging og arbeid åpner de kraftverket sitt nå, medan strømmen er dyr.
11: Det går fint. Det er med på en gang. Du
0: hørte til slutt der Ole Martin Raffsol. Reportere det var Leif Rune Lørland og Håkon Fatnar Olsen.
1: Om et drøyt kvarter så det ekko I P2 og Jan Erlend Leine. Det et etisk dilemma om krig og fred hos dere I dag.
5: Ja, for vi spør, folkeretten egentlig bare en luksus vi har råd til I fredstid? Nå det flere som vil at Norge skal droppe minekonvensjonen for å sikre oss best mulig mot Russland. For det farlig naivt å binde oss opp I internasjonale avtaler når fienden uansett ser ut til å gi blaffen, eller det nå vi virkelig må stå fast på våre prinsipper?
1: Ekko 9:03 på P2. Nå klokka 8:45, og det handler om Midtøsten også I dag.
0: Selvfølgelig. USA har angrepet rakettutskytingssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut mine ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine.
1: Her hjemme det forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen på grunn av signalfeil ved Lysaker. Tidligere så meldte Bane Nor at de håpet problemet var løst innen klokka 8, men nå har den fristen blitt utsatt til klokka 9.
0: Hva skjer om du blander skytespill med gammel Disney-film-stil? Spillet Mouse P.I. for Hire minner om Mickey Mouse, bare med våpen. Og Mickey Mouse drev jo selv ikke med våpen, som vi vet.
1: Ikke sant?
0: Ja, kanskje han hadde en pistol I ny og ned og truet litt med her og der. Jeg vet ikke, jeg husker ikke.
1: Hadde hun I hvert fall.
0: Hadde hun?
1: Ja.
0: Det rart, hvis du tenker på det.
1: Hvis du en mus.
0: Ja. Av og til det lurt å ikke tenke så mye. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at dette blir den siste sesongen hennes I karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-guld på 4x400 meter stafett tidligere denne måneden og guld på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg så har hun 11 NM-guld.
16: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Du kan lese mer om Amalie Juhl og valget om å legge opp på nrk.no/sport.
1: Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans I snauhogst, også kalt flatehogst, av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke helt ferdig nå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
17: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær, og så ser vi et rødt bånd som står igjen der borte, to røde bånd som står igjen der borte.
18: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune. Her har han holdt kurs for grunneiere som ønsker å lære mer om plukkhogst, en metode som innebærer at man merker ett og ett tre, både de som skal hugges og de som skal stå. En mer møysommelig prosess enn flatehogst, som vil si å ta ut alle trær innenfor ett område. Området vi står I minner fortsatt om en skog, med en god del gamle trær I forskjellige størrelser, selv om det har vært drevet hogst her.
19: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det jo en annen måte å finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
18: Une Bastholm stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som har foreslått et midlertidig forbud mot flatehogst I naturskog, inntil regjeringens kartlegging av skog som ikke har vært flatehogd ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst, som her hvor kommunen grunneier, må bli den nye normalen, mener Bastholm.
19: Flatehogst jo egentlig en litt gammeldags måte å drive skogdrift på, men som kan fortsatt egne seg en del steder. Der hvor det egner seg å ha en ren produksjonsskog.
20: Vi jo I utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
18: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør I Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere I hele landet. I likhet med Norskog, som den andre medlemsorganisasjonen for skogeiere her i landet, Evjen kritisk til et forbud mot flatehogst i naturskog, basert på et kart som per dags dato ikke gir en særlig presis oversikt over hvilke deler av naturskogen som må hensyntas spesielt. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
20: Vi tror at veldig mye av de arealene som ikke er flatehogd etter 1940 allerede i dag kan defineres ut.
18: Evjen mener derfor det må sorteres ut hvilke deler av kartet som har spesielt høye verdier, i stedet for å innføre et generelt forbud. Men Une Bastholm mener et midlertidig forbud er nødvendig for å få en oversikt.
19: Det er veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt er at også mye naturskog med høy verdi blir hogd, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som er der.
1: Det var Kristine Næss Larsen som har laget denne saken.
0: Hva skjer om du blander moderne skytespill med gammel Disney-filmstil, drysser over litt sånn film noir-aktig detektiv-filmstil? Jo, da får du spillet som heter Mouse PI for Hire, altså Private Investigator, som minner om Mickey Mouse, bare med våpen. Something within me. I don't know, old instinct maybe. Turn back. Get some solid evidence and we'll get to the bottom of this in no time. Spillkritiker Martin Belgen Isaksen, hva er han heter? Jack Pepper?
2: Jack Pepper, ja.
0: Jack Pepper, ikke Mickey Mouse. Forklar, hva er egentlig dette for slags spill?
2: Jo, dette, først og fremst, så det jo ganske spesielt. Det mange kombinasjoner her i dette spillet. Det først og fremst et detektiv noir-spill. Og så det også det vi kaller for et førstepersons skytespill.
0: Altså at du ser gønneren, men...
2: Du ser gønneren, rett og slett.
0: Men ikke personen.
2: Ikke personen, ja. Og så det hele pakket inn i det jeg vil kalle for en Disney-film fra 30-tallet.
0: Ja. Så hva er poenget? Hva skal man løse?
2: I dette spillet så du denne detektiven, ja, Jack Pepper, som i veldig sånn klassisk noir-detektiv-historie begynner på en sak, og så viser det seg at dette en stor konspirasjon i denne byen som han må løse opp i.
0: Mm. Og når man nærmer seg Disney, eller noe som ligner på Disney og tjener penger på det, så forestiller jeg meg at det ikke sånn... Ja. At det går glatt.
2: Ja da, man skulle tro at her kommer det å bli mye trøbbel, for dette her, ja, som vi sier, det ligner jo veldig på Mickey Mouse og Disney generelt. Men nå det, eller i 2024 da, så var det 95 år siden den første Disney-filmen Steamboat Willie kom ut. Og når det såpass lenge siden...
0: Ja, da frigjøres det, ja.
2: Da frigjøres det. Nå opphavsretten gått ut, så nå denne stilen allemannseie. Så nå har disse spillutviklerne valgt å pakke rett og slett dette spillet inn i denne stilen.
0: Mm. Og jeg noterte meg at du skriver i din anmeldelse, som for øvrig ligger på nrk.no/anmeldelser, at dette spillet tullete, kosete og charmerende.
2: Ja.
0: Ikke ord du bruker som oftest på førstepersons skytespill.
2: Nei, virkelig ikke. Altså, dette vil jo ikke si at dette et spill jeg kan anbefale til de som elsker å spille Call of Duty, for eksempel. Dette noe litt annet. Og det fordi det den stilen det og så har de også tatt med seg det jeg ville kalt for Andeby-humor. Altså mye ordspill, litt tørr humor, det veldig historiedrevet og gøy alt, så noe helt annet da enn rundebasert skytespill, for eksempel.
0: Og siden det et førstepersons skytespill, så det vel kanskje ikke egnet for de minste barna heller?
2: Nei, det vil jeg heller ikke si. Det jo faktisk litt brutalt, altså, og litt blodig til og med til tider. Selv om alt i svart-hvitt, så det kanskje litt, da det litt mindre synlig. Men så det altså ganske brutalt når du først havner i disse skuddvekslingene, altså.
0: Skal vi runde med trille terning?
2: Ja, jeg synes dette spillet skikkelig bra, men jeg vil trekke det litt for at det litt denne skytedelen og detektivdelen føles jo ikke helt ut som det henger sammen. Det skulle gjerne løst litt mer mysterier med forstørrelsesglass enn gønner, så derfor blir det en 5.
0: Ja, men det også en bra karakter.
2: Ja da, en sterk 5.
0: Martin Belgen Isaksen, takk skal du ha.
2: Takk for meg.
1: Så til norsk kornberedskap. Flere kritiske til det, og mener regjeringsplaner for svake. Innen 2029 så planen å ha beredskapslager for 3 måneders forbruk av matkorn her i landet. Det alt for dårlig, det mener blant andre kornbondene Jon Lea på Jæren.
3: Der har vi kveiten. Dette skal være til brød. Så på den kjelven vi skal så nå, så kan du få 30 000 brød.
21: Bonde Jon Lea på Jæren gir de siste førebuingene før vårkveiten går i jorda, og han merker øket etterspørsel etter norske råvarer.
3: Det de kjøper norsk en form for beredskap, og folk opptatt av beredskap. For du, som en sa, du må jo kjøpe mat i fredstid for å ha det i krigstid.
21: Men kornbonden svært kritisk til regjeringen sin plan for beredskapslager for matkorn. Målet et lager som skal holde til 3 måneders forbruk av matkveite innan 2029.
3: Det hjelper ikke bare med et lager som varer i 3 måneder, sånn som vi snakker om her i Norge. Det fint på papir og ingenting annet. Vi skulle hatt bygg, havre og ruv, og vi skulle hatt det fordelt rundt på landet.
22: Her har vi norsk havre som skal pakkes til forbruker. Havregryn, både konvensjonelt og økologisk, jo brukt i beredskapslager. Og det skulle vi ønske vi hadde mer av, for det får vi aldri nok av.
21: Produksjon- og innkjøpssjef Marianne Åreskjold hos Stangeland Mølle Gjesdal har merket etterspørselen etter norske kornprodukt til beredskap har eksplodert, og blir ikke imponert over dagens plan om 5 ulike beredskapslager for matkorn i hele landet vårt.
22: Vi må ha beredskapslager egentlig over alt der det dyrkes korn. Og vi har mange bønder som vil dyrke for oss. Problemet med at vi har ikke et matkornmottak. Så da er det ikke så lett å lukke dem med seg hvis ikke de har noen plass å levere det etterpå.
21: Geir Pollestad fra Senterpartiet var landbruksminister i 2024 da regjeringen fikk gjennomslag for beredskapslager for matkorn for 3 måneder.
23: Vi var på null, og det hadde vært null i flere tiår. Da var det viktig å komme i gang, og da fikk en med regjeringen og Stortinget på 3 måneder. Og så har verden endret seg mye i den tid, og vi mener nå at 6 måneder det rette. Men 3 måneder et steg på veien mot 6 måneder.
24: Men anbefalingen da du også satt i posisjon var 6 måneder?
23: Det stemmer, men da var også logikken. Nå må vi komme i gang. 3 måneder vil være et kjempesteg fremover.
21: Men landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener dagens planer gode nok, og en betydelig styrking fra tidligere.
25: Det gir et robust sikkerhetsnivå og et viktig beredskapstiltak som må ses i sammenheng med andre tiltak.
21: Men den aller viktigste beredskapen at det faktisk blir dyrket matkorn i hele landet, ifølge bonden.
3: Det handler om å ha kunnskap om foredling og produksjon. Den beste beredskapen vi har.
1: Det sa til slutt kornbondene Jon Lea til reporter Magnus Stokka.
0: Statsmeteorolog Terje Alsvik Valø, har du noen trøstende ord til folk her i landet som må forholde seg til været som kommer vestfra?
26: Kanskje ikke sånn kjempetøstende ord i dag. Det går mot en langsom bedring på Vestlandet, og Rogaland for eksempel slipper vel stort sett unna nedbør i dag. Vestlandfylket har jo byger og hatt det gjennom helgen. Det har vært ganske vått pinsevær i vest, og også i dag så er det byger det går i på Vestlandet, men det blir færre og færre byger, og i kveld så er det nok også oppå seg stort sett i Vestlandfylket, men det er jo ikke spesielt varmt der, bare sånn 10-12-13 grader, så det er forholdsvis kjølig til å være helt slutt.
0: Det var ikke mye til trøst det der.
26: Det var ikke så mye trøst, men det går mot en langsom bedring for at det var en våte helgen i hatt.
0: Ja, nordover da.
26: Der er det jo byger også der, i Trøndelag, Møremsdal, Nordland, og vel den del land som får flest bygge i dag, og temperaturen ligger på maks rundt 10 grader. Opp til kuling på kysten av Trøndelag og Møremsdal fra sør-vestlige retninger i dag, og så er det også enkelte bygger opp mot Sør-Troms, ganske skyet der, mens lenger Nord-Troms er det oppå seg for det meste i hvert fall, og litt sol også, temperatur opp i overkant av 10-12 grader i Troms i dag. I Finnmark så er det litt regn nå i deler av Vest-Finnmark, litt regn rundt Alta, Lakselv, Hammerfest, men det skal forsvinne i løpet av formiddagen, og så blir det bedring. Øst og Finnmark så er det oppås her, tilløp til sol, men ikke spesielt varmt, under 10 grader gjennom hele dagen.
0: Ikke sommer på Svalbard heller,
26: akkurat. 3 grader og skyer, litt regn og sludd av og til. Beste dag det på Sør-Østlandet, som ligger på lesiden av fjellet, da, får denne vind fra vest og nordvest som blåser ned, og her var det oppe i 23,5 grad øst på Sørlandet i går, og så dag rundt 20 grader i Oslo-området ned mot Kristiansand i ettermiddagstimene. Litt skyer nå, men det skal bli mer sol til dagen, og i fjellet det byger i vest, og kommer man høyt nok opp, sånn 13-14 meter, så det rundt 0 grader, så der kan det være litt hvitt i den nedbør som kommer i høyfjell i Sør-Norge.
0: De kaller ikke det full sommer heller?
26: Det ikke full sommer, så det relativt kjølig, vil jeg si. Stor kontrast til den temperaturen man har i Storbritannia, men den temperaturen kommer ikke hit, det definitivt ikke.
0: Kunne du ikke gjort noe da?
26: Jeg skal prøve å gjøre noe, men svært som jeg greier det.
0: Ok, Terje Alsvik-Valle, takk skal du ha.
1: Nå klokka snart 9, og ansvarlig for nyhetsmålen i dag, det var Ulf Tannes Fjell, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Silje Katrine Bjarkøy, i studio satt Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik. Vi håper du får en fin tirsdag, og så snakkes vi i morgen.

0: Amalie Juel legger opp etter årets sesong, bekrefter friidrettsutøveren til NRK. Sier hun vil utvide familien. USA med angrep mot mål i Iran i natt. Samtidig forhandles det om en avtale. Marco Rubio har tro på en diplomatisk løsning. Og den sørkoreanske gruppen BTS kåret til årets artist under American Music Awards i Las Vegas i natt. Og vi ønsker riktig god tirsdagsformiddag og velkommen til NRK Nyheter, der vi om litt skal direkte til Haugesund for en prat om Kong Haralds fylkestur til Vestland, som starter i dag. Mitt navn er Johannes Slettedal. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og hele 3 kongepokaler i friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Juel sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
1: Altså, det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år.
2: Hvorfor det?
1: Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, han er 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på. Det er selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut 2 år til, så er det OL på hjemmebane i LA, der jeg gikk på college. Men

0: har følt jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
1: Ja, friidrettskommentator her i NRK, Jan Post. Amalie Juhl virker å være i sitt livsform. Hun satte personlig rekord for bare en måned siden. Hvor overraskende er det at hun nå legger opp?
2: Ja, det er ingen tvil om at hun er i sitt livsform. Hun leverte også en kanonetappe for det norske laget som vant VM i stafett nede i Botswana. Jeg kan allikevel ikke si at jeg veldig overrasket. Hun har snakket ganske høyt om familieplanlegging tidligere og nevnt et ganske høyt antall barn. Og når du da et par år siden du fylte 30, så er det ikke så overraskende at tanken på det kommer inn. Allikevel så hadde jeg kanskje håpet med den formen i år at hun lot seg lokke til å bli med på VM neste år, ikke minst OL i Los Angeles, der hun gikk på college, men da ser det ikke sånn ut.
1: Hun har vært på toppnivå i 10 år. Hva har Juhl oppnådd i sin karriere?
2: Altså, hun har jo vært fast deltaker for Norge i de aller store, altså alle de store mesterskapene egentlig fra OL i 2016. Nasjonalt så har hun jo vært veldig, veldig god, tatt 3 kongepokaler og preget mange NM for eksempel. Allikevel så tror jeg ikke hun har oppnådd det største i sin karriere. Hun har jo mulighet på 3 EM-medaljer i år, med 4x400 for kvinner, 4x400 mixed, pluss individuelt på 400 meter heks. Jeg tror hennes største mesterskap ligger rett foran nesa på henne.
1: Hun har i mange år vært en del av treningsgruppen til Karsten Warholm, trent av Leif Olav Valnes. Hva mister de to når hun nå gir seg etter årets sesong?
2: Ja, de mister ganske mye, rett og slett. Hun har vært en veldig viktig bidragsyter, både sportslig og sosialt der, ikke minst. Hun har godt humør, hun er profesjonell, har veldig gode holdninger, så det blir vanskelig å erstatte Amalie Juhl. Det kan nok hende at det blir litt tyngre for Karsten Warholm å gå på trening de neste årene, hvis de ikke finner en erstatter for Amalie Juhl i den gruppa. Og det er viktig i en treningshverdag at man trives når man er timesvis på trening, så det blir en overgang det, også for herrene Warholm og Alnes.
1: Og så var du inne på det her, Jan, men jenta for oss, hva kan hun få til nå i løpet av sin siste sesong som hekkeløper?
2: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et Europamesterskap. Når også den store stjerna Femke Boll har gått over til 800 meter, så åpner det også opp for de løperne bak. I tillegg så er det 2 stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det er et særdeles bra lag. Så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juhl hvis hun holder seg for.
1: Vi får følge med. Takk skal du ha, Jan Post. Kong Harald starter i dag på sin fylkestur til Vestland etter gårsdagens trafikkaos. Kanalbrua i Tønsberg var stengt i går, som gjorde at kongen måtte bli flydd med helikopter til Torpe flyplass. Kong Harald skal i løpet av turen besøke 4 kommuner, og først ut er Etne kommune. Og kongen nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Vi går til kollega Kristi Marie Skrede. Du dekker kongehuset for NRK og skal følge denne fylkesturen. Kongen i ensom majestet, altså. Han reiser uten dronningen som er sykemeldt og må bli hjemme. Hva vet vi om hvordan det går med henne aller først?
3: Ja, det var søndag vi fikk beskjed om at dronninga er sykmeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og at hun må ta det med ro og få tilpasset medisin nå en kommende veke. Vi har ikke fått nye oppdateringer siden søndag, men det de meldte ut da var at hun skulle hvile hjemme, altså ikke være innlagt på sykehus og få behandling der, men være hjemme og ta det med ro og tilpasse da medisinbruken etter disse hjerteproblemene.
1: Og du er i Haugesund, Kristi Marie. Du skal straks til Etne kommune, som er første stopp for kongen. Hva skal skje der i dag?
3: Ja, kong Harald, han ligger nå med kongeskipet ute i fjorden og er klar til å segle inn til folkefest I Etne ifra klokka 11 I dag. Der blir han først tatt med på en skikkelig historietime oppe I Stødle kyrkje.

0: en kyrkje fra 1100-tallet som ble reist av Erling Skakke, og der skal han få høre historien om barnekongen Magnus den 5. Erlingsson, som ble krona som 7-åring I Bergen. Så det en historie fra helt andre tider enn I dag, og så det altså folkefest etterpå, der han, kongen skal tale, og Etne kommune skal få vise seg fram for hans majestet. Halvandet time besøk I Etne, så det tilbake på kongeskipet, og turen går videre til Samnanger I morgen.
1: Ja, si litt mer, Kristin Marie, om hva som venter kongen. Dette jo et tre dager langt besøk, tre dager lang fylkestur.
0: Ja, kongen skal altså reise med kongeskipet til Samnanger, og så skal han ta bilen til Vaksdal. På torsdag det Askvoll, og med det så har kongen da vært I alle kommunene I Vestland fylke. Det de fire siste som gjenstår nå. Programmet som I Etten I dag, lokal kultur, lokale folk, lokale smaker, lokale opplevelser, og at kongen skal helse ifra seg og dronninga med en tale på hver plass. Så dette det fineste vi sier kongen, det viktigste vi å komme ut og møte nordmenn der nordmenn bor.
1: Ja, du jo inne på det, Kristin Marie. Kongen nærmer seg målet om å besøke alle landets 357 kommuner. Hvor høyt henger det målet for kongen og kongeparet?
0: Ja, jeg tror kongeparet nå, når de nærmer seg så veldig, så det virkelig blitt et mål å komme helt rundt. Etter dine rundreiser dine veker, så gjenstår det fem kommuner. Beian I Nordland, det den siste I Nordland, den skal de til I juni, og deretter det altså bare fire kommuner igjen, to I Trøndelag og to I Telemark. Så det jo nærmere 99% av landet som besøkt, så vi tror uten at det offentliggjort eller sagt på noe vis at nå ligger der en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Og for å minne om det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de I lag har vært der, og at det en ordfører med kjede som står og tekker imot.
1: Og Kristin Marie, du setter straks kurs mot Etne for å følge dette besøket altså. Takk skal du ha I denne runden. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet som brukes på 85% av sykehusene rundt om I landet. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet I dag.
2: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
3: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
2: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Bortmo, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad I seg selv.
1: Barn som får en ADHD-diagnose tidlig I barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen I tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge I Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter I gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
4: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
1: I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det noe av det som preger republikanernes valgkamp i Texas. For i dag det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
0: Har dere hørt det? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
5: Dette mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.
0: Det en ære å motta president Trumps støtte. Det den viktigste støtteerklæringen jeg har fått.
5: Ken Paxton en ekte Trump-lojalist. Som justisminister i Texas har han fremmet søksmål for å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren i 2020.
0: Jeg respekterer presidenten og setter stor pris på hans støtte. Det gir oss vel litt vind i seilene.
5: Det spyttet inn store summer for å støtte Trumps kandidater i primærvalget. Og Trump har også pekt på Paxton.
0: Vi har en flott kandidat i Texas. Jeg tror vår kandidat, Ken Paxton, kommer til å vinne. Trolig med solid margin.
5: Den andre kandidaten på republikansk side John Cornyn, den sittende senatoren fra Texas.
0: Vi har en plan for å vinne siste primærvalgrunde. Den settes ut i livet nå. Dommens dag nær for Ken Paxton.
5: 74-åringen har sittet i senatet siden 2002 og har støtte fra store deler av det republikanske partiet, men ikke fra presidenten.
0: Et står tidlig for oss i dag. Vi holder på å ta tilbake Texas.
5: Og den som går seirende ut av den interne partikampen skal møte demokratenes kandidat, den 36 år gamle pastoren James Tallarico.
0: Til milliardærene som har tatt over denne delstaten og landet vårt. Det vil bli slutt på å gi dere ubegrenset makt.
1: Reporter vår Arne Fossland. Vi går til Hilmar Mjelde, USA-kjenner og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Hva kan du si om det som så spesielt med denne kampen om å bli senator fra Texas?
6: Vanligvis når du en sittende senator for egentlig hva som helst delstat, så du rimelig trygg på å bli gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten for senatorer gjerne oppe i rundt 90%. Og da jo John Cornyn et veldig godt eksempel på, når han nå driver valgkamp for sin femte senatsperiode. Så vanligvis så skulle dette her være egentlig, altså han skulle knapt måtte anstrenge seg for å vinne et nytt gjenvalg i Texas. Men så har du jo da en ekstraordinært skandalomsust motkandidat med Paxton. Og han skulle egentlig ikke ha vært konkurransedyktig i dette senatsvalget her, men det viser bare Trump-effekten. Da kan du gå inn og snu en valgkamp opp ned.
1: Trump har jo engasjert seg i aller høyeste grad i valget av republikanske representanter til mellomvalget til høsten. Hva kan du si om årsaken til at Trump ønsker det så sterkt?
6: Det er jo blant annet at Paxton er en veldig lojal MAGA-medlem. Han var veldig aktiv i forsøket på å omstøte valgresultatet i 2020. Men så har det også kanskje med å gjøre at Trump tror Paxton kommer til å vinne uansett. Sånn at hvis da Paxton faktisk vinner, så kan Trump komme i etterkant og si at ja, jeg støtter han, og han vant. Så kan da Trump prøve å stjele litt æren for det. Så du kan spørre om Trump støtter Paxton for han vinner, eller om Paxton vinner på grunn av at Trump støtter han. Det blir jo et slags sånn høne og egge spørsmål her. Og så et siste kjapt poeng. Senatsfellene til John Cornyn, sittende senator, de støtter jo han. Og de har irritert Trump i noen andre politiske spørsmål i nyere tid. De har gitt Trump litt motstand i senatet, så dette er også et spark til Trumps partifelle i senatet, for at de ikke synes han da er lojal nok mot han.
1: Trump har jo gjennom sin støtte og pengebruk fjernet en del plagsomme kandidater. Vi husker Trump-kritiker Thomas Massey som tapte valget mot Ed Gallaghan i Kentucky for noen dager siden. Kan dette slå tilbake på Trump til mellomvalget?
6: Ikke i mellomvalg sannsynligvis, eller for å si det sånn, i 2022, da Trump var i politisk eksil, så støtte han en del svake kandidater rundt om til kongressvalget den gangen, som senere tapte hovedvalget. Det er mulig at det kan være tilfelle nå. Jeg tror Paxton vil være en svakere kandidat i Texas enn John Cornyn. Men samtidig så er kanskje det en mer umiddelbar effekt for Trump, og det er at han irriterer på seg partifellene i senatet. Senatet er fortsatt den delen av det republikanske partiet som er minst trumpifisert, og nylig så vi at blant annet på grunn av at de var irritert på grunn av denne støtten til Paxton over Cornyn, at senatsfellene til Trump der nekter blant annet å støtte, eller de vil ikke finansiere denne nye ballsalen hans, og dette her nye erstatningsfondet som han vil gi til allierte som han mener ble forfølgt politisk av Joe Biden. Så det er kanskje den mest umiddelbare effekten.
1: Hilmar Mjellem fra Bergen, takk skal du ha. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte Riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Vi hører at i Belgia har et tog kjørt på en skolebuss. Ulykken har skjedd i Buggenhout, melder medier i landet. Ifølge avisen Le Soir er flere personer skadet. Et stort antall utrykningskjøretøy har rykket ut til ulykkesstedet. Vi kommer tilbake med mer når vi har mer informasjon. Frankrike hadde sin varmeste maidag noensinne i går. Det opplyser landets meteorologiske institutt. For Frankrike som land var det den varmeste maidagen som er registrert siden målingene startet, opplyser instituttet. Samtidig varsler de at det kommer til å bli enda varmere i dag, med temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader i enkelte regioner. Nord-Korea har prøveskutt flere raketter ifølge militæret i Sør-Korea. Rakettene ble skutt ut mot havet fra den nordkoreanske vestkysten. Minst en av dem skal ha vært en ballistisk kortdistanserakett. I april prøveskjøt Nord-Korea flere kortdistanseraketter som ifølge statlige medier var utstyrt med klaseammunisjon. Politi og demonstranter har barket sammen igjen i Bolivias hovedstad La Paz. Tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og folk fra Bolivias opprinnelige befolkningsgrupper har i ukesvis stått i spissen for demonstrasjonene. De protesterer med krav om økte lønninger, bedre økonomisk stabilitet og stans av privatisering av statseide selskaper. Det latinamerikanske landet opplever for tiden sin verste økonomiske krise på over 40 år. På Filippinene er 16 mennesker savnet etter at en bygning kollapset. Fire personer er funnet døde. Det 9 etasjer høye leilighetsprosjektet som var under oppføring raste sammen i byen Angeles nord for Manila tidlig søndag morgen. Redningsmannskapene har gitt opp å finne flere overlevende, og redningsaksjonen er avsluttet. Årsaken til kollapsen er ikke kjent. Bare uker før VM-starten har Argentinas stjernespiller Lionel Messi fått diagnostisert overbelastning i muskelen bak på det venstre låret. Det opplyser klubben hans Inter Miami. Messi måtte gå av banen i det 73. minutt under kampen mot Philadelphia Union på søndag. Den amerikanske klubben gir ingen klar tidsplan for den argentinske fotballspillerens retur til fotballbanen. Skal vi høre at den sørkoreanske gruppen BTS ble i natt kåret til årets artist under American Music Awards. K-pop-stjernene vant også prisen for sommerens låt med singelen Swim. Prisene ble delt ut i Las Vegas, og det er fans som stemmer frem vinnerne. Prisen for årets låt gikk til Golden fra Netflix-animasjonsfilmen K-pop Demon Hunters.
4: Takk. Det en ære å få denne gjeve prisen igjen, nå som alle har avtjent verneplikten. Som den legendariske Busta Rhymes sa, prisen stemt fram av fansen, så... Our biggest thanks Vår største takk går som alltid til ARMY over hele verden. Som stått ved vår side de siste 13 årene. Tusen takk.
1: Ja, jubel under nattens utdeling i Las Vegas. Vi har fått i studio Espen Rones, musikkjournalist og programleder i radioprogrammet Best akkurat nå, og som musikkanmelder i P3. Nattens utdeling, hvordan vil du oppsummere den?
7: Det jo som vi så nå at BTS jo en gruppe som liksom kan si seg fornøyde med kvelden. Det ble jo 3 priser på dem. Det, totalt har de nå 14 priser i American Music Awards noensinne. I tillegg så ble jo da K-pop Demon Hunters, denne filmen som gikk på Netflix og ble kjempepopulær, de vant også 3 priser. Så K-pop står veldig, veldig sterkt. Jeg synes også det kult å ta med at den ganske så ferske gruppa Cat's Eye, som på mange måter en slags sånn kvinnelig BTS, også vant 3 priser. Det viktig å ta med at den gruppa der, de jo da satt sammen av både artister fra Asia, Europa og USA. Men de takket jo BTS og mente jo at de var den største liksom, inspirasjonskilden deres. Da. Så det tydelig at gruppene veldig populære om dagen.
1: Mm, og vi må kunne omtale dem som ubestritte enere i K-pop-verdenen. De vant alle prisene de var nominert til.
7: 100% BTS. Altså, det er helt umulig å komme unna det. Altså, det er så svært.
1: Og så har vi Taylor Swift. Hun hadde på forhånd flest nominasjoner, ingen priser.
7: Ja, det overrasket meg veldig, veldig. Hun jo den mest vinnende artisten i American Music Awards noensinne. Og det som viktig å ta med American Music Awards er at i motsetning til Grammys, da, så det en prisutdeling der publikum har stemt på alle prisene. Så rett og slett virker som at Taylor Swift ikke liksom det hotteste lenger nå. For eksempel kan man ta med at Sabrina Carpenter vant flere priser som kanskje har tatt over litt pop-tronen. Da.
1: Mm. Det var ingen nordmenn som var nominert, men med norske øyne, det var noen seire i natt også.
7: Vi kan si oss veldig, veldig fornøyde vi. Altså, det en låt som heter Stateside, som da den amerikanske artisten Pink Panthers og den svenske artisten Sara Larsson som har sammen. Og den låta den vant årets samarbeid. Og det som kult med låta at hovedprodusenten til den låta der Aksel Arvid, som en produsent fra Bremanger i Vestland. I tillegg så da låta skrevet av Caroline Eileen fra Bode i Norge. Så det 2 nordmenn som har bidratt veldig stort på den låta der, og det utrolig, utrolig kult.
1: Vi tar det vi får. Vi svenske Sara Larsson nominerte 5 priser. Hun stakk av med 2. Hvor stort det?
7: Det er veldig, veldig kult, veldig stort. Hun har jo hatt et gigantisk år i fjor. Altså, i tillegg til at hun slapp album i fjor, Midnight Sun, så kom jo også denne låta hennes, Lush Life, som jo 10 år gammel, bare tilbake og ble liksom større enn noensinne. Og da i tillegg til at hun var med på denne remixen av Stateside, som da vant årets samarbeid, så vant hun jo da årets gjennombrudsalbum. Og en ting, altså den Stateside forventet jeg litt at skulle vinne, for den har vært så svær, og det var ikke så store konkurrenter der egentlig. Men årets gjennombrudsalbum, der konkurrerte hun mot Songbird, som også vant 3 priser, og Olivia Dean. Og de to er jo gigantiske artister, så at Sara Larsson tok den prisen, det overrasket meg veldig mye faktisk, så det er utrolig kult å se at svensken bare fortsetter å kjøre på. Altså. Mm.
1: På hvilken måte kan vi utifra nattens utdeling se nye retninger for musikk i månedene fremover?
7: Ja, altså, det er jo liksom gøy med American Music Awards, for de har en del litt sånn corny priser. Altså, nevnte jo det i start, en ting er at det var årets låt, men så er det også sommerens låt, og det er liksom en pris som liksom peker mot sommeren som kommer, hvor da BTS vant, og så er det jo, som jeg nevnte, så har Cat's Eye, at de også vinner 3 priser. Jeg føler rett og slett at vi kan si at liksom gruppene er litt tilbake, og det er litt kult. Altså, en ting er boybandene, de har jo herre en stund, men det har vært ganske lenge hvor man liksom har, liksom, altså etter Pussycat Dolls og TLC, så har liksom arven etter dem vært liksom stille, så det at liksom Cat's Eye kommer tilbake nå, det synes jeg er utrolig gøy å se på. Så jeg vil si at gruppene er fremtiden akkurat nå.
1: Espen Rodnes, musikkjournalist i P3, takk skal du ha for at du kom hit.
7: Takk meg.
1: Saksofonisten Sonny Rollins er død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden hans. Rollins har gitt ut utallige album siden slutten av 1940-tallet, og har samarbeidet med blant andre Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Rollins holdt sin siste konsert tilbake i 2012. Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Modellen har fått navnet Luce, som betyr lys på italiensk. Bilen får 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, en toppfart på 310 km i timen og en anslått rekkevidde på over 500 kilometer. På det europeiske markedet er det ventet at Ferrari Luce får en prislapp på rundt 550 000 euro, eller nesten 6 millioner norske kroner. Hvor mye den kommer til å koste her i Norge er ikke kjent. Det er store forventninger til videospillet GTA 6. Så langt er det brukt enorme summer på å utvikle spillet, og det kan få konsekvenser langt utenfor spillverdenen.
8: GTA 6 kan endre verdensøkonomien. GTA 6 ligger an til å bli tidenes dyreste underholdningsprodukt. Det har kostet over 10 milliarder kroner å utvikle spillet, og noen estimater går opp mot 20 milliarder. Det er mer enn det kostet å lage alle episodene av 8 sesonger med Game of Thrones. Lanseringen av spillet 19. november er så stor at den nest største banken i USA, Bank of America, har gått ut og ment at spillet bør bli tidenes dyreste. De vil heve prisen fra 70 til 80 dollar, som er i dag den høyeste fastprisen på spill i USA. Det er litt sprøtt at Bank of America er ute og mener noe om spilllansering, men det er et signal om hvor mye de aller største spillene betyr, sier NRKs spillanmelder Rune Fjell Olsen. Så Bank of America mener at GTA bør brukes som et eksempel til å sette en ny standard for prising av spill, så flere selskaper som lager spill får dekket de enorme kostnadene det etter hvert har blitt for å produsere store og bra spill. Man vet ikke helt hva det vil koste i Norge enda, men flere tror at det blir på rundt 1000 kroner. Spillanalytikeren Convoy mener nemlig at GTA 6 kommer til å selge 25 millioner eksemplarer allerede første dagen. Med en pris på 80 dollar så vil da Rockstar, som produserer spillet, tjene rundt 2 milliarder dollar på en dag. Rune Fjell Olsen sier at det forrige spillet, GTA 5, solgte for 800 millioner dollar første døgnet. Spillet tjener fortsatt rundt 1 million dollar om dagen. Noen vil kanskje mene at 1000 kroner er mye å betale for et spill, men det er flere som mener at dette nå kanskje er på tide. Hvis vi går tilbake noen 10 år, til 90-tallet, så kostet jo Nintendo-spill gjerne 700-800 kroner. Så noen mener at dette er en justering av et prisnivå som har vært for lavt, sier Rune Fjell Olsen. Sjefen for Take-Two, Strauss Zelnick, som er moderselskapet til Rockstar, mener spillerne uansett kommer i pluss. Han sier at forbrukere betaler for verdien du gir dem, og at vår jobb er å ta langt, langt, langt mindre betalt enn verdien vi leverer. Han sier også at det største problemet med lanseringen av GTA er at veldig mange kommer til å sykemelde seg den dagen spillet kommer ut.
1: Ja, det sa reporter Ole Andreas Klevan. I Belgia har et tog kjørt på en skolebuss. Ulykken har skjedd i Buggenholt i Østflandern, melder medier i landet. Ifølge avisen Le Soir er flere personer skadet. Kollega Martin Fjørtoft, det et drøyt kvarter siden disse meldingene kom. Hva vet vi så langt?
9: Ja, forløpig så har det ikke kommet noe særlig med bilder, og det en del uavklarte omstendigheter. Vi vet at det har blitt meldt om skadde. Vi vet enda ikke omfanget av denne ulykken. En minibuss som skulle ha fungert som skolebuss har da tydeligvis blitt påkjørt på en planovergang av toget. Det slik at nødetatene har rykket ut med store mannskaper og til stede der. Samtidig så melder togselskapet at det ikke noen skadde passasjerer inne på selve toget. Men det alle lurer på nå jo hvordan har dette skjedd, og hvordan går det med de som befant seg inne i denne skolebussen?
1: Mm, ja, du jo så vidt inne på det her. Det ikke lenge siden vi fikk denne meldingen, men er det noen som helst meldinger som antyder hvordan denne ulykken har skjedd?
9: Ja, det litt vanskelig å si ennå. Dette blir nok gjenstand for gransking, vil jeg tro. Det mange planoverganger, og alle skal jo være sikret med bommer og varslingssystemer. Så hvordan denne ulykken kunne skje, klokka 8.15 i dag tidlig, så smalt det i hvert fall rundt 4 mil nord for Bryssel i Guggenhout, denne byen i Belgia. Vi vil nok få litt flere detaljer etter hvert, men foreløpig så det uavklart skadeomfang. Det skal være skadde, og nå ser jeg også at en nederlandsk avis her, det vel, har fått bilder av. Vi ser da stillbilder av en minibuss som ligger veltet over på siden. Vi ser ikke omfanget av skadene for vinkelen. Det tatt unnfra, men det tydelig at det har vært store krefter i sving, og vi avventer da for å se hvordan det har gått med de involverte.
1: Mm. Et tog har altså kjørt på en skolebuss i Belgia. Martin Fjørtoft, du fortsetter å følge dette for oss. Takk skal du ha i denne omgang. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og hele 3 kongepokaler i friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Juhl sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
10: Altså, det jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Hvorfor det? Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, han 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på. Det selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut 2 år til, så det OL på hjemmebane i LA da jeg gikk på college. Men jeg tenker at da det alltid noe. Det alltid et VM, det alltid et OL. Det blir alltid noe etterpå. Så jeg tenkte at i år med et EM og det nye konseptet Ultimate Championship, så føles det riktig.
11: Men du har jo aldri vært bedre.
10: Nei, så sånn sett så kan man jo si at man gir seg på topp. Jeg føler fortsatt at jeg har noe uoppgjort. Jeg har lyst til å se 53-tallet. Jeg føler meg i form til å ta det. Så jeg håper at jeg klarer å gjøre det innen jeg gir meg. Samtidig så ser jeg jo at sjansene mine på medalje i EM jo nærmere enn det noen gang har vært. Nå det selvfølgelig mye takket være at Femke Bol har gitt seg, men jeg kjenner også at jeg i bedre form. Jeg har følt at jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
1: Ja, friidrettskommentator her i NRK, Jan Post. Amalie Juhl virker å være i sitt livsform. Hun satte personlig rekord for bare 1 måned siden. Hvor overraskende det at hun nå legger opp?
12: Ja, det ingen tvil om at hun i sitt livsform. Hun leverte også en kanonetappe for det norske laget som vant VM i stafett nede i Botswana. Jeg kan allikevel ikke si at jeg veldig overrasket. Hun har snakket ganske høyt om familieplanlegging tidligere og nevnt et ganske høyt antall barn. Og når du da et par år siden du fylte 30, så det ikke så overraskende at tanken på det kommer inn. Allikevel så hadde jeg kanskje håpet med den formen i år at hun lot seg lokke til å bli med på VM neste år, ikke minst OL i Los Angeles, der hun gikk på college, men da ser det ikke sånn ut.
1: Hun har vært på toppnivå i 10 år. Hva har Juul oppnådd i sin karriere?
12: Altså, hun har jo vært fast deltaker for Norge i de aller store, altså alle de store mesterskapene egentlig fra OL i 2016. Nasjonalt så har hun jo vært veldig, veldig god, tatt 3 kongepokaler og preget mange NM for eksempel. Allikevel så tror jeg hun har oppnådd det største i sin karriere. Hun har jo mulighet på 3 EM-medaljer i år, med 4x400 for kvinner, 4x400 mixed, pluss individuelt på 400 meter heks. Jeg tror hennes største mesterskap ligger rett foran nesa på henne.
1: Hun har i mange år vært en del av treningsgruppen til Karsten Warholm, trent av Leif Olav Valnes. Hva mister de to når hun nå gir seg etter årets sesong?
12: Ja, de mister ganske mye, rett og slett. Hun har vært en veldig viktig bidragsyter, både sportslig og sosialt der, ikke minst. Hun har godt humør, hun profesjonell, har veldig gode holdninger, så det blir vanskelig å erstatte Amalie Juul. Det kan nok hende at det blir litt tyngre for Karsten Warholm å gå på trening de neste årene, hvis de ikke finner en erstatter for Amalie Juul i den gruppa. Og det er viktig i en treningshverdag at man trives når man timesvis på trening, så det blir en overgang det også for herrene Warholm og Alnes.
1: Og så var du inne på det her, Jan, men jenta for oss, hva kan hun få til nå i løpet av sin siste sesong som hekkeløper?
12: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et Europamesterskap. Når også den store stjerna Femke Boll har gått over til 800 meter, så åpner det også opp for de løperne bak. I tillegg så er det 2 stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det er et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juul hvis hun holder seg for.
1: Vi får følge med. Takk skal du ha, Jan Post. Kong Harald starter i dag på sin fylkestur til Vestland etter gårsdagens trafikkaos. Kanalbrua i Tønsberg var stengt i går, som gjorde at kongen måtte bli flydd med helikopter til Torpe flyplass. Kong Harald skal i løpet av turen besøke 4 kommuner, og først ut er Etne kommune. Og kongen nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Vi går til kollega Kristi Marie Skrede. Du dekker kongehuset for NRK og skal følge denne fylkesturen. Kongen i ensom majestet, altså. Han reiser uten dronningen som sykemeldt og må bli hjemme. Hva vet vi om hvordan det går med henne aller først?
0: Ja, det var søndag vi fikk beskjed om at dronninga sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og at hun må ta det med ro og få tilpasset medisin nå en kommende veke. Vi har ikke fått nye oppdateringer siden søndag, men det de meldte ut da var at hun skulle hvile hjemme, altså ikke være innlagt på sykehus og få behandling der, men være hjemme og ta det med ro og tilpasse da medisinbruken etter disse hjerteproblemene.
1: Og du i Haugesund, Kristi Marie. Du skal straks til Etne kommune, som første stopp for kongen. Hva skal skje der i dag?
0: Ja, kong Harald, han ligger nå med kongeskipet ute i fjorden og er klar til å segle inn til folkefest i Etne fra klokka 11 i dag. Der blir han først tatt med på en skikkelig historietime oppe i Stødle kyrkje, en kyrkje fra 1100-tallet som ble reist av Erling Skakke, og der skal han få høre historien om barnekongen Magnus den 5. Erlingsson, som ble kronet som 7-åring i Bergen. Så det er en historie fra helt andre tider enn i dag, og så er det altså folkefest etterpå, der kongen skal tale, og Etne 13 kommuner skal få vise seg fram for hans majestet. Halvannen time besøk I Etne, så det tilbake på Kongeskipet, og turen går videre til Samnanger I morgen.
1: Ja, si litt mer, Kriste Marie, om hva som venter kongen. Dette jo et tre dager langt besøk, tre dager lang fylkestur.
0: Ja, kongen skal altså reise med kongeskipet til Samnanger, og så skal han ta bilen til Vaksdal. På torsdag det Askvoll, og med det så har kongen da vært I alle kommunene I Vestland fylke. Det de fire siste som gjenstår nå. Programmet som I Etten I dag, lokal kultur, lokale folk, lokale smaker, lokale opplevelser, og at kongen skal helse ifra seg og dronninga med en tale på hver plass. Så dette det fineste vi sier kongen, det viktigste vi å komme ut og møte nordmenn der nordmenn bor.
1: Ja, du jo inne på det, Kriste Marie. Kongen nærmer seg målet om å besøke alle landets 357 kommuner. Hvor høyt henger det målet for kongen og kongeparet?
0: Ja, jeg tror kongeparet nå, når det nærmer seg så veldig, så det virkelig blitt et mål å komme helt rundt. Etter dine rundreiser dine veka, så gjenstår det fem kommuner. Beian I Nordland, det den siste I Nordland, den skal de til I juni, og deretter det altså bare fire kommuner igjen, to I Trøndelag og to I Telemark. Så det jo nærmere 99% av landet som besøkt, så vi tror uten at det offentlig gjort eller sagt på noe vis at nå ligger der en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Og for å minne om det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de I lag har vært der, og at det en ordfører med kjede som står og tekker imot.
1: Og Kriste Marie, du setter straks kurs mot Etne for å følge dette besøket altså. Takk skal du ha I denne runden. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet som brukes på 85% av sykehusene rundt om I landet. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet I dag.
2: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
3: Når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
2: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad I seg selv.
1: Barn som får en ADHD-diagnose tidlig I barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen I tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge I Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter I gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
4: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
1: I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det noe av det som preger republikanernes valgkamp i Texas. For i dag det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
4: Har dere hørt det? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
5: Dette mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.
4: Det en ære å motta president Trumps støtte. Det den viktigste støtteerklæringen jeg har fått.
5: Ken Paxton en ekte Trump-lojalist. Som justisminister i Texas har han fremmet søksmål for å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren i 2020.
4: Jeg respekterer presidenten og setter stor pris på hans støtte. Det gir oss vel litt vind i seilene.
5: Det spyttet inn store summer for å støtte Trumps kandidater i primærvalget. Og Trump har også pekt på Paxton.
4: Vi har en flott kandidat i Texas. Jeg tror vår kandidat, Ken Paxton, kommer til å vinne. Trolig med solid margin.
5: Den andre kandidaten på republikansk side John Cornyn, den sittende senatoren fra Texas.
4: Vi har en plan for å vinne siste primærvalgrunde. Den settes ut i livet nå. Dommens dag nær for Ken Paxton.
5: 74-åringen har sittet i senatet siden 2002 og har støtte fra store deler av det republikanske partiet, men ikke fra presidenten.
4: Et står tidlig for oss i dag. Vi holder på å ta tilbake Texas.
5: Og den som går seirende ut av den interne partikampen skal møte demokraternes kandidat, den 36 år gamle pastoren James Tallarico.
4: Til milliardærene som har tatt over denne delstaten og landet vårt. Det vil bli slutt på å gi dere ubegrenset makt.
1: Og reporter vår Arne Fossland. Vi går til Hilmar Mjelde, USA-kjenner og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Hva kan du si om det som så spesielt med denne kampen om å bli senator fra Texas?
6: Vanligvis når du en sittende senator for egentlig hva som helst delstat, så du rimelig trygg på å bli gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten for senatorer gjerne oppe i rundt 90%. Og da jo John Cornyn et veldig godt eksempel på, når han nå driver valgkamp for sin femte senatsperiode. Så vanligvis så skulle dette her være egentlig, altså han skulle knapt måtte anstrenge seg for å vinne et nytt gjenvalg i Texas. Men så har det jo da en ekstraordinært skandalomsust motkandidat med Paxton. Og han skulle egentlig ikke ha vært konkurransedyktig i dette senatsvalget her, men det viser bare Trump-effekten. Da kan gå inn og snu en valgkamp opp ned.
1: Trump har jo engasjert seg i aller høyeste grad i valget av republikanske representanter til mellomvalget til høsten. Hva kan du si om årsaken til at Trump ønsker det så sterkt?
6: Det jo blant annet at Paxton er en veldig lojal MAGA-medlem. Han var veldig aktiv i forsøket på å omstøte valgresultatet i 2020. Men så har det også kanskje med å gjøre at Trump tror Paxton kommer til å vinne uansett. Sånn at hvis da Paxton faktisk vinner, så kan Trump komme i etterkant og si at jeg støtter han, og han vant. Så kan da Trump prøve å stjele litt æren for det. Du kan spørre om Trump støtter Paxton for han vinner, eller om Paxton vinner på grunn av at Trump støtter han. Det blir jo et slags sånn høne og egge spørsmål her. Og så et siste kjapt poeng. Senatsfellene til John Cornyn, sittende senator, de støtter jo han. Og de har irritert Trump i noen andre politiske spørsmål i nyere tid. De har gitt Trump litt motstand i senatet, så dette er også et spark til Trumps partifelle i senatet, for at de ikke synes han da er lojal nok mot han.
1: Trump har jo gjennom sin støtte og pengebruk fjernet en del plagsomme kandidater. Vi husker Trump-kritiker Thomas Massie som tapte valget mot Ed Gallaghan i Kentucky for noen dager siden. Kan dette slå tilbake på Trump til mellomvalget?
6: Ikke i mellomvalg sannsynligvis, eller for å si det sånn, i 2022, da Trump var i politisk eksil, så støtte han en del svake kandidater rundt om til kongressvalget den gangen, som senere tapte hovedvalget. Det er mulig at det kan være tilfelle nå også. Jeg tror Paxton vil være en svakere kandidat i Texas enn John Cornyn. Men samtidig så er kanskje det en mer umiddelbar effekt for Trump, og det er at han irriterer på seg partifellene i senatet. Senatet er fortsatt den delen av det republikanske partiet som er minst trumpifisert, og nylig så vi at blant annet på grunn av at de var irritert på grunn av denne støtten til Paxton over Cornyn, at senatsfellene til Trump der nekter blant annet å støtte, eller de vil ikke finansiere denne nye ballsalen hans, og dette her nye erstatningsfondet som han vil gi til allierte som han mener ble forfølgt politisk av Joe Biden. Så det er kanskje den mest umiddelbare effekten.
1: Hilmar Mjelde med fra Bergen, takk skal du ha. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte Riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Frankrike hadde sin varmeste maidag noensinne i går. Det opplyser landets meteorologiske institutt. For Frankrike som land var det den varmeste maidagen som er registrert siden målingene startet, opplyser instituttet. Samtidig varsler de at det kommer til å bli enda varmere i dag, med temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader i enkelte regioner. Nordkorea har prøveskutt flere raketter ifølge militæret i Sør-Korea. Rakettene ble skutt ut mot havet fra den nordkoreanske vestkysten. Minst en av dem skal ha vært en ballistisk kortdistanserakett. I april prøveskjøt Nordkorea flere kortdistanseraketter som ifølge statlige medier var utstyrt med klaseammunisjon. Politi og demonstranter har barket sammen igjen i Bolivias hovedstad La Paz. Tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og folk fra Bolivias opprinnelige befolkningsgrupper har i ukesvis stått i spissen for demonstrasjonene. De protesterer med krav om økte lønninger, bedre økonomisk stabilitet og stans av privatisering av statseide selskaper. Det latinamerikanske landet opplever for tiden sin verste økonomiske krise på over 40 år. På Filippinene er 16 mennesker savnet etter at en bygning kollapset. 4 personer er funnet døde. Det 9 etasjer høye leilighetsprosjektet som var under oppføring raste sammen i byen Angeles nord for Manila tidlig søndag morgen. Redningsmannskapene har gitt opp å finne flere overlevende, og redningsaksjonen avsluttet. Årsaken til kollapsen ikke kjent. Bare uker før VM-starten har Argentinas stjernespiller Lionel Messi fått diagnostisert overbelastning i muskelen bak på det venstre låret. Det opplyser klubben hans Inter Miami. Messi måtte gå av banen i det 73. minutt under kampen mot Philadelphia Union på søndag. Den amerikanske klubben gir ingen klar tidsplan for den argentinske fotballspillerens retur til fotballbanen. Skal vi høre at den sørkoreanske gruppen BTS ble i natt kåret til årets artist under American Music Awards. K-pop-stjernene vant også prisen for sommerens låt med singelen Swim. Prisene ble delt ut i Las Vegas, og det fans som stemmer frem vinnerne. Prisen for årets låt gikk til Golden fra Netflix-animasjonsfilmen K-pop Demon Hunters.
4: Takk. Det en ære å få denne gjeve prisen igjen, nå som alle har avtjent verneplikten. Som den legendariske Buster Rhymes sa, prisen stemt fram av fansen, så... Our biggest thanks. Vår største takk går som alltid til Army over hele verden. Som stått ved vår side de siste 13 årene. Tusen takk.
1: Saksofonisten Sonny Rollins død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden hans. Rollins har gitt ut utallige album siden slutten av 1940-tallet, og har samarbeidet med blant andre Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Rollins holdt sin siste konsert tilbake i 2012. Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Modellen har fått navnet Luce, som betyr lys på italiensk. Bilen får 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, en toppfart på 310 km i timen og en anslått rekkevidde på over 500 km. På det europeiske markedet det ventet at Ferrari Luce får en prislapp på rundt 550 000 euro, eller nesten 6 millioner norske kroner. Hvor mye den kommer til å koste her i Norge ikke kjent. Skolebuss påkjørt av tog i Belgia. Flere skal være skadet. Amalie Juhl legger opp etter årets sesong, bekrefter friidrettsutøveren til NRK. Sier hun vil utvide familien. USA med angrep mot mål i Iran i natt. Samtidig forhandles det om en avtale. Marco Rubio har tro på en diplomatisk løsning. Dette NRK Nyheter. Klokken 10. I Belgia har et tog kjørt på en skolebuss nå i morgentimene. Ulykken har skjedd i Buggenhout i Øst-Flandern, melder medier i landet. Ifølge avisen Le Soir flere personer skadet. Kollega Martin Fjørtoft, du har fulgt denne hendelsen nå den siste timen. Hva vet vi så langt?
9: Ja, nå vet vi at ordføreren i byen, Gert Hermans, han siteres av to lokale medier på at en person har fått livreddende førstehjelp på stedet, og at flere personer i tillegg skadd. Mer enn det vet vi forløpig ikke om de skadde. Det vi vet at rundt klokka 7:45 i dag tidlig så kolliderte toget med en minibuss som fungerer som en skolebuss, på en planovergang i denne byen Guggenhout, rundt 4 mil nord for Bryssel. Så store mannskaper fra nødetatene på plass, og det satt opp flere telt, og en belgisk avis har bilder av denne minibussen som ligger veltet over. Samtidig så forteller togselskapet at alle de 100 passasjerene ble evakuert ut fra toget. Der det ingen som har fått fysiske skader, men hvordan det går med de som var ombord i minibussen, det foreløpig ikke kjent.
1: Og denne informasjonen gir oss jo et lite riss av hva slags ulykke dette men per nå så det mange spørsmål vi ikke har svar på.
9: Ja, for det første, hvordan kom denne minibussen seg ut på togsporet? Det jo et varslingssystem, det bommer, det trafikklys, sånn at det jo en type situasjon som ikke skal kunne oppstå, og som helt sikkert blir gjenstand for omfattende gransking. Og vi jo selvfølgelig også veldig spente på om det gått menneskeliv tapt, og hvordan tilstanden for de som skadd i denne ulykken.
1: Martin Fjørtoft, takk skal du ha.

0: stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
1: Ja, Shakib Syed, Yodin Forvaltning, nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Hvordan påvirker det børsene?
2: Nei, det påvirker børsene negativt, men ikke veldig negativt. Det er, har vært en liten nedgang i Asia i natt, og så åpner det opp litt ned i Europa i dag, men det er mindre enn 1% over hele fjøla, så det er ikke noe ramaskrik i aksjemarkedet av dette. Jeg vil heller si at aksjemarkedet nå egentlig er ganske så optimistiske rundt Iran-krigen. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det er snøen som falt i fjor for dem, men det begynner å ligne litt på det, og at man har priset inn en løsning på dette, og det kom egentlig samtidig som Trump-administrasjonen første gang reiste ned til Pakistan og Islamabad, og nå når våpenhvilen har tredd i kraft, til tross disse angrepene i natt.
1: Rubio sier han er optimistisk til en diplomatisk løsning i løpet av uken. Angrepene mot Iran i natt, hvordan har det påvirket oljeprisen?
2: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det er egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet, at det er en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ, og vi ser egentlig at nå så er egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale, og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så er nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt, slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
1: Og så har vi den siste tiden sett høyere oljepris, har gitt høyere inflasjon. Dette har også forgreninger ut i renten flere steder.
2: Ja, rentemarkedet har reagert veldig kraftig på dette. Så over hele fjøla her, alle typer renter, både de rentene som er av flytende karakter, som flest nordmenn har på boliglånet sitt her, har steget. Det var jo priset inn og forventet rentekutt på begge sider av Atlanteren i løpet av 2026, opp til 2-3 rentekutt. Mens nå så har det kommet en renteheving allerede her hjemme. Det er forventet renteheving også i Europa fra den europeiske sentralbanken, og det er også ventet en renteheving fra USA. Så det er en ganske sterk retningsendring, både i form av retning, men også i form av volum. Og også de rentene som er faste renter. Nå har ikke veldig mange boligeier i Norge et forhold til det, men i utlandet så er det jo mye mer vanlig at man har fastrentelån på boliglånet sitt, og de også har steget ganske så mye.
1: Du er jo inne på det her, men bare gjenta for oss krigen i Midtøsten. Hvordan påvirkes norsk økonomi av det som skjer mellom USA, Iran og Israel i Midtøsten?
2: Nei, vi påvirkes i aller høyeste grad fordi vi er en oljeeksporterende nasjon. Det er den ene linken. Det isolert sett er jo positivt for AS Norge, med tanke på at det vi eksporterer får vi mer igjen for i form av pris. Og det igjen, hvis oljeprisen vedvarer høy, hvilket ser ut til at den kan gjøre, så er det klart at det påvirker økonomisk vekst positivt i Norge. Og så har vi også det vi snakket om renter. I Norge så var det jo forventet en 2 rentekutt i 2026. Nå har vi fått en heving allerede, og det er forventet 1-2 hevinger til. Så det er den andre kanalen vi blir påvirket via. Den tredje kanalen er prisstigning. Altså det er ikke bare de prisene som blir direkte påvirket av olje og gasspriser som blir påvirket, altså type drivstoff, men også alle andre priser i butikkhyllene har steget og kommer til å stige videre. Og den fjerde kanalen, det var den tredje, og den fjerde kanalen er kronekurs. Kronekursen har styrket seg ganske så mye over hele fjøla, men veldig mye mot dollaren.
1: Og når du er inne på kronekurs, nå er det snart ferie for mange her hjemme. Hva kan man ta med seg av positive nyheter rundt hvor mye man får igjen for norske kroner i utlandet?
2: Det jo en positiv endring for de som skal reise til utlandet I sommer, at man har mer å rutte med for hver krone enn det man hadde tidligere, og den endringen ganske så stor. Altså. Det lenge siden vi har sett en så sterk krone, og så spørsmålet, kommer den til å vedvare forbli sterk? Og det tror

0: vi at den kommer til å gjøre. Det lite som tyder på at med mindre det blir en full løsning i Iran, oljeprisen faller ned til $60 fat igjen, som den var før Iran-krigen startet, så tror vi at kronen kommer til å få bli sterk.
1: Shakib Syed i Odin Forvaltning, takk for at du kom til oss.
0: Bare hyggelig.
1: Krigen i Midtøsten et argument for mer oljeleting, mener Fremskrittspartiet. Vi vil ha en ny oljeskattepakke for å få i gang flere prosjekter, sier stortingsrepresentant for partiet, Kristoffer Sivertsen.
2: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om jo å gjøre at det lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at det faktisk får mer aktivitet i verftene, sånn at det ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at vi kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon i tid og fremover.
3: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være i stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise i fremtiden. Hvor villig er dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
2: Altså, vi jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte jo i Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det jo også handler om sikkerhet i et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys hjem, lys i fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. Da kan vi tenke deg en situasjon i fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne. Det jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da er vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det jo naivt det som skjer på venstre siden, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide i og utbygd.
3: Men spørsmålet var om motivet virkelig å hjelpe Europa, eller kun hva Norge faktisk tjener penger på. Hvis målet med oljeleting å hjelpe Europa i en krise, FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene i en krise, for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
2: Nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det var forskjellige måter han har kjøpt gass på.
3: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa, hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
2: Ja, men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det er ikke det som er problemet er jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
3: Men hvis det en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa i en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med denne europeiske solidariteten?
2: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det ikke er lønnsomhet i noen prosjekter, så vil en ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen ikke kjent. Vi hører at det har brutt ut en brann i et friluftsområde i Edinburgh i Skottland. Det brenner i området Arthur's Seat, som ligger tett på sentrum av den skotske hovedstaden. Brannen skal ha spredt seg over store deler av landemerket, som populært blant turgåere og turister. Det store forventninger til videospillet GTA 6. Så langt det brukt enorme summer på å utvikle spillet, og det kan få konsekvenser langt utenfor spillverdenen.
4: GTA 6 kan endre verdensøkonomien. GTA 6 ligger an til å bli tidenes dyreste underholdningsprodukt. Det har kostet over 10 milliarder kroner å utvikle spillet, og noen estimater går opp mot 20 milliarder. Det mer enn det kostet å lage alle episodene av 8 sesonger med Game of Thrones. Lanseringen av spillet 19. november så stor at den nest største banken i USA, Bank of America, har gått ut og ment at spillet bør bli tidenes dyreste. De vil heve prisen fra $70 til $80, som idag den høyeste fastprisen på spill i USA. Det litt sprøtt at Bank of America ute og mener noe om spillansering, men det et signal om hvor mye de aller største spillene betyr, sier NRKs spillanmelder Rune Fjell Olsen. Så Bank of America mener at GTA bør brukes som et eksempel til å sette en ny standard for prising av spill, så flere selskaper som lager spill får dekket de enorme kostnadene dette hvert har blitt for å produsere store og bra spill. Man vet ikke helt hva det vil koste i Norge enda, men flere tror at det blir på rundt 1000 kroner. Spillanalytikeren Convoy mener nemlig at GTA 6 kommer til å selge 25 millioner eksemplarer allerede første dagen. Med en pris på $80 så vil da Rockstar, som produserer spillet, tjene rundt $2 milliarder på en dag. Rune Fjell Olsen sier at det forrige spillet, GTA 5, solgte for $800 millioner første døgnet. Spillet tjener fortsatt rundt $1 million om dagen. Noen vil kanskje mene at 1000 kroner mye å betale for et spill, men det flere som mener at dette nå kanskje på tide. Hvis vi går tilbake noen tiår, til 90-tallet, så kostet jo Nintendo-spill gjerne 700-800 kroner. Så noen mener at dette en justering av et prisnivå som har vært for lavt, sier Rune Fjell Olsen. Sjefen for Take-Two, Strauss Zelnick, som moderselskapet til Rockstar, mener spillerne uansett kommer i pluss. Han sier at forbrukere betaler for verdien du gir dem, og at vår jobb å ta langt, langt, langt mindre betalt enn verdien vi leverer. Han sier også at det største problemet med lanseringen av GTA at veldig mange kommer til å sykemelde seg den dagen spillet kommer ut.
1: Ja, det sa reporter Ole Andreas Klevan. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og hele 3 kongepokaler i friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Juhl sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
5: Altså, det jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Hvorfor det? Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, han 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på. Det selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut 2 år til, så det OL på hjemmebane i LA, da jeg gikk på college. Men tenker at da det er alltid noe. Det alltid et VM, det alltid et OL. Det blir alltid noe etterpå. Så jeg tenkte at i år med et EM og det nye konseptet Ultimate Championship, så føles det riktig.
6: Men du har jo aldri vært bedre.
5: Nei, så sånn sett så kan man jo si at man gir seg på topp. Jeg føler fortsatt at jeg har noe uoppgjort. Jeg har lyst til å se 53-tallet. Jeg føler meg i form til å ta det. Så jeg håper at jeg klarer å gjøre det innen jeg gir meg. Samtidig så ser jeg jo at sjansene mine på medalje i EM jo nærmere enn det noen gang har vært. Nå det selvfølgelig mye takket være at Femke Bol har gitt seg, men jeg kjenner også at jeg i bedre form. Jeg har følt at jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
1: Ja, friidrettskommentator her i NRK, Jan Post. Amalie Juhl virker å være i sitt livsform. Hun satte personlig rekord for bare en måned siden. Hvor overraskende det at hun nå legger opp?
7: Ja, det ingen tvil om at hun i sitt livsform. Hun leverte også en kanonetappe for det norske laget som vant VM i stafett nede i Botswana. Jeg kan allikevel ikke si at jeg veldig overrasket. Hun har snakket ganske høyt om familieplanlegging tidligere og nevnt et ganske høyt antall barn. Og når du da et par år siden du fylte 30, så det ikke så overraskende at tanken på det kommer inn. Allikevel så hadde jeg kanskje håpet med den formen i år at hun lot seg lokke til å bli med på VM neste år, ikke minst OL i Los Angeles, der hun gikk på college, men da ser det ikke sånn ut.
1: Hun har vært på toppnivå i 10 år. Hva har Juhl oppnådd i sin karriere?
7: Altså, hun har jo vært fast deltaker for Norge i de aller store, altså alle de store mesterskapene egentlig fra OL i 2016. Nasjonalt så har hun jo vært veldig, veldig god, tatt 3 kongepokaler og preget mange NM for eksempel. Allikevel så tror jeg ikke hun har oppnådd det største i sin karriere. Hun har jo mulighet på tre EM-medaljer I år, med 4x400 for kvinner, 4x400 mixed, pluss individuelt på 400 meter heks. Jeg tror hennes største mesterskap ligger rett foran nesa på henne.
1: Hun har I mange år vært en del av treningsgruppen til Karsten Warholm, trent av Leif Olav Valnes. Hva mister de to når hun nå gir seg etter årets sesong?
7: Ja, de mister ganske mye, rett og slett. Hun har vært en veldig viktig bidragsyter, både sportslig og sosialt der, ikke minst. Hun har godt humør, hun profesjonell, har veldig gode holdninger, så det blir vanskelig å erstatte Amalie Juhl. Det kan nok hende at det blir litt tyngre for Karsten Warholm å gå på trening de neste årene, hvis de ikke finner en erstatter for Amalie Juhl I den gruppa. Og det viktig I en treningshverdag at man trives når man timesvis på trening, så det blir en overgang det også for herrene Warholm og Alnes.
1: Og så var du inne på det her, Jan, men jenta for oss, hva kan hun få til nå I løpet av sin siste sesong som hekkeløper?
7: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så du da med og kjemper om en medalje I et Europamesterskap. Når også den store stjerna Femke Boll har gått over til 800 meter, så åpner det også opp for de løperne bak. I tillegg så det to stafetter da, som jeg veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 I VM I stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed I år, hvor man har to kvinner og to menn, og det et særdeles bra lag. Så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juhl hvis hun holder seg for.
1: Vi får følge med. Takk skal du ha, Jan Post. Kong Harald starter I dag på sin fylkestur til Vestland etter gårsdagens trafikkaos. Kanalbrua I Tønsberg var stengt I går, som gjorde at kongen måtte bli flydd med helikopter til Torpe flyplass. Kong Harald skal I løpet av turen besøke fire kommuner, og først ut Etne kommune. Og kongen nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Vi går til kollega Kristi Marie Skrede. Du dekker kongehuset for NRK og skal følge denne fylkesturen. Kongen I ensom majestet, altså. Han reiser uten dronningen som sykemeldt og må bli hjemme. Hva vet vi om hvordan det går med henne aller først?
8: Ja, det var søndag vi fikk beskjed om at dronninga sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og at hun må ta det med ro og få tilpasset medisin nå I kommende veke. Vi har ikke fått nye oppdateringer siden søndag, men det de meldte ut da var at hun skulle kvile hjemme, altså ikke være innlagt på sykehus og få behandling der, men være hjemme og ta det med ro og tilpasse da medisinbruken etter disse hjerteproblemene.
1: Og du I Haugesund, Kristi Marie. Du skal straks til Etne kommune, som første stopp for kongen. Hva skal skje der I dag?
8: Ja, kong Harald han ligger nå med kongeskipet ut I fjorden og klar til å segle inn til folkefest I Etne fra klokka 11 I dag. Der blir han først tatt med på en skikkelig historietime oppe I Stødle kyrkje, en kyrkje fra 1100-tallet som ble reist av Erling Skakke, og der skal han få høre historien om barnekongen Magnus den 5. Erlingsson som ble kronet som 7-åring I Bergen. Så det en historie fra helt andre tider enn I dag, og så det altså folkefest etterpå, der han, kongen skal tale, og Etne kommune skal få vise seg fram for hans majestet. Halvandet time besøk I Etne, så det tilbake på kongeskipet, og turen går videre til Samnanger I morgen.
1: Ja, si litt mer, Kristi Marie, om hva som venter kongen. Dette jo et tre dager langt besøk, tre dager lang fylkestur.
8: Ja, kongen skal altså reise med kongeskipet til Samnanger, og så skal han ta bilen til Vaksdal. På torsdag det Askvoll, og med det så har kongen da vært I alle kommunene I Vestland fylke. Det de fire siste som gjenstår nå. Programmet som I Etten I dag, lokal kultur, lokale folk, lokale smaker, lokale opplevelser, og at kongen skal helse ifra seg og dronninga med en tale på hver plass. Så dette det fineste vi sier kongen, det viktigste vi å komme ut og møte nordmenn der nordmenn bor.
1: Ja, du jo inne på det, Christa Marie. Kongen nærmer seg målet om å besøke alle landets 357 kommuner. Hvor høyt henger det målet for kongen og kongeparet?
8: Ja, jeg tror kongeparet nå, når det nærmer seg så veldig, så det virkelig blitt et mål å komme helt rundt. Etter dine rundreiser dine veka, så gjenstår det fem kommuner. Beian i Nordland, det den siste i Nordland, den skal de til i juni, og deretter det altså bare fire kommuner igjen, to i Trøndelag og to i Telemark. Så det jo nærmere 99% av landet som besøkt, så vi tror uten at det offentliggjort eller sagt på noe vis at nå ligger det en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Og for å minne om det, det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de i lag har vært der, og at det en ordfører med kjede som står og tekker imot.
1: Og Christa Marie, du setter straks kurs mot Etne for å følge dette besøket altså. Takk skal du ha i denne runden. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet som brukes på 85% av sykehusene rundt om i landet. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet i dag.
9: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
10: Og når MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
9: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt i dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad i seg selv.
1: Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
11: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
1: I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det noe av det som preger republikanernes valgkamp i Texas. For i dag det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
12: Did y'all hear the big news?
13: Dere hørte? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
14: Dette mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.
13: Det en ære å motta president Trumps støtte. Det den viktigste støtteerklæringen jeg har fått.
14: Ken Paxton en ekte Trump-lojalist. Som justisminister i Texas har han fremmet søksmål for å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren i 2020.
13: Jeg respekterer presidenten og setter stor pris på hans støtte. Det gir oss vel litt vind i seilene.
14: Det spyttet inn store summer for å støtte Trumps kandidater i primærvalget. Og Trump har også pekt på Paxton.
13: Vi har en flott kandidat i Texas. Jeg tror vår kandidat, Ken Paxton, kommer til å vinne. Trolig med solid margin.
14: Den andre kandidaten på republikansk side John Cornyn, den sittende senatoren fra Texas.
13: Vi har en plan for å vinne siste primærvalgrunde. Den settes ut i livet nå. Dommens dag nær for Ken Paxton.
14: 74-åringen har sittet i senatet siden 2002 og har støtte fra store deler av det republikanske partiet, men ikke fra presidenten.
13: Et så tidlig for oss i dag. Vi holder på å ta tilbake Texas.
14: Og den som går seirende ut av den interne partikampen skal møte demokraternes kandidat, den 36 år gamle pastoren James Tallarico.
13: Til milliardærene som har tatt over denne delstaten og landet vårt. Det vil bli slutt på å gi dere ubegrenset makt.
1: Og reporter her var Arne Fossland. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte riksavtalen inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Frankrike hadde sin varmeste maidag noensinne i går, det opplyser landets meteorologiske institutt. For Frankrike som land var det den varmeste maidagen som registrert siden målingene startet, opplyser instituttet. Samtidig varsler de at det kommer til å bli enda varmere i dag, med temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader i enkelte regioner. I Belgia har et tog altså kjørt på en skolebuss nå i morgentimene. Ulykken har skjedd i Buggenhout i Øst-Flandern, melder medier i landet. Ifølge avisen Le Soir flere personer skadet. Kollega Martin Fjørtoft, du har fulgt denne hendelsen nå den siste timen. Hva vet vi så langt?
15: Ja, nå vet vi at ordføreren i byen, Gert Hermans, han siteres av to lokale medier på at en person har fått livreddende førstehjelp på stedet, og at flere personer i tillegg skadd. Mer enn det vet vi forløpig ikke om de skadde. Det vi vet at rundt klokka 7:45 i dag tidlig så kolliderte toget med en minibuss som fungerer som en skolebuss, på en planovergang i denne byen Guggenhout, rundt 4 mil nord for Bryssel. Så store mannskaper fra nødetatene på plass, og det satt opp flere telt, og en belgisk avis har bilder av denne minibussen som ligger veltet over. Samtidig så forteller togselskapet at alle de 100 passasjerene ble evakuert ut fra toget. Der det ingen som har fått fysiske skader, men hvordan det går med de som var ombord i minibussen, det foreløpig ikke kjent.
1: Og denne informasjonen gir oss jo et lite riss av hva slags ulykke dette men per nå så det mange spørsmål vi ikke har svaret på.
15: Ja, for det første, hvordan kom denne minibussen seg ut på togsporet? Det jo et varslingssystem, det bommer, det er trafikklys, sånn at det er jo en type situasjon som ikke skal kunne oppstå, og som helt sikkert blir gjenstand for omfattende gransking. Og vi er jo selvfølgelig også veldig spente på om det er gått menneskeliv tapt, og hvordan tilstanden er for de som er skadd i denne ulykken.
1: Martin Fjørtoft, takk skal du ha. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Det skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt er innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier utenriksministeren.
11: Vårt standpunkt er klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det er stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
1: Her i studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de er i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
10: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det er en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet. Og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner som gjør at du får disse små opp... altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
1: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
10: Nei, CENTCOM sier jo at, altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene, sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstredet, og det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
1: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
10: Ja, det er derfor sentralkommandet sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det er ikke ønskelig effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
1: Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
10: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynlig si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
1: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss, det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
10: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett, så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inni det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile.
1: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
16: Altså, det eneste å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrike uranen som allerede finnes i Iran? Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer og overvåker det? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side, er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi nesten ser når det kommer i land og leser avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
1: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at denne avtalen ligger på bord i løpet av uken?
16: Altså, det virker som begge parter er interessert i en avtale, ikke en fortsettelse av kamphandlingen. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går, og tidsfester det.
1: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. Nordkorea har prøveskutt flere raketter ifølge militæret i Sør-Korea. Rakettene ble skutt ut mot havet fra den nordkoreanske vestkysten. Minst en av dem skal ha vært en ballistisk kortdistanserakett. I april prøveskjøt Nordkorea flere kortdistanseraketter som ifølge statlige medier var utstyrt med klaseammunisjon. Politi og demonstranter har barket sammen igjen i Bolivias hovedstad La Paz. Tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og folk fra Bolivias opprinnelige befolkningsgrupper har i ukesvis stått i spissen for demonstrasjonene. De protesterer med krav om økte lønninger, bedre økonomisk stabilitet og stans av privatisering av statseide selskaper. Det latinamerikanske landet opplever for tiden sin verste økonomiske krise på over 40 år. På Filippinene er 16 mennesker savnet etter at en bygning kollapset. Fire personer er funnet døde. Det 9 etasjer høye leilighetsprosjektet som var under oppføring raste sammen i byen Angeles nord for Manila tidlig søndag morgen. Redningsmannskapene har gitt opp å finne flere overlevende, og redningsaksjonen er avsluttet. Årsaken til kollapsen er ikke kjent. Bare uker før VM-starten har Argentinas stjernespiller Lionel Messi fått diagnostisert overbelastning i muskelen bak på det venstre låret. Det opplyser klubben hans Inter Miami. Messi måtte gå av banen i det 73. minutt under kampen mot Philadelphia Union på søndag. Den amerikanske klubben gir ingen klar tidsplan for den argentinske fotballspillerens retur til fotballbanen. Da vi hører at den sørkoreanske gruppen BTS ble i natt kåret til årets artist under American Music Awards. K-pop-stjernene vant også prisen for sommerens låt med singelen Swim. Prisene ble delt ut i Las Vegas, og det er fans som stemmer frem vinnerne. Prisen for årets låt gikk til Golden fra Netflix-animasjonsfilmen K-pop Demon Hunters.
17: Det er en ære å få denne gjeve prisen igjen, nå som alle har avtjent verneplikten. Som den legendariske Buster Rhymes sa, prisen er stemt fram av fansen, så... Our biggest thanks. Vår største takk går som alltid til Army over hele verden. Som har stått ved vår side de siste 13 årene. Tusen takk.
1: Ja, jubel under nattens utdeling i Las Vegas. Vi har fått i studio Espen Rones, musikkjournalist og programleder i radioprogrammet Best akkurat nå, og som musikkanmelder i P3. Nattens utdeling, hvordan vil du oppsummere den?
18: Det er jo som vi så nå at BTS er jo en gruppe som liksom kan si seg fornøyde med kvelden. Det ble jo 3 priser på dem. Totalt har de nå 14 priser i American Music Awards noensinne. I tillegg så ble jo da K-pop Demon Hunters, denne filmen som gikk på Netflix og ble kjempepopulær, de vant også 3 priser. Så K-pop står veldig, veldig sterkt. Jeg synes også det er kult å ta med at den ganske så ferske gruppa Cat's Eye, som på mange måter er en slags sånn kvinnelig BTS, også vant 3 priser. Det er viktig å ta med at den gruppa der, de er jo da satt sammen av både artister fra Asia, Europa og USA. Men de takket jo BTS og mente jo at de var den største liksom, inspirasjonskilden deres da. Så det er tydelig at gruppene er veldig populære om dagen.
1: Og vi må kunne omtale dem som ubestridte enere i K-pop-verdenen. De vant alle prisene de var nominert til.
18: 100% BTS, altså det er helt umulig å komme unna det, altså det er så svært.
1: Og så har vi Taylor Swift, hun hadde på forhånd flest nominasjoner, ingen priser.
18: Ja, det overrasket meg. Veldig, veldig. Hun er jo den mest vinnende artisten i American Music Awards noensinne. Og det som er viktig å ta med American Music Awards er at i motsetning til Grammys da, så er det en prisutdeling der publikum har stemt på alle prisene. Så rett og slett virker som at Taylor Swift ikke liksom er det hotteste lenger nå. For eksempel kan man ta med at Sabrina Carpenter vant flere priser som kanskje har tatt over litt pop-tronen da.
1: Det var ingen nordmenn som var nominert, men med norske øyne, det var noen seire i natt også.
18: Vi kan si oss veldig, veldig fornøyde vi. Altså, det er en låt som heter Stateside, som er da den amerikanske artisten Pink Panthers og den svenske artisten Sara Larsson som har sammen. Og den låta den vant årets samarbeid. Og det som er kult med låta er at hovedprodusenten til den låta der er Aksel Arvid, som er en produsent fra Bremanger i Vestland. I tillegg så er da låta skrevet av Caroline Eileen fra Bode i Norge, så det er 2 nordmenn som har bidratt veldig stort på den låta der, og det er utrolig, utrolig kult.
1: Vi tar det vi får. Vi, svenske Sara Larsson, nominerte 5 priser. Hun stakk av med 2. Hvor stort er det?
18: Det er veldig, veldig kult, veldig stort. Hun har jo hatt et gigantisk år i fjor. Altså, i tillegg til at hun slapp album i fjor, Midnight Sun, så kom jo også denne låta hennes, Lush Life, som jo er 10 år gammel, bare tilbake og ble liksom større enn noensinne. Og da i tillegg til at hun var med på denne remixen av Stateside, som da vant årets samarbeid, så vant hun jo da årets gjennombrudsalbum. Og en ting, altså den Stateside forventet jeg litt at skulle vinne, for han har vært så svær, og det var ikke så store konkurrenter der egentlig. Men årets gjennombrudsalbum, der konkurrerte hun mot Songbird, som også vant 3 priser, og Olivia Dean. Og de to er jo gigantiske artister, så at Sara Larsson tok den prisen, det overrasket meg veldig mye faktisk. Så det er utrolig kult å se at svensken bare fortsetter å kjøre på. Altså.
1: På hvilken måte kan vi utifra nattens utdeling se nye retninger for musikk i månedene fremover?
18: Ja, altså, det er jo liksom gøy med American Music Awards, for de har en del litt sånn corny priser. Altså, nevnte jo det i sted at en ting er at det var årets låt, men så er det også sommerens låt. Og det er liksom en pris som liksom peker mot sommeren som kommer, hvor da BTS vant. Og så er det jo, som jeg nevnte i sted, Cat's Eye, at de også vinner 3 priser. Jeg føler rett og slett at vi kan si at liksom gruppene er litt tilbake. Og det er litt kult, altså en ting er boybandene, de har jo herre en stund, men det har vært ganske lenge hvor man liksom har, liksom, altså etter Pussycat Dolls og TLC, så har liksom arven etter dem vært litt sånn stille, så det at liksom Cat's Eye kommer tilbake nå, det synes jeg er utrolig gøy å se på. Så jeg vil si at gruppene er fremtiden akkurat nå.
1: Espen Rodnes, musikkjournalist i P3, takk skal du ha for at du kom hit.
18: Takk meg.
1: Saksofonisten Sonny Rollins er død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden hans. Rollins har gitt ut utallige album siden slutten av 1940-tallet, og har samarbeidet med blant andre Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Rollins holdt sin siste konsert tilbake i 2012. Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Modellen har fått navnet Luce, som betyr lys på italiensk. Bilen får 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, en toppfart på 310 km i timen og en anslått rekkevidde på over 500 kilometer. På det europeiske markedet er det ventet at Ferrari Luce får en prislapp på rundt 550 000 euro, eller nesten 6 millioner norske kroner. Hvor mye den kommer til å koste her i Norge, er ikke kjent. Det er store forventninger til videospillet GTA 6. Så langt er det brukt enorme summer på å utvikle spillet, og det kan få konsekvenser langt utenfor spillverdenen.
4: GTA 6 kan endre verdensøkonomien. GTA 6 ligger an til å bli tidenes dyreste underholdningsprodukt. Det har kostet over 10 milliarder kroner å utvikle spillet, og noen estimater går opp mot 20 milliarder. Det er mer enn det kostet å lage alle episodene av 8 sesonger med Game of Thrones. Lanseringen av spillet den 19. november er så stor at den nest største banken i USA, Bank of America, har gått ut og ment at spillet bør bli tidenes dyreste. De vil heve prisen fra 70 til 80 dollar, som er i dag den høyeste fastprisen på spill i USA. Det er litt sprøtt at Bank of America er ute og mener noe om spilllansering, men det er et signal om hvor mye de aller største spillene betyr, sier NRKs spillanmelder Rune Fjell Olsen. Så Bank of America mener at GTA bør brukes som et eksempel til å sette en ny standard for prising av spill, så flere selskaper som lager spill får dekket de enorme kostnadene det etter hvert har blitt for å produsere store og bra spill. Man vet ikke helt hva det vil koste i Norge enda, men flere tror at det blir på rundt 1000 kroner. Spillanalytikeren Convoy mener nemlig at GTA 6 kommer til å selge 25 millioner eksemplarer allerede første dagen. Med en pris på 80 dollar så vil da Rockstar, som produserer spillet, tjene rundt 2 milliarder dollar på en dag. Rune Fjell Olsen sier at det forrige spillet, GTA 5, solgte for 800 millioner dollar første døgnet. Spillet tjener fortsatt rundt 1 million dollar om dagen. Noen vil kanskje mene at 1000 kroner er mye å betale for et spill, men det er flere som mener at dette nå kanskje er på tide. Hvis vi går tilbake noen 10 år, til 90-tallet, så kostet jo Nintendo-spill gjerne 700-800 kroner. Så noen mener at dette er en justering av et prisnivå som har vært for lavt, sier Rune Fjell Olsen. Sjefen for Take-Two, Strauss-Zelnick, som er moderselskapet til Rockstar, mener spillerne uansett kommer i pluss. Han sier at forbrukere betaler for verdien du gir dem, og at vår jobb er å ta langt, langt, langt mindre betalt enn verdien vi leverer. Han sier også at det største problemet med lanseringen av GTA er at veldig mange kommer til å sykemelde seg den dagen spillet kommer ut.
1: Ja, det sa reporter Ole Andreas Klevan. Krigen i Midtøsten er et argument for mer oljeleting, mener Fremskrittspartiet. Vi vil ha en ny oljeskattepakke for å få i gang flere prosjekter, sier stortingsrepresentant for partiet, Kristoffer Sivertsen.
2: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det er jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om er jo å gjøre at det er lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at vi faktisk får mer aktivitet i verftene, sånn at det ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at vi kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon i tid og fremover.
3: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være i stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise i fremtiden. Hvor villig er dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
2: Altså, vi er jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte er jo i Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det har jo også handlet om sikkerhet i et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys hjem, lys i fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. Du kan jo tenke deg en situasjon i fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne. Det er jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen er den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da er vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det er jo naivt det som skjer på venstre siden, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide i og utbygd.
3: Men spørsmålet var om motivet virkelig er å hjelpe Europa, eller kun hva Norge faktisk tjener penger på. Hvis målet med oljeleting er å hjelpe Europa i en krise, er FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene i en krise, for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
2: Nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det var forskjellige måter han har kjøpt gass på.
3: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa, hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
2: Ja, men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det er ikke det som er problemet. Problemet er jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
3: Men hvis det er en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa i en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med denne europeiske solidariteten?
2: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det er ikke lønnsomhet i noen prosjekter, så vil en ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Vi hører at det har brutt ut en brann i et friluftsområde i Edinburgh i Skottland. Det brenner i området Arthur's Seat, som ligger tett på sentrum av den skotske hovedstaden. Brannen skal ha spredt seg over store deler av landemerket, som er populært blant turgåere og turister. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og hele 3 kongepokaler i friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Og Juhl sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
5: Altså, det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år.
9: Hvorfor det?
5: Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, han er 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på. Det er selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut 2 år til, så er det OL på hjemmebane i LA, der jeg gikk på college. Men tenker at det er alltid noe, det er alltid et VM, det er alltid et OL, det blir alltid noe etterpå. Så jeg tenkte at i år med et EM og det nye konseptet Ultimate Championship, så føles det riktig.
6: Men du har jo aldri vært bedre!
5: Nei, så sånn sett så kan man jo si at man gir seg på topp. Jeg føler fortsatt at jeg har noe uoppgjort. Jeg har lyst til å se 53-tallet. Jeg føler meg i form til å ta det. Så jeg håper at jeg klarer å gjøre det innen jeg gir meg. Samtidig så ser jeg jo at sjansene mine på medalje i EM er jo nærmere enn det noen gang har vært. Nå er det selvfølgelig mye takket være at Femke Bol har gitt seg, men jeg kjenner også at jeg er i bedre form. Jeg har følt at jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
1: Ja, friidrettskommentator her i NRK, Jan Post. Amalie Juhl virker å være i sitt livsform. Hun satte personlig rekord for bare 1 måned siden. Hvor overraskende er det at hun nå legger opp?
7: Ja, det er ingen tvil om at hun er i sitt livsform. Hun leverte også en kanonetappe for det norske laget som vant VM i stafett nede i Botswana. Jeg kan allikevel ikke si at jeg er veldig overrasket. Hun har snakket ganske høyt om familieplanlegging tidligere og nevnt et ganske høyt antall barn. Og når du da er et par år siden du fylte 30, så er det ikke så overraskende at tanken på det kommer inn. Allikevel så hadde jeg kanskje håpet med den formen i år at hun lot seg lokke til å bli med på VM neste år, ikke minst OL i Los Angeles, der hun gikk på college, men da ser det ikke sånn ut.
1: Hun har vært på toppnivå i 10 år. Hva har Juhl oppnådd i sin karriere?
7: Altså, hun har jo vært fast deltaker for Norge i de aller store, altså alle de store mesterskapene egentlig fra OL i 2016. Nasjonalt så har hun jo vært veldig, veldig god, tatt 3 kongepokaler og preget mange NM for eksempel. Allikevel så tror jeg ikke hun har oppnådd det største i sin karriere. Hun har jo mulighet på 3 EM-medaljer i år, med 4x400 for kvinner, 4x400 mixed, pluss individuelt på 400 meter heks. Jeg tror hennes største mesterskap ligger rett foran nesa på henne.
1: Hun har i mange år vært en del av treningsgruppen til Karsten Warholm, trent av Leif Olav Valnes. Hva mister de to når hun nå gir seg etter årets sesong?
7: Ja, de mister ganske mye, rett og slett. Hun har vært en veldig viktig bidragsyter, både sportslig og sosialt der, ikke minst. Hun har godt humør, hun er profesjonell, har veldig gode holdninger, så det blir vanskelig å erstatte Amalie Juhl. Det kan nok hende at det blir litt tyngre for Karsten Warholm å gå på trening de neste årene, hvis de ikke finner en erstatter for Amalie Juhl i den gruppa. Og det er viktig i en treningshverdag at man trives når man er timesvis på trening, så det blir en overgang det også for herrene Warholm og Alnes.
1: Og så var du inne på det her, Jan, men jenta for oss, hva kan hun få til nå i løpet av sin siste sesong som hekkeløper?
7: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et Europamesterskap. Når også den store stjerna Femke Boll har gått over til 800 meter, så åpner det også opp for de løperne bak. I tillegg så er det to stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har to kvinner og to menn, og det er et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juhl hvis hun holder seg for.
1: Vi får følge med. Takk skal du ha, Jan Post. Kong Harald starter i dag på sin fylkestur til Vestland etter gårsdagens trafikkaos. Kanalbrua i Tønsberg var stengt i går, som gjorde at kongen måtte bli flydd med helikopter til Torp flyplass. Kong Harald skal i løpet av turen besøke fire kommuner, og først ut er Etne kommune. Og kongen nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet som brukes på 85% av sykehusene rundt om i landet. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet i dag.
9: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
10: Og når MDG legger frem forslag om å skrote den, hva er sannsynligheten for at vi får flertall for det?
9: Jeg tror jo at den er liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt. Det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt i dag er at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje er en stor kostnad i seg selv.

0: Flere døde etter at tog kjørte på skolebuss nord i Belgia. All togtrafikk stanset i området. Tropenatt i Storbritannia. Varmerekord slått for andre natt på rad. Og Amalie Juel legger opp etter årets sesong, sier hun vil utvide familien. Og vi ønsker velmøtt til NRK Nyheter nå klokken 11. I Belgia har flere personer omkommet i en ulykke mellom et tog og en skolebuss. Det melder flere belgiske medier. Både kringkasteren VRT og flere aviser skriver at de har snakket med en ikke-navngitt kilde som forteller om omkomne. Ulykken skjedde i morges da minibussen som fungerte som skolebuss ble truffet av et tog på en planovergang. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord i bussen. Ingen togpassasjerer ble skadd, men all togtrafikk er stanset i området som følge av ulykken. Politiet avfyrte varselskudd i forbindelse med en pågripelse i Øygarden i Vestland. Ifølge politiet oppstod det en trusselsituasjon da de skulle pågripe en mann for brudd på et besøksforbud. Politiet skjøt varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Utover det ble ingen personer skadd under pågripelsen. Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som er den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt er innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
1: Vårt standpunkt er klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det er stor enighet om hvordan et utkast bør se ut.

0: skrik i aksjemarkedet av dette. Jeg vil heller si at aksjemarkedet nå egentlig ganske så optimistiske rundt Iran-krigen. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det snøen som falt i fjor for dem, men det begynner å ligne litt på det, og at man har priset inn en løsning på dette, og det kom egentlig samtidig som Trump-administrasjonen første gang reiste ned til Pakistan og Islamabad, og nå når våpenhvilen har tredd i kraft, til tross disse angrepene i natt.
1: Rubio sier han er optimistisk til en diplomatisk løsning i løpet av uken. Angrepene mot Iran i natt, hvordan har det påvirket oljeprisen?
0: Bitte litt opp, men ikke veldig mye, og det er egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet, at det er en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ, og vi ser egentlig at nå så er egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale, og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så er nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt, slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet. Mm.
1: Og så har vi den siste tiden sett høyere oljepris, har gitt høyere inflasjon. Dette har også forgreninger ut i renten flere steder.
0: Ja, rentemarkedet har reagert veldig kraftig på dette. Så over hele fjøla her, alle typer renter, både de rentene som er av flytende karakter, som flest nordmenn har på boliglånet sitt her, har steget. Det var jo priset inn og forventet rentekutt på begge sider av Atlanteren i løpet av 2026, opp til 2-3 rentekutt. Mens nå så har det kommet en renteheving allerede her hjemme. Det er forventet renteheving også i Europa fra den europeiske sentralbanken, og det er også ventet en renteheving fra USA. Så det er en ganske sterk retningsendring, både i form av retning, men også i form av volum. Og også de rentene som er faste renter. Nå har ikke veldig mange boligeiere i Norge et forhold til det, men i utlandet så er det jo mye mer vanlig at man har fastrentelån på boliglånet sitt, og de også har steget ganske så mye.
1: Du er jo inne på det her, men bare gjenta for oss krigen i Midtøsten. Hvordan påvirkes norsk økonomi av det som skjer mellom USA, Iran og Israel i Midtøsten?
0: Nei, vi påvirkes i aller høyeste grad fordi vi er en oljeeksporterende nasjon. Det er den ene linken. Det isolert sett er jo positivt for AS Norge, med tanke på at det vi eksporterer får vi mer igjen for i form av pris. Og det igjen, hvis oljeprisen vedvarer høy, hvilket ser ut at den kan gjøre, så er det klart at det påvirker økonomisk vekst positivt i Norge. Og så har vi også det vi snakket om renter. I Norge så var det jo forventet en 2 rentekutt i 2026. Nå har vi fått en heving allerede, og det er forventet 1-2 hevinger til. Så det er den andre kanalen vi blir påvirket via. Den tredje kanalen er prisstigning. Altså det er ikke bare de prisene som blir direkte påvirket av olje og gasspriser som blir påvirket, altså type drivstoff, men også alle andre priser i butikkhyllene har steget og kommer til å stige videre. Og den fjerde kanalen, det var den tredje, og den fjerde kanalen er kronekurs. Kronekursen har styrket seg ganske så mye over hele fjøla, men veldig mye mot dollaren.
1: Og når du er inne på kronekurs, nå er det snart ferie for mange her hjemme. Hva kan man ta med seg av positive nyheter rundt hvor mye man får igjen for norske kroner i utlandet?
0: Det er jo en positiv endring for de som skal reise til utlandet i sommer, at man har mer å rutte med for hver krone enn det man hadde tidligere, og den endringen er ganske så stor. Altså. Det er lenge siden vi har sett en så sterk krone, og så er spørsmålet, kommer den til å vedvare forbli sterk? Og det tror vi at den kommer til å gjøre. Det er lite som tyder på at med mindre det blir en full løsning i Iran, oljeprisen faller ned til $60 fat igjen, som den var før Iran-krigen startet, så tror vi at kronen kommer til å få bli sterk.
1: Shakib Syed i Odin Forvaltning, takk for at du kom til oss.
0: Bare hyggelig.
1: Her i studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de er i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
2: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det er en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet, og når militære styrker kommer

0: tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små opp... altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
1: Mm. Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
0: Nei, CENTCOM sier jo at altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
1: Mm. Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
0: Ja, det er derfor sentralkommandoen sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot for det ikke ønskelige effektet. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
1: Mm-hmm. Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
0: Altså det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynligvis si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør, basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uanslag.
1: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
0: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene. Men samtidig som vi har sett, så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstrædet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile. Mm.
1: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Mm. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
0: Altså det gjenstår å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet, hva som skal gjøres med den anrike uranen som allerede finnes i Iran. Skal den ødelegges i Iran, i så fall hvem verifiserer og overvåker det, skal den fraktes ut av Iran, og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå. Og den andre delen da, fra Irans side er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi må nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
1: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at denne avtalen ligger på bordet i løpet av uken?
0: Altså det virker som begge parter er interessert i en avtale, ikke en fortsettelse av kamphandlingene. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går, og tidsfeste det.
1: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det er noe av det som preger republikanernes valgkamp i Texas. For i dag er det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
2: Har dere hørt det? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
3: Dette mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.
4: Det en ære å motta president Trumps støtte. Det den viktigste støtteerklæringen jeg har fått.
3: Ken Paxton en ekte Trump-lojalist. Som justisminister i Texas har han fremmet søksmål for å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren i 2020.
4: Jeg respekterer presidenten og setter stor pris på hans støtte. Det gir oss vel litt vind i seilene.
3: Det spyttet inn store summer for å støtte Trumps kandidater i primærvalget. Og Trump har også pekt på Paxton.
4: Vi har en flott kandidat i Texas. Jeg tror vår kandidat, Ken Paxton, kommer til å vinne. Trolig med solid margin.
3: Den andre kandidaten på republikansk side John Cornyn, den sittende senatoren fra Texas.
4: Vi har en plan for å vinne siste primærvalgrunde. Den settes ut i livet nå. Dommens dag nær for Ken Paxton.
3: 74-åringen har sittet i senatet siden 2002 og har støtte fra store deler av det republikanske partiet, men ikke fra presidenten.
4: Et står tidlig for oss i dag. Vi holder på å ta tilbake Texas.
3: Og den som går seirende ut av den interne partikampen skal møte demokratenes kandidat, den 36 år gamle pastoren James Tallarico.
4: Til milliardærene som har tatt over denne delstaten og landet vårt. Det vil bli slutt på å gi dere ubegrenset makt.
1: Og reporter her var Arne Fossland. Vi går til Hilmar Mjelde, USA-kjenner og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Hva kan du si om det som er så spesielt med denne kampen om å bli senator fra Texas?
5: Vanligvis når du en sittende senator for egentlig hva som helst delstat, så du rimelig trygg på å bli gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten for senatorer gjerne oppe i rundt 90%. Og da jo John Cornyn et veldig godt eksempel på, når han nå driver valgkamp for sin femte senatsperiode. Så vanligvis så skulle dette her være egentlig, altså han skulle knapt måtte anstrenge seg for å vinne et nytt gjenvalg i Texas. Men så har det jo da en ekstraordinært skandalomsust motkandidat med Paxton. Og han skulle egentlig ikke ha vært konkurransedyktig i dette senatsvalget her, men det viser bare Trump-effekten. Da kan gå inn og snu en valgkamp opp ned.
1: Trump har jo engasjert seg i aller høyeste grad i valget av republikanske representanter til mellomvalget til høsten. Hva kan du si om årsaken til at Trump ønsker det så sterkt?
5: Det jo blant annet at Paxton er en veldig lojal et MAGA-medlem. Han var veldig aktiv i forsøket på å omstøte valgresultatet i 2020. Men så har det også kanskje med å gjøre at Trump tror Paxton kommer til å vinne uansett. Sånn at hvis da Paxton faktisk vinner, så kan Trump komme i etterkant og si at jeg støtter han, og han vant. Så kan da Trump prøve å stjele litt æren for det. Du kan spørre om Trump støtter Paxton for han vinner, eller om Paxton vinner på grunn av at Trump støtter han. Det blir jo et slags sånn høne og egge spørsmål her. Og så et siste kjapt poeng. Senatsfellene til John Cornyn, sittende senator, de støtter jo han. Og de har irritert Trump i noen andre politiske spørsmål i nyere tid. De har gitt Trump litt motstand i senatet, så dette er jo også et spark til Trumps partifelle i senatet, for at de ikke synes han da er lojal nok mot han.
1: Trump har jo gjennom sin støtte og pengebruk fjernet en del plagsomme kandidater. Vi husker Trump-kritiker Thomas Massie som tappte valget mot Ed Gallaghan i Kentucky for noen dager siden. Kan dette slå tilbake på Trump til mellomvalget?
5: Ikke i mellomvalg sannsynligvis, eller for å si det sånn, i 2022, da Trump var i politisk eksil, så støtte han en del svake kandidater rundt om til kongressvalget den gangen, som senere tappte hovedvalget. Det er mulig at det kan være tilfelle nå også. Jeg tror Paxton vil være en svakere kandidat i Texas enn John Cornyn. Men samtidig så er kanskje det en mer umiddelbar effekt for Trump, og det er at han irriterer på seg partifellene i senatet. Senatet er fortsatt den delen av det republikanske partiet som er minst trumpifisert, og nylig så vi at blant annet på grunn av at de var irritert på grunn av denne støtten til Paxton over Cornyn, at senatsfellene til Trump der nekter blant annet å støtte, eller de vil ikke finansiere denne nye ballsalen hans, og dette her nye erstatningsfondet som han vil gi til allierte som han mener ble forfølgt politisk av Joe Biden. Så det er kanskje den mest umiddelbare effekten.
1: Hilmar Mjelde med fra Bergen, takk skal du ha. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Nordkorea har prøveskutt flere raketter ifølge militæret i Sør-Korea. Rakettene ble skutt ut mot havet fra den nordkoreanske vestkysten. Minst en av dem skal ha vært en ballistisk kortdistanserakett. I april prøveskjøt Nord-Korea flere kortdistanseraketter som ifølge statlige medier var utstyrt med klaseammunisjon. Politi og demonstranter har barket sammen igjen i Bolivias hovedstad La Paz. Tusenvis av bønder, gruvearbeidere, lærere og folk fra Bolivias opprinnelige befolkningsgrupper har i ukesvis stått i spissen for demonstrasjonene. De protesterer med krav om økte lønninger, bedre økonomisk stabilitet og stans av privatisering av statseide selskaper. Det latinamerikanske landet opplever for tiden sin verste økonomiske krise på over 40 år. På Filippinene er 16 mennesker savnet etter at en bygning kollapset. 4 personer er funnet døde. Det 9 etasjer høye leilighetsprosjektet som var under oppføring raste sammen i byen Angeles nord for Manila tidlig søndag morgen. Redningsmannskapene har gitt opp å finne flere overlevende, og redningsaksjonen er avsluttet. Årsaken til kollapsen er ikke kjent. Bare uker før VM-starten har Argentinas stjernespiller Lionel Messi fått diagnostisert overbelastning i muskelen bak på det venstre låret. Det opplyser klubben hans Inter Miami. Messi måtte gå av banen i det 73. minutt under kampen mot Philadelphia Union på søndag. Den amerikanske klubben gir ingen klar tidsplan for den argentinske fotballspillerens retur til fotballbanen. Skal vi høre at den sørkoreanske gruppen BTS ble i natt kåret til årets artist under American Music Awards. K-pop-stjernene vant også prisen for sommerens låt med singelen Swim. Prisene ble delt ut i Las Vegas, og det er fans som stemmer frem vinnerne. Prisen for årets låt gikk til Golden fra Netflix-animasjonsfilmen K-pop Demon Hunters.
4: Det er en ære å få denne gjeve prisen igjen, nå som alle har avtjent verneplikten. Som den legendariske Busta Rhymes sa, prisen er stemt fram av fansen, så... Our biggest thanks Vår største takk går som alltid til Army over hele verden. Som har stått ved vår side de siste 13 årene. Tusen takk.
1: You jubel under nattens utdeling I Las Vegas. Vi har fått I studio Espen Rones, musikkjournalist og programleder I radioprogrammet Best akkurat nå, også musikkanmelder I P3. Nattens utdeling, hvordan vil du oppsummere den?
6: Det jo som vi så nå at BTS jo en gruppe som liksom kan si seg fornøyde med kvelden. Det ble jo 3 priser på dem. Det, totalt har de nå 14 priser I American Music Awards noensinne. I tillegg så ble jo da K-pop Demon Hunters, denne filmen som gikk på Netflix og ble kjempepopulær. De vant også 3 priser. Så K-pop står veldig, veldig sterkt. Jeg synes også det kult å ta med at den ganske så ferske gruppa Cat's Eye, som på mange måter en slags sånn kvinnelig BTS, også vant 3 priser. Det viktig å ta med at den gruppa der, de jo da satt sammen av både artister fra Asia, Europa og USA. Men de takket jo BTS og mente jo at de var den største liksom, inspirasjonskilden deres. Da. Så det tydelig at gruppene veldig populære om dagen.
1: Mm, og vi må kunne omtale dem som ubestritte enere I K-pop-verdenen. De vant alle prisene de var nominert til.
6: 100% BTS. Altså, det helt umulig å komme unna det. Altså, det så svært.
1: Og så har vi Taylor Swift. Hun hadde på forhånd flest nominasjoner, ingen priser.
6: Ja, det overrasket meg. Veldig, veldig. Hun jo den mest vinnende artisten I American Music Awards noensinne. Og det som viktig å ta med American Music Awards at I motsetning til Grammys, da, så det en prisutdeling der publikum har stemt på alle prisene. Så rett og slett virker som at Taylor Swift ikke liksom det hotteste lenger nå. For eksempel kan man ta med at Sabrina Carpenter vant flere priser som kanskje har tatt over litt pop-tronen. Da.
1: Mm. Det var ingen nordmenn. Som var nominert, men med norske øyne, det var noen seire I natt også.
6: Vi kan si oss veldig, veldig fornøyde vi. Altså, det en låt som heter Stateside, som da den amerikanske artisten Pink Panthers og den svenske artisten Sara Larsson som har sammen. Og den låta den vant årets samarbeid. Og det som kult med låta at hovedprodusenten til den låta der Aksel Arvid, som en produsent fra Bremanger I Vestland. I tillegg så da låta skrevet av Caroline Eileen fra Bode I Norge. Så det to nordmenn som har bidratt veldig stort på den låta der, og det utrolig, utrolig kult.
1: Vi tar det vi får. Vi, svenske Sara Larsson, nominerte 5 priser. Hun stakk av med 2. Hvor stort det?
6: Det veldig, veldig kult, veldig stort. Hun har jo hatt et gigantisk år I fjor. Altså, I tillegg til at hun slapp album I fjor, Midnight Sun, så kom jo også denne låta hennes, Lush Life, som jo 10 år gammel, bare tilbake og ble liksom større enn noensinne. Og da I tillegg til at hun var med på denne remixen av Stateside, som da vant årets samarbeid, så vant hun jo da årets gjennombrudsalbum. Og en ting, altså den Stateside forventet jeg litt at skulle vinne, for den har vært så svær, og det var ikke så store konkurrenter der egentlig. Men årets gjennombrudsalbum, der konkurrerte hun mot Songbird, som også vant 3 priser, og Olivia Dean. Og de to jo gigantiske artister, så at Sara Larsson tok den prisen, det overrasket meg veldig mye faktisk. Så det utrolig kult å se at svensken bare fortsetter å kjøre på. Altså. Mm.
1: På hvilken måte kan vi utifra nattens utdeling se nye retninger for musikk I månedene fremover?
6: Ja, altså det jo liksom gøy med American Music Awards, for de har en del litt sånn corny priser, altså nevnte jo det I sted at en ting at det var årets låt, men så det også sommerens låt, og det liksom en pris som liksom peker mot sommeren som kommer, hvor da BTS vant, og så det jo, som jeg nevnte I sted, Cat's Eye, at de også vinner 3 priser. Jeg føler rett og slett at vi kan si at liksom gruppene litt tilbake, og det litt kult, altså en ting boybandene, de har jo herret en stund, men det har vært ganske lenge hvor man liksom har, liksom, altså etter Pussycat Dolls og TLC, så har liksom arven etter dem vært litt sånn stille, så det at liksom Cat's Eye kommer tilbake nå, det synes jeg utrolig gøy å se på. Så jeg vil si at gruppene fremtiden akkurat nå.
1: Espen Rones, musikkjournalist I P3, takk skal du ha for at du kom hit.
6: Takk for meg.
1: Saksofonisten Sonny Rollins død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme I Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden hans. Rollins har gitt ut utallige album siden slutten av 1940-tallet, og har samarbeidet med blant andre Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Rollins holdt sin siste konsert tilbake I 2012. Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Modellen har fått navnet Luce, som betyr lys på italiensk. Bilen får 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, en toppfart på 310 km I timen og en anslått rekkevidde på over 5 km. 100 kilometer. På det europeiske markedet er det ventet at Ferrari Luce får en prislapp på rundt 550 000 euro, eller nesten 6 millioner norske kroner. Hvor mye den kommer til å koste her i Norge er ikke kjent. Det er store forventninger til videospillet GTA 6. Så langt er det brukt enorme summer på å utvikle spillet, og det kan få konsekvenser langt utenfor spillverdenen.
7: GTA 6 kan endre verdensøkonomien. GTA 6 ligger an til å bli tidenes dyreste underholdningsprodukt. Det har kostet over 10 milliarder kroner å utvikle spillet, og noen estimater går opp mot 20 milliarder. Det er mer enn det kostet å lage alle episodene av 8 sesonger med Game of Thrones. Lanseringen av spillet 19. november er så stor at den nest største banken i USA, Bank of America, har gått ut og ment at spillet bør bli tidenes dyreste. De vil heve prisen fra 70 til 80 dollar, som er i dag den høyeste fastprisen på spill i USA. Det er litt sprøtt at Bank of America er ute og mener noe om spillansering, men det er et signal om hvor mye de aller største spillene betyr, sier NRKs spillanmelder Rune Fjell Olsen. Så Bank of America mener at GTA bør brukes som et eksempel til å sette en ny standard for prising av spill, så flere selskaper som lager spill får dekket de enorme kostnadene dette hvert har blitt for å produsere store og bra spill. Man vet ikke helt hva det vil koste i Norge enda, men flere tror at det blir på rundt 1000 kroner. Spillanalytikeren Convoy mener nemlig at GTA 6 kommer til å selge 25 millioner eksemplarer allerede første dagen. Med en pris på 80 dollar så vil da Rockstar, som produserer spillet, tjene rundt 2 milliarder dollar på en dag. Rune Fjell Olsen sier at det forrige spillet, GTA 5, solgte for 800 millioner dollar første døgnet. Spillet tjener fortsatt rundt 1 million dollar om dagen. Noen vil kanskje mene at 1000 kroner er mye å betale for et spill, men det er flere som mener at dette nå kanskje er på tide. Hvis vi går tilbake noen 10 år, til 90-tallet, så kostet jo Nintendo-spill gjerne 700-800 kroner. Så noen mener at dette er en justering av et prisnivå som har vært for lavt, sier Rune Fjell Olsen. Sjefen for Take-Two, Strauss Zelnick, som er moderselskapet til Rockstar, mener spillerne uansett kommer i pluss. Han sier at forbrukere betaler for verdien du gir dem, og at vår jobb er å ta langt, langt, langt mindre betalt enn verdien vi leverer. Han sier også at det største problemet med lanseringen av GTA er at veldig mange kommer til å sykemelde seg den dagen spillet kommer ut.
1: Ja, det sa reporter Ole Andreas Klevan. Flere døde etter at tog kjørte på skolebuss nord i Belgia. All togtrafikk stanset i området. Tropenatt i Storbritannia. Varmerekord slått for andre natt på rad. Og Amalie Juhl legger opp etter årets sesong, sier hun vil utvide familien. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Vi hører at det har brutt ut en brann i et friluftsområde i Edinburgh i Skottland. Det brenner i området Arthur's Seat, som ligger tett på sentrum av den skotske hovedstaden. Brannen skal ha spredt seg over store deler av landemerket, som er populært blant turgåere og turister. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og hele 3 kongepokaler i friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Og Juhl sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
8: Altså, det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Hvorfor det? Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, han er 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på. Det er selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut 2 år til, så er det OL på hjemmebane i LA, der jeg gikk på college. men tenker at det er alltid noe. Det er alltid et VM, det er alltid et OL. Det blir alltid noe etterpå. Så jeg tenkte at i år med et EM og det nye konseptet Ultimate Championship, så føles det riktig.
9: Men du har jo aldri vært bedre.
8: Nei, så sånn sett så kan man jo si at man gir seg på topp. Jeg føler fortsatt at jeg har noe uoppgjort. Jeg har lyst til å se 53-tallet. Jeg føler meg i form til å ta det. Så jeg håper at jeg klarer å gjøre det innen jeg gir meg. Samtidig så ser jeg jo at sjansene mine på medalje i EM er jo nærmere enn det noen gang har vært. Nå er det selvfølgelig mye takket være at Femke Bol har gitt seg, men jeg kjenner også at jeg er i bedre form. Jeg har følt at jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
1: Kong Harald starter i dag på sin fylkestur til Vestland etter gårsdagens trafikkaos. Kanalbrua i Tønsberg var stengt i går, som gjorde at kongen måtte bli flydd med helikopter til Torp flyplass. Kong Harald skal i løpet av turen besøke 4 kommuner, og først ut er Etne kommune. Og kongen nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Vi går til kollega Kristi Marie Skrede. Du dekker kongehuset for NRK og skal følge denne fylkesturen. Kongen i ensom majestet, altså. Han reiser uten dronningen som er sykemeldt og må bli hjemme. Hva vet vi om hvordan det går med henne aller først?
10: Ja, det var søndag vi fikk beskjed om at dronninga er sykmeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og at hun må ta det med ro og få tilpassa medisin nå en kommende veke. Vi har ikke fått nye oppdateringer siden søndag, men det de meldde ut da var at hun skulle hvile hjemme, altså ikke være innlagt på sykehus og få behandling der, men være hjemme og ta det med ro og tilpasse da medisinbruken etter disse hjerteproblemene.
1: Og du er i Haugesund, Kristi Marie. Du skal straks til Etne kommune, som er første stopp for kongen. Hva skal skje der i dag?
10: Ja, kong Harald han ligger nå med kongeskipet ut i fjorden og er klar til å segle inn til folkefest i Etne ifra klokka 11 i dag. Der blir han først tatt med på en skikkelig historietime oppe i Stødle kyrkje, en kyrkje fra 1100-tallet som ble reist av Erling Skakke, og der skal han få høre historien om barnekongen Magnus den 5. Erlingsson, som ble kronet som 7-åring i Bergen. Så det er en historie fra helt andre tider enn i dag, og så er det altså folkefest etterpå, der kongen skal tale, og Etne kommune skal få vise seg fram for hans majestet. Halvannen time besøk i Etne, så er det tilbake på kongeskipet, og turen går videre til Samnanger i morgen.
1: Ja, si litt mer, Kristi Marie, om hva som venter kongen. Dette er jo et 3 dager langt besøk, 3 dager lang fylkestur.
10: Ja, kongen skal altså reise med kongeskipet til Samnanger, og så skal han ta bilen til Vaksdal. På torsdag er det Askvoll, og med det så har kongen da vært i alle kommunene i Vestland fylke. Det er de 4 siste som gjenstår nå. Programmet er, som i Etten i dag, lokal kultur, lokale folk, lokale smaker, lokale opplevelser, og at kongen skal helse ifra seg og dronninga med en tale på hver plass. Så dette er det fineste vi gjør, sier kongen, det viktigste vi gjør, å komme ut og møte nordmenn der nordmenn bor.
1: Ja, du er jo inne på det, Kristi Marie. Kongen nærmer seg målet om å besøke alle landets 357 kommuner. Hvor høyt henger det målet for kongen og kongeparet?
10: Ja, jeg tror kongeparet nå, når de nærmer seg så veldig, så er det virkelig blitt et mål å komme helt rundt. Etter dine rundreiser dine veka, så gjenstår det 5 kommuner. Beian i Nordland, det er den siste i Nordland, den skal de til i juni, og deretter er det altså bare 4 kommuner igjen, 2 i Trøndelag og 2 i Telemark. Så det er jo nærmere 99% av landet som er besøkt, så jeg vil tro, uten at det er offentliggjort eller sagt på noe vis at nå ligger der en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Og for å minne om det, det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de i lag har vært der, og at det en ordfører med kjede som står og tekker imot.
1: Og Chris Marie, du setter straks kurs mot Etne for å følge dette besøket altså. Takk skal du ha i denne runden. Politiet avfyrte varselskudd i forbindelse med en pågripelse i Øygarden i Vestland. Ifølge politiet oppstod det en trusselsituasjon da de skulle pågripe en mann for brudd på et besøksforbud. Politiet skjøt varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Utover det ble ingen personer skadd under pågripelsen. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet som brukes på 85% av sykehusene rundt om i landet. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet i dag.
11: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
12: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva er sannsynligheten for at vi får flertall for det?
11: Jeg tror jo at den er liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt i dag er at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje er en stor kostnad i seg selv.
1: I Belgia har flere personer omkommet i en ulykke mellom et tog og en skolebuss, det melder flere belgiske medier. Både kringkasteren VRT og flere aviser skriver at de har snakket med en ikke-navngitt kilde som forteller om omkomne. Ulykken skjedde i morges da minibussen som fungerte som skolebuss ble truffet av et tog på en planovergang. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord i bussen. Ingen togpassasjerer ble skadd, men all togtrafikk er stanset i området som følge av ulykken. Frankrike hadde sin varmeste maidag noensinne i går. Det opplyser landets meteorologiske institutt. For Frankrike som land var det den varmeste maidagen som er registrert siden målingene startet, opplyser instituttet. Samtidig varsler de at det kommer til å bli enda varmere i dag, med temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader i enkelte regioner. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt er innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
13: Vårt standpunkt er klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det er stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
1: Shakir Syed i Odin, forvaltning nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Hvordan påvirker det børsene?
14: Nei, det påvirker børsene negativt, men ikke veldig negativt. Det er, har vært en liten nedgang i Asia i natt, og så åpner det opp litt ned i Europa i dag, men det er mindre enn 1% over hele fjøla, så det er ikke noe ramaskrik i aksjemarkedet av dette. Jeg vil heller si at aksjemarkedet nå egentlig er ganske så optimistiske rundt Iran-krigen. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det er snøen som falt i fjor for dem, men det begynner å ligne litt på det, og at man har priset inn en løsning på dette, og det kom egentlig samtidig som Trump-administrasjonen første gang reiste ned til Pakistan og Islamabad, og nå når våpenhvilen har tredd i kraft, til tross disse angrepene i natt.
1: Rubio sier han er optimistisk til en diplomatisk løsning i løpet av uken. Angrepene mot Iran i natt, hvordan har det påvirket oljeprisen?
14: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det er egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet, at det er en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ, og vi ser egentlig at nå så er egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale, og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så er nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt, slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
1: Og så har vi den siste tiden sett høyere oljepris, har gitt høyere inflasjon. Dette har også forgreninger ut i renten flere steder.
14: Ja, rentemarkedet har reagert veldig kraftig på dette. Så over hele fjøla her, alle typer renter, både de rentene som er av flytende karakter, som flest nordmenn har på boliglånet sitt her, har steget. Det var jo priset inn og forventet rentekutt på begge sider av Atlanteren i løpet av 2026, opp til 2-3 rentekutt. Mens nå så har det kommet en renteheving allerede her hjemme. Det er forventet renteheving også i Europa fra den europeiske sentralbanken, og det er også ventet en renteheving fra USA. Så det er en ganske sterk retningsendring, både i form av retning, men også i form av volum. Og også de rentene som er faste renter. Nå har ikke veldig mange boligeier i Norge et forhold til det, men i utlandet så er det jo mye mer vanlig at man har fastrentelån på boliglånet sitt, og de også har steget ganske så mye.
1: Du er jo inne på det her, men bare gjenta for oss krigen i Midtøsten. Hvordan påvirkes norsk økonomi av det som skjer mellom USA, Iran og Israel i Midtøsten?
14: Nei, vi påvirkes i aller høyeste grad fordi vi er en oljeeksporterende nasjon. Det er den ene linken. Det isolert sett er jo positivt for AS Norge med tanke på at det vi eksporterer får vi mer igjen for i form av pris. Og det igjen, hvis oljeprisen vedvarer høy, hvilket ser ut at den kan gjøre, så er det klart at det påvirker økonomisk vekst positivt i Norge. Og så har vi også det vi snakket om om renter. I Norge så var det jo forventet en 2 rentekutt i 2026. Nå har vi fått en heving allerede, og det er forventet 1-2 hevinger til. Så det er den andre kanalen vi blir påvirket via. Den tredje kanalen er prisstigning. Altså det er ikke bare de prisene som blir direkte påvirket av olje og gasspriser som blir påvirket, altså type drivstoff, men også alle andre priser i butikkhyllene har steget og kommer til å stige videre. Og den fjerde kanalen, det var den tredje, og den fjerde kanalen er kronekurs. Kronekursen har styrket seg ganske så mye over hele fjøla, men veldig mye mot dollaren.
1: Og når du er inne på kronekurs, nå er det snart ferie for mange her hjemme. Hva kan man ta med seg av positive nyheter rundt hvor mye man får igjen for norske kroner i utlandet?
14: Det er jo en positiv endring for de som skal reise til utlandet i sommer, at man har mer å rutte med for hver krone enn det man hadde tidligere, og den endringen er ganske så stor. Altså. Det er lenge siden vi har sett en så sterk krone, og så er spørsmålet, kommer den til å vedvare forbli sterk? Og det tror vi at den kommer til å gjøre. Det er lite som tyder på at med mindre det blir en full løsning i Iran, oljeprisen faller ned til $60 fat igjen, som den var før Iran-krigen startet, så tror vi at kronen kommer til å få bli sterk.
1: Shakib Syed i Odin Forvaltning, takk for at du kom til oss.
14: Bare hyggelig.
1: Her i studio, Sigbjørn Halsene, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de er i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
0: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det er en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet. Og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små opp... altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
1: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
0: Nei, CENTCOM sier jo at altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstredet, og det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
1: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
0: Ja, det er derfor sentralkommandet sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det er ikke ønskelig effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
1: Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
0: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynligvis si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
1: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
0: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett så er jo dette, det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile.
1: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
0: Altså det gjenstår å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrika uranen som allerede finnes i Iran? Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer og overvåker det? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi nesten ser når det kommer i land og leser avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
1: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at denne avtalen ligger på bordet i løpet av uken?
0: Altså det virker som begge parter er interessert i en avtale, ikke en fortsettelse av kamphandlingen. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går, og tidsfester det.
1: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det noe av det som preger republikanernes valgkamp i Texas. For i dag det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
2: Did y'all hear the big news?
13: Har dere hørt det? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
3: Dette mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.
13: Det en ære å motta president Trumps støtte. Det den viktigste støtteerklæringen jeg har fått.
3: Ken Paxton en ekte Trump-lojalist. Som justisminister i Texas har han fremmet søksmål for å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren i 2020.
13: Jeg respekterer presidenten og setter stor pris på hans støtte. Det gir oss vel litt vind i seilene.
3: Det spyttet inn store summer for å støtte Trumps kandidater i primærvalget. Og Trump har også pekt på Paxton.
13: Vi har en flott kandidat i Texas. Jeg tror vår kandidat, Ken Paxton, kommer til å vinne. Trolig med solid margin.
3: Den andre kandidaten på republikansk side John Cornyn, den sittende senatoren fra Texas.
13: Vi har en plan for å vinne siste primærvalgrunde. Den settes ut i livet nå. Dommens dag nær for Ken Paxton.
3: 74-åringen har sittet i senatet siden 2002 og har støtte fra store deler av det republikanske partiet, men ikke fra presidenten.
13: Et står tidlig for oss i dag. Vi holder på å ta tilbake Texas.
3: Og den som går seirende ut av den interne partikampen skal møte demokraternes kandidat, den 36 år gamle pastoren James Tallarico.
13: Til milliardærene som har tatt over denne delstaten og landet vårt. Det vil bli slutt på å gi dere ubegrenset makt.
1: Og reporter her var Arne Fossland. Vi går til Hilmar Mjelde, USA-kjenner og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Hva kan du si om det som så spesielt med denne kampen om å bli senator fra Texas?
5: Vanligvis når du en sittende senator for egentlig hva som helst delstat, så du rimelig trygg på å bli gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten for senatorer gjerne oppe i rundt 90%. Og da jo John Cornyn et veldig godt eksempel på, når han nå driver valgkamp for sin femte senatsperiode. Så vanligvis så skulle dette her være egentlig, altså han skulle knapt måtte anstrenge seg for å vinne et nytt gjenvalg i Texas. Men så har det jo da en ekstraordinært skandalomsust motkandidat med Paxton. Og han skulle egentlig ikke ha vært konkurransedyktig i dette senatsvalget her, men det viser bare Trump-effekten. Da kan gå inn og snu en valgkamp opp ned.
1: Trump har jo engasjert seg i aller høyeste grad i valget av republikanske representanter til mellomvalget til høsten. Hva kan du si om årsaken til at Trump ønsker det så sterkt?
5: Det jo blant annet at Paxton en veldig lojal MAGA-medlem. Han var veldig aktiv i forsøket på å omstøte valgresultatet i 2020. Men så har det også kanskje med å gjøre at Trump tror Paxton kommer til å vinne uansett. Sånn at hvis da Paxton faktisk vinner, så kan Trump komme i etterkant og si at jeg støtter han, og han vant. Så kan da Trump prøve å stjele litt æren for det. Du kan spørre om Trump støtter Paxton for han vinner, eller om Paxton vinner på grunn av at Trump støtter han. Det blir jo et slags sånn høne og egge spørsmål her. Og så et siste kjapt poeng. Senatsfellene til John Cornyn, sittende senator, de støtter jo han. Og de har irritert Trump i noen andre politiske spørsmål i nyere tid. De har gitt Trump litt motstand i senatet, så dette er jo også et spark til Trumps partifelle i senatet, for at de ikke synes han da er lojal nok mot han.
1: Trump har jo gjennom sin støtte og pengebruk fjernet en del plagsomme kandidater. Vi husker Trump-kritiker Thomas Massie som tapte valget mot Ed Gallaghan i Kentucky for noen dager siden. Kan dette slå tilbake på Trump til mellomvalget?
5: Ikke i mellomvalg sannsynligvis, eller for å si det sånn, i 2022, da Trump var i politisk eksil, så støtte han en del svake kandidater rundt om til kongressvalget den gangen, som senere tappte hovedvalget. Og det er mulig at det kan være tilfelle nå også. Jeg tror Paxton vil være en svakere kandidat i Texas enn John Cornyn. Men samtidig så er kanskje det en mer umiddelbar effekt for Trump, og det er at han irriterer på seg partifellene i senatet. Senatet er fortsatt den delen av det republikanske partiet som er minst trumpifisert, og nylig så vi at blant annet på grunn av at de var irritert på grunn av denne støtten til Paxton over Cornyn, at senatsfellene til Trump der nekter blant annet å støtte, eller de vil ikke finansiere denne nye ballsalen hans, og dette her nye erstatningsfondet som han vil gi til allierte som han mener ble forfølgt politisk av Joe Biden. Så det er kanskje den mest umiddelbare effekten.
1: Hilmar Mjelde med fra Bergen. Takk skal du ha.

0: 4 døde etter at tog kjørte på skolebuss nord i Belgia. 2 av de døde er tenåringer, melder Reuters. Amalie Juhl legger opp etter årets sesong for å utvide familien. Det blir et tomrom, sier treningspartner Karsten Warholm. Kong Harald tatt imot med flagg i Etne. Med det er fylkesturen til Vestland i gang. Nærmer seg målet om å besøke alle landets kommuner. Ja, vi ønsker riktig god ettermiddag. Dette er NRK Nyheter klokken 12. I studio nå, Johannes Slettedal. Vi starter i Belgia, der 4 personer er døde etter at et tog kolliderte med en minibuss som fraktet skoleelever, det opplyser landets samferdselsminister. Ulykken skjedde i Bogenhout i Øst-Flandern nord i Belgia. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet at denne ulykken har kostet liv.
1: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er 4 omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om 2 tenåringer og 2 voksne. Og så vet vi at det var til sammen 9 personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så 7 mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
0: Og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
1: Ja, cirka 8 minutter over 8 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent, det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
0: 4 døde altså etter denne ulykken, 2 av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
1: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall 4 stykker her.
0: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen. Det skal ha vært et slagsmål på en ungdomsskole i Telemark. Politiet er på stedet og har tilkalt flere ressurser. En av de involverte skal ha brukt kniv, ifølge politiet. Det er foreløpig ikke meldt om skadde. Den mistenkte er isolert på et rom, og det er ikke fare for andre personer, opplyser politiet. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved kaia i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen

0: Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte Riksavtalen inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen. Vi hører at det har brutt ut en brann i et friluftsområde i Edinburgh i Skottland. Det brenner i området Arthur's Seat, som ligger tett på sentrum av den skotske hovedstaden. Brannen skal ha spredt seg over store deler av landemerket, som populært blant turgåere og turister. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og hele 3 kongepokaler i friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Juhl sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
1: Altså, det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år.
2: Hvorfor det?
1: Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, han er 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på. Det er selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut 2 år til, så er det OL på hjemmebane i LA da jeg gikk på college. Men tenker at det er alltid noe. Det er alltid et VM, det er alltid et OL. Det blir alltid noe etterpå. Så jeg tenkte at i år med et EM og det nye konseptet Ultimate Championship, så føles det riktig.
2: Men du har jo aldri vært bedre.
1: Nei, sånn sett så kan man jo si at man gir seg på topp. Jeg føler fortsatt at jeg har noe uoppgjort. Jeg har lyst til å se 53-tallet. Jeg føler meg i form til å ta det. Så jeg håper at jeg klarer å gjøre det innen jeg gir meg. Samtidig så ser jeg jo at sjansene mine på medalje i EM er jo nærmere enn det noen gang har vært. Nå er det selvfølgelig mye takket være at Femke Bol har gitt seg, men jeg kjenner også at jeg er i bedre form. Jeg føler at jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
0: Da har vi fått meteorologen i studio. Vi skal ha en værmelding. Det er varmt på Toten, Terje, men ikke noe hetebølge.
3: Nei, det er sånn knapt 20 grader for øyeblikket. Det vil være sånn utover dagen også, så 20 er nok maks man kan oppleve der i dag, og mange er nok fornøyd med det. For det er jo veldig varmt andre steder i Vesteuropa. På fjellet kan vi si at det ikke har blitt grønt i terrenget ennå. Det er såpass kjølig at det ikke har blitt skikkelig grønt, og der er det rundt 8-10 grader i dag. Vestpå og nordpå så er det kjølig bygeluft som blåser inn i dag, så der ligger temperaturen på rundt 10 grader, eller knapt 10 grader faktisk i dag. Og mest regn har kommet på Helgeland og Nordland med opp til 27 millimeter nå, siste døgnet her på Lurøy. Det fortsetter med kjølige byger fra Vestlandet og nordover til Nordland dag. Enkelte byger også over Troms, mens Finnmark stort

0: sett får oppås her. Og så det mye sol på Sør-Østlandet nå resten av dagen, opp til rundt 20 grader flere steder. I morgen så avtar bygene mer og mer på Vestlandet, og de fortsetter i Trøndelag og Nordland det meste av morgendagen også, sen det begynner å roe seg litt ned på byggefronten senere i morgen. Øst i Finnmark så det kjølig, temperatur bare rundt 5 grader i morgen i Kirkenes. Litt regn kommer inn østfra i morgen ettermiddag eller i morgen kveld. Lenger vest av Finnmark oppås her og litt sol i morgen, opp til rundt 10 grader i vest. Troms senker de byger blant med litt sol, og så det litt flere byger i Nordland, også her periode med sol mellom bygene, og på Spitsbergen kjølig og rundt skyet. Skyet det her i morgen. Vestlandet får altså færre byger i morgen, etter hvert oppås her sør for stat, senere også oppås her lenger nordover mot Møre-Romsdal i morgen ettermiddag, mens Trøndelag får byger gjennom hele dagen, og Sør-Østlandet stort sett pent vær med god del sol i morgen.
1: I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet som brukes på 85% av sykehusene rundt om i landet. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet i dag.
2: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
3: Når MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
2: Jeg tror jo at den er liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt. Det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt i dag er at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje er en stor kostnad i seg selv.
1: Politiet avfyrte varselskudd i forbindelse med en pågripelse i Øygarden i Vestland. Ifølge politiet oppstod det en trusselsituasjon da de skulle pågripe en mann for brudd på et besøksforbud. Politiet skjøt varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Utover det ble ingen personer skadd under pågripelsen. Frankrike hadde sin varmeste maidag noensinne i går, det opplyser landets meteorologiske institutt. For Frankrike som land var det den varmeste maidagen som registrert siden målingene startet, opplyser instituttet. Samtidig varsler de at det kommer til å bli enda varmere i dag, med temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader i enkelte regioner. Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt er innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
4: Vårt standpunkt er klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden.
5: med ledere fra regionen. Det er stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
1: Ja, Shakib Syed Yodin, forvaltning, nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Hvordan påvirker det børsene?
6: Nei, det påvirker børsene negativt, men ikke veldig negativt. Det er, har vært en liten nedgang i Asia i natt, og så det, åpner det opp litt ned i Europa i dag, men det er mindre enn 1% over hele fjøla, så det er ikke noe ramaskrik i aksjemarkedet av dette. Jeg vil heller si at aksjemarkedet nå egentlig er ganske så optimistiske rundt Iran-krigen. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det er snøen som falt i fjor for dem, men det begynner å ligne litt på det, og at man har priset inn en løsning på dette. Og det kom egentlig samtidig som Trump-administrasjonen første gang reiste ned til Pakistan og Islamabad, og nå når våpenhvilen har tredd i kraft, til tross disse angrepene i natt.
1: Rubio sier han er optimistisk til en diplomatisk løsning i løpet av uken. Angrepene mot Iran i natt, hvordan har det påvirket oljeprisen?
6: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det er egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet, at det er en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ, og vi ser egentlig at nå så er egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale, og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så er nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt, slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
1: Og så har vi den siste tiden sett høyere oljepris, har gitt høyere inflasjon. Dette har også forgreninger ut i renten flere steder.
6: Ja, rentemarkedet har reagert veldig kraftig på dette. Så over hele fjøla her, alle typer renter, både de rentene som er av flytende karakter, som flest nordmenn har på boliglånet sitt her, har steget. Det var jo priset inn og forventet rentekutt på begge sider av Atlanteren i løpet av 2026, opp til 2-3 rentekutt. Mens nå så har det kommet en renteheving allerede her hjemme. Det er forventet renteheving også i Europa fra den europeiske sentralbanken, og det er også ventet en renteheving fra USA. Så det er en ganske sterk retningsendring, både i form av retning, men også i form av volum. Og også de rentene som er faste renter. Nå har ikke veldig mange boliger i Norge et forhold til det, men i utlandet så er det jo mye mer vanlig at man har fastrentelån på boliglånet sitt, og de også har steget ganske så mye.
1: Du er jo inne på det her, men bare gjenta for oss krigen i Midtøsten. Hvordan påvirkes norsk økonomi av det som skjer mellom USA, Iran og Israel i Midtøsten?
6: Nei, vi påvirkes i aller høyeste grad fordi vi er en oljeeksporterende nasjon. Det er den ene linken. Det isolert sett er jo positivt for AS Norge med tanke på at det vi eksporterer får vi mer igjen for i form av pris. Og det igjen hvis oljeprisen vedvarer høy, hvilket ser ut til at den kan gjøre, så er det klart at det påvirker økonomisk vekst positivt i Norge. Og så har vi også det vi snakket om renter. I Norge så var det jo forventet ja, en 2 rentekutt i 2026. Nå har vi fått en heving allerede, og det er forventet 1-2 hevinger til. Så det er den andre kanalen vi blir påvirket via. Den tredje kanalen er prisstigning. Altså det er ikke bare de prisene som blir direkte påvirket av olje og gasspriser som blir påvirket, altså type drivstoff, men også alle andre priser i butikkhyllene har steget og kommer til å stige videre. Og den fjerde kanalen, det var den tredje, og den fjerde kanalen er kronekurs. Kronekursen har styrket seg ganske så mye over hele fjøla, men veldig mye mot dollaren.
1: Og når du er inne på kronekurs, nå er det snart ferie for mange her hjemme. Hva kan man ta med seg av positive nyheter rundt hvor mye man får igjen for norske kroner i utlandet?
6: Det jo en positiv endring for de som skal reise til utlandet i sommer, at man har mer å rutte med for hver krone enn det man hadde tidligere, og den endringen ganske så stor. Altså. Det lenge siden vi har sett en så sterk krone, og så spørsmålet, kommer den til å vedvare for å bli sterk? Og det tror vi at den kommer til å gjøre. Det lite som tyder på at med mindre det blir en full løsning i Iran, oljeprisen faller ned til $60 fat igjen, som den var før Iran-krigen startet, så tror vi at kronen kommer til å få bli sterk.
7: Mm. Shakib Syed i Odin Forvaltning, takk for at du kom til oss.
6: Bare hyggelig.
7: Her i studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
8: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet. Og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
7: Mm. Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
8: Nei, CENTCOM sier jo at altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstredet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
7: Mm. Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
8: Ja, det derfor sentralkommandoen sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det er ikke ønskelig effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
7: Mm-hmm. Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
8: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynlig si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør, basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
7: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss, det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
8: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett, så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile.
7: Mm. Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Mm. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
8: Altså det gjenstår å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrika uranen som allerede finnes i Iran? Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer og overvåker det? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi nesten ser når det kommer i land og leser avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
7: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at en avtale ligger på bordet i løpet av uken?
8: Altså, det virker som begge parter er interessert i en avtale, ikke en fortsettelse av kamphandlingen. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går, og tidsfester det.
7: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. I Belgia er fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Buggenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde er tenåringer. Totalt ni personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet denne ulykken har kostet liv.
9: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er fire omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om to tenåringer og to voksne. Og så vet vi at det var til sammen ni personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så syv mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
7: Og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
9: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent. Det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
7: Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
9: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall fire stykker her.
7: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen. Det skal ha vært et slagsmål på en ungdomsskole i Telemark. Politiet er på stedet og har tilkalt flere ressurser. En av de involverte skal ha brukt kniv, ifølge politiet. Det er foreløpig ikke meldt om skadde. Den mistenkte er isolert på et rom, og det er ikke fare for andre personer, opplyser politiet. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen i løpet av tre dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll, og med det er hele fylket fullført. Etter reisen mangler bare fem kommuner før kongeparet, enten sammen eller hver for seg, har rundet alle landets 357 kommuner. Og i Etne var Stødle kirke første stopp, der kongen fikk servert sang fra Skakkekoret.
1: Saksofonisten Sonny Rollins død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden hans. Rollins har gitt ut utallige album siden slutten av 1940-tallet, og har samarbeidet med blant andre Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Rollins holdt sin siste konsert tilbake i 2012. Fire døde etter at tog kjørte på skolebuss nord i Belgia. To av de døde tenåringer, melder Reuters. Amalie Juhl legger opp etter årets sesong for å utvide familien. Det blir et tomrom, sier treningspartner Karsten Warholm. Kong Harald tatt imot med flagg i Etne. Med det fylkesturen til Vestland i gang. Nærmer seg målet om å besøke alle landets kommuner. Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det noe av det som preger republikanernes valgkamp i Texas. For i dag det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
10: Did y'all hear the big news?
11: Har dere hørt det? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
12: Dette mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.
13: What, so
11: det en ære å motta president Trumps støtte. Det den viktigste støtteerklæringen jeg har fått.
12: Ken Paxton en ekte Trump-lojalist. Som justisminister i Texas har han fremmet søksmål for å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren i 2020.
11: Jeg respekterer presidenten og setter stor pris på hans støtte. Det gir oss vel litt vind i seilene.
12: Det spyttet inn store summer for å støtte Trumps kandidater i primærvalget. Og Trump har også pekt på Paxton.
11: Vi har en flott kandidat i Texas. Jeg tror vår kandidat, Ken Paxton, kommer til å vinne. Trolig med solid margin.
12: Den andre kandidaten på republikansk side John Cornyn, den sittende senatoren fra Texas.
11: Vi har en plan for å vinne siste primærvalgrunde. Den settes ut i livet nå. Dommens dag nær for Ken Paxton.
12: 74-åringen har sittet i senatet siden 2002 og har støtte fra store deler av det republikanske partiet, men ikke fra presidenten.
11: Et står tidlig for oss i dag. Vi holder på å ta tilbake Texas.
12: Og den som går seirende ut av den interne partikampen skal møte demokraternes kandidat, den 36 år gamle pastoren James Tallarico.
11: Til milliardærene som har tatt over denne delstaten og landet vårt. Det vil bli slutt på å gi dere ubegrenset makt.
1: Reporter her var Arne Fossland. Vi går til Hilmar Mjelde, USA-kjenner og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Hva kan du si om det som så spesielt med denne kampen om å bli senator fra Texas?
14: Vanligvis når du en sittende senator for egentlig hva som helst delstat, så du rimelig trygg på å bli gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten for senatorer gjerne oppe i rundt 90%. Og da jo John Cornyn et veldig godt eksempel på, når han nå driver valgkamp for sin femte senatsperiode. Så vanligvis så skulle dette her være egentlig, altså han skulle knapt måtte anstrenge seg for å vinne et nytt gjenvalg i Texas. Men så har det jo da en ekstraordinært skandalomsust motkandidat med Paxton. Og han skulle egentlig ikke ha vært konkurransedyktig i dette senatsvalget her, men det viser bare Trump-effekten. Da kan gå inn og snu en valgkamp opp ned.
1: Trump har jo engasjert seg i aller høyeste grad i valget av republikanske representanter til mellomvalget til høsten. Hva kan du si om årsaken til at Trump ønsker det så sterkt?
14: Det jo blant annet at Paxton en veldig lojal maga medlem. Han var veldig aktiv i forsøket på å omstøte valgresultatet i 2020. Men så har det også kanskje med å gjøre at Trump tror Paxton kommer til å vinne uansett. Sånn at hvis da Paxton faktisk vinner, så kan Trump komme i etterkant og si at ja, jeg støtter han, og han vant. Så kan da Trump prøve å stjele litt æren for det. Så altså, du kan spørre om Trump støtter Paxton for han vinner, eller om Paxton vinner på grunn av at Trump støtter han. Det blir jo et slags sånn høne og egge spørsmål her. Og så et siste kjapt poeng. Senatsfellene til John Cornyn, sittende senator, de støtter jo han. Og de har irritert Trump i noen andre politiske spørsmål i nyere tid. De har gitt Trump litt motstand i senatet, så dette er også et spark til Trumps partifelle i senatet, for at de ikke synes han da er lojal nok mot han.
7: Trump har jo gjennom sin støtte og pengebruk fjernet en del plagsomme kandidater. Vi husker Trump-kritiker Thomas Massie som tapte valget mot Ed Gallaghan i Kentucky for noen dager siden. Kan dette slå tilbake på Trump til mellomvalget?
14: Ikke i mellomvalg sannsynligvis, eller for å si det sånn, i 2022, da Trump var i politisk eksil, så støtte han en del svake kandidater rundt om ja, til kongressvalget den gangen, som senere tapte hovedvalget. Og det er mulig at det kan være tilfelle nå også. Jeg tror Paxton vil være en svakere kandidat i Texas enn John Cornyn. Men samtidig så er kanskje det en mer umiddelbar effekt for Trump, og det er at han irriterer på seg partifellene i senatet. Senatet er fortsatt den delen av det republikanske partiet som er minst trumpifisert, og nylig så vi at blant annet på grunn av at de var irritert på grunn av denne støtten til Paxton over Cornyn, at senatsfellene til Trump der nekta blant annet å støtte, eller de ville ikke finansiere denne nye ballsalen hans, og dette her nye erstatningsfondet som han vil gi til allierte som han mener ble forfølgt politisk av Joe Biden. Så det er kanskje den mest umiddelbare effekten.
7: Hilmar Mjelde med fra Bergen, takk skal du ha. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen. Vi skal høre at det har brutt ut en brann i et friluftsområde i Edinburgh i Skottland. Det brenner i området Arthur's Seat, som ligger tett på sentrum av den skotske hovedstaden. Brannen skal ha spredt seg over store deler av landemerket som er populært blant turgåere og turister. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og hele 3 kongepokaler i friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Og Juhl sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
13: Altså, det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år.
15: Hvorfor det?
13: Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt Han er 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på. Det er selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut 2 år til, så er det OL på hjemmebane i LA der jeg gikk på college. Men jeg tenker at det er alltid noe. Det er alltid et VM, det er alltid et OL. Det blir alltid noe etterpå. Så jeg tenkte at i år med et EM og det nye konseptet Ultimate Championship, så føles det riktig.
15: Men du har jo aldri vært bedre.
13: Nei, så sånn sett så kan man jo si at man gir seg på topp. Jeg føler fortsatt at jeg har noe uoppgjort. Jeg har lyst til å se 53-tallet. Jeg føler meg i form til å ta det. Så jeg håper at jeg klarer å gjøre det innen jeg gir meg. Samtidig så ser jeg jo at sjansene mine på medalje i EM er jo nærmere enn det noen gang har vært. Nå er det selvfølgelig mye takket være at Femke Bol har gitt seg, men jeg kjenner også at jeg er i bedre form. Jeg har følt at jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
7: Ja, friidrettskommentator her i NRK, Jan Post. Amalie Juel virker å være i sitt livsform. Hun satte personlig rekord for bare en måned siden. Hvor overraskende er det at hun nå legger opp?
16: Ja, det er ingen tvil om at hun er i sitt livsform. Hun leverte også en kanonetappe for det norske laget som vant VM i stafett nede i Botswana. Jeg kan allikevel ikke si at jeg er veldig overrasket. Hun har snakket ganske høyt om familieplanlegging tidligere og nevnt et ganske høyt antall barn. Og når du da er et par år siden du fylte 30, så er det ikke så overraskende at tanken på det kommer inn. Allikevel så hadde jeg kanskje håpet med den formen i år at hun lot seg lokke til å bli med på VM neste år, ikke minst OL i Los Angeles, der hun gikk på college, men da ser det ikke sånn ut.
7: Hun har vært på toppnivå i 10 år. Hva har Juel oppnådd i sin karriere?
16: Altså, hun har jo vært fast deltaker for Norge i alle de store mesterskapene egentlig, fra OL i 2016. Nasjonalt så har hun jo vært veldig, veldig god, tatt 3 kongepokaler og preget mange NM for eksempel. Allikevel så tror jeg ikke hun har oppnådd det største i sin karriere. Hun har jo mulighet på 3 EM-medaljer i år, med 4x400 for kvinner, 4x400 mixed, pluss individuelt på 400 meter heks. Jeg tror hennes største mesterskap ligger rett foran nesa på henne.
7: Hun har i mange år vært en del av treningsgruppen til Karsten Warholm, trent av Leif Olav Valnes. Hva mister de to når hun nå gir seg etter årets sesong?
16: Ja, de mister ganske mye, rett og slett. Hun har vært en veldig viktig bidragsyter, både sportslig og sosialt der, ikke minst. Hun har godt humør, hun er profesjonell, har veldig gode holdninger, så det blir vanskelig å erstatte Amalie Juel. Det kan nok hende at det blir litt tyngre for Karsten Warholm å gå på trening de neste årene, hvis de ikke finner en erstatter for Amalie Juel i den gruppa. Og det er viktig i en treningshverdag at man trives når man er timesvis på trening, så det blir en overgang det også for herrene Warholm og Alnes.
7: Og så var du inne på det her, Jan, men jenta for oss, hva kan hun få til nå i løpet av sin siste sesong som hekkeløper?
16: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et europamesterskap. Når også den store stjerna Femke Boll har gått over til 800 meter, så åpner det også opp for de løperne bak. I tillegg så er det 2 stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det er et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juel hvis hun holder seg i form.
7: Vi får følge med. Takk skal du ha, Jan Post. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet som brukes på 85% av sykehusene rundt om i landet. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet i dag.
2: de partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
3: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
2: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt i dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad i seg selv.
7: Politiet avfyrte varselskudd i forbindelse med en pågripelse i Øygarden i Vestland. Ifølge politiet oppstod det en trusselsituasjon da de skulle pågripe en mann for brudd på et besøksforbud. Politiet skjøt varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Utover det ble ingen personer skadd under pågripelsen. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
5: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
7: Ja, Shakib Syed i Odin forvaltning, nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Hvordan påvirker det børsene?
6: Nej, det påvirker børsene negativt, men ikke veldig negativt. Det har vært en liten nedgang i Asia i natt, og så åpner det opp litt ned i Europa i dag, men det mindre enn 1% over hele fjøla, så det ikke noe ramaskrik i aksjemarkedet av dette. Jeg vil heller si at aksjemarkedet nå egentlig ganske så optimistiske rundt Iran-krigen. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det snøen som falt i fjor for dem, men det begynner å ligne litt på det, og at man har priset inn en løsning på dette, og det kom egentlig samtidig som Trump-administrasjonen første gang reiste ned til Pakistan og Islamabad, og nå når våpenvillen har tredd i kraft, til tross disse angrepene i natt.
7: Rubio sier han optimistisk til en diplomatisk løsning i løpet av uken. Angrepene mot Iran i natt, hvordan har det påvirket oljeprisen?
6: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet, at det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale, og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt, slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
7: Og så har vi den siste tiden sett høyere oljepris, har gitt høyere inflasjon. Dette har også forgreninger ut i renten flere steder.
6: Ja, rentemarkedet har reagert veldig kraftig på dette. Så over hele fjøla her, alle typer renter, både de rentene som av flytende karakter, som flest nordmenn har på boliglånet sitt her, har steget. Det var jo priset inn og forventet rentekutt på begge sider av Atlanteren. i løpet av 2026 opp til 2-3 rentekutt, mens nå så har det kommet et rentekutt, en renteheving allerede her hjemme. Det er forventet renteheving også i Europa fra den europeiske sentralbanken, og det er også ventet en renteheving fra USA. Så det er en ganske sterk retningsendring, både i form av retning, men også i form av volum. Og også de rentene som er fastrenter. Nå har ikke veldig mange boligeier i Norge et forhold til det, men i utlandet så er det jo mye mer vanlig at man har fastrentelån på boliglånet sitt, og de også har steget ganske så mye.
7: Du er jo inne på det her, men bare gjenta for oss krigen i Midtøsten. Hvordan påvirkes norsk økonomi av det som skjer mellom USA, Iran og Israel i Midtøsten?
6: Nei, vi påvirkes i aller høyeste grad fordi vi er en oljeeksporterende nasjon. Det er den ene linken. Det isolert sett er jo positivt for AS Norge, med tanke på at det vi eksporterer får vi mer igjen for i form av pris. Og det igjen, hvis oljeprisen vedvarer høy, hvilket ser ut at den kan gjøre, så er det klart at det påvirker økonomisk vekst positivt i Norge. Og så har vi også det vi snakket om renter. I Norge så var det jo forventet en 2 rentekutt i 2026. Nå har vi fått en heving allerede, og det er forventet 1-2 hevinger til. Så det er den andre kanalen vi blir påvirket via. Den tredje kanalen er prisstigning. Altså det er ikke bare de prisene som blir direkte påvirket av olje og gasspriser som blir påvirket, altså type drivstoff, men også alle andre priser i butikkhyllene har steget og kommer til å stige videre. Og den fjerde kanalen, det var den tredje, og den fjerde kanalen er kronekurs. Kronekursen har styrket seg ganske så mye over hele fjøla, men veldig mye mot dollaren.
7: Og når du er inne på kronekurs, nå er det snart ferie for mange her hjemme. Hva kan man ta med seg av positive nyheter rundt hvor mye man får igjen for norske kroner i utlandet?
6: Det er jo en positiv endring for de som skal reise til utlandet i sommer, at man har mer å rutte med for hver krone enn det man hadde tidligere, og den endringen er ganske så stor. Altså. Det er lenge siden vi har sett en så sterk krone, og så er spørsmålet, kommer den til å vedvare forbli sterk? Og det tror vi at den kommer til å gjøre. Det er lite som tyder på at med mindre det blir en full løsning i Iran, oljeprisen faller ned til $60 fat igjen, som den var før Iran-krigen startet, så tror vi at kronen kommer til å få bli sterk.
7: Shakib Syedi, Odin Forvaltning, takk for at du kom til oss.
6: Bare hyggelig.
7: Her i studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de er i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
8: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det er en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet, og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små at du får trefninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
7: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
8: Nei, CENTCOM sier jo at den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstredet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
7: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
8: Ja, det er derfor sentralkommandet sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det er ikke ønskelig effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
7: Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du. Er det det?
8: Altså det vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det et fly som flyr over, la oss si at det riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynlig si at det flyet var iransk luftrom. Men det sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
7: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
8: Nei, så det jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile. Mm.
7: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Mm. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
8: Altså det gjenstår å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrike uranen som allerede finnes i Iran. Skal den ødelegges i Iran? I så fall hvem verifiserer og overvåker det? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
7: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at denne avtale ligger på bordet i løpet av uken?
8: Altså det virker som begge parter er interessert i en avtale og ikke en fortsettelse av kamphandlingen. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går og tidsfester det.
7: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. I Belgia er fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Buggenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde er tenåringer. Totalt 9 personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet denne ulykken har kostet liv.
9: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er 4 omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om 2 tenåringer og 2 voksne. Og så vet vi at det var til sammen 9 personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så 7 mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
7: Og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
9: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede. og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent, det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
7: Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
9: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall fire stykker.
7: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen. Det skal ha vært et slagsmål på en ungdomsskole i Telemark. Politiet er på stedet og har tilkalt flere ressurser. En av de involverte skal ha brukt kniv, ifølge politiet. Det er foreløpig ikke meldt om skadde. Den mistenkte er isolert på et rom, og det er ikke fare for andre personer, opplyser politiet.
17: Fire døde etter at tog kjørte på skolebuss nord i Belgia. To av de døde er tenåringer. Amalie Juhl legger opp etter årets sesong for å utvide familien. Det blir et tomrom, sier treningspartner Karsten Warholm. Kong Harald tatt imot med flagg i Etne, men det er fylkesturen til Vestland i gang. Han nærmer seg målet om å besøke alle landets kommuner. Velkommen til denne ettermiddagen på NRK Nyheter. Jeg heter Ida Creed, klokken er 13. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke er bekymret for anmeldelsen. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake.
7: Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det er noe av det som preger republikanernes valgkamp i Texas. For i dag er det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
18: Did y'all hear the big news?
19: Har dere hørt det? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
12: Dette er mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.
19: Det er en ære å motta president Trumps støtte. Det er den viktigste støtteerklæringen jeg har fått.
12: Ken Paxton er en ekte Trump-lojalist. Som justisminister i Texas har han fremmet søksmål for å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren i 2020.
19: Jeg respekterer presidenten og setter stor pris på hans støtte. Det gir oss vel litt vind i seilene.
12: Store summer for å støtte Trumps kandidater i primærvalget. Og Trump har også pekt på Paxton.
19: Vi har en flott kandidat i Texas. Jeg tror vår kandidat, Ken Paxton, kommer til å vinne. Trolig med solid margin.
20: Den andre kandidaten på republikansk side John Cornyn, den sittende senatoren fra Texas.
21: Vi har en plan for å vinne siste primærvalgrunde. Den settes ut i livet nå.
22: Judgment Day is coming.
21: Dommens dag nær for Ken Paxton.
20: 74-åringen har sittet i senatet siden 2002 og har støtte fra store deler av det republikanske partiet, men ikke fra presidenten.
21: Et står tydelig for oss i dag. Vi holder på å ta tilbake Texas.
20: Og den som går seirende ut av den interne partikampen skal møte demokratenes kandidat, den 36 år gamle pastoren James Tallarico.
21: Til milliardærene som har tatt over denne delstaten og landet vårt. Det vil bli slutt på å gi dere ubegrenset makt.
7: Reporter her var Arne Fossland. Vi går til Hilmar Mjelde, USA-kjenner og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Hva kan du si om det som er så spesielt med denne kampen om å bli senator fra Texas?
14: Vanligvis når du er en sittende senator for egentlig hva som helst delstat, så er du rimelig trygg på å bli gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten for senatorer er gjerne oppe i rundt 90%, og da er jo John Cornyn et veldig godt eksempel på når han nå driver valgkamp for sin femte senatsperiode. Så vanligvis så skulle dette her være egentlig, altså han skulle knapt måtte anstrenge seg for å vinne et nytt gjenvalg i Texas. Men så har det jo da en ekstraordinært skandale omsust

0: så har det også kanskje med å gjøre at Trump tror Paxton kommer til å vinne uansett. Sånn at hvis da Paxton faktisk vinner, så kan Trump komme i etterkant og si at ja, jeg støtter han, og han vant. Så kan da Trump prøve å stjele litt æren for det. Så du kan spørre om Trump støtter Paxton for han vinner, eller om Paxton vinner på grunn av at Trump støtter han. Det blir jo et slags sånn høne-og-egge spørsmål her. Og så et siste kjapt poeng. Senatsfellene til John Cornyn, sittende senator, de støtter jo han. Og de har irritert Trump i noen andre politiske spørsmål i nyere tid. De har gitt Trump litt motstand i senatet, så dette er jo også et spark til Trumps partifelle i senatet, for at de ikke synes han da er lojal nok mot han.
1: Trump har jo gjennom sin støtte og pengebruk fjernet en del plagsomme kandidater. Vi husker Trump-kritiker Thomas Massey som tapte valget mot Ed Gallaghan i Kentucky for noen dager siden. Kan dette slå tilbake på Trump til mellomvalget?
0: Ikke i mellomvalg sannsynligvis, eller for å si det sånn, i 2022, da Trump var i politisk eksil, så støttet han en del svake kandidater rundt om til kongressvalget den gangen, som senere tapte hovedvalget. Det er mulig at det kan være tilfelle nå. Jeg tror Paxton vil være en svakere kandidat i Texas enn John Cornyn. Men samtidig så er kanskje det en mer umiddelbar effekt for Trump, og det er at han irriterer på seg partifellene i senatet. Senatet er fortsatt den delen av det republikanske partiet som er minst trumpifisert, og nylig så vi at blant annet på grunn av at de var irritert på grunn av denne støtten til Paxton over Cornyn, at senatsfellene til Trump der nekter blant annet å støtte, eller de vil ikke finansiere denne nye ballsalen hans, og dette her nye erstatningsfondet som han vil gi til allierte som han mener ble forfølgt politisk av Joe Biden. Så det er kanskje den mest umiddelbare effekten.
1: Hilmar Mjelde med fra Bergen, takk skal du ha. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte Riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og hele 3 kongepokaler i friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Og Juhl sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
2: Altså, det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Hvorfor det? Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, han er 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal går for lang tid mellom et eventuelt

0: musikken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på. Det selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut to år til, så det OL på hjemmebane i LA, det på college. Men tenker at det alltid noe. Det alltid et VM, det alltid et OL. Det blir alltid noe etterpå. Så jeg tenkte at i år med et EM og det nye konseptet Ultimate Championship, så føles det riktig.
1: Men du har jo aldri vært bedre.
0: Nei, så sånn sett så kan man jo si at man gir seg på topp. Jeg føler fortsatt at jeg har noe uoppgjort. Jeg har lyst til å se 53-tallet. Jeg føler meg i form til å ta det, så jeg håper at jeg klarer å gjøre det innen jeg gir meg. Samtidig så ser jeg jo at sjansene mine på medalje i EM jo nærmere enn det noen gang har vært. Nå det selvfølgelig mye takket være at Femke Bol har gitt seg, men jeg kjenner også at jeg i bedre form. Jeg har følt at jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
2: Ja, friidrettskommentator her i NRK, Jan Post. Amalie Juhl virker å være i sitt livsform. Hun satte personlig rekord for bare en måned siden. Hvor overraskende det at hun nå legger opp?
3: Ja, det ingen tvil om at hun i sitt livsform. Hun leverte også en kanonetappe for det norske laget som vant VM i stafett nede i Botswana. Jeg kan allikevel ikke si at jeg veldig overrasket. Hun har snakket ganske høyt om familieplanlegging tidligere og nevnt et ganske høyt antall barn. Og når du da et par år siden du fylte 30, så det ikke så overraskende at tanken på det kommer inn. Allikevel så hadde jeg kanskje håpet med den formen i år at hun lot seg lokke til å bli med på VM neste år, ikke minst OL i Los Angeles, der hun gikk på college, men da ser det ikke sånn ut.
2: Hun har vært på toppnivå i 10 år. Hva har Juhl oppnådd i sin karriere?
3: Altså, hun har jo vært fast deltaker for Norge i de aller store, altså alle de store mesterskapene egentlig fra OL i 2016. Nasjonalt så har hun jo vært veldig, veldig god, tatt 3 kongepokaler og preget mange NM for eksempel. Allikevel så tror jeg ikke hun har oppnådd det største i sin karriere. Hun har jo mulighet på 3 EM-medaljer i år, med 4x400 for kvinner, 4x400 mixed, pluss individuelt på 400 meter heks. Jeg tror hennes største mesterskap ligger rett foran nesa på henne.
2: Hun har i mange år vært en del av treningsgruppen til Karsten Warholm, trent av Leif Olav Valnes. Hva mister de to når hun nå gir seg etter årets sesong?
3: Ja, de mister ganske mye, rett og slett. Hun har vært en veldig viktig bidragsyter, både sportslig og sosialt der, ikke minst. Hun har godt humør, hun profesjonell, har veldig gode holdninger, så det blir vanskelig å erstatte Amalie Juhl. Det kan nok hende at det blir litt tyngre for Karsten Warholm å gå på trening de neste årene, hvis de ikke finner en erstatter for Amalie Juhl i den gruppa. Og det viktig i en treningshverdag at man trives når man timesvis på trening, så det blir en overgang det også for herrene Warholm og Alnes.
2: Og så var du inne på det her, Jan, men jenta for oss, hva kan hun få til nå i løpet av sin siste sesong som hekkeløper?
3: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så du da med og kjemper om en medalje i et europamesterskap. Når også den store stjerna Femke Boll har gått over til 800 meter, så åpner det også opp for de løperne bak. I tillegg så det 2 stafetter da, som vi veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det et særdeles bra lag. Så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juhl hvis hun holder seg for.
2: Vi får følge med. Takk skal du ha, Jan Post. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet, som brukes på 85% av sykehusene rundt om i landet. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet i dag.
4: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
5: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
4: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbryter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad I seg selv.
2: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon I utkanten av London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid I London, som den høyeste mai-temperaturen registrert I landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål I Iran, og etter at en iransk delegasjon I går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig I løpet av uken, sier Rubio.
6: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
2: Ja, Shakib Syed Yodin, forvaltning nye amerikanske angrep mot Iran I natt. Hvordan påvirker det børsene?
7: Nej, det påvirker børsene negativt, men ikke veldig negativt. Det har vært en liten nedgang I Asia I natt, og så åpner det opp litt ned I Europa I dag, men det mindre enn 1% over hele fjorda, så det ikke noe ramaskrik I aksjemarkedet av dette. Jeg vil heller si at aksjemarkedet nå egentlig ganske så optimistiske rundt Iran-krigen. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det snøen som falt I fjor for dem, men det begynner å ligne litt på det, og at man har priset inn en løsning på dette, og det kom egentlig samtidig som Trump-administrasjonen første gang reiste ned til Pakistan og Islamabad, og nå når våpenhvilen har tredd I kraft, til tross disse angrepene I natt.
2: Mm. Rubio sier han optimistisk til en diplomatisk løsning I løpet av uken, angrepene mot Iran I natt. Hvordan har det påvirket oljeprisen?
7: Bitte litt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet, at det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale, og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt, slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet. Mm.
2: Og så har vi den siste tiden sett høyere oljepris, har gitt høyere inflasjon. Dette har også forgreninger ut I renten flere steder.
7: Ja, rentemarkedet har reagert veldig kraftig på dette. Så over hele fjøla her, alle typer renter, både de rentene som av flytende karakter, som flest nordmenn har på boliglånet sitt her, har steget. Det var jo priset inn og forventet rentekutt på begge sider av Atlanteren i løpet av 2026, opp til 2-3 rentekutt. Mens nå så har det kommet en renteheving allerede her hjemme. Det er forventet renteheving også i Europa fra den europeiske sentralbanken, og det er også ventet en renteheving fra USA. Så det er en ganske sterk retningsendring, både i form av retning, men også i form av volum. Og også de rentene som er faste renter. Nå har ikke veldig mange boligeier i Norge et forhold til det, men i utlandet så er det jo mye mer vanlig at man har fastrentelån på boliglånet sitt, og de også har steget ganske så mye.
2: Du er jo inne på det her, men bare gjenta for oss krigen i Midtøsten. Hvordan påvirkes norsk økonomi av det som skjer mellom USA, Iran og Israel i Midtøsten?
7: Nei, vi påvirkes i aller høyeste grad fordi vi er en oljeeksporterende nasjon. Det er den ene linken. Det isolert sett er jo positivt for AS Norge, med tanke på at det vi eksporterer får vi mer igjen for i form av pris. Og det igjen, hvis oljeprisen vedvarer høy, hvilket ser ut til at den kan gjøre, så er det klart at det påvirker økonomisk vekst positivt i Norge. Og så har vi også det vi snakket om renter. I Norge så var det jo forventet en 2 rentekutt i 2026. Nå har vi fått en heving allerede, og det er forventet 1-2 hevinger til. Så det er den andre kanalen vi blir påvirket via. Den tredje kanalen er prisstigning. Altså, det er ikke bare de prisene som blir direkte påvirket av olje og gasspriser som blir påvirket, altså type drivstoff, men også alle andre priser i butikkhyllene har steget og kommer til å stige videre. Og den fjerde kanalen, det var den tredje, og den fjerde kanalen er kronekurs. Kronekursen har styrket seg ganske så mye over hele fjøla, men veldig mye mot dollaren.
2: Og når du er inne på kronekurs, nå er det snart ferie for mange her hjemme. Hva kan man ta med seg av positive nyheter rundt hvor mye man får igjen for norske kroner i utlandet?
7: Det er jo en positiv endring for de som skal reise til utlandet i sommer, at man har mer å rutte med for hver krone enn det man hadde tidligere, og den endringen er ganske så stor. Altså. Det er lenge siden vi har sett en så sterk krone, og så er spørsmålet, kommer den til å vedvare forbli sterk? Og det tror vi at den kommer til å gjøre. Det er lite som tyder på at med mindre det blir en full løsning i Iran, og oljeprisen faller ned til $60 fat igjen, som den var før Iran-krigen startet, så tror vi at kronen kommer til å få bli sterk.
2: Shakib Syed i Odin Forvaltning, takk for at du kom til oss.
7: Bare hyggelig.
2: Her i studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de er i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
8: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det er en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet, og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
2: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
8: Nei, CENTCOM sier jo at, altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene, sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstredet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
2: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
8: Ja, det er derfor sentralkommandoen sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det er ikke ønskelig effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
2: Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du. Er det det?
8: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynlig si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
2: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
8: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile.
2: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
8: Altså det eneste å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrike uranen som allerede finnes i Iran? Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer overvåket? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side, er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi må nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
2: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at en avtale ligger på bordet i løpet av uken?
8: Altså, det virker som begge parter er interessert i en avtale og ikke en fortsettelse av kamphandlingene. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går og tidsfester det.
2: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. I Belgia er fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Bogenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde er tenåringer. Totalt 9 personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde.
9: Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke er bekymret for...
2: Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte riksavtalen er inne i sin 6. uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleie.
9: Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen jo ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen at kongen i løpet av 3 dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Med det hele fylket fullført. Etter reisen mangler bare 5 kommuner før kongeparet, enten sammen eller hver for seg, har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Strødle kirke første stopp, der kongen fikk servert sang fra Skakkekoret. Og reporter Eli Bjelland med fra Skakke i Etne. Hvordan ble kongen tatt imot der?
10: Ja, altså, dette et kjærkomment besøk. Folk i Etne har ventet lenge på at kongen skal komme. Kanskje helt siden 1100-tallet, da vi i alle fall vet at en konge som var fra Etne, var i Etne. Han fikk oppleve flagg på veien, hurrarop, var oppe i Støle kirke, fikk se sågespill, var nede i Skakkeringen, der det var barnesang, dikt. Føring, og etterpå nå pølsefest på Skakke. Og man kan jo høre da med de som har stått for pølseservering. Og hvor mange pølser har du servert i dag?
11: Vi hadde 338 pølser pluss et par kyllingpølser. Det er noen igjen, skal du ha i?
10: Ja, takk. Men mens jeg venter på pølser da, hva betyr det at kongen kommer til Etne?
11: Det er veldig stas. Det er det.
10: Ja, hvorfor da?
11: Han jo en mektig mann, en veldig ok fyr.
10: Fikk du et glimt av han, eller?
11: Absolutt. Det gjorde både når han kom og når han satt. Holdt en veldig fin tale.
10: Hva synes du om programmet da?
11: Programmet var jo nydelig. Det var.
10: Ja, for han snakket mye om Etne i talen. Hva var det du gjorde best der?
11: Godt spørsmål. Han hadde jo noen morsomheter, nå ikke jeg det helt selv, men...
10: Det var vel litt sånn... I Skakkeringen passet ikke helt at navnet var Skakke. Vi kan høre med du som vertskap for hele besøket. Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekheim. Hvordan gikk dette?
12: Det gikk helt perfekt. Enkelt og greit. Det glei gjennom programmet akkurat så det skulle. Ingenting uforutsett. Og det var opplevd hele tiden også, så dette var bra.
10: Hva var høydepunktet for deg?
12: Støle kirke. Det var det nok. Eller nå ble jeg litt usikker, for det var jo helt fantastisk med vårmorgen på sol, med vårmorgen på jorda. Og så var det helt fantastisk med line dance og kulturskolen. Jeg tror det var bare
10: høydepunkt. Støle kirke altså, den blir sagt Erling Skakke var byggherre for den på 1100-tallet. Gammel kirke med masse tradisjon. Jeg var litt inne på det. Etne er jo sentral den i norsk kongehistorie med Magnus Erlingsson som var herifra, ble kronet som 7-åring til konge. Er det på tide at en konge kom igjen?
12: Ja, altså 900 år, da begynner det å bli på 10 år. Det må vi bare si. Så vi var veldig, veldig glad for at kongen ville komme til Etne.
10: Ja, hva betyr det?
12: Jeg tror det gjør noe godt for samholdet vårt, og så tror jeg det gjør noe veldig godt for den tilliten og den kjærligheten, tror jeg også jeg vil si, vi har til kongen og kongehuset. Jeg tror det gjør veldig godt for oss som nasjon, og det at kongen er rundt og besøker alle kommunene i Norge, det gjør at vi blir enda mer samlet som en nasjon.
10: Dronning Sonja skulle egentlig være med, ble sykmeldt. Den meldingen kom på søndag. Hvordan påvirker da besøket?
12: Vi måtte gjøre litt tilpasninger, men vi er vane med å snu oss fort rundt i Etne, så det gikk helt godt. Det gikk godt, men selvsagt beklagelig at dronningen vår ikke er friske. Men vi klarte å tilpasse programmet greit. Det var det minste problemet.
10: Fikk du prate med kongen?
12: Ja. Jeg fikk jo kjøre i bil med kongen ifra kajen opp til Støle kirke og ned igjen. Og til så jeg har fått prate med kongen, og han var veldig lett person å prate med. Ja.
10: Han snakket jo mye om Etne også i talen sin. Hva, Var det noe du beit deg merke spesielt der?
12: Ja, det at kongen har god kjennskap og til historien og viktigheten av den delen av historien. Det la jeg veldig godt merke til. Og så er det jo klart det veldig kjekt når det kommer lokale ting som etnekøppen og traktorsafari og denne her veldig koselige historien om Siri Austad som fikk penger til en stova, som de sa den gangen. Så det var en tale som var veldig, veldig knytt opp og veldig direkte til Etne, og det setter vi veldig stor pris på.
10: Takk skal du ha. Fylkesturen den fortsetter altså. I morgen skal kongen til Samnanger og Vaksdal, og så gjenstår Askvoll på slutten av reisen. Og da nærmer det seg check på alle kommunene i Norge for kongeparet.
9: Takk til deg også, reporter Eli Bjelland, også med fra Skokke i Etne, der kongen har vært på besøk.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og hele 3 kongepokaler i friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Og Juhl sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
0: Altså, det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Hvorfor det? Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, han er 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på. Det er selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut 2 år til, så er det OL på hjemmebane i LA, der jeg gikk på college. Men tenker at det er alltid noe, det er alltid et VM, det er alltid et OL, det blir alltid noe etterpå. Så jeg tenkte at i år med et EM og det nye konseptet Ultimate Championship, så føles det riktig.
1: Men du har jo aldri vært bedre.
0: Nei, sånn sett så kan man jo si at man gir seg på topp. Jeg føler fortsatt at jeg har noe uoppgjort. Jeg har lyst til å se 53-tallet. Jeg føler meg i form til å ta det. Så jeg håper at jeg klarer å gjøre det innen jeg gir meg. Samtidig så ser jeg jo at sjansene mine på medalje i EM er jo nærmere enn det noen gang har vært. Nå er det selvfølgelig mye takket være at Femke Bol har gitt seg, men jeg kjenner også at jeg er i bedre form. Jeg har følt at jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
2: Ja, friidrettskommentator her i NRK, Jan Post. Amalie Juhl virker å være i sitt livsform. Hun satte personlig rekord for bare en måned siden. Hvor overraskende er det at hun nå legger opp?
3: Ja, det er ingen tvil om at hun er i sitt livsform. Hun leverte også en kanonetappe for det norske laget som vant VM i stafett nede i Botswana. Jeg kan allikevel ikke si at jeg veldig overrasket. Hun har snakket ganske høyt om familieplanlegging tidligere og nevnt et ganske høyt antall barn. Og når du da et par år siden du fylte 30, så det ikke så overraskende at tanken på det kommer inn. Allikevel så hadde jeg kanskje håpet med den formen i år at hun lot seg lukke til å bli med på VM neste år, ikke minst OL i Los Angeles, der hun gikk på college, men da ser det ikke sånn ut.
2: Hun har vært på toppnivå i 10 år. Hva har Juul oppnådd i sin karriere?
3: Altså, hun har jo vært fast deltaker for Norge i de aller store, altså alle de store mesterskapene egentlig fra OL i 2016. Nasjonalt så har hun jo vært veldig, veldig god, tatt 3 kongepokaler og preget mange NM for eksempel. Allikevel så tror jeg ikke hun har oppnådd det største i sin karriere. Hun har jo mulighet på 3 EM-medaljer i år, med 4x400 for kvinner, 4x400 mixed, pluss individuelt på 400 meter heks. Jeg tror hennes største mesterskap ligger rett foran nesa på henne.
2: Hun har i mange år vært en del av treningsgruppen til Karsten Warholm, trent av Leif Olav Valnes. Hva mister de to når hun nå gir seg etter årets sesong?
3: Ja, de mister ganske mye, rett og slett. Hun har vært en veldig viktig bidragsyter, både sportslig og sosialt der, ikke minst. Hun har godt humør, hun profesjonell, har veldig gode holdninger, så det blir vanskelig å erstatte Amalie Juul. Det kan nok hende at det blir litt tyngre for Karsten Warholm å gå på trening de neste årene, hvis de ikke finner en erstatter for Amalie Juul i den gruppa. Og det viktig i en treningshverdag at man trives når man timesvis på trening, så det blir en overgang det også for herrene Warholm og Alnes.
2: Og så var du inne på det her, Jan, men jenta for oss, hva kan hun få til nå i løpet av sin siste sesong som hekkeløper?
3: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så du da med og kjemper om en medalje i et europamesterskap. Når også den store stjerna Femke Boll har gått over til 800 meter, så åpner det også opp for de løperne bak. I tillegg så det 2 stafetter da, som vi veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det et særdeles bra lag. Så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juul hvis hun holder seg for.
2: Vi får følge med. Takk skal du ha, Jan Post. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet, som brukes på 85% av sykehusene rundt om i landet. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet i dag.
4: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
5: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
4: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbryter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt i dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad i seg selv.
2: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
6: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
2: Ja, Shakib Syed Yodin, forvaltning, nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Hvordan påvirker det børsene?
7: Nei, det påvirker børsene negativt, men ikke veldig negativt. Det har vært en liten nedgang i Asia i natt, og så åpner det opp litt ned i Europa i dag, men det mindre enn 1% over hele fjøla, så det ikke noe ramaskrik i aksjemarkedet av dette. Jeg vil heller si at aksjemarkedet nå egentlig ganske så optimistiske rundt Iran-krigen. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det snøen som falt i fjor for dem, men det begynner å ligne litt på det, og at man har priset inn en løsning på dette, og det kom egentlig samtidig som Trump-administrasjonen første gang reiste ned til Pakistan og Islamabad, og nå når våpenhvilen har tredd i kraft, til tross disse angrepene i natt.
2: Rubio sier han er optimistisk til en diplomatisk løsning i løpet av uken. Angrepene mot Iran i natt, hvordan har det påvirket oljeprisen?
7: Bitte litt opp, men ikke veldig mye, og det er egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet, at det er en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ, og vi ser egentlig at nå så er egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale, og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så er nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt, slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet. Mm.
2: Og så har vi den siste tiden sett høyere oljepris, har gitt høyere inflasjon. Dette har også forgreninger ut i renten flere steder.
7: Ja, rentemarkedet har reagert veldig kraftig på dette. Så over hele fjøla her, alle typer renter, både de rentene som av flytende karakter, som flest nordmenn har på boliglånet sitt her, har steget. Det var jo priset inn og forventet rentekutt på begge sider av Atlanteren i løpet av 2026, opp til 2-3 rentekutt, mens nå så har det kommet en renteheving allerede her hjemme. Det forventet renteheving også i Europa fra den europeiske sentralbanken, og det også ventet en renteheving fra USA. Så det en ganske sterk retningsendring, både i form av retning, men også i form av volum. Og også de rentene som faste renter. Nå har ikke veldig mange boligeiere i Norge et forhold til det, men i utlandet så er det jo mye mer vanlig at man har fastrentelån på boliglånet sitt, og de også har steget ganske så mye.
2: Du jo inne på det her, men bare gjenta for oss krigen i Midtøsten. Hvordan påvirkes norsk økonomi av det som skjer mellom USA, Iran og Israel i Midtøsten?
7: Nei, vi påvirkes i aller høyeste grad fordi vi en oljeeksporterende nasjon. Det den ene linken. Det isolert sett jo positivt for AS Norge, med tanke på at det vi eksporterer får vi mer igjen for i form av pris. Og det igjen, hvis oljeprisen vedvarer høy, hvilket ser ut at den kan gjøre, så det klart at det påvirker økonomisk vekst positivt i Norge. Og så har vi også det vi snakket om renter. I Norge så var det jo forventet en 2 rentekutt i 2026. Nå har vi fått en heving allerede, og det forventet 1-2 hevinger til. Så det den andre kanalen vi blir påvirket via. Den tredje kanalen prisstigning. Altså det ikke bare de prisene som blir direkte påvirket av olje- og gasspriser som blir påvirket, altså type drivstoff, men også alle andre priser i butikkhyllene har steget og kommer til å stige videre. Og den fjerde kanalen, det var den tredje, og den fjerde kanalen er kronekurs. Kronekursen har styrket seg ganske så mye over hele fjøla, men veldig mye mot dollaren.
2: Og når du er inne på kronekurs, nå er det snart ferie for mange her hjemme. Hva kan man ta med seg av positive nyheter rundt hvor mye man får igjen for norske kroner i utlandet?
7: Det er jo en positiv endring for de som skal reise til utlandet i sommer, at man har mer å rutte med for hver krone enn det man hadde tidligere, og den endringen er ganske så stor. Altså. Det er lenge siden vi har sett en så sterk krone, og så er spørsmålet, kommer den til å vedvare forbli sterk? Og det tror vi at den kommer til å gjøre. Det er lite som tyder på at med mindre det blir en full løsning i Iran, oljeprisen faller ned til $60 fat igjen, som den var før Iran-krigen startet, så tror vi at kronen kommer til å få bli sterk.
2: Shakib Syed i Odin Forvaltning, takk for at du kom til oss.
7: Bare hyggelig.
2: Her i studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de er i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
8: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det er en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokkade av Hormuzstredet, og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
2: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
8: Nei, CENTCOM sier jo at den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstredet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
2: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
8: Ja, det er derfor sentralkommandoen sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det er ikke ønskelig effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
2: Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
8: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynlig si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
2: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
8: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett så er jo dette, det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile.
2: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
8: Altså det eneste å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrike uranen som allerede finnes i Iran. Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer overvåket? Skal den fraktes ut av Iran? og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå. Og den andre delen da, fra Irans side er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk skorpeves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi må nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
2: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at en avtale ligger på bordet i løpet av uken?
8: Altså, det virker som begge parter er interessert i en avtale og ikke en fortsettelse av kamphandlingene. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går og tidsfester det.
2: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. I Belgia fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Bogenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde tenåringer. Totalt 9 personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det nå bekreftet at denne ulykken har kostet liv.
13: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det fire omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om 2 tenåringer og 2 voksne. Og så vet vi at det var til sammen 9 personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så 7 mindreårige. Hvordan tilstanden til de andre ungdommene, det ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
2: Mm, og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
13: Ja, cirka 8 minutter over 8 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent. Det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her, helt sikkert. Hva årsaken vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
2: Mm. 4 døde altså etter denne ulykken, 2 av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
13: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia som går ut med sine tanker til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det flere omkomne, i hvert fall 4 stykker her.
2: Mm. Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
9: Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke bekymret for anmeldelsen.

0: De trenger mer tid. Stortinget utsetter frist for forlik om forsvarsplan. Fire døde etter at tog kjørte på skolebuss nord i Belgia. To av de døde er tenåringer. Kong Harald har tatt imot med flagg, sang og dans i Etne. Og med det er fylkesturen til Vestland i gang. Nærmer seg målet om å besøke alle landets kommuner. Her er NRK Nyheter, klokken er 14. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Utenriksdepartementet har kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Eide sier de har kalt inn ambassadøren for å ta opp de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina, som Russland har kommet med de siste dagene. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved kaia i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen i løpet av 3 dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det er hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare 5 kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødla kirke første stopp, der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
1: Det var veldig kult. Han er jo våres mektigste person i hele landet.
2: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som det ble sagt i talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
3: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde i Etne og historien. Nei, det var kjekt.
4: Det er helt fantastisk. Det er virkelig... Det er rørende også. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
2: Etne er jo den fineste kommunen i landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
5: Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det er noe av det som preger republikanernes valgkamp i Texas. For i dag er det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
6: Did y'all hear the big news?
7: Har dere hørt det? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
8: Dette er mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.
9: What, so
7: det er en ære å motta president Trumps støtte. Det er den viktigste støtteerklæringen jeg har fått.
8: Ken Paxton er en ekte Trump-lojalist. Som justisminister i Texas har han fremmet søksmål for å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren i 2020.
7: Jeg respekterer presidenten og setter stor pris på hans støtte. Det gir oss vel litt vind i seilene.
8: Det er spyttet inn store summer for å støtte Trumps kandidater i primærvalget. Og Trump har også pekt på Paxton.
7: Vi har en flott kandidat i Texas. Jeg tror vår kandidat, Ken Paxton, kommer til å vinne. Trolig med solid margin.
8: Den andre kandidaten på republikansk side er John Cornyn, den sittende senatoren fra Texas.
7: Vi har en plan for å vinne siste primærvalgrunde. Den settes ut i livet nå. Dommens dag er nær for Ken Paxton.
8: 74-åringen har sittet i senatet siden 2002 og har støtte fra store deler av det republikanske partiet, men ikke fra presidenten.
7: Et står tidlig for oss i dag. Vi holder på å ta tilbake Texas.
8: Og den som går seirende ut av den interne partikampen skal møte demokratenes kandidat, den 36 år gamle pastoren James Tallarico.
7: Til milliardærene som har tatt over denne delstaten og landet vårt. Det vil bli slutt på å gi dere ubegrenset makt.
5: Og reporter her var Arne Fossland. Vi går til Hilmar Mjelde, USA-kjenner og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Hva kan du si om det som er så spesielt med denne kampen om å bli senator fra Texas?
9: Vanligvis når du er en sittende senator for egentlig hva som helst delstat, så er du rimelig trygg på å bli gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten for senatorer

0: valgkamp opp ned.
1: Trump har jo engasjert seg i aller høyeste grad i valget av republikanske representanter til mellomvalget til høsten. Hva kan du si om årsaken til at Trump ønsker det så sterkt?
0: Det er jo blant annet at Paxton er en veldig lojal magamedlem. Han var veldig aktiv i forsøket på å omstøte valgresultatet i 2020. Men så har det også kanskje med å gjøre at Trump tror Paxton kommer til å vinne uansett. Sånn at hvis da Paxton faktisk vinner, så kan Trump komme i etterkant og si at ja, jeg støtter han, og han vant. Så kan da Trump prøve å stjele litt æren for det. Så du kan spørre om Trump støtter Paxton for han vinner, eller om Paxton vinner på grunn av at Trump støtter han. Det blir jo et slags sånn høne og egge spørsmål her. Og så et siste kjapt poeng. Senatsfellene til John Cornyn, sittende senator, de støtter jo han. Og de har irritert Trump i noen andre politiske spørsmål i nyere tid. De har gitt Trump litt motstand i senatet, så dette er jo også et spark til Trumps partifelle i senatet, for at de ikke synes han da er lojal nok mot han.
1: Trump har jo gjennom sin støtte og pengebruk fjernet en del plagsomme kandidater. Vi husker Trump-kritiker Thomas Massie som tapte valget mot Ed Gallaghan i Kentucky for noen dager siden. Kan dette slå tilbake på Trump til mellomvalget?
0: Ikke i mellomvalg sannsynligvis, eller for å si det sånn, i 2022, da Trump var i politisk eksil, så støttet han en del svake kandidater rundt om til kongressvalget den gangen, som senere tapte hovedvalget. Det er mulig at det kan være tilfelle nå. Jeg tror Paxton vil være en svakere kandidat i Texas enn John Cornyn. Men samtidig så er kanskje det en mer umiddelbar effekt for Trump, og det er at han irriterer på seg partifellene i senatet. Senatet er fortsatt den delen av det republikanske partiet som er minst trumpifisert, og nylig så vi at blant annet på grunn av at de var irritert på grunn av denne støtten til Paxton over Cornyn, at senatsfellene til Trump der nekta blant annet å støtte, eller de ville ikke finansiere denne nye ballsalen hans, og dette her nye erstatningsfondet som han vil gi til allierte som han mener ble forfølgt politisk av Joe Biden. Så det er kanskje den mest umiddelbare effekten.
1: Hilmar Mjelde med fra Bergen, takk skal du ha. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte Riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden.

0: og hele 3 kongepokaler I friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Og Jul sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
1: Altså, det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min I år. Hvorfor det? Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt... Han 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine... hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på. Det selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut 2 år til, så det OL på hjemmebane I LA, der jeg gikk på college. Men jeg tenker at det alltid noe. Det alltid et VM, det alltid et OL. Det blir alltid noe etterpå. Så jeg tenkte at I år med et EM og det nye konseptet Ultimate Championship, så føles det riktig.
2: Men du har jo aldri vært bedre.
1: Nei, så sånn sett så kan man jo si at man gir seg på topp. Jeg føler fortsatt at jeg har noe uoppgjort. Jeg har lyst til å se 53-tallet. Jeg føler meg I form til å... til å ta det, så jeg håper at jeg klarer å gjøre det innen jeg gir meg. Samtidig så ser jeg jo at sjansene mine på medalje I EM jo nærmere enn det noen gang har vært. Nå det selvfølgelig mye takket være at Femke Bol har gitt seg, men jeg kjenner også at jeg I bedre form. Jeg har følt at jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
0: Ja, friidrettskommentator her I NRK, Jan Post. Amalie Juhl virker å være I sitt livsform. Hun satte personlig rekord for bare 1 måned siden. Hvor overraskende det at hun nå legger opp?
3: Ja, det ingen tvil om at hun I sitt livsform. Hun leverte også en kanonetappe for det norske laget som vant VM I stafett nede I Botswana. Jeg kan allikevel ikke si at jeg veldig overrasket. Hun har snakket ganske høyt om familieplanlegging tidligere og nevnt et ganske høyt antall barn. Og når du da et par år siden du fylte 30, så det ikke så overraskende at tanken på det kommer inn. Allikevel så hadde jeg kanskje håpet med den formen I år at hun lot seg lokke til å bli med på VM neste år, ikke minst OL I Los Angeles, der hun gikk på college, men da ser det ikke sånn ut.
0: Hun har vært på toppnivå I 10 år. Hva har Juhl oppnådd I sin karriere?
3: Altså, hun har jo vært fast deltaker for Norge I de aller store, altså alle de store mesterskapene egentlig fra OL I 2016. Nasjonalt så har hun jo vært veldig, veldig god, tatt 3 kongepokaler og preget mange NM for eksempel. Allikevel så tror jeg ikke hun har oppnådd det største I sin karriere. Hun har jo mulighet på 3 EM-medaljer I år, med 4x400 for kvinner, 4x400 mixed, pluss individuelt på 400 meter heks. Jeg tror hennes største mesterskap ligger rett foran nesa på henne.
0: Hun har I mange år vært en del av treningsgruppen til Karsten Warholm, trent av Leif Olav Valnes. Hva mister de to når hun nå gir seg etter årets sesong?
3: Ja, de mister ganske mye, rett og slett. Hun har vært en veldig viktig bidragsyter, både sportslig og sosialt der, ikke minst. Hun har godt humør, hun profesjonell, har veldig gode holdninger, så det blir vanskelig å erstatte Amalie Juhl. Det kan nok hende at det blir litt tyngre for Karsten Warholm å gå på trening de neste årene, hvis de ikke finner en erstatter for Amalie Juhl I den gruppa. Og det viktig I en treningshverdag at man trives når man timesvis på trening, så det blir en overgang det også for herrene Warholm og Alnes.
0: Og så var du inne på det her, Jan, men jenta for oss, hva kan hun få til nå I løpet av sin siste sesong som hekkeløper?
3: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så du da med og kjemper om en medalje I et Europamesterskap. Når også den store stjerna Femke Boll har gått over til 800 meter, så åpner det også opp for de løperne bak. I tillegg så det 2 stafetter da, som vi veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 I VM I stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed I år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det et særdeles bra lag. Så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juhl hvis hun holder seg for.
0: Vi får følge med. Takk skal du ha, Jan Post. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet som brukes på 85% av sykehusene rundt om I landet. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet I dag.
4: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
5: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
4: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbryter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad I seg selv.
0: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon I utkanten av London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid I London, som den høyeste mai-temperaturen registrert I landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål I Iran, og etter at en iransk delegasjon I går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig I løpet av uken, sier Rubio.
6: Well, look, I think our position is well stated.
7: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden, med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
0: Ja, Shakib Syed Yodin, forvaltning nye amerikanske angrep mot Iran I natt. Hvordan påvirker det børsene?
8: Nej, det påvirker børsene negativt, men ikke veldig negativt. Det har vært en liten nedgang I Asia I natt, og så åpner det opp litt ned I Europa I dag, men det mindre enn 1% over hele fjorda, så det ikke noe ramaskrik I aksjemarkedet av dette. Jeg vil heller si at aksjemarkedet nå egentlig ganske så optimistiske rundt Iran-krigen. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det snøen som falt I fjor for dem, men det begynner å ligne litt på det, og at man har priset inn en løsning på dette, og det kom egentlig samtidig som Trump-administrasjonen første gang reiste ned til Pakistan og Islamabad, og nå når våpenhvilen har tredd I kraft, til tross disse angrepene I natt.
0: Mm. Rubio sier han optimistisk til en diplomatisk løsning I løpet av uken, angrepene mot Iran I natt. Hvordan har det påvirket oljeprisen?
8: Bitte litt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet, at det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale, og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt, slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet. Mm.
0: Og så har vi den siste tiden sett høyere oljepris, har gitt høyere inflasjon. Dette har også forgreninger ut I renten flere steder.
8: Ja, rentemarkedet har reagert veldig kraftig på dette. Så over hele fjøla her, alle typer renter, både de rentene som av flytende karakter, som flest nordmenn har på boliglånet sitt her, har steget. Det var jo priset inn og forventet rentekutt på begge sider av Atlanteren I løpet av 2026, opp til 2-3 rentekutt. Mens nå så har det kommet en renteheving allerede her hjemme. Det forventet renteheving også I Europa fra den europeiske sentralbanken, og det også ventet en renteheving fra USA. Så det en ganske sterk retningsendring, både I form av retning, men også I form av volum. Og også de rentene som faste renter. Nå har ikke veldig mange boligeier I Norge et forhold til det, men I utlandet så det jo mye mer vanlig at man har fastrentelån på boliglånet sitt, og de også har steget ganske så mye.
0: Du jo inne på det her, men bare gjenta for oss krigen I Midtøsten. Hvordan påvirkes norsk økonomi av det som skjer mellom USA, Iran og Israel I Midtøsten?
8: Nei, vi påvirkes I aller høyeste grad fordi vi en oljeeksporterende nasjon. Det den ene linken. Det isolert sett jo positivt for AS Norge med tanke på at det vi eksporterer får vi mer igjen for I form av pris. Og det igjen hvis oljeprisen vedvarer høy, hvilket ser ut til at den kan gjøre, så det klart at det påvirker økonomisk vekst positivt I Norge. Og så har vi også det vi snakket om renter. I Norge så var det jo forventet ja, en 2 rentekutt I 2026. Nå har vi fått en heving allerede, og det forventet 1-2 hevinger til. Så det den andre kanalen vi blir påvirket via. Den tredje kanalen prisstigning. Altså det ikke bare de prisene som blir direkte påvirket av olje og gasspriser som blir påvirket, altså type drivstoff, men også alle andre priser I butikkhyllene har steget og kommer til å stige videre. Og den fjerde kanalen, det var den tredje, og den fjerde kanalen kronekurs. Kronekursen har styrket seg ganske så mye over hele fjøla, men veldig mye mot dollaren.
0: Og når du inne på kronekurs, nå det snart ferie for mange her hjemme. Hva kan man ta med seg av positive nyheter rundt hvor mye man får igjen for norske kroner I utlandet?
8: Det jo en positiv endring for de som skal reise til utlandet I sommer, at man har mer å rutte med for hver krone enn det man hadde tidligere, og den endringen ganske så stor. Altså. Det lenge siden vi har sett en så sterk krone, og så spørsmålet, kommer den til å vedvare forbli sterk? Og det tror vi at den kommer til å gjøre. Det lite som tyder på at med mindre det blir en full løsning I Iran, oljeprisen faller ned til 60 dollar fat igjen, som den var før Iran-krigen startet, så tror vi at kronen kommer til å få bli sterk.
0: Shakib Syed I Odin-forvaltning, takk for at du kom til oss.
8: Bare hyggelig.
0: Her I studio, Sigbjørn Halsene, seksjonssjef og hovedlærer I landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de I en sluttspurt I forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
9: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært opp på hverandre, og det en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet, og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser I natt ganske liten og ikke helt unormalt I sånne faser.
0: Angrepene skal ha skjedd sør I Iran. Hva slags angrep det snakk om?
9: Nei, CENTCOM sier jo at altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet I nærheten av Hormuzstredet. Det ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri I nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som I nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, I hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
0: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår. Det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
9: Ja, det er derfor sentralkommandoen sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot for det ikke ønskelige effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og det er veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
0: Mm-hmm. Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
9: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynligvis si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
0: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
9: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett så er jo dette, det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile. Mm.
0: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Mm. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
9: Altså det eneste å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrika uranen som allerede finnes i Iran? Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer og overvåker det? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi må nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
0: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at en avtale ligger på bordet i løpet av uken?
9: Altså, det virker som begge parter er interessert i en avtale, ikke en fortsettelse av kamphandlingene. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går, og tidsfeste det.
0: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene.
10: De trenger mer tid. Stortinget utsetter frist for forlik om forsvarsplan. Fire døde etter at tog kjørte på skolebuss nord i Belgia. To av de døde er tenåringer. Kong Harald tatt imot med flagg, sang og dans i Etne. Og med det er fylkesturen til Vestland i gang. Nærmer seg målet om å besøke alle landets kommuner.
0: I Belgia er fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Buggenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde er tenåringer. Totalt ni personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet at denne ulykken har kostet liv.
11: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er fire omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om to tenåringer og to voksne. Og så vet vi at det var til sammen 9 personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så 7 mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
0: Mm, og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
11: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent, det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
0: Mm. 4 døde altså etter denne ulykken, 2 av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
11: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall 4 stykker her.
0: Mm. Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
10: Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke er bekymret for anmeldelsen.
0: Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det er noe av det som preger republikanernes valgkamp i Texas. For i dag er det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
12: Har dere hørt det? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
13: Dette er mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.
12: Det er en ære å motta president Trumps støtte. Det er den viktigste støtteerklæringen jeg har fått.
13: Ken Paxton er en ekte Trump-lojalist. Som justisminister i Texas har han fremmet søksmål for å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren i 2020.
12: Jeg respekterer presidenten og setter stor pris på hans støtte. Det gir oss vel litt vind i seilene.
13: Det er spyttet inn store summer for å støtte Trumps kandidater i primærvalget. Og Trump har også pekt på Paxton.
12: Vi har en flott kandidat i Texas. Jeg tror vår kandidat, Ken Paxton, kommer til å vinne. Trolig med solid margin.
13: Den andre kandidaten på republikansk side er John Cornyn, den sittende senatoren fra Texas.
12: Vi har en plan for å vinne siste primærvalgrunde. Den settes ut i livet nå.
14: Judgment
15: Day. Dommens dag nær for Ken Paxton.
13: 74-åringen har sittet i senatet siden 2002 og har støtte fra store deler av det republikanske partiet, men ikke fra presidenten.
15: Et står tidlig for oss I dag. Vi holder på å ta tilbake Texas.
13: Og den som går seirende ut av den interne partikampen skal møte demokraternes kandidat, den 36 år gamle pastoren James Tallarico.
15: Til milliardærene som har tatt over denne delstaten og landet vårt. Det vil bli slutt på å gi dere ubegrenset makt.
0: Reporter her var Arne Fossland. Vi går til Hilmar Mjelde, USA-kjenner og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Hva kan du si om det som så spesielt med denne kampen om å bli senator fra Texas?
16: Vanligvis når du en sittende senator for egentlig hva som helst delstat, så du rimelig trygg på å bli gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten for senatorer gjerne oppe I rundt 90%. Og da jo John Cornyn et veldig godt eksempel på, når han nå driver valgkamp for sin femte senatsperiode. Så vanligvis så skulle dette her være egentlig, altså han skulle knapt måtte anstrenge seg for å vinne et nytt gjenvalg I Texas. Men så har du jo da en ekstraordinært skandalomsust motkandidat, med Paxton, og han skulle egentlig ikke ha vært konkurransedyktig I dette senatsvalget her, men det viser bare Trump-effekten. Da kan gå inn og snu en valgkamp opp ned.
0: Trump har jo engasjert seg I aller høyeste grad I valget av republikanske representanter til mellomvalget til høsten. Hva kan du si om årsaken til at Trump ønsker det så sterkt?
16: Det jo blant annet at Paxton en veldig lojal et MAGA-medlem. Han var veldig aktiv I forsøket på å omstøte valgresultatet I 2020. Men så har det også kanskje med å gjøre at Trump tror Paxton kommer til å vinne uansett. Sånn at hvis da Paxton faktisk vinner, så kan Trump komme I etterkant og si at jeg støtter han, og han vant. Så kan da Trump prøve å stjele litt æren for det. Du kan spørre om Trump støtter Paxton for han vinner, eller om Paxton vinner på grunn av at Trump støtter han. Det blir jo et slags sånn høne og egge spørsmål her. Og så et siste kjapt poeng. Senatsfellene til John Cornyn, sittende senator, de støtter jo han. Og de har irritert Trump I noen andre politiske spørsmål I nyere tid. De har gitt Trump litt motstand I senatet, så dette jo også et spark til Trumps partifelle I senatet for at de ikke synes han da lojal nok mot han.
0: Trump har jo gjennom sin støtte og pengebruk fjernet en del plagsomme kandidater. Vi husker Trump-kritiker Thomas Massey som tapte valget mot Ed Gallaghan I Kentucky for noen dager siden. Kan dette slå tilbake på Trump til mellomvalget?
16: Ikke I mellomvalg sannsynligvis, eller... For å si det sånn, I 2022, da Trump var I politisk eksil, så støtte han en del svake kandidater rundt om til kongressvalget den gangen, som senere tapte hovedvalget. Og det mulig at da kan være tilfelle nå også. Jeg tror Paxton vil være en svakere kandidat I Texas enn John Cornyn. Men samtidig så kanskje det en mer umiddelbar effekt for Trump, og det at han irriterer på seg partifellene I senatet. Senatet fortsatt den delen av det republikanske partiet som minst trumpifisert, og nylig så vi at blant annet på grunn av at de var irritert på grunn av denne støtten til Paxton over Cornyn, at senatsfellene til Trump der nekter blant annet å støtte, eller de vil ikke finansiere denne nye ballsalen hans, og dette nye erstatningsfondet som han vil gi til allierte som han mener ble forfølgt politisk av Joe Biden. Så det er kanskje den mest umiddelbare effekten.
0: Hilmar Mjelde med fra Bergen, takk skal du ha. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte Riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent.
10: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen i løpet av 3 dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det er hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare 5 kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødle kirke første stopp, der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
14: Det var veldig kult. Han er jo vår mektigste person i hele landet.
17: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som det ble sagt i talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
18: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde i Etne og historien. Nei, det var kjekt.
19: Det er helt fantastisk. Det er virkelig... Det er rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
17: Etne er jo den fineste kommunen i landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
0: I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet, som brukes på 85% av sykehusene rundt om i landet. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet i dag.
4: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
5: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva er sannsynligheten for at de får flertall for det?
4: Jeg tror jo at den er liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt. Det var en utbryter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt i dag er at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje er en stor kostnad i seg selv.
0: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for 2. natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid I London, som den høyeste mai-temperaturen registrert I landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål I Iran, og etter at en iransk delegasjon I går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig I løpet av uken, sier Rubio.
20: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
0: Ja, Shakib, sier de Odin forvaltning nye amerikanske angrep mot Iran I natt. Hvordan påvirker det børsene?
8: Nej, det påvirker børsene negativt, men ikke veldig negativt. Det har vært en liten nedgang I Asia I natt, og så åpner det opp litt ned I Europa I dag, men det mindre enn 1% over hele fjorda, så det ikke noe ramaskrik I aksjemarkedet av dette. Jeg vil heller si at aksjemarkedet nå egentlig ganske så optimistiske rundt Iran-krigen. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det snøen som falt I fjor for dem, men det begynner å ligne litt på det, og at man har priset inn en løsning på dette, og det kom egentlig samtidig som Trump-administrasjonen første gang reiste ned til Pakistan og Islamabad, og nå når våpenvillen har tredd I kraft, til tross disse angrepene I natt.
0: Rubio sier han optimistisk til en diplomatisk løsning I løpet av uken, angrepene mot Iran I natt. Hvordan har det påvirket oljeprisen?
8: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet, at det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at det nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt, slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Og så har vi den siste tiden sett høyere oljepris, har gitt høyere inflasjon. Dette har også forgreninger ut I renten flere steder.
8: Ja, rentemarkedet har reagert veldig kraftig på dette. Så over hele fjøla her, alle typer renter, både de rentene som av flytende karakter, som flest nordmenn har på boliglånet sitt her, har steget. Det var jo priset inn og forventet rentekutt på begge sider av Atlanteren, I løpet av 2026 opp til 2-3 rentekutt mens nå så har det kommet en renteheving allerede her hjemme det forventet renteheving også I Europa fra den europeiske sentralbanken og det også ventet en renteheving fra USA så det en ganske sterk retningsendring både I form av retning men også I form av volum og også de rentene som faste renter. Nå har ikke veldig mange boligeier I Norge et forhold til det, men I utlandet så det jo mye mer vanlig at man har fastrentelån på boliglånet sitt, og de også har steget ganske så mye.
0: Du jo inne på det her, men bare gjenta for oss krigen I Midtøsten. Hvordan påvirkes norsk økonomi av det som skjer mellom USA, Iran og Israel I Midtøsten?
8: Nei, vi påvirkes I aller høyeste grad fordi vi en oljeeksporterende nasjon. Det den ene linken. Det isolert sett jo positivt for AS Norge med tanke på at det vi eksporterer får vi mer igjen for I form av pris. Og det igjen hvis oljeprisen vedvarer høy, hvilket ser ut at den kan gjøre, så det klart at det påvirker økonomisk vekst positivt I Norge. Og så har vi også det vi snakket om renter. I Norge så var det jo forventet ja, en 2 rentekutt i 2026. Nå har vi fått en heving allerede, og det forventet 1 til 2 hevinger til. Så det den andre kanalen vil bli påvirket via. Den tredje kanalen er prisstigning. Altså det ikke bare de prisene som blir direkte påvirket av olje- og gasspriser som blir påvirket, altså type drivstoff, men også alle andre priser i butikkhyllene har steget og kommer til å stige videre. Og den fjerde kanalen, det var den tredje, og den fjerde kanalen er kronekurs. Kronekursen har styrket seg ganske så mye over hele fjøla, men veldig mye mot dollaren.
0: Og når du inne på kronekurs, nå det snart ferie for mange her hjemme. Hva kan man ta med seg av positive nyheter rundt hvor mye man får igjen for norske kroner i utlandet?
8: Det jo en positiv endring for de som skal reise til utlandet i sommer, at man har mer å rutte med for hver krone enn det man hadde tidligere, og den endringen ganske så stor. Altså. Det lenge siden vi har sett en så sterk krone, og så spørsmålet, kommer den til å vedvare for å bli sterk? Og det tror vi at den kommer til å gjøre. Det lite som tyder på at med mindre det blir en full løsning i Iran, og oljeprisen faller ned til 60 dollar fat igjen, som den var før Iran-krigen startet, så tror vi at kronen kommer til å få bli sterk.
0: Shakib Syed i Odin Forvaltning, takk for at du kom til oss.
8: Bare hyggelig.
0: Her i studio, Sigbjørn Halsene, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de er i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
9: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært opp på hverandre, og det en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet, og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små opp... altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne fase.
0: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
9: Nei, CENTCOM sier jo at den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstredet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
0: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
9: Ja, det derfor sentralkommandet sier at dette selvforsvar. Dette handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det ikke ønskelig effekt. Så det nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så det, som jeg sa i innledningen, det ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
0: Amerikansk militærkommando sier det selvforsvar, sier du, er det det?
9: Altså det vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det et fly som flyr over, la oss si at det riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynlig si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
0: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss, det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
9: Nei, så det jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett, så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile.
0: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
9: Altså det eneste å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrike uranen som allerede finnes i Iran. Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer overvåket? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side, er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi nesten ser når det kommer i land og leser avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
0: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at denne avtalen ligger på bordet i løpet av uken?
9: Altså det virker som begge parter er interessert i en avtale og ikke en fortsettelse av kamphandlingene. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går og tidsfester det.
0: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. I Belgia er fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Buggenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde er tenåringer. Totalt ni personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet at denne ulykken har kostet liv.
11: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er fire omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om to tenåringer og to voksne. Og så vet vi at det var tilsammen ni personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så syv mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
0: Og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
11: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent. Det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
0: Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
11: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall fire stykker.
0: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
10: De trenger mer tid. Stortinget utsetter frist for forlik om forsvarsplan. Fire døde etter at tog kjørte på skolebuss nord i Belgia. To av de døde er tenåringer. Kong Harald tatt imot med flagg, sang og dans i Etne, men det fylkesturen til Vestlandet i gang, nærmer seg målet om å besøke alle landets kommuner. Velkommen til denne ettermiddagen i NRK Nyheter. Klokken 15. Jeg heter Ida Creed. Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalt inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. I London ble det målt 34,8 grader i går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere i mai siden målingene startet.
2: Et bad var svaret for mange briter i går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra i fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også i Frankrike er det hetebølge, som her i Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og i dag er det ventet mellom 33 og 36 grader. Det er det skremmende med så høye temperaturer.
10: Vi kutter denne saken her, fordi vi skal til Universitetshagen, der vi skal høre hva kronprinsen har
21: å si. Jeg tenkte at det var greit å åpne opp for litt spørsmål nå, etter Abelprisutdelingen.
22: Ja, skal vi se. Skal vi trekke litt lenger unna? Tusen takk. Og så begynner vi med NTB.
23: Ja, litt spørsmål var det. Hvordan går det med dronningen?
21: Du, dronningen har jo dessverre hatt litt hjerteflimmer de siste dagene, og har blitt sykemeldt på grunn av det, men er jo hjemme da, men trenger å slappe av litt. Jeg var sammen i går, så jeg synes det er vi godt mot, altså. Ja.
22: Et til, tenkte jeg. Ja.
23: Kong Fredrik omtalt sin mor som seig i går. Hvordan vil kronprinsen beskrive sin mor?
21: Jeg synes det er imponerende både hvordan kongen og dronningen fortsetter å utføre offisiell virksomhet, og synes at de gjør mye mer enn det man kan forvente, så jeg er jo veldig imponert over det, og stolt av dem.
22: Og så har vi P4.
24: Ja, hvordan påvirker det jobben til kongehuset at det er flere som er syke?
21: Ja, det er jo sånn i en familie som vår at disse tingene går litt i faser. Vi har jo vært heldige nå i mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så er jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så er det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Men alle disse fasene er litt forskjellige, og vi må gjøre det beste ut av hver fase.
24: Vil prins Sverre Magnus få flere større roller fremover da?
21: Du, jeg synes både prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har bidratt veldig fint dette halvåret. Det har passet for han å gjøre litt offisielt også nå dette halvåret her. Så det setter jeg veldig pris på. Jeg er stolt av det, men jeg synes de gjør det veldig fint. Og så er jo hans hovedfokus å finne sin egen vei og egen karriere og sånn etter hvert. Så det må jo han få lov til å få rom og plass til i årene som kommer.
22: Da var det Dagblad.
24: Jeg lurer på, kronprinsen har sagt at det hadde vært gøy å reise til VM. Kan du si om dere har noen oppdaterte planer nå, og eventuelt hvordan det blir for kongen?
21: Jeg synes det har vært veldig gøy å dra til VM, ja. Og vi har sett på absolutte mulighetene for det, men så er kronprinsessen syk også, så vi må se litt hvordan dette spiller seg ut. Ja.
24: Er det slik at kronprinsessen trenger oksygentilførsel hele tiden, også når dere er hjemme og bare dere to, eller er det når hun er ute?
21: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
24: Nettavisen.
25: Kan kronprinsen si noe om når det er aktuelt for kronprinsessen å sette seg på liste for transplantasjon?
21: Ja, det er jo opp til legene, det er jo et medisinsk spørsmål. Så det er jo de som bestemmer når det skal skje, når det er riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, i det siste dessverre.
25: Så er det sånn at det NRK-intervju som kronprinsessen ga blitt kritisert for å gi mangelfull informasjon om Epstein-saken. Hva tenker du rundt det?
21: Hun har jo vært opptatt av å klargjøre sin relasjon og kontakt med Epstein, og det synes jeg hun gjorde på en god måte i det intervjuet. Hun har vært utrolig opptatt av at offrene for Epstein, at hun har veldig mye følelse av omsorg for dem, og hun har også sagt at hun føler sinne for at ikke de får rettferdighet. Men jeg synes at hun har svart ut alle de viktige spørsmålene om sin kontakt med Epstein.
22: Da tar vi Elise fra VG.
1: Hei. Jeg håper det går bra med kronprinsen med alt du står i rundt deg. Hva visste kronprinsen om Jeffrey Epstein da kronprinsessen innledet kontakt med ham første gang? Gjorde du noen undersøkelser selv?
21: Jeg gjorde ikke noen spesielle undersøkelser selv, nei. Og det kunne jo jeg også ha gjort, selvfølgelig.

0: at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjonene hvor hun følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på i NRK-intervjuet. Det jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakten med han, og det var jo det hun fortalte om i NRK-intervjuet. Og så tok det noe lenger tid, sier hun også, fordi at de hadde en felles venn som han viste omsorg for.
1: Da har vi Aftenposten.
2: Når og på hvilken måte var det kronprinsen ble klar over at Jeffrey Epstein var en dømt seksualforbryter? Kan du være mer konkret på det?
0: Jeg har allerede vært konkret på det. Jeg kan si det en gang til. Det var på lik linje med de fleste andre så fikk jeg vite om dette i 2019, kanskje årsskiftet 2018-2019, da dette ble mer bredt kjent da. Det sånn jeg husker det, at jeg ble klar over det da.
2: Kronprinsens egen tremenning, Prins Andrew, mistet jobben som handelsutsending i 2011 etter økende kritikk for hans forhold til Epstein. Var kronprinsen ikke kjent med denne saken i 2011?
0: Kan hende at jeg fikk med meg, men jeg leser ikke så veldig. Det ikke sånn at jeg leser alle sånne saker veldig grundig, men hvis jeg fikk det med meg, så festet jeg meg ikke ved navnet og koblet ikke at det var samme person.
1: Da tar vi NRK.
3: Jeg vil også prate litt om den utrygge situasjonen som kronprinsessa ble utsatt for under oppholdet i Palm Beach, der hun ringte kronprinsen for å snakke om dette. I intervjuet med NRK så var det ikke konkret om hva dette var, og det er jo ført til en del spekulasjoner. Kan du utdype litt mer og fortelle oss litt mer hva dette gikk i?
0: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte jo til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
3: Var det noen gang i disse årene kronprinsessa var venn med Epstein at hun ble advaret om å vedlikeholde denne relasjonen?
0: Hun har jo beskrevet, eller hun har jo sagt at den beste måten å beskrive dette på at han var en venn av en venn. Det tre grunner til at hun valgte å bryte kontakten særlig. Det jo at han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og så er det jo denne siste tingen med at det var også sånn at noen kom og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Men altså ikke disse grove forbrytelsene, men at han ikke var en bra person som hun ikke burde ha kontakt med. Så alt dette var jo med på å gjøre at hun tok den avgjørelsen, at han her ville bryte all kontakt med.
1: Ok, da tar vi TV2.
4: Du sier at kronprinsessen ble advart. Kan du si hvem som advarte henne og hva som var innholdet i disse advarslene?
0: Som jeg sa, så var det mennesker som kom til henne og sa at han ikke var en bra person, som hun selv også sa i NRK-intervjuet.
4: Og som nevnt så opplever jo kongefamilien helseutfordringer, og kongen jo på jobb alene i dag uten dronning Sonja, og kronprinsen jo stadig ute på oppdrag. Kan du si noe om hvordan kongehuset rigger seg nå som dere opplever bemanningsproblemer?
0: Det jo sånn at det går litt opp og ned, ikke sant, i faser dette her, hvor mange det som er aktive og utfører offisielt program, da. Men vi må jo bare gjøre det beste ut av den situasjonen som og det halvåret her så har det gått ganske bra, synes jeg, på den måten. Men det klart det forskjellige faser dette, så får vi bare forsøke å løse det som best vi kan.
1: Skal vi se, da har vi en siste på toppen her, det vi ser og hører.
5: Det stemmer. Kronprinsen har jo også hatt omgang med Boris, som introduserte kronprinsessen for Epstein. Hvordan kronprinsens forhold til ham i dag?
0: Jeg har ikke noe å si utover det kronprinsessen sa om dette i intervjuet med NRK.

0: Din bestefar, Håkon, han holdt en folkeavstemning før han ble konge for å få folkets tillit. Nå det jo sånn at det mange meningsmålinger hvor flere I Norge ikke ønsker at kronprinsessen skal bli dronning. Kan det være aktuelt for kronprinsparet å en dag gjennomføre en slik avstemning for å ha folkets tillit I ryggen?
1: Det jo folk I Norge som allerede bestemmer gjennom systemet vårt hva slags organisering vi skal ha av samfunnet vårt. Og det jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki og så hva slags statsform vi skal ha. Så det jo, ligger jo på en måte allerede inne I systemet, så det jo opp til det norske folk hvordan man ønsker å gjøre dette.
0: Men det vel litt opp til kronprinsfamilien også, hvorvidt man ønsker det. Det har vel vært en ganske tøff vår med straffesak, med bonusen Marius og Epstein-avsløringer. Har det gått hardt inn på, har dere tenkt noen gang at det kanskje nok nok?
1: Det altså jeg tenker jo at det opp til det norske folk, og så har jeg sagt at jeg ønsker å påta meg denne oppgaven. Hvis det sånn at det det det norske demokratiet kommer frem til, så å fortsette med. Så det sånn jeg tenker på det. Så ligger det et litt sånn spørsmål under der, kanskje. Hva det vi har lært av dette? Og en av de tingene som vi har lært jo at det ikke alltid at livet går rett fram. Det hender at det kommer ting som man ikke forutser, og som også kan være utfordrende. Så det må man jo på en måte håndtere når det kommer. Når det gjelder akkurat den saken her med Epstein, så det på en måte to ting. Det ene jo kan vi gjøre noe med rutinene våre, at vi går gjennom det. Og så kanskje vel så viktig det sånn at vi kan være litt mer årvåkne og løse det gjennom det. Men så har du den andre grøfta som også viktig å ikke falle I, og det jo at man overkompenserer, ikke sant? At man blir mistroisk og I verste fall fordømmende på feil grunnlag. Og sånn ønsker jeg I hvert fall ikke å leve livet mitt. Så det jo å finne den der riktige balansen mellom de tingene da, som jeg tenker den beste lærdommen.
2: Ok, da nærmer vi oss. Hadde du et siste spørsmål?
3: Var kronprinsen klar over at kronprinsessen fortsatte kontakt med Epstein også etter episoden som gjorde at hun følte seg så utrygg at hun måtte ringe deg I 2013?
1: Ja.
2: Yes,
4: da
2: tror jeg vi... Ok, et siste.
5: Vanlige folk, kronprins Håkon, ville jo kanskje søkt hjelp når man har det vanskelig. Får dere profesjonell hjelp?
1: Ja, det har vi snakket om før, ja. At vi får god hjelp og god helsehjelp. Så det vi veldig takknemlige for, at vi har flinke folk rundt oss.
6: Hvor langt tror du Norge kommer I VM?
1: Veldig langt, tror jeg faktisk. Jeg tror I hvert fall vi har sjanser om å komme langt, for på sitt beste så spiller dette her laget utrolig bra. Så veldig gøy å følge med på. Jeg antar det fotball-VM du spør om.
2: Tusen takk, det var et godt sted å avslutte. Takk for det.
7: Da skal vi til kollega Christer Marie Skrede. Du I Etne, der du følger kongen på sin fylkestur til Vestlandet. Hvorfor velger kronprinsen å møte pressen på denne måten akkurat I dag, tror du?
8: Ja, kronprins Håkon har jo registrert I alle disse vekene som har gått etter NRK-intervjuet og etter Epstein-dokumentet kom før det, at det mange spørsmål der ute rundt kronprinsessa sitt vennskap til Epstein. Det har vært gjentatt og gjentatt, det mange spørsmål som en opplever ikke har blitt tydelig nok svart ut. Nå kongefamilien I en tid med årets viktigste reiser, kongen sin reise ut I landet, et av dem. Vi I Etne, kongeskipet har reist ut fjorden og videre til neste plass, Samnanger I morgen. Men dette årets viktigste reise for kongen. Neste veke skal kronprinsen til Japan på en viktig offisiell reise, som kanskje den viktigste utenlandsreisen for kongehuset I år. Disse spørsmålene ville ha blitt med på disse reisene. Kongen skal møte pressa på torsdag I Askvoll. Kronprinsen skal møte pressa I Japan I Tokyo neste måndag. Han ville helst ikke ha disse spørsmålene med seg på den færa, tror jeg. Og derfor stilte han opp for sin egen del og for å avlaste far på fylkesreisa her I Vestland.
7: Altså, det ble mange spørsmål da til kronprinsen om Epstein-saken, så som vi faktisk var varslet om på forhånd. Kom det noen overraskende svar?
8: Kronprinsen svarer jo i tråd med det som ble svart ut i NRK-intervjuet. Han utdyper det noe mer, og så er det noen spørsmål som det ikke ble tid til i det intervjuet som jo hadde ramme på 20 minutter, og da er ikke alt en får spurt om. Men nå får han for eksempel det konkrete spørsmålet om hva han visste om Epstein da kronprinsessa ble innleie dette vennskapet i 2011. Og han svarer da at han var ikke klar over hva Epstein var dømt for. At det var først i 2019 eller 2018-19 at han ble klar over det. Det er et spørsmål vi ikke har fått konkret svar på. Og så er det denne utdypingen om den ubehagelige episoden i Palm Beach, som jo førte til at kronprinsessa ringte hjem. Det sier kronprinsen at det ikke var av en sånn art at de måtte varsle politiet, men at det var en av grunnene til at kronprinsessa ville bryte, for hun ikke opplevde at Epstein ville henne vel. Så store, store nye svar har han kanskje ikke fått, men noe mer utdyping av det som ble sagt under NRK-intervjuet i mars.
7: Kan ikke du bare si litt mer om hvordan presset har vært på kronprinsparet etter dette siste store intervjuet?
8: Ja, det har vært en veldig vanskelig vinter og vår for kronprinsparet. Selvfølgelig så var det at Epstein-dokumenter kom ut, alle disse e-postene ble kjent, og omfanget av kronprinsessa sitt vennskap med Epstein ble kjent for offentligheten. Noe hun ikke har vært helt åpen om, sa litt om det i 2019 og beklager denne relasjonen da, men ikke vært så åpen som det var nødvendig å være nå. Så presset har vært voldsomt stort etter det, og etter NRK-intervjuet så mente noen at nå har vi fått det svaret hun vil gi, og nå slår vi oss til ro med det. Men igjen, andre har ment at her var det mye som ikke ble svart ut godt nok. Det er også fordi kronprinsessa setter grenser for hva hun vil svare om denne relasjonen. Den var privat, de har felles private venner, hun hadde felles private venner med Epstein i 2011 da dette oppstod, og hun ville også holde på den private siden av det. Det er mye kritisert, og det er mange som har reist spørsmål rundt det. Noe som kronprinsen nå prøvde å svare mer ut i håp om at det skal falle litt mer på plass fremover.
7: Kort til slutt, Kristin Marie, det er vanskelige tider for kongehuset. Preger det fylkesturen til Vestlandet?
8: Ja, i dag var jo første stopp for kongen her i Etne kommune. Her var det samme oppskrift som det bruker å være på kongetur. Det var flagg, det var korps, det var fest, det var hurrarop, og det var tale, og det var god stemning. Vi kan ikke merke noe her på at, altså noe om problemer rundt kongehuset på det vi ser her. Og så sier de her at Etnebu er kongetru. Så det henger kanskje opp med det også.
7: Takk, Kristin Marie Skrede med fra Etne. Journalist Harald Stanghelle, det ble altså mange spørsmål til kronprinsen om Epstein-saken. Hva var målet til slottet med å stille kronprinsen til rådighet nå?
9: Ja, det synes jeg Kristin Marie Skrede svarer godt på. Det har jo bygget seg opp et slags krav i alle høve i media på at vi må få noe mer, det må svares ut mer enn det de 20 minutterne med kronprinsessa gjorde. Så er det også de som har sagt at vi vet nok, vi trenger ikke vite mer, men kronprinsen vet selvsagt at dette er spørsmål som vil dukke opp. Før eller senere så måtte han ta det i opelende, og det gjorde han nå i dag i universitetshagen.
7: Men fikk vi flere svar om hva han visste om detaljen rundt kronprinsessens forhold til seksualforbryteren?
9: Nei, vi fikk ikke mange detaljer, men vi fikk noe utdyping av det. både hvorfor hun brøt kontakten i 2013-2014, og husk på at i motsetning til en del av de andre prominente nordmenn som vevd inn i nettet til Jeffrey Epstein, så avslutta kronprinsessa forholdet 5 år før han ble arrestert og anklaget for grove seksualforbrytelser. Ingen av de andre nordmennene gjorde det, og jeg synes nok at de tre punktene som kronprinsen i dag nevnte, var en utdyping av hennes svar. Men han vil ikke svare på spørsmål rundt den som introduserte henne for Epstein, altså Bill Gates-rådgiveren Boris Nikolic. Der var han helt avvisende, og det har nok litt sammenheng med at de kongelige er veldig nøye på å ikke eksponere sine private venner, uansett situasjon. Og så synes jeg faktisk at han var ganske klar på hva de hadde lært av hele denne Epstein-affæren. Han snakker om å være mer overvåken, han snakker om å undersøke bedre, men han sa også at han ikke ville leve et liv der han skulle bli mer mistenksom og mer fordømmende. Så det var en balanse i akkurat det han svarte der.
7: Du har jobbet i denne bransjen i veldig mange år, Stanghelle. Tror du at kronprinsparet kan legge Epstein-saken bak seg nå?
9: Nei, ikke helt. Det tror jeg ikke. Men hvis det ikke dukker opp noe kvalitativt nytt, vi vet jo til dømes at det er mange, utfattelig mange Epstein-filer som enda ikke er offentliggjort, hvis det ikke dukker opp noe nytt, så vil det nok før eller senere, det vil ta litt tid, men det vil på en måte bli fortid dette også. Men en viktig etapp på den vegen, det var akkurat det som kronprins Haakon gjorde i dag, nemlig å stille seg til disposisjon, og han svarte jo på alle de spørsmålene, men han var nok synlig lettet da det siste spørsmålet om Norges sjanser i VM kom, for da skjønte han at vi journalister, eller de som sto der, ikke hadde flere Epstein-spørsmål.
7: Jeg tror det var noen som brant inne med noen spørsmål, men det var jo ikke så mye tid til rådighet. Vi får en måling senere i dag. Hva tror du all denne støyen rundt de kongelige har gjort med oppslutningen rundt monarkiet?
9: Jeg vil jo tro at den målingen som kommer senere i dag vil stadfeste at oppslutningen ikke er på det nivået som det var for ett år siden, og vi så jo en kraftig nedgang i den førre NRK-målingen. Kanskje vi vil se nå en liten styrking, men det er klart dette har vært et halvår som har vært preget av tre dramatiske ting for kongehuset. Det ene er selvsagt rettssaker mot Marius Borg Høyby. Det andre er jo Epstein-flodbølger som slo inn over kronprinsessa og dermed det norske kongehus. Og det tredje er selvsagt hennes sykdom. Og der var jo kronprins Haakon i dag åpen på en bekymringsfull måte. Han sa han var bekymret for helsa henne, så han sa at den hadde vært verre i det siste. Så det har vært et halvår for kongehuset som har vært vanskelig. Og så i tillegg kommer det som var snakk om også til å begynne med her, med at det er sykdom også ved at dronningen nå måtte melde avbud til Vestlandsturen. Og vi vet at en som ikke ble nevnt, men som har støttet opp under og hjulpet til med representasjonsoppgaven, nemlig prinsesse Astrid, også er syk. Så det er klart det er en slags sårbarhet i dette, og det må de takle, og det tror jeg de takler også, men totalsituasjonen er jo at dette har vært et halvår som de helt sikkert ikke vil se tilbake på med størst glede.
7: Og samtidig så altså kongen på sin fylkestur til Vestlandet, da uten dronning Sonja, som altså sykemeldt en uke. Nå står din hjemkommune for tur, nemlig Vaksdal, Harald. Hvor viktige er disse fylkesturene?
9: Jeg tror de svært viktige. De viktige for kongeparet. Dette begynte jo faktisk i 1969 med en tur til Finnmark, og det var like etter de gifta seg, da et drøyt halvår tidligere. Det var snakk om å legge de ned som fast institusjon i 1991, da Sonja Harald ble konge og dronning på grunn av det store arbeidspresset, men da slo de i bordet og sa at det siste vi skal slutte med, det fylkesturene. Og det noe med å se seg om i hele landet, møte folk. Det dreier seg selvsagt om å bli se og bli sett, men det dreier seg også om at folk som møter deg og får det kongelige blikket, ja, de ser seg selv litt i det kongelige blikket. Rett av ryggen, ser hva de selv har å stille opp med, er stolte av, og sånn sett så er det en merkelig, skal jeg kalle det, en slags ikke magi, mer magisk realisme i dette, og det merker en når en følger, jeg har følt en av disse turene, også til Vestlandet, og den der sammenhengen mellom monark og folk er en rar og nesten udefinerbar greie, men den virker.
7: Det har jo vært et slags res for at kongeparet da rekker å besøke alle landets kommuner. Hvorfor er det så viktig å rekke alle?
9: Husk på at Kong Harald er et konkurransemenneske. Han er ikke verdensmester i seiling for ingenting, og han er ikke lidenskapelig opptatt av sport og sportsresultater for ingenting. Og når det nå, etter denne turen, så gjenstår det vel bare 4 eller 5 kommuner. Vi vet han skal til Beiarn i Nordland 9. juni, tror jeg det er. Og det er den eneste kommunen i Nordland, og Nordland av mange kommuner, de har vel 41, tror jeg. Det den eneste han ikke har besøkt, og da er det vel bare 3 eller 4 igjen, og jeg vil bli overrasket hvis han ikke gjør et forsøk på å få deg med seg også.
7: Takk for at du var med direkte fra Bergen, Harald Stanghelle. I London ble det målt 34,8 grader i går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere i mai siden målingene startet.
10: Et bad var svaret for mange briter i går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det 3 ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra i fjor, ifølge det Nasjonale meteorologiske instituttet. Også i Frankrike er det hetebølge, som her i Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og i dag er det ventet mellom 33 og 36 grader. Det er skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphael Vial, som bor i den franske hovedstaden.
11: Vi er bevisste på global oppvarming. Det bekymrer oss at det er så varmt allerede i mai. Det er skummelt med tanke på fremtiden, for det er ikke engang sommer ennå. Men flere hetebølger kan få folk til å gjøre en innsats, så vi prøver å være optimistiske.
7: I Frankrike kobles 7 dødsfall til hetebølgen. 5 av dem skyldes drukning, ifølge myndighetene. Reporter var Ingvild Ryssdal. Og da skal vi få en værmelding og se hvordan temperaturene blir her.
12: Det er stor forskjell på øst og vest i Sør-Norge i dag, mens det er ganske grått på Vestlandet, i hvert fall stort sett grått i dag, så er det desto mer sol på Sør- og Østlandet, som har sol fra nesten skyfri himmel nå i ettermiddagstimene. Nordpå så er det jo en bygedag, samme gjelder i Trøndelag, mens her på fjellet så ser vi at det er i hvert fall periode med sol i dag. Det har regnet en god del her på Helgeland siste døgnet, helt opp i 27 millimeter på Lurøy nå siste 24 timer. I morgen så vil byggene fortsette både I Trøndelag og I Nordland. På Vestlandet så starter de egentlig bygget, særlig nord på Vestlandet, men så ser vi at byggene forsvinner mer og mer. Etter hvert så blir det stort sett oppholdsvær der. Og I Finnmark også stort sett oppholdsvær, men her det litt regn på vei inn fra øst senere på dagen mot Øst-Finnmark. Det kommer inn antageligvis på ettermiddagen eller kvelden mot for eksempel Kirkenes, hvor det kjølig luft I morgen. Lenger vest I Finnmark oppholdsvær litt sol, men så kommer noen spredte regnbyger over Troms, blant med litt sol. Men Nordland så fortsetter det med skiftende skydekke og noen regnbyger, og ganske kjølig som vi ser, maks rundt 10 grader. På Spitsbergen blir det skyer. I Sør-Norge I morgen så fortsetter bygene I Trøndelag gjennom dagen I morgen, blant med litt sol mellom bygene. Vestlandet får enkelte byger norddelen til å begynne med, senere stort sett oppholdsvær, og Sør-Østlandet oppholdsvær en god del sol I morgen.
7: Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut I fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke bekymret for anmeldelsen.
13: Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det noe av det som preger republikanernes valgkamp I Texas. For I dag det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
14: Har dere hørt det? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
15: Dette mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.
14: Det en ære å motta president Trumps støtte. Det den viktigste støtteerklæringen jeg har fått.
15: Ken Paxton en ekte Trump-lojalist. Som justisminister I Texas har han fremmet søksmål for å støtte Trumps feilaktige påstand om at han ble frastjålet valgseieren I 2020.
14: Jeg respekterer presidenten og setter stor pris på hans støtte. Det gir oss vel litt vind I seilene.
15: Det spyttet inn store summer for å støtte Trumps kandidater I primærvalget. Og Trump har også pekt på Paxton.
14: Vi har en flott kandidat I Texas. Jeg tror vår kandidat, Ken Paxton, kommer til å vinne. Trolig med solid margin.
15: Den andre kandidaten på republikansk side John Cornyn, den sittende senatoren fra Texas.
14: Vi har en plan for å vinne siste primærvalgrunde. Den settes ut I livet nå. Dommens dag nær for Ken Paxton.
15: 74-åringen har sittet I senatet siden 2002 og har støtte fra store deler av det republikanske partiet, men ikke fra presidenten.
14: Det står tydelig for oss I dag. Vi holder på å ta tilbake Texas.
15: Og den som går seirende ut av den interne partikampen skal møte demokraternes kandidat, den 36 år gamle pastoren James Tallarico.
14: Til milliardærene som har tatt over denne delstaten og landet vårt. Det vil bli slutt på å gi dere ubegrenset makt.
13: Reporter vår Arne Fossland. Vi går til Hilmar Mjelde, USA-kjenner og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Hva kan du si om det som så spesielt med denne kampen om å bli senator fra Texas?
16: Vanligvis når du en sittende senator for egentlig hva som helst delstat, så du rimelig trygg på å bli gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten for senatorer gjerne oppe I rundt 90%. Og da jo John Cornyn et veldig godt eksempel på. når han nå driver valgkamp for sin femte senatsperiode. Så vanligvis så skulle dette her være egentlig, altså han skulle knapt måtte anstrenge seg for å vinne et nytt gjenvalg i Texas. Men så har det jo da en ekstraordinært skandalomsust motkandidat med Paxton. Og han skulle egentlig ikke ha vært konkurransedyktig i dette senatsvalget her, men det viser bare Trump-effekten. Da kan gå inn og snu en valgkamp opp ned.
17: Trump har jo engasjert seg i aller høyeste grad i valget av republikanske representanter til mellomvalget til høsten. Hva kan du si om årsaken til at Trump ønsker det så sterkt?
16: Det er jo blant annet at Paxton er en veldig lojal et MAGA-medlem. Han var veldig aktiv i forsøket på å omstøte valgresultatet i 2020. Men så har det også kanskje med å gjøre at Trump tror Paxton kommer til å vinne uansett. Sånn at hvis da Paxton faktisk vinner, så kan Trump komme i etterkant og si at ja, jeg støtter han, og han vant. Så kan da Trump prøve å stjele litt æren for det. Så altså, du kan spørre om Trump støtter Paxton for han vinner, eller om Paxton vinner på grunn av at Trump støtter han. Det blir jo et slags sånn høne og egge spørsmål her. Og så et siste kjapt poeng. Senatsfellene til John Cornyn, sittende senator, de støtter jo han. Og de har irritert Trump i noen andre politiske spørsmål i nyere tid. De har gitt Trump litt motstand i senatet, så dette er jo også et spark til Trumps partifelle i senatet, for at de ikke synes han da er lojal nok mot han.
17: Trump har jo gjennom sin støtte og pengebruk fjernet en del plagsomme kandidater. Vi husker Trump-kritiker Thomas Massey som tapte valget mot Ed Gallaghan i Kentucky for noen dager siden. Kan dette slå tilbake på Trump til mellomvalget?
16: Ikke i mellomvalg sannsynligvis, eller for å si det sånn, i 2022, da Trump var i politisk eksil, så støttet han en del svake kandidater rundt om til kongressvalget den gangen, som senere tapte hovedvalget. Det er mulig at det kan være tilfelle nå også. Jeg tror Paxton vil være en svakere kandidat i Texas enn John Cornyn. Men samtidig så er kanskje det en mer umiddelbar effekt for Trump, og det er at han irriterer på seg partifellene i senatet. Senatet er fortsatt den delen av det republikanske partiet som er minst trumpifisert, og nylig så vi at blant annet på grunn av at de var irritert på grunn av denne støtten til Paxton over Cornyn, at senatsfellene til Trump der nekter blant annet å støtte, eller de vil ikke finansiere denne nye ballsalen hans, og dette her nye erstatningsfondet som han vil gi til allierte som han mener ble forfølgt politisk av Joe Biden. Så det er kanskje den mest umiddelbare effekten.
17: Hilmar Mjelde med fra Bergen, takk skal du ha. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte Riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge I Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter I gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen.
7: I London ble det målt 34,8 grader I går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere I mai siden målingene startet.
10: Et bad var svaret for mange briter I går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra I fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også I Frankrike det hetebølge, som her I Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og I dag det ventet mellom 33 og 36 grader. Det det skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphael Vial, som bor I den franske hovedstaden.
11: Vi bevisste på global oppvarming. Det bekymrer oss at det så varmt allerede I mai. Det skummelt med tanke på fremtiden, for det ikke engang sommer ennå. Men flere hetebølger kan få folk til å gjøre en innsats, så vi prøver å være optimistiske.
7: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble I formiddag tatt imot ved Kaja I Etne sentrum I Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som I helgen ble sykemeldt I en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen at kongen I løpet av tre dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare fem kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødle kirke første stopp der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
18: Det var veldig kult. Han jo våres mektigste person I hele landet.
19: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som det ble sagt I talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
20: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde I Etne og historien. Nei, det var kjekt.
21: Det helt fantastisk. Det virkelig... Det rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
19: Og Etne jo den fineste kommunen I landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
17: I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet, som brukes på 85% av sykehusene rundt om I landet. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet I dag.
22: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
23: Når MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at vi får flertall for det?
22: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad i seg selv.
17: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
14: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
17: Her i studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de er i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
0: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det er en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokkade av Hormuzstredet. Og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner som gjør at du får disse små opp, altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
17: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
0: Nei, CENTCOM sier jo at altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstredet, og det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
17: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
0: Ja, det er derfor sentralkommandoen sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det er ikke ønskelig effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
17: Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
0: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynlig si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
17: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss, det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
0: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett, så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo tvinge iranerne til en avtale som mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile. Mm.
17: Vi hørte Rubio her si at det nå bare snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Mm. Hva det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
0: Altså det eneste å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som rapportert, ikke overraskende, det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrika uranen som allerede finnes i Iran. Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer og overvåker det? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side, det jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det flere, blant annet Axios, som sier at dette mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
17: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at denne avtalen ligger på bordet i løpet av uken?
0: Altså det virker som begge parter er interessert i en avtale og ikke en fortsettelse av kamphandlingen. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen på hvordan de forhandlingene går og tidsfester det.
17: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. I Belgia fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Buggenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde tenåringer. Totalt ni personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det nå bekreftet denne ulykken har kostet liv.
3: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det fire omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om to tenåringer og to voksne. Og så vet vi at det var til sammen ni personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så syv mindreårige. Hvordan tilstanden til de andre ungdommene, det ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
17: Og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
3: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent. Det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her, helt sikkert. Hva årsaken vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
17: Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
3: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det flere omkomne, i hvert fall fire stykker her.
17: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
7: Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalt inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake.
17: Fellesforbundet varsler opp oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen.
7: I London ble det målt 34,8 grader i går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere i mai siden målingene startet.
10: Et bad var svaret for mange briter i går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra i fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også i Frankrike er det hetebølge, som her i Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og i dag er det ventet mellom 33 og 36 grader. Det er det skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphael Vial, som bor i den franske hovedstaden.
1: Vi er bevisste på global oppvarming. Det bekymrer oss at det er så varmt allerede i mai. Det er skummelt med tanke på fremtiden, for det er ikke engang sommer ennå. Men flere hetebølger kan få folk til å gjøre en innsats, så vi prøver å være optimistiske.
7: Kronprins Haakon sier han er urolig for helsen til kronprinsesse Mette Marit.
4: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret.
7: Kronprins Haakon sier han er urolig. Ja, kronprinsen fikk også spørsmål om det kronprinsessen har kalt en ubehagelig opplevelse med seksualforbryteren Epstein, men ville ikke utdype. De trenger mer tid. Stortinget utsetter fristen for forlik om forsvarsplan. Fire døde etter at tog kjørte på skolebuss nord i Belgia. To av de døde er tenåringer. Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Kronprinsen sier Mette Marit har blitt dårligere av sykdom i det siste, og at kongeparet må ta hensyn til alderen sin. Han sa dette da han møtte pressen i ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen i Oslo.
4: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
21: Kan kronprinsen si noe om når det aktuelt for kronprinsessen å sette seg på liste for transplantasjon?
4: Ja, det jo opp til legene, det jo et medisinsk spørsmål. Så det jo de som bestemmer når det skal skje, når det riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, i det siste dessverre.
7: Ja, det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. I dag fikk kronprinsen også spørsmål om det kronprinsessen har omtalt som en ubehagelig opplevelse i Palm Beach med Epstein.
4: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte jo til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi synes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
20: Var det noen gang i disse årene kronprinsessa var venn med Epstein at hun ble advaret om å vedlikeholde denne relasjonen?
4: Hun har jo beskrevet, eller hun har jo sagt at den beste måten å beskrive dette på er at han var en venn av en venn. Det er tre grunner til at hun valgte å bryte kontakten særlig. Det jo at han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og så er det jo denne siste tingen med at det var også sånn at noen kom og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Men altså ikke disse grove forbrytelsene, men at han ikke var en bra person som hun ikke burde ha kontakt med. Så alt dette var jo med på å gjøre at hun tok den avgjørelsen, at han her ville bryte all kontakt med.
9: Vi fikk ikke mange detaljer, men vi fikk noe utdjuping av det. Både hvorfor hun brøt kontakten i 2013-2014, og husk på at i motsetning til en del av de andre prominente nordmenn som vevd inn i nettet til Jeffrey Epstein, så avslutta kronprinsessa forholdet 5 år før han ble arrestert og anklager for grove seksualforbrytelser. Ingen av de andre nordmennene gjorde det her, og jeg synes nok at de tre punktene som kronprinsen i dag nevnte, var en utdyping av hennes svar. Men han vil ikke svare på spørsmål rundt den som introduserte henne for Epstein, altså Bill Gates-rådgiveren Boris Nikolic. Der var han helt avvisende, og det har nok litt sammenheng med at de kongelige er veldig nøye på å ikke eksponere sine private venner uansett situasjon. Og så synes jeg faktisk at han var ganske klar på hva de hadde lært av hele denne Epstein-affæren. Han snakker om å være mer årvåken, han snakker om å undersøke bedre, men han sa også at han ikke ville leve et liv der han skulle bli mer mistenksom og mer fordømmende. Så det var en balanse i akkurat det han svarte der.
7: Tror du at kronprinsparet kan legge Epstein-saken bak seg nå?
9: Nei, ikke helt. Det tror jeg ikke. Men hvis det ikke dukker opp noe kvalitativt nytt, vi vet jo til dømes at det er mange, utfattelig mange Epstein-filer som enda ikke er offentliggjort, hvis det ikke dukker opp noe nytt, så vil det nok før eller senere, det vil ta litt tid, men det vil på en måte bli fortid dette også. Men en viktig etapp på den vegen, det var akkurat det som kronprins Haakon gjorde i dag, nemlig å stille seg til disposisjon, og han svarte jo på alle de spørsmålene, men han var nok synlig lettet da det siste spørsmålet om Norges sjanser i VM kom.
7: Reporter Kristi-Marie Skrede følger kongen på hans fylkestur til Vestlandet. Hun sier det viktig for kronprinsen å svare på spørsmål nå for å avlaste kongen, og også før kronprinsen skal på reise til Japan.
21: Kronprins Haakon har jo registrert i alle disse vekene som har gått etter NRK-intervjuet og etter Epstein-dokumentet kom før det, at det er mange spørsmål der ute rundt kronprinsessa sitt vennskap til Epstein. Det har vært gjentatt og gjentatt, og det er mange spørsmål som en opplever ikke har blitt tydelig nok svart ut. Nå er kongefamilien i en tid med årets viktigste reiser, kongen sin reise ut i landet, er et av dem. Vi er i Etne, kongeskipet har reist ut fjorden og videre til neste plass, Samnanger i morgen. Men dette er årets viktigste reise for kongen. Neste veke skal kronprinsen til Japan på en viktig offisiell reise, som kanskje er den viktigste utenlandsreisen for kongehuset i år. Disse spørsmålene ville ha blitt med på disse reisene. Kongen skal møte pressa på torsdag i Askvoll. Kronprinsen skal møte pressa i Japan i Tokyo neste måndag. Han ville helst

0: konkrete spørsmål om hva han visste om Epstein da kronprinsessa ble innleiet dette vennskapet i 2011. Og han svarer da at han var ikke klar over hva Epstein var dømt for. At det var først i 2019 eller 2018-19 at han ble klar over det. Det et spørsmål vi ikke har fått konkret svar på. Og så det denne utdypingen om den ubehagelige episoden i Palm Beach, som jo førte til at kronprinsessa ringte hjem. Det sier kronprinsen at det ikke var av en sånn art at de måtte varsle politiet, men at det var en av grunnene til at kronprinsessa ville bryte, for hun ikke opplevde at Epstein ville henne vel. Så store, store nye svar har han kanskje ikke fått, men noe mer utdyping av det som ble sagt under NRK-intervjuet i mars.
1: Ingen av forslagene om å skrote journalsystemet. Helseplattformen fikk flertall da Stortinget stemte over dem. Flere partier, blant dem Fremskrittspartiet og MDG, hadde fremmet ulike forslag om å avvikle plattformen. Men ett forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk flertall. Det tar til orde for en uavhengig analyse og bidrar til forbedring av helseplattformen. Den tyske matematikeren Gerd Faltings mottok i dag Abelprisen i universitetets aula i Oslo. Faltings får prisen på 7,5 millioner kroner for arbeidet med å løse matematiske gåter med nye verktøy i artimetrisk geometri. Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 og har som mål å heve statusen til matematikkfaget og få barn og unge interessert i matematikk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen i løpet av 3 dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det er hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare 5 kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødla kirke første stopp, der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
2: Det var veldig kult. Han er jo vårt mektigste person i hele landet.
3: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som ble sagt i talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
4: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde i Etne og historien. Nei, det var kjekt.
5: Det er helt fantastisk. Det er virkelig... Det er rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
3: Etne er jo den fineste kommunen i landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
6: I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet, som brukes på 85% av sykehusene rundt om i landet. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet i dag.
7: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
8: Og når MDG legger frem forslag om å skrote

0: støtte den, hva sannsynligheten for at vi får flertall for det?
1: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbryter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad I seg selv.
2: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon I utkanten av London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid I London, som den høyeste mai-temperaturen registrert I landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål I Iran, og etter at en iransk delegasjon I går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig I løpet av uken, sier Rubio.
3: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
2: Her I studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer I landmakt ved krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de I en sluttspurt I forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
4: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært opp på hverandre, og det en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet. Og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små opp... altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser I natt ganske liten og ikke helt unormalt I sånne faser.
2: Angrepene skal ha skjedd sør I Iran. Hva slags angrep det snakk om?
4: Nei, CENTCOM sier jo at altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet I nærheten av Hormuzstredet. Det ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri I nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som I nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, I hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
2: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
4: Ja, det derfor sentralkommandoen sier at dette selvforsvar. Dette handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot for det ikke ønskelige effektet. Så det nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så det, som jeg sa I innledningen, det ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene fortsatt sånn sett I krig, og det forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
2: Amerikansk militærkommando sier det selvforsvar, sier du, det det?
4: Altså det vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det et fly som flyr over, la oss si at det riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynligvis si at det flyet var iransk luftrom. Men det sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep I så måte, uvarslet.
2: Våpenhvilen trådte I kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger I det?
4: Nei, så det jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett så er jo dette, det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvil. Mm.
2: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Mm. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
4: Altså det gjenstår å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrike uranen som allerede finnes i Iran? Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer og overvåker det? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi må nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
2: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at en avtale ligger på bord i løpet av uken?
4: Altså, det virker som begge parter er interessert i en avtale, ikke en fortsettelse av kamphandlingen. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går, og tidsfester det.
2: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. I Belgia er fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Buggenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde er tenåringer. Totalt ni personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet denne ulykken har kostet liv.
5: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er fire omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om to tenåringer og to voksne. Og så vet vi at det var til sammen ni personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så syv mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
2: Mm, og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
5: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent, det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
2: Mm. Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
5: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall 4 stykker her.
2: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
6: Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalt inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke er bekymret for anmeldelsen.
2: Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte Riksavtalen er inne i sin 6. uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen.
6: Kronprinsen sier Mette-Marit har blitt dårligere av sykdom i det siste, og at kongeparet må ta hensyn til alderen sin. Han sa dette da han møtte pressen i ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen i Oslo.
7: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe. Men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
8: Kan kronprinsen si noe om når det er aktuelt for kronprinsessen å sette seg på liste for transplantasjon?
7: Ja, det er jo opp til legene, det er jo et medisinsk spørsmål. Så det er jo de som bestemmer når det skal skje, når det er riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, i det siste dessverre.
6: Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. I dag fikk kronprinsen også spørsmål om det kronprinsessen har omtalt som en ubehagelig opplevelse i Palm Beach med Epstein.
7: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte jo til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi synes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
9: Var det noen gang i disse årene kronprinsessa var venn med Epstein at hun ble advarer om å vedlikeholde denne relasjonen?
7: Hun har jo beskrevet, eller hun har jo sagt at den beste måten å beskrive dette på at han var en venn av en venn. Det tre grunner til at hun valgte å bryte kontakten særlig. Det jo at han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og så det jo denne siste tingen med at det var også sånn at noen kom og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Men altså ikke disse grove forbrytelsene, men at han ikke var en bra person som hun ikke burde ha kontakt med. Så alt dette var jo med på å gjøre at hun tok den avgjørelsen, at han her ville bryte all kontakt med.
10: Vi fikk ikke mange detaljer, men vi fikk noe utdjuping av det. Både hvorfor hun brøt kontakten i 2013-2014, og husk på at i motsetning til en del av de andre prominente nordmenn som vevd inn i nettet til Jeffrey Epstein, så avslutta kronprinsessa forholdet 5 år før han ble arrestert og anklager for grove seksualforbrytelser. Ingen av de andre nordmennene gjorde det her, og jeg synes nok at de tre punktene som kronprinsen i dag nevnte, var en utdyping av hennes svar. Men han vil ikke svare på spørsmål rundt den som introduserte henne for Epstein, altså Bill Gates-rådgiveren Boris Nikolic. Der var han helt avvisende, og det har nok litt sammenheng med at de kongelige er veldig nøye på å ikke eksponere sine private venner uansett situasjon. Og så syns jeg faktisk at han var ganske klar på hva de hadde lært av hele denne Epstein-affæren. Han snakker om å være mer årvåken, han snakker om å undersøke bedre, men han sa også at han ikke ville leve et liv der han skulle bli mer mistenksom og mer fordømmende. Så det var en balanse i akkurat det han svarte der.
6: Tror du at kronprinsparet kan legge Epstein-saken bak seg nå?
10: Nei, ikke helt. Det tror jeg ikke. Men hvis det ikke dukker opp noe kvalitativt nytt, vi vet jo til dømes at det er mange, utfattelig mange Epstein-filer som enda ikke er offentliggjort, hvis det ikke dukker opp noe nytt, så vil det nok før eller senere, det vil ta litt tid, men det vil på en måte bli fortid dette også. Men en viktig etapp på den vegen, det var akkurat det som kronprins Haakon gjorde i dag, nemlig å stille seg til disposisjon, og han svarte jo på alle de spørsmålene, men han var nok synlig letta da det siste spørsmålet om Norges sjanser i VM kom.
6: Reporter Kristin Marie Skrede følger kongen på hans fylkestur til Vestlandet. Hun sier det viktig for kronprinsen å svare på spørsmål nå for å avlaste kongen, og også før kronprinsen skal på reise til Japan.
11: Ja, kronprins Haakon har jo registrert i alle disse vekene som har gått etter NRK-intervjuet og etter Epstein-dokumentet kom før det, at det er mange spørsmål der ute rundt kronprinsessa sitt vennskap til Epstein. Det har vært gjentatt og gjentatt, det er mange spørsmål som en opplever ikke har blitt tydelig nok svart ut. Nå er kongefamilien i en tid med årets viktigste reiser, kongen sin reise ut i landet, er et av dem. Vi er i Etne, kongeskipet har reist ut fjorden og videre til neste plass, Samnanger i morgen. Men dette er årets viktigste reise for kongen. Neste veke skal kronprinsen til Japan på en viktig offisiell reise, som kanskje er den viktigste utenlandsreisen for kongehuset i år. Disse spørsmålene ville ha blitt med på disse reisene. Kongen skal møte pressa på torsdag i Askvoll. Kronprinsen skal møte pressa i Japan i Tokyo neste mandag. Han ville helst ikke ha disse spørsmålene med seg på den ferda, tror jeg. Og derfor stilte han opp for sin egen del og for å avlaste far på fylkesreisa her i Vestland.
6: Altså, det ble mange spørsmål da, til kronprinsen om Epstein-saken, så som vi faktisk var varslet om på forhånd. Kom det noen overraskende svar?
11: Kronprinsen svarer jo i tråd med det som ble svart ut i NRK-intervjuet. Han utdyper det noe mer, og så er det noen spørsmål som det ikke ble tid til i det intervjuet som jo hadde en ramme på 20 minutter, som, og da er ikke alt en får spurt om. Men nå får han for eksempel det konkrete spørsmålet om hva han visste om Epstein da kronprinsessa ble innleier dette vennskapet i 2011. Og han svarer da at han var ikke klar over hva Epstein var dømt for. At det var først i 2019 eller 2018-19 at han ble klar over det. Det er et spørsmål vi ikke har fått konkret svar på. Og så er det denne utdypingen om den ubehagelige episoden i Palm Beach, som jo førte til at kronprinsessa ringte hjem. Det sier kronprinsen at det ikke var av en sånn art at de måtte varsle politiet, men at det var en av grunnene til at kronprinsessa ville bryte, for hun ikke opplevde at Epstein ville henne vel. Så store, store nye svar har han kanskje ikke fått, men noe mer utdyping av det som ble sagt under NRK-intervjuet i mars.
6: Ingen av forslagene om å skrote journalsystemet. Helseplattformen fikk flertall da Stortinget stemte over dem. Flere partier, blant dem Fremskrittspartiet og MDG, hadde fremmet ulike forslag om å avvikle plattformen. Men ett forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk flertall. Det tar til orde for en uavhengig analyse og bidrar til forbedring av helseplattformen. Den tyske matematikeren Gerd Faltings mottok i dag Abelprisen i universitetets aula i Oslo. Faltings får prisen på 7,5 millioner kroner for arbeidet med å løse matematiske gåter med nye verktøy i artimetrisk geometri. Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 og har som mål å heve statusen til matematikkfaget og få barn og unge interessert i matematikk. I London ble det målt 34,8 grader i går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere i mai siden målingene startet.
12: Et bad var svaret for mange briter i går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra i fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også i Frankrike er det hetebølge, som her i Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og i dag er det ventet mellom 33 og 36 grader. Det er det skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphael Vial, som bor i den franske hovedstaden.
13: Vi er bevisste på global oppvarming. Det bekymrer oss at det er så varmt allerede i mai. Det er skummelt med tanke på fremtiden, for det er ikke engang sommer ennå. Men flere hetebølger kan få folk til å gjøre en innsats, så vi prøver å være optimistiske.
6: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen i løpet av tre dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det er hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare fem kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødle kirke første stopp, der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
14: Ja, det var veldig kult. Han jo våres viktige, mektigste person I hele landet.
15: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som det ble sagt I talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
16: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde I Etne og historien. Nei, det var kjekt.
17: Det helt fantastisk. Det virkelig... Det rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
15: Og Etne jo den fineste kommunen I landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
2: I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet som brukes på 85% av sykehusene rundt om I landet. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet I dag.
1: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
0: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at vi får flertall for det?
1: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad I seg selv.
2: USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål I Iran, og etter at en iransk delegasjon I går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig I løpet av uken, sier Rubio.
13: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
2: Her I studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer I landmakt ved Krigsskolen, velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de I en slutspurt I forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
4: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokkade av Hormuzstredet. Og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser I natt ganske liten og ikke helt unormalt I sånne faser.
2: Angrepene skal ha skjedd sør I Iran. Hva slags angrep det snakk om?
4: Nei, CENTCOM sier jo at den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet I nærheten av Hormuzstredet, og det ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri I nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som I nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, I hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
2: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår. Det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
4: Ja, det derfor sentralkommandoen sier at dette selvforsvar. Dette handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det ikke ønskelig effekt. Så det nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så det, som jeg sa i innledningen, det ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og det har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
2: Mm-hmm. Amerikansk militærkommando sier det selvforsvar, sier du, er det det?
4: Altså, det vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det et fly som flyr over, la oss si at det riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynligvis si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør, basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
2: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss, det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
4: Nei, så det jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett, så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile. Mm.
2: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Mm. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
4: Altså det eneste å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrika uranen som allerede finnes i Iran. Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer og overvåker det? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side, er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi nesten ser når det kommer i land og leser avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
2: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at denne avtalen ligger på bordet i løpet av uken?
4: Altså, det virker som begge parter er interessert i en avtale, ikke en fortsettelse av kamphandlingen. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går, og tidsfester det.
2: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. I Belgia er fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Buggenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde er tenåringer. Totalt 9 personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet at denne ulykken har kostet liv.
5: Ja, det kom jo veldig tidlige meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er 4 omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om 2 tenåringer og 2 voksne. Og så vet vi at det var til sammen 9 personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så 7 mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
2: Og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
5: Cirka 8 minutter over 8 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent, det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
2: Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
5: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall 4 stykker her.
2: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
6: Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalt inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke er bekymret for anmeldelsen.
2: Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte riksavtalen er inne i sin 6. uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen.
6: Kronprinsen sier Mette-Marit har blitt dårligere av sykdom i det siste, og at kongeparet må ta hensyn til alderen sin. Han sa dette da han møtte pressen i ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen i Oslo.
7: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
8: Kan kronprinsen si noe om når det aktuelt for kronprinsessen å sette seg på liste for transplantasjon?
7: Ja, det jo opp til legene, det jo et medisinsk spørsmål. Så det jo de som bestemmer når det skal skje, når det riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, i det siste dessverre.
6: Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. I dag fikk kronprinsen også spørsmål om det kronprinsessen har omtalt som en ubehagelig opplevelse i Palm Beach med Epstein.
7: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
9: Var det noen gang i disse årene kronprinsessa var venn med Epstein at hun ble advaret om å vedlikeholde denne relasjonen?
7: Hun har jo beskrevet, eller hun har jo sagt at den beste måten å beskrive dette på er at han var en venn av en venn. Det tre grunner til at hun valgte å bryte kontakten særlig. Det jo at han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og så er det jo denne siste tingen med at det var også sånn at noen kom og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Men altså ikke disse grove forbrytelsene, men at han ikke var en bra person som hun ikke burde ha kontakt med. Så alt dette var jo med på å gjøre at hun tok den avgjørelsen, at han her ville bryte all kontakt med.
10: Vi fikk ikke mange detaljer, men vi fikk noe utdjuping av det. Både hvorfor hun brøt kontakten i 2013-2014, og husk på at i motsetning til en del av de andre prominente nordmenn som vevd inn i nettet til Jeffrey Epstein, så avslutta kronprinsessa forholdet 5 år før han ble arrestert og anklager for grove seksualforbrytelser. Ingen av de andre nordmennene gjorde det her, og jeg synes nok at de tre punktene som kronprinsen i dag nevnte, var en utdjuping av hennes svar. Men han vil ikke svare på spørsmål rundt den som introduserte henne for Epstein, altså Bill Gates-rådgiveren Boris Nikolic, der var han helt avvisende, og det har nok litt sammenheng med at de kongelige er veldig nøye på å ikke eksponere sine private venner uansett situasjon. Og så synes jeg faktisk at han var ganske klar på hva de hadde lært av hele denne Epstein-affæren. Han snakker om å være mer årvåken, han snakker om å undersøke bedre, men han sa også at han ikke ville leve et liv der han skulle bli mer mistenksom og mer fordømmende. Så det var en balanse i akkurat det han svarte der.
6: Tror du at kronprinsparet kan legge Epstein-saken bak seg nå?
10: Nei, ikke helt. Det tror jeg ikke. Men hvis det ikke dukker opp noe kvalitativt nytt, vi vet jo til dømes at det er mange, utfattelig mange Epstein-filer som enda ikke er offentliggjort, hvis det ikke dukker opp noe nytt, så vil det nok før eller senere, det vil ta litt tid, men det vil på en måte bli fortid dette også. Men en viktig etapp på den vegen, det var akkurat det som kronprins Haakon gjorde i dag, nemlig å stille seg til disposisjon, og han svarte jo på alle de spørsmålene, men han var nok synlig lettet da det siste spørsmålet om Norges sjanser i VM kom.
6: Det sa journalist Harald Stanghelle. Reporter Kristi Marie Skrede følger kongen på hans fylkestur til Vestlandet. Hun sier det viktig for kronprinsen å svare på spørsmål nå, for å avlaste kongen, og også før kronprinsen skal reise til Japan.
11: Ja, kronprins Haakon har jo registrert i alle disse vekene som har gått etter NRK-intervjuet og etter Epstein-dokumentet kom før det, at det er mange spørsmål der ute rundt kronprinsessa sitt vennskap til Epstein. Det har vært gjentatt og gjentatt, det er mange spørsmål som en opplever ikke har blitt tydelig nok svart ut. Nå er kongefamilien i en tid med årets viktigste reiser, kongen sin reise ut i landet, er et av dem. Vi er i Etne, kongeskipet har reist ut fjorden og videre til neste plass, Samnanger i morgen. Men dette er årets viktigste reise for kongen. Neste veke skal kronprinsen til Japan på en viktig offisiell reise, som kanskje er den viktigste utenlandsreisen for kongehuset i år. Disse spørsmålene ville ha blitt med på disse reisene. Kongen skal møte pressa på torsdag i Askvoll. Kronprinsen skal møte pressa i Japan i Tokyo neste måndag. Han ville helst ikke ha disse spørsmålene med seg på den færa, tror jeg. Og derfor stilte han opp for sin egen del og for å avlaste far på fylkesreisa her i Vestland.
6: Altså, det ble mange spørsmål da til kronprinsen om Epstein-saken, så som vi faktisk var varslet om på forhånd. Kom det noen overraskende svar?
11: Kronprinsen svarer jo i tråd med det som ble svart ut i NRK-intervjuet. Han utdyper det noe mer, og så er det noen spørsmål som det ikke ble tid til i det intervjuet, som jo hadde en ramme på 20 minutter, og da er ikke alt en får spurt om. Men nå får han for eksempel det konkrete spørsmålet om hva han visste om Epstein da kronprinsessa ble innleie dette vennskapet i 2011. Og han svarer da at han var ikke klar over hva Epstein var dømt for. At det var først i 2019 eller 2018-19 at han ble klar over det. Det er et spørsmål vi ikke har fått konkret svar på. Og så er det denne utdypingen om den ubehagelige episoden i Palm Beach, som jo førte til at kronprinsessa ringte hjem. Det sier kronprinsen at det ikke var av en sånn art at de måtte varsle politiet, men at det var en av grunnene til at kronprinsessa ville bryte, for hun ikke opplevde at Epstein ville henne vel. Så store, store nye svar har han kanskje ikke fått, men noe mer utdyping av det som ble sagt under NRK-intervjuet i mars.
6: Kronprins Haakon sier han er urolig for helsen til kronprinsesse Mette Marit.
7: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret.
6: Kronprinsen fikk spørsmål om det kronprinsessen har kalt en ubehagelig opplevelse med seksualforbryteren Epstein, men ville ikke utdype. Stortinget stemte over fremtiden til helseplattformen. Braker den ikke. Her er NRK Nyheter klokken 17. Israel har i dag utvidet sine bakkeoperasjoner i Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, det melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt i april. Samtidig sier Libanon at landet ikke kommer til å fire på kravet om israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet i det opplyser Libanons president. Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik tidligere i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet sier de inngikk forhandlinger med den siktede med bistand fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe på stedet. En mineryddingsbase tilhørende Norsk Folkehjelp har blitt skadet i et russisk angrep. Basen ligger i Sumy-provinsen nordøst i Ukraina, og ifølge en pressemelding forårsaket angrepet omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr, men ingen mennesker skal ha blitt skadet. Generalsekretær Raymond Johansen sier i meldingen at dette viser at Russland ikke tar hensyn enten målene deres sivile, eller det involverer det viktige arbeidet med å beskytte sivile liv. Ingen av forslagene om å skrote journalsystemet. Helseplattformen fikk flertall da Stortinget stemte over dem. Flere partier, blant dem Fremskrittspartiet og MDG, hadde fremmet ulike forslag om å avvikle plattformen. Men ett forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk flertall. Det tar til orde for en uavhengig analyse og bidrar til forbedring av helseplattformen. Den tyske matematikeren Gerd Faltings mottok i dag Abelprisen i universitetets aula i Oslo. Faltings får prisen på 7,5 millioner kroner for arbeidet med å løse matematiske gåter med nye verktøy i artimetisk geometri. Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 og har som mål å heve statusen til matematikkfaget og få barn og unge interessert i matematikk. I London ble det målt 34,8 grader i går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere i mai siden målingene startet.
12: Et bad var svaret for mange briter i går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra i fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også i Frankrike er det hetebølge, som her i Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og i dag er det ventet mellom 33 og 36 grader. Det er det skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphael Vial, som bor i den franske hovedstaden.
13: Vi er bevisste på global oppvarming. Det bekymrer oss at det er så varmt allerede i mai. Det er skummelt med tanke på fremtiden, for det er ikke engang sommer ennå. Men flere hetebølger kan få folk til å gjøre en innsats, så vi prøver å være optimistiske.
6: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen i løpet av tre dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det er hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare fem kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødle kirke første stopp, der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
14: Det var veldig kult. Han er jo vårt mektigste person i hele landet.
15: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som ble sagt i talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
16: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde i Etne og historien. Nei, det var kjekt.
17: Det er helt fantastisk. Det er virkelig... Det er rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
15: Etne er jo den fineste kommunen i landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
2: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som er den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
13: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden. Med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe

0: får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
1: Mm. Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
0: Nei, CENTCOM sier jo at altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
1: Mm. Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
0: Ja, det er derfor sentralkommandoen sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot for det ikke ønskelige effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
1: Mm-hmm. Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
0: Altså det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynligvis si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet. Mm.
1: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss, det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
0: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett så er jo dette, det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstrædet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile. Mm.
1: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Mm. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
0: Altså det eneste å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet, hva som skal gjøres med den anrike uranen som allerede finnes i Iran. Skal den ødelegges i Iran, i så fall hvem verifiserer overvåket, skal den fraktes ut av Iran, og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå. Og den andre delen da, fra Irans side er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi må nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
1: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at en avtale ligger på bordet i løpet av uken?
0: Altså det virker som begge parter er interessert i en avtale, ikke en fortsettelse av kamphandlingene. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går, og tidsfester det.
1: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Belgia er 4 personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Bougenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. 2 av de døde er tenåringer. Totalt 9 personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet at denne ulykken har kostet liv.
2: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er 4 omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om 2 tenåringer og 2 voksne. Og så vet vi at det var til sammen 9 personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så 7 mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadet

0: hadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
1: Mm, og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
0: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent, det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
1: Mm. Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
0: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall fire stykker her.
1: Mm. Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
2: Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalte inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke er bekymret for anmeldelsen.
1: Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen.
2: Israel har i dag utvidet sine bakkeoperasjoner i Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen. det melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt i april. Samtidig sier Libanon at landet ikke kommer til å fire på kravet om israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet i denne fredsavtalen mellom USA, Israel og Iran. Det opplyser Libanons president. Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik tidligere i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet sier de inngikk forhandlinger med den siktede med bistand fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe. En av mineryddingsbasene til Norsk Folkehjelp har blitt skadet i et russisk angrep. Basen ligger i Sumy-regionen og røst i Ukraina. Ifølge en pressemelding førte angrepet til omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr, men ingen mennesker ble skadet. Generalsekretær Raymond Johansen sier i meldingen at dette viser at Russland ikke tar noen hensyn. Kronprinsen sier Mette-Marit har blitt dårligere av sykdom i det siste, og at kongeparet må ta hensyn til alderen sin. Han sa dette da han møtte pressen i ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen i Oslo.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe. Men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
4: Kan kronprinsen si noe om når det er aktuelt for kronprinsessen å sette seg på liste for transplantasjon?
3: Ja, det er jo opp til legene, det er jo et medisinsk spørsmål. Så det er jo de som bestemmer når det skal skje, når det er riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, i det siste dessverre.
2: Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. I dag fikk kronprinsen også spørsmål om det kronprinsessen har omtalt som en ubehagelig opplevelse i Palm Beach med Epstein.
3: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte jo til meg, og jeg husker samtalen godt. Og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for. Så det var ikke en sånn type situasjon.
5: Var det noen gang i disse årene kronprinsessa var venn med Epstein, at hun ble advaret om å vedlikeholde denne relasjonen?
3: Hun har jo beskrevet, eller hun har jo sagt at den beste måten å beskrive dette på er at han var en venn av en venn. Det er tre grunner til at hun valgte å bryte kontakten særlig. Det er jo at han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og så er det jo denne siste tingen med at det var også sånn at noen kom og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Men altså ikke disse grove forbrytelsene, men at han ikke var en bra person som hun ikke burde ha kontakt med. Så alt dette var jo med på å gjøre at hun tok den avgjørelsen, at han her ville bryte all kontakt med.
6: Vi fikk ikke mange detaljer, men vi fikk noe utdjuping av det. Både hvorfor hun brøt kontakten i 2013-2014, og husk på at i motsetning til en del av de andre prominente nordmenn som er vevd inn i nettet til Jeffrey Epstein, så avslutta kronprinsessa forholdet 5 år før han ble arrestert og anklager for grove seksualforbrytelser. Ingen av de andre nordmennene gjorde det her, og jeg synes nok at de tre punktene som kronprinsen i dag nevnte, var en utdyping av hennes svar. Men han vil ikke svare på spørsmål rundt den som introduserte henne for Epstein, altså Bill Gates-rådgiveren Boris Nikolic. Der var han helt avvisende, og det har har nok litt sammenheng med at de kongelige er veldig nøye på å ikke eksponere sine private venner uansett situasjon. Og så synes jeg faktisk at han var ganske klar på hva de hadde lært av hele denne Epstein-affæren. Han snakker om å være mer årvåken, han snakker om å undersøke bedre, men han sa også at han ikke ville leve et liv der han skulle bli mer mistenksom og mer fordømmende. Så det var en balanse i akkurat det han svarte der.
2: Tror du at kronprinsparet kan legge Epstein-saken bak seg nå?
6: Nei, ikke helt. Det tror jeg ikke. Men hvis det ikke dukker opp noe kvalitativt nytt, vi vet jo til dømes at det er mange, utfattelig mange Epstein-filer som enda ikke er offentliggjort, hvis det ikke dukker opp noe nytt, så vil det nok før eller senere, det vil ta litt tid, men det vil på en måte bli fortid dette også. Men en viktig etapp på den vegen, det var akkurat det som kronprins Haakon gjorde i dag, nemlig å stille seg til disposisjon, og han svarte jo på alle de spørsmålene, men han var nok synlig lettet da det siste spørsmålet om Norges sjanser i VM kom.
2: Den tyske matematikeren Gerd Faltings mottok i dag Abelprisen i universitetets aula i Oslo. Faltings får prisen på 7,5 millioner kroner for arbeidet med å løse matematiske gåter med nye verktøy i artimetrisk geometri. Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 og har som mål å heve statusen til matematikkfaget og få barn og unge interessert i matematikk. I London ble det målt 34,8 grader i går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere i mai siden målingene startet.
7: Et bad var svaret for mange briter i går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viste en studie fra i fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også i Frankrike er det hetebølge, som her i Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og i dag er det ventet mellom 33 og 36 grader. Det er det skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphael Vial, som bor i den franske hovedstaden.
8: Vi er bevisste på global oppvarming. Det bekymrer oss at det er så varmt allerede i mai. Det er skummelt med tanke på fremtiden, for det er ikke engang sommer ennå. Men flere hetebølger kan få folk til å gjøre en innsats, så vi prøver å være optimistiske.
2: Ja, nå er det satt ny varmerekord i London, Vente.
9: Ja, Uka Met Office, som er institutt, de har nå lagt ut på X-Twitter at Heathrow og Kew Garden i London nå har passert 35 grader. Det er altså det varmeste, og første gangen man har målt 35 grader i mai i Storbritannia. Og denne varmen, den ser ut til å vedvare. Nå blir det nok forbigående litt kjøligere i London i morgen, holder seg under 30-tallet, så kommer de tilbake over 30 på torsdagen før det gir seg. Mens både Frankrike og Spania, de må nok vente enda høyere temperaturer inn mot helgen. Men vi ser her i slutten av helgen, så er det blitt litt kjøligere i Frankrike, mens Spania de beholder nok denne hetebølgen også litt ut i starten av neste uke. Her hjemme så er det ikke fullt så varmt, og det skyldes at disse høytrykkene ligger over Storbritannia og sørvestlige Europa, styrer ganske kraftig vind inn mot de nordvestlige delene av landet vårt. Vært en del vind i dag. I morgen så trekker høytrykket seg litt grann østover. Det gjør at det blir en liten bedring på Vestlandet, og ikke minst litt mindre vind. I Nord-Norge så blir det nok fortsatt regnbyger. Det gjelder hovedsakelig da i Nordland og Troms, rekker nok noen også inn i Vest-Finnmark, og så kan det komme litt regn lengst øst i Finnmark i morgen kveld. På Spitsbergen får vi noen sludd- og snøbyger lengst øst. I Sør-Norge så er det Nordvestlandet og Trøndelag som får de fleste bygene. I Vestland-fylket starter det med skyer i enkelte byger, men her går det da mot bedring. Mest sol får vi på Sør- og Østlandet, men det kan være forbigående litt skyer midt på dagen. Og på, når vi kommer til torsdagen, så blir det lettere også nordover på Vestlandet, fortsatt litt nedbør i Trøndelag, og i Nord-Norge så må man fortsatt belage seg på regnbyger, men det hovedsakelig da i Nordland og Troms.
2: Nina Oving og Tom Nilsen klare med Dagsrevyens vanlige klokken 19. Takk for at du følger NRK Nyheter.

0: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen i løpet av 3 dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det er hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare 5 kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødle kirke første stopp, der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
1: Det var veldig kult. Han er jo våres mektigste person i hele landet.
2: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som ble sagt i talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
3: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde i Etne og historien. Nei, det var kjekt.
4: Det er helt fantastisk. Det er virkelig... Det er rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
2: Etne er jo den fineste kommunen i landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
5: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som er den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt er innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
6: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
5: Her i studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved Krigsskolen. Velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de er i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
7: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det er en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet. Og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner som gjør at du får disse små altså at du får trefninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
5: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep er det snakk om?
7: Nei, CENTCOM sier jo at, altså den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene, sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet, og det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
5: Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
7: Ja, det er derfor sentralkommandet sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det er ikke ønskelig effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og de har veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
5: Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
7: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyverne og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynlig si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør, basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet.
5: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss, det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
7: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett, så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstrædet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo å tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile.
5: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
7: Altså det gjenstår å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrikede uranen som allerede finnes i Iran? Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer overvåket? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side, er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi må nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
5: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at denne avtale ligger på bordet i løpet av uken?
7: Altså det virker som begge parter er interessert i en avtale og ikke en fortsettelse av kamphandlingene. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går og tidsfester det.
5: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Belgia er fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Bougenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde er tenåringer. Totalt 9 personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet at denne ulykken har kostet liv.
8: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er 4 omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om 2 tenåringer og 2 voksne. Og så vet vi at det var til sammen 9 personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så 7 mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
5: Og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
8: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet er at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent, det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
5: Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
8: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall fire stykker her.
5: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
0: Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalt inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke er bekymret for anmeldelsen.
5: Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte Riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen.
0: Israel har i dag utvidet sine bakkeoperasjoner i Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, det melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær bufferzone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt i april. Samtidig sier Libanon at landet ikke kommer til å fire på kravet om israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet i denne fredsavtalen mellom USA, Israel og Iran. Det opplyser Libanons president. Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik tidligere i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet sier de inngikk forhandlinger med den siktede med bistand fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe. En av mineryddingsbasene til Norsk Folkehjelp har blitt skadet i et russisk angrep. Basen ligger i Sumy-regionen og røst i Ukraina. Ifølge en pressemelding førte angrepet til omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr, men ingen mennesker ble skadet. Generalsekretær Raymond Johansen sier i meldingen at dette viser at Russland ikke tar noen hensyn. Kronprinsen sier Mette-Marit har blitt dårligere av sykdom i det siste, og at kongeparet må ta hensyn til alderen sin. Han sa dette da han møtte pressen i ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen i Oslo.
9: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe. Men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
4: Kan kronprinsen si noe om når det er aktuelt for kronprinsessen å sette seg på liste for transplantasjon?
9: Ja, det er jo opp til legene, det er jo et medisinsk spørsmål. Så det er jo de som bestemmer når det skal skje, når det er riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, i det siste dessverre.
0: Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. I dag fikk kronprinsen også spørsmål om det kronprinsessen har omtalt som en ubehagelig opplevelse i Palm Beach med Epstein.
9: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
10: Var det noen gang i disse årene kronprinsessa var venn med Epstein at hun ble advaret om å vedlikeholde denne relasjonen?
9: Hun har jo beskrevet, eller hun har jo sagt at den beste måten å beskrive dette på er at han var en venn av en venn. Det er tre grunner til at hun valgte å bryte kontakten særlig. Det er jo at han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og så er det jo denne siste tingen med at det var også sånn at noen kom og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Men altså ikke disse grove forbrytelsene, men at han ikke var en bra person som hun ikke burde ha kontakt med. Så alt dette var jo med på å gjøre at hun tok den avgjørelsen at han her ville bryte all kontakt med.
11: Vi fikk ikke mange detaljer, men vi fikk noe utdjuping av det. Både hvorfor hun brøt kontakten i 2013-2014, og huks på at i motsetning til en del av de andre prominente nordmenn som er vevd inn i nettet til Jeffrey Epstein, så avslutta kronprinsessa forholdet 5 år før han ble arrestert og anklager for grove seksualforbrytelser. Ingen av de andre nordmennene gjorde det her, og jeg synes nok at de tre punktene som kronprinsen i dag nevnte, var en utdyping av hennes svar. Men han vil ikke svare på spørsmål rundt den som introduserte henne for Epstein, altså Bill Gates-rådgiveren Boris Nikolic. Der var han helt avvisende, og det har nok litt sammenheng med at de kongelige er veldig nøye på å ikke eksponere sine private venner uansett situasjon. Og så synes jeg faktisk at han var ganske klar på hva de hadde lært av hele denne Epstein-affæren. Han snakker om å være mer overvåken, han snakker om å undersøke bedre, men han sa også at han ikke ville leve et liv der han skulle bli mer mistenksom og mer fordømmende. Så det var en balanse i akkurat det han svarte der.
0: Tror du at kronprinsparet kan legge Epstein-saken bak seg nå?
11: Nei, ikke helt. Det tror jeg ikke. Men hvis det ikke dukker opp noe kvalitativt nytt, vi vet jo til dømes at det er mange, utfattelig mange Epstein-filer som enda ikke er offentliggjort. Hvis det ikke dukker opp noe nytt, så vil det nok før eller senere, det vil ta litt tid, men det vil på en måte bli fortid dette også. Men en viktig etapp på den vegen, det var akkurat det som kronprins Haakon gjorde i dag, nemlig å stille seg til disposisjon, og han svarte jo på alle de spørsmålene, men han var nok synlig letta da det siste spørsmålet om Norges sjanser i VM kom.
0: Det sa journalist Harald Stanghelle. Reporter Kristi Marie Skrede følger kongen på hans fylkestur til Vestlandet. Hun sier det er viktig for kronprinsen å svare på spørsmål nå for å avlaste kongen, og også før kronprinsen skal reise til Japan.
4: Kronprins Haakon har jo registrert i alle disse vekene som har gått etter NRK-intervjuet og etter Epstein-dokumentet kom før det, at det er mange spørsmål der ute rundt kronprinsessa sitt vennskap til Epstein. Det har vært gjentatt og gjentatt. Det er mange spørsmål som en opplever ikke har blitt tydelig nok svart ut. Nå er kongefamilien i en tid med årets viktigste reiser, kongen sin reise ut i landet, er et av dem. Vi er i Etne, kongeskipet har reist ut fjorden og videre til neste plass, Samnanger i morgen. Men dette er årets viktigste reise for kongen. Neste veke skal kronprinsen til Japan på en viktig offisiell reise, som kanskje er den viktigste utenlandsreisen for kongehuset i år. Disse spørsmålene ville ha blitt med på disse reisene. Kongen skal møte pressa på torsdag i Askvoll. Kronprinsen skal møte pressa i Japan i Tokyo neste måndag. Han ville helst ikke ha disse spørsmålene med seg på den færa, tror jeg. Og derfor stilte han opp for sin egen del og for å avlaste far på fylkesreisa her i Vestland.
0: Altså, det ble mange spørsmål da til kronprinsen om Epstein-saken, så som vi faktisk var varslet om på forhånd. Kom det noen overraskende svar?
4: Kronprinsen svarer jo i tråd med det som ble svart ut i NRK-intervjuet. Han utdyper det noe mer. Og så er det noen spørsmål som det ikke ble tid til i det intervjuet, som jo hadde en ramme på 20 minutter, som, og da er ikke det alt en får spurt om. Men nå får han for eksempel det konkrete spørsmålet om hva han visste om Epstein da kronprinsessa ble innleie dette vennskapet i 2011. Og han svarer da at han var ikke klar over hva Epstein var dømt for. At det var først i 2019 eller 2018-19 at han ble klar over det. Det er et spørsmål vi ikke har fått konkret svar på. Og så er det denne utdypingen om den ubehagelige episoden i Palm Beach, som jo førte til at kronprinsessa ringte hjem. Det sier kronprinsen at det ikke var av en sånn art at de måtte varsle politiet, men at det var en av grunnene til at kronprinsessa ville bryte, for hun ikke opplevde at Epstein ville henne vel. Så store, store nye svar har han kanskje ikke fått, men noe mer utdyping av det som ble sagt under NRK-intervjuet i mars.
0: Ingen av forslagene om å skrote journalsystemet. Helseplattformen fikk flertall da Stortinget stemte over dem. Flere partier, blant dem Fremskrittspartiet og MDG, hadde fremmet ulike forslag om å avvikle plattformen. Men ett forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk flertall. Det tar til orde for en uavhengig analyse og bidrar til forbedring av helseplattformen. Den tyske matematikeren Gerd Faltings mottok i dag Abelprisen i universitetets aula i Oslo. Faltings får prisen på 7,5 millioner kroner for arbeidet med å løse matematiske gåter med nye verktøy i aritmetisk geometri. Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 og har som mål å heve statusen til matematikkfaget og få barn og unge interessert i matematikk. I London ble det målt 34,8 grader i går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere i mai siden målingene startet.
12: Et bad var svaret for mange briter i går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra i fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også i Frankrike er det hetebølge, som her i Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og i dag er det ventet mellom 33 og 36 grader. Det er skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphaël Vial, som bor i den franske hovedstaden.
13: Jeg tror vi er allerede assez, enfin, vi er très sensibilité à ça, et nous, ça nous inquiète surtout au mois de mai, d'avoir des grosses chaleurs comme ça, c'est assez flippant pour la suite, parce que là, on se dit, on n'est même pas à l'été, même pas au mois de juin, donc...
14: Le seul avantage, c'est que plus on aura de canicule maintenant, plus les gens font peut-être des efforts. Donc voilà, on essaie de rester optimiste.
0: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen er at kongen i løpet av tre dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det er hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare fem kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødla kirke første stopp, der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
1: Det var veldig kult. Han er jo våres viktige, mektigste person i hele landet.
2: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som ble sagt i talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
3: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde i Etne og historien. Nei, det var kjekt.
4: Det er helt fantastisk. Det er virkelig... Det er rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
2: Og Etne er jo den fineste kommunen i landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
5: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som er den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt er innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
15: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
5: I Belgia fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Buggenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde tenåringer. Totalt 9 personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde.
0: Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalt inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake.
16: I gang i NRK TV.
17: Stortinget lar utskjelt journalsystem leve videre. Dette en IT-svulst som vil fortsette å vokse, sier MDG. Uansvarlig å avvikle det hele nå, svarer Arbeiderpartiet. Russland varsler flere angrep mot Kyiv og ber utlendinger, også diplomater, forlate byen. Hva skjer med EØS-avtalen hvis Island blir med i EU, og vi i Norge står alene igjen med Liechtenstein? SV hevder regjeringen løper fra egne løfter om å samle jernbanen når den vurderer å selge selskapet som driver med det tunge vedlikeholdet på togene våre. Og det hockeyfeber i Norge. Velkommen, det Dagsnytt 18 i NRK med Ugo Fermariello i studio. Tema på Stortinget i dag, helseplattformen, og den blir værende. Stortinget vil ikke tvinge Helse Midt-Norge til å avskaffe dette omstridte pasientjournalsystemet. Det begynte som en prøve i 2022. Mange leger har syntes det var vanskelig. Det har vært ført til feil, og dette altså et felles datasystem for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge. Marius Dahlin, helsepolitisk talsperson for MDG på Stortinget. Bakgrunn som overlege og kirurg også i Helse Førde, så dette har du prøvd. Hva blir konsekvensen av det manglende vedtaket, manglende flertallet for ditt forslag?
18: Nei, det blir jo et hvileskjær rett og slett i norsk helse-IT. Jeg hadde håpet på at vi kunne skjære bort denne IT-svulsten nå, som jeg har sagt, men dessverre så vil ikke stortingsflertall det enda. Jeg mener at vi må se større på dette. Hvor skal vi være om 10-15 år? Ikke bare hva vi skal gjøre de neste 5 årene. Og da er svaret fra alle samtlige er jo at vi skulle aldri ha gjort dette. Da må svaret ikke være at vi skal bare fortsette med det samme.
17: Truls Vassvik, andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Dahlin mener det spørsmål om tid før alle andre vil bli kvitt seg med dette, men ikke nå altså.
19: Nei, det er jo åpenbart vært større utfordring enn det som var tanken når Høyre og FRP skrev ut en avtale i 2019. Det tror jeg alle kan være veldig enige om. Og så har vi hatt en god
17: runde. Det er de to partiene som ikke er her da. Så...
19: Men det er likevel de som signerte, så det er noen gang som det er. Så har vi hatt en god runde nå på Stortinget. Vi har hatt muntlig høring med både fagforeninger, ledelse, sykehus, kommuner og pasientgrupper. Og det er ingen av de som nå peker på at de vil avvikle det. Nå vil de ha ro, de vil forbedre systemet. Det har vært utfordringer. Stortinget har allerede bevilget 200 millioner kroner ekstra for å gjøre systemet bedre. Det i gang, og det nå de som bruker systemet, de som pasienter og pårørende, ber om ro og at de kan utvikle systemet, ikke avvikle.
17: Dahlin, når selv de som bruker det, representantene, selv om du selv er lege og har prøvd det, nå sier at vi må avfinne oss med det?
18: Dette jo en helt feil fremstilling. Jeg har snakket med utallige, som en helt annen oppfatning. Det som realiteten at man utslitt av omstilling til et håpløst system. Nå har man endelig klart å tilpasse seg systemet. Systemet har i liten grad tilpasset seg brukerne. Dette går ut over pasientene og ut over og den oppmerksomheten pasientene trenger. Dette veldig bekymringsfullt at den bare skal fortsette. Ja, man vil uansett få en pause om man utreder hvordan man skal ut av det, men når man har fått den pausen, så må man gå videre til noe som bedre. Det får vi ikke til med helseplattformen uten en mange milliarder investering.
19: Jeg synes det ganske drøyt å påstå at når man har en høring på Stortinget og de som sier noe der, omtrent snakker mot bedre vitende. Et sitat fra brukerutvalget som pasientene. Vi mener at vedtak om avvikling av helseplattformen vil være dramatisk og samlet sett til stor skade for pasienter, pårørende, helsepersonell, sykehus og kommuner. Det det de som står i det hver eneste dag bruker. Så finnes det helt sikkert enkeltstemmer som ikke enige i det. Men det instituttet vi har heter Høringsinstituttet. Der kommer de som vil, kan få lov til å melde seg på. Og det har gitt de
20: I morges hørte vi at 8 av 10 leger sa i nyhetsmålen at de kritiske til plattformen og skårer veldig lavt på brukervennlighet.
19: Og legeforeningen var til stede på høringen og var også tydelig på at de ønsker en analyse, men de ønsker ikke avvikling.
18: Ja, brukerutvalget har altså ingenting med helsearbeiderne som bruker det, det har med pårørende som bruker den siden av saken. Det for så vidt vesentlig, men realiteten at det viktig at det legger til rette for helsearbeiderne, sånn at de skal gjøre en god jobb med pasientene. Det gjør de ikke i dag, det kommer de ikke til å gjøre i fremtiden. Det kommer til å bli vilt dyrt å reparere dagens helseplattform. Det som å male over råte. Dette kommer ikke til å fungere uten enorme investeringer, og vi fortsatt bundet til en amerikansk tech-gigant som har tilgang på norske helsedata hvis de vil.
20: Kjersti Toppe, leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Dere har hatt disse høringene. Det ble som ventet ikke i flertall for dette forslaget, men du og Senterpartiet stemte imot å innføre denne helseplattformen tidligere. Har dere nå snudd, siden dere ikke vil stanse?
21: Vi hører på høringsinstansene, og det jo feil slik det ble fremstilt i denne debatten, at det var enstemmighet blant høringene på Stortinget. Legeforeningen nasjonalt sa at vi kunne ikke gå rett på et avviklingsvedtak, men de sa jo også at det var vedvarende problem for mange av deres medlemmer rapporterte om at det var tidstjuv, det var ineffektivitet, og det var et journalsystem som ikke støtter den kliniske arbeidet godt nok. Så vi kan ikke fremstille dette som at her alle brukerne i tilfreds, så det bare Marius Stalini fra MDG som mener at her en dårlig idé.
20: Men likevel, så sier dere ja til et forslag om å utrette det videre og sørge for at kostnadene ikke skal veltes over på sykehusene?
21: Ja, vi står i et forslag der vi ber regjeringen om å gjennomføre en uavhengig samfunnsøkonomisk utredning der vi kan se på kostnader, risiko og pasientsikkerhet som åpen og som da kan konkludere og komme med råd om hvordan vi kan få et journalsystem i fremtiden som hele helsetjenester kan være med på. I dag så ikke fastlegerne med, og legerne på sykehus melder om at det fremdeles store brukerutfordringer med det systemet. Og vi har også et forslag om at kostnaderne da, som vi egentlig ikke vet om hvor store eller hvor store de vil bli, at det må ikke gå utover pasienttilbudet i Helse Midt-Norge. Det jo også et flertall for på Stortinget som vi debatterte i dag og fikk vedtak om.
20: Ja, og det forslaget med kostnaden var vel det som ikke ble gyldig vedtak i dag?
21: Nei, det var faktisk et annet forslag.
20: Et annet forslag. Det var surr i avstemningen, men det kom vi tilbake til, skrev NTB, surr i avstemningen. Men Truls Vassvik fra Arbeiderpartiet, hvis målet en gang i tiden var å ha ett system for Norge, hvorfor da insistere på at Helse Midt-Norge kan ha ett system, og så har de andre et annet system som i hvert fall har skapt mindre strid da?
19: Ja, det som åpenbart etter at det forrige regjering, altså før Arbeiderpartiet satt i helsedepartementet, det var de som signerte avtalen. Så Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen laget i Nasjonal helse- og samhandlingsplan en ny digitaliseringsstrategi, der vi nå satser på mindre prosjekter. Vi skal lære underveis, og sånt sett tror jeg vi alle kan konkludere med at tida for disse mastodontprosjektene forbi. Så en liten ting til det Dahlien sier å toppe. Det helt riktig det at Legeforeningen noe mer usikret tilbakemeldingene. Men så lenge Dahlien bruker ordet helsepersonell, så Sykepleierforbundet veldig tydelig på at de ikke avvikler det. Fagforbundet det samme. Det er det ene. Det andre det er viktig å si at de dataene som ligger i helseplattformen nå er lagret i Norge, Sverige eller Nederland. Og de følger norsk europeisk personvernlovgivning. Det er ganske viktig, bare sånn folk ikke tror at det her er ute etter salgs i det offentlige markedet.
20: Dahlin, ta det med dataene som har vært et ankepunkt. Jo, selskapet som lager dette systemet, Epic, er i USA, men dataene skal følge norsk lov.
18: Så vidt vi vet så gjør det det, men det skal også fungere. Altså, de må også forholde seg til amerikansk sikkerhetslovgivning som tilsier at amerikanske myndigheter når som helst kan be om å få ut de dataene de vil. Vi vet ikke om de har laget en bakdør, men det har de full anledning til å gjøre uten at vi har noen mulighet til å kontrollere det, som gjør at de kan hente ut hva som helst hvis Donald Trump finner ut det i morgen.
20: Er det en bekymring for deg, Kjersti Toppen? Mm.
21: Ja, det har jo vi med i vårt forslag om en samfunnsøkonomisk utredning, at den nå skal sikre på en måte, nasjonal kontroll på det, ved dette her journalsystemet. Og så vil jeg si at

0: daglige beslutningene om hvilke systemer, hvilket utstyr de kjøper. Er det da riktig at dere sitter på Stortinget og bruker tid og ikke lar helseforetakene gjøre jobben som de er satt til å gjøre, og velge det systemet de...
1: Riksrevisjonen har jo gått inn og sagt at innføringen av dette var en fare for pasientsikkerheten. Datatilsynet gikk inn og sa at det var en fare for personvernet. Det er klart at da må jo Stortinget gå inn og reagere for å få dette her på rett kurs, og det er helt naturlig at Stortinget engasjerer seg i denne saken.
0: Et tall som har svirret er at det koster rundt 15 milliarder kroner. Har du et bedre tall, tror du, Svasvik?
2: Nei, jeg har ikke noe bedre
0: tall.
2: Men vi kan konkludere med at det er mye penger. For å si det sånn, de pengene har ikke vi. Men jeg må si, nå var det ganske tydelig avstemme på Stortinget da, om at man ikke ønsker en avvikling. De som bruker systemet, om de mener det veldig hjertelig eller bare litt hjertelig, ønsker nå at de skal få ro for det å videreutvikle. Vi må slutte med omkampen på det her nå, og så er vi nødt til å få et system som fungerer, og så er vi nødt til å klare å få en kjernedatabase i Norge som gjør at vi også kan kommunisere på tvers i alle regionene. Det er nemlig den en pasient, en journal tankesette.
0: Og der har vi kjernejournal.
2: Der har vi kjernejournal ved andre ting som skal utvikles videre, og det var tanken også når Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering, at vi skal kunne bruke det her, både for å sikre at vi ikke får mastodontprosjekter, men også at vi kan la norsk næringsliv komme inn i de markedene her, at vi ikke behøver å satse på amerikanske storselskaper, sånn som vi har gjort denne gangen.
0: Marius Stølin, er det ingen fordeler med dette systemet? Er det virkelig så ubrukelig? Altså hele København-regionen bruker jo også samme datasystem.
3: Det er selvfølgelig alltid noen fordeler med hvert system omtrent, også med dette. Men fordelene her er svært små. Noe av hovedproblemet er jo både den innlåsingen vi har. De er jo verdensmester i å låse inn i systemet. De krever taushetsplikt av sentrale aktører, så en del av de som uttaler seg i høring har fått forbud mot å uttale seg negativt om helseplattformen. De har datastruktur som gjør at det nesten umulig å hente ut dataen igjen. Altså, de gjør alt de kan for å låse inn de nye aktørene, rett og slett. Og det er jo veldig alvorlig, spør du meg. Det betyr at desto viktigere å finne strategien, hvordan kan vi klare å frigjøre oss fra dette når vi måtte finne det riktig.
0: Nå er det jo høyst usikre beregninger, men hvis det er slik at det koster, la oss si, rundt 14 milliarder kroner å skrote plattformen, er det verdt det når det...
3: Ja, det er et veldig morsomt tall, for det forteller de pengene man har kastet bort, ikke hva det koster å innføre noe nytt. Det er ikke ordentlig utredet. Altså, dette vet vi veldig lite om. Dette, og dessuten, de tallene som verserte var jo mellom 5 og 7 milliarder. Igjen, ikke en ordentlig analyse av hva det koster. Det er overhovedet ikke tatt hensyn til fordelene med et nytt og effektivt system.
0: Tror du så, Svasvik?
2: Om det er 5, 10, 15 milliarder, så er det veldig, veldig mye penger. De pengene har ikke vi, det er punkt 1. Punkt 2 er at det også blir vist at IT-kostnadene fortløpende er høyere. De er nå i 2025 kommet ned på tilnærmet samme nivå som de andre helseforetakene. Det er jo ikke sånn at IT-systemet er gratis i de andre regionene heller. Så nå må vi gå videre. Vi er nødt til å få ro, og vi må forbedre det systemet vi har.
0: Og hva blir veien videre, som du ser det, Kjersti Toppe?
1: Nei, nå blir det opp til regjeringen. Det er et stort ansvar for regjeringen å ta på seg når vi har dette systemet, og vi er ikke blitt opplyst når vi snakker om økonomi, hva det vil koste å få helseplattformen til å fungere for hele helsetjenesten, altså for fastleger og for sykehus på en god måte.
0: Da tar vi alle de tallene med en klype salt. Takk skal dere ha. Kjersti Toppe fra Senterpartiet, Marius Stølin fra MDG og Truls Vasvik fra Arbeiderpartiet, alle i helse- og omsorgskomiteen. Russland ber diplomater og andre utlendinger forlate Kyiv og sier de forbereder en ny bølge med angrep mot Ukrainas hovedstad, og norsk UD har kalt inn Russlands ambassadør for å protestere mot disse truslene. Advarslene kom i går etter at Russland hadde angrepet Kyiv i storstilt lørdag, da landet en hypersonisk missil som kan bære atomvåpen sør for Kyiv. Fredrik Tomra, vår korrespondent vanligvis i Kyiv, nå i Oslo. Hvordan forholder innbyggerne, og du er jo da en av dem, seg til disse truslene?
4: Jeg tror ganske mange rynker litt på nesen av dem. De har opplevd så store angrep nå, og de er ikke så veldig redd for det Russland kan komme med. Om det er 60 eller 90 missiler i natt, så merker de det veldig godt, men de merker ikke så stor forskjell nødvendigvis. Så jeg har ikke merket noe økt frykt, og jeg har heller ikke noe... Jeg stiller heller ikke noen spørsmål ved å reise tilbake nå. Det er veldig følelse av at ting går videre som normalt, selv om det er en økt trussel, og de ser jo på denne, kall det bjeffingen, som enkelte kaller det fra Moskva, som litt sånn desperasjon.
0: Og så var det jo, om ikke helt nytt, så er det sjelden at Putin

0: Hun har brukt et hypersonisk missil som da landet sør for Kyiv. Kristian Aatland, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva slags våpen er dette?
1: Ja, det heter Oreshnik da, på russisk. En mellomdistans ballistisk rakett, eller IRBM på fagspråket. Den type våpen var jo opprinnelig forbudt da, under slutten av den kalde krigen, da USA og Sovjetunionen inngikk den såkalte INF-avtalen i 1987, og man ønsker å forby landbaserte mellomdistanseraketter. Den avtalen forble i kraft helt fram til 2019, da den havarerte. Så dette er en rakett som opprinnelig er utviklet for å levere kjernefysiske stridshoder, men den kan også utstyres med konvensjonelle stridshoder.
0: Så hva skjedde på lørdag?
1: Ja, denne ble avfyrt da fra Kapustin Yar, som er en rakettbas litt nord for det Kaspiske hav. De flyr veldig høyt opp, helt opp i stratosfæren, og så snur og kommer ned i en voldsom hastighet, 10-11 ganger lydens hastighet. En fart på 12-13 000 kilometer i timen, og det er derfor disse rakettene er så vanskelig å avskjære da, og så kan de dele seg opp i flere stridshoder og angripe flere mål, så Russland prøver å fremstille dette som et sånn uovervinnelig våpen. Nå gjorde det relativt begrenset skade da, og det traff ikke et sånn veldig urbant område. En by 8 mil sør for Kiev, der det ødela en garasje og gjorde litt materiell skade.
0: Men det er klart at når du kommer i den farten, så kan du gjøre skade uansett, men er det et signal, er det en advarsel dette at vi vet at dette kan da ha atomvåpen på seg?
2: Ja, det vet jeg ikke. Jeg registrerer jo at de drar frem dette våpenet når de har lyst til å sende et tydelig signal. Det er jo åpenbart at Russland ønsker å si noe nå, og de gjør jo ikke dette her uten grunn. Vi har jo sett den siste tiden at Ukraina har gjennomført ganske mange suksessrike offensive operasjoner, og Russland har nok følt på det, og de ser nok det at de må få til noe nå etter hvert, for det har vært ganske trått for dem på slagmarken over lengre tid.
0: Så fra Ukraina ses dette som en, ja, ikke desperasjon, men et svar på at det ikke går så godt på slagmarken?
2: Ja, det er sånn jeg oppfatter det, i hvert fall blant folk flest, og så er det selvfølgelig sånn at man har jo sett denne utviklingen tidligere, også i fjor så angrep Russland ganske tungt i mai, og de kjørte hardt på i flere dager med store angrep, så akkurat hva de har lyst til å si, og om dette er en trussel om en eskalering, det kan ikke jeg svare på, men det er jo et eller annet de prøver å signalisere.
0: Hva sier Putin, Kristian Aatland, om hvorfor han bruker det?
1: Det er som et hevneangrep, da. Det sier man hele tiden, at man skal gjengjelde noe som ukrainerne har gjort. Da. Og en ting som trekkes fram er dette ukrainske angrepet på et sted som heter Starobilsk, som ligger i Lugansk fylke, som er det nordligste av de helt eller delvis okkuperte fylkene. Der var det et angrep natt til 22. mai, ukrainsk angrep. Russerne sier dette var et angrep mot sivil infrastruktur. Ukrainerne sier at de tvert imot angrep noe som var en hub for russernes droneoperasjoner fra den delen av okkupert område. Da.
0: Hvor mye går det an å vite om hva det faktisk rammet? Var det en sovesal med unge mennesker, eller var det en dronefabrikk?
1: Det vil nok bli klart etter hvert, basert på det som kalles for OSINT, altså etterretning fra åpne kilder, bildemateriale og så videre. Men dette ble jo trukket frem som foranledningen for dette angrepet på Kiev, som var altså natt til søndag. Men det ble også trukket frem som foranledningen for det som skal komme da. Altså, Putin vil spre frykt og ideelt sett spre panikk i Kiev. Han vil at innbyggerne skal forlate byen, at utenlandske ambassader skal forlate byen, internasjonale organisasjoner som har kontor i byen, han vil at de skal dra ut av byen. Det har vi jo ikke sett noe til.
0: Vi drar ingen steder, svarte EU og også Norge. Hvordan påvirker utviklingen i krigen livet i Ukraina?
2: Nei, altså du så jo en sånn bølge i vinter at folk faktisk dro ut av byen når det ble veldig kaldt, men de kom jo tilbake. Og det er ingen jeg snakker med som gjør noe annet enn å ta kanskje litt ekstra hensyn dersom det går en flyalarm på kveld. Da går de ned i bomberom, men det er ingen tegn til panikk eller en utbredt frykt. Jeg har ikke inntrykk av at ting har endret seg veldig. Det er litt sånn, livet går videre.
0: Men hvor sterkt står Ukraina i grenseområdene på fronten?
2: Det er vanskelig å si. Altså, de viser ikke store tegn til sårbarhet. Russland går sakte, veldig sakte fremover. De går på store tap. Og Ukraina har som sagt gjennomført ganske suksessrike operasjoner, spesielt mot landkorridoren til Krim, der de har tatt ut masse kjøretøy ved hjelp av droner. Og så har de også angrepet russisk oljeindustri, spesielt langs Svartehavskysten og dypt inn i Russland.
0: Og er det noe av det som kanskje presser Putin på hjemmebane?
1: Ja, nå har det vært mer og mer av en fortelling om at Russland kanskje kan være i ferd med å tape denne krigen. De har hatt motgang på slagmarken langs frontlinjen. De klarer ikke lenger å ta territorium av betydning, og ukrainerne har hatt disse angrepene på dypet, både på de okkuperte delene av deres eget territorium og dypt inne i Russland, inkludert Moskva. Og denne paraden som var i Moskva på seiersdagen 9. mai var en ganske pinlig affære, altså helt uten kjøretøyer og raketter og de tingene som vi er vant til å se. Så jeg tror Putin vil prøve å ta kontroll over narrativet, gjenvinne momentum og gi et inntrykk av at dette går Russlands vei, og kommunisere det også til omverdenen.
0: Men diplomatene blir ikke trukket ut, ser det ut til?
1: Nei, de ble værende i Kiev, alt tyder på det.
0: Takk skal dere ha. Kristian Aatland fra Forsvarets forskningsinstitutt og Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kiev.

0: Det norske ishockey-eventyret i VM i Schweiz bare fortsetter. I går ble Norge klare for kvartfinale, og i dag slo vi, det lov å si vi når det VM, Danmark 4-3 etter spilleforlengelse. Senere i kveld blir det klart hvem som blir Norges motstander i kvartfinalen. Tenk deg, vi i kvartfinalen. Patrick Thoresen, sportsjef for Norge, med fra Schweiz. Gratulerer med denne nye seieren, og hvordan stemningen blant dere?
1: Jo, tusen takk. Stemningen veldig bra i troppen akkurat nå. Egentlig vært bra helt siden vi startet oppkjøringen for 6-7 uker siden, så det var på høy tid å komme til kvartfinale igjen for norsk ishockey.
0: Det jo alltid moro når det går bra, men hva din forklaring som garvet ishockeyspiller selv på oppturen, at vi nå virkelig kjemper helt til kvartfinalen nå, i toppen av verdensmesterskapet?
1: Det vel mange forklaringer, men først og fremst så det jo at vi har en god defensiv struktur. Vi har et tydelig lederskap i trenerteamet vårt. Vi har fremadstormende unge gutter som blomstrer, og så har vi noen ledere i de eldre gutta som Andreas Martinsen, som har som eneste spiller litt kvartfinalerfaring. Så det en god gruppe og en god mix.
0: La oss høre med deg, Kato Kokotsa, daglig leder i elitehockey. Hvor viktig dette for fremtiden til norsk hockey og norsk elitehockey?
2: Altså, ishockeyforbundet har bygd, sammen med klubbene, har bygd et landslag for 10 år frem i tid nå. Med disse unge guttene som blir stammen i laget, så har man noe man kan... Ja, de vil ikke bli noe dårligere. De opparbeider seg noe erfaring nå med å ha en ny kvartfinale.
0: Hvor gamle de da?
2: Ja, de under 20 år, noen av dem. De største stjernene som vi snakker om i dag under 20 år. Det Noah Sten, det Koblar og flere, Stian Solberg, som kommer til å spille i NHL i fremtiden. Det 6-8 spillere som linka mot NHL, og den fremtiden ser så lys ut at jeg tør nesten ikke tenke på hva vi har å vente i VM-er og i kamper i NHL fremover med hockeyen.
0: For vi har jo vært en liten nasjon. På hockey på verdensbasis, i sammenligning med Sverige for eksempel?
2: Vi en liten nasjon, og vi en nasjon som får mye ut av lite. Og det skal vi være utrolig stolte av, alle de spillerne og lederne som jobber med hockeyen til daglig. For hva vi får til nå, det har internasjonal oppmerksomhet. Så det utrolig gøy å se på og være en del av. Så all honnør til det de har skapt med det laget her. Det på en måte det som vi har manglet litt i norsk ishockey. Vi har sett på et håndballlandslag som hent meriterer gulllag fremover som får det til. Nå har vi både et hockeylandslag og et fotballlandslag som gjør det godt internasjonalt. Så det her har vi ventet på.
0: Patrick Thoresen, nevn noen høydepunkt for oss da, fra den siste kampen mot Danmark for eksempel.
1: Nei, det var faktisk ikke noe spesielt mange høydepunkter i dag. Vi spiller egentlig en veldig dårlig kamp, og vi ganske glade for at vi vinner på en dårlig dag. Jeg tror de siste par dagene der vi har slått og overrasket både Sverige og Tjekkia har gått litt inn på gutta med all forståelse. Så i dag så vinner vi på en dårlig dag. Høydepunktet for dagen må være at vi fortsatt har en veldig, veldig god keeper som holder oss inn i matchen til tider.
0: Men det jo fabelaktig da, at dere vinner på en dårlig dag. Det sier jo litt om hvor gode dere tydeligvis og hvordan kan dere sikre at Norge forblir en toppnasjon i årene som kommer?
1: Nei, vi skal nok være ganske ydmyke i forhold til hva som ventes allerede neste års VM allerede igjen. Så Danmark i fjor gikk i en semifinale i år, så klarte de å klore seg fast i A-gruppa, så vi vel litt der enda at vi vil bruke noen år på forhåpentligvis ta det neste steget opp mot de nasjonene som ligger over oss på tabellen, men det vil skape en god følelse at det går an å få det til mot de beste, og det noe vi kommer til å dra med oss, som Kato sier, de neste 10-15 årene fremover, at de har fått kjenne på det å ha gode opplevelser i et mesterskap.
0: Kato Kokotsa, nå jo ikke disse som nå under 20, de jo ikke det om 10 år, så hvordan sikre at det kommer stadig nye inn?
2: Altså jeg ser på det som et både kortsiktig og litt lengre perspektiv på det, hvordan vi kan bruke momentumet som nå. Selvfølgelig kommer vi inn på, det 56 eller 54 ishaller i Stockholm. Det det samme som vi har i Norge, bare for å gi deg litt perspektiv på ting. Sverige og Finland ligger mellom 370 til 400 ishaller. Og hvis vi skulle dratt inn Kanada, som har 3000 ishaller, og USA, da, som har 2000. Men det de vi skal da slå når vi skal etablere oss blant de topp 6 da, her. Og det betyr jo da at vi må starte på et sted og påvirke politikere, bruke momentum som nå, få med en store nasjonale sponsorer, og så ikke minst starte med den rekrutteringen at vi får haller i Norge, og har mer spillerom. Men jeg utrolig imponert over det Patrick og det landslaget har fått til med de unge gutta, så ja, det her kommer til å hjelpe oss.
0: I kveld, Patrick Thoresen, blir det klart hvem vi skal møte i kvartfinalen, hvem dere skal møte, hvem håper du på?
1: Jeg må jo si at jeg håper litt på at Kanada vinner i kveld mot Tjekkia. Da vi møter Latvia i en kvartfinale, og det er jo blir absolutt ingen enkel kamp om vi skulle møte dem, men om jeg skal få velge, så møter jeg heller dem enn Finland eller Schweiz, som altså det potensielt blir hvis Tjekkia slår Kanada i kveld. Så mye på spill, så blir det interessant å følge med utover kvelden.
0: Og hvis vi går helt frem til semifinale, da kan alt skje?
1: Ja, semifinale, det tenker jo ikke vi på enda da. Vi tenker først på kvartfinalen nå på torsdag, så får vi forøvrig ringe meg opp på fredagsmorgen, så ser vi se hvordan det har gått.
0: Hvordan kan vi nå, Kato Kokotsa?
2: Jeg er jo liker å være litt offensiv, da, så jeg håper jo at politikere, journalister, alle må sette seg på et fly ned, fordi vi skal spille semifinale. Og etter det så må folk vite at da ligger bransje. Det er en kamp unna bransjefinale her. Så det er ganske heftig. Jeg kan ikke huske siste gang jeg har vært så... Ja, jeg ville satt pengene mine på nå, så jeg synes det spennende. Så må vi passe på at vi ikke tukler med noen hockeyguder, da. Fordi, ja, som sagt, det må spilles først, og det derfor Patrick har så på ydmyk tilnærming til det her. Men de har levert det nå, altså.
0: Takk skal dere ha. Kato Kokotsa, daglig leder i Elite Hockey, og Patrick Thoresen, sportsjef for Norge i Schweiz, hvor landslaget altså er med i VM i ishockey. Ja, kanskje det blir enda vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo. Nå vil byrådet, det borgerlige byrådet som det nå, i hovedstaden, avvikle planene om det rødgrønne byrådet kalte en tredje boligsektor, og det Aftenposten som skriver om dette. Et av tiltakene var selskapet Oslobolig, der folk uten nok egenkapital kunne kjøpe deler av en leilighet, og så leie resten frem til de hadde råd til å kjøpe det hele, og da kunne du klare deg med mindre egenkapital. Mehmet Khan Inan fra Høyre, byråd for kultur og næring, hvorfor vil dere komme dere ut av dette?
3: Nei, fordi vi mener at det ikke er kommunens jobb eller rolle å delta i slike boligkjøpsmodeller. Vi mener at det private markedet klarer dette best selv. Det forrige byrådet brukte sine 7 år på å da finne ut av hva tredje boligsektor skulle være. Og da kom det opp med da denne ideen her, Oslobolig, som da dette selskapet heter, som egentlig en ren kopi av en boligkjøpsmodell som det private markedet allerede tilbyr. Så vi mener jo at det ikke er nødvendig at kommunen deltar i dette boliglotteriet, for på et tidspunkt så kommer vi til å ha få boliger, mange kjøpere, og kommunen er nødt til å velge hvem som skal være vinner eller taper i boligmarkedet.
0: Marte Skarning Lund fra Arbeiderpartiet, gruppeleder i Oslo Arbeiderparti. Bare ta det først, boliglotteri, var det det dere la opp til? Et lotteri?
4: På ingen måte, jeg synes jo dette avslører litt at byråden her egentlig ikke vet hvilket selskap han prøver å trekke seg ut av. Det er ganske klare regler her, hvis du har fast jobb og fast inntekt, men tjener under 740 000, så har du mulighet til å være med og by på en Oslobolig. Hvis det noen andre som byr samtidig med deg på samme leiligheten, så det den av dere som har lavest inntekt som da får denne boligen, og så du velkommen til å by på en annen Oslobolig senere. Dette er ikke noe lotteri, det er ganske klare regler, og hvis du spør hun Lastri som har Aftenposten har referert til, da, 36 år gammel sykepleier som sier rett ut, hun hadde aldri klart å få kjøpe seg en egen bolig hvis det ikke var for Oslobolig. Og jeg synes jo dette her, det er sånn at Høyre har åpenbart ikke forstått boligmarkedet i Oslo, og bryr seg egentlig ikke om vanlige folk med vanlige inntekter. Det brennhett der ute. I Oslo nå, hvis du ser til hvis du sykepleier i Oslo, så har du mulighet til å kjøpe 3 av 100 boliger, og Oslobolig var ett av mange verktøy som jo kanskje hadde hjulpet flere inn, og nå smeller de igjen døra i ansiktet på helt vanlige folk med helt vanlige inntekter.
0: Ja, Mehmet Khan Inan, Arbeiderpartiet hevde jo også at med Oslobolig så gjorde det lettere for private utbyggere å få nok forhåndssalg til å bygge.
3: Det er mulig at man har hjulpet utbyggerne med dette selskapet, men det har i hvert fall ikke hjulpet de unge med å komme inn på boligmarkedet. Altså de siste 4 årene dette selskapet har eksistert, så har de solgt rundt 15 boliger. Det er cirka 3-4 i året. Jeg mener at det ikke er nok for å si at nå har man funnet en løsning for å få flere unge inn i boligmarkedet. Og så er jo dette sånn at dette er en ren kopi av en boligkjøpsmodell som for eksempel OBOS allerede tilbyr. Det er nesten ingen forskjeller. Den eneste forskjellen er inntektsgrensen. Så kan du si at
0: men var det da et lotteri når det faktisk var veldig definerte regler?
3: Vi mener at det er et lotteri så lenge du for eksempel har en bolig og du har 2 kjøpere som har tilnærmet lik inntekt, lav inntekt, så må kommunen på et tidspunkt velge hvem av de ønsker å hjelpe inn i boligmarkedet. Og jeg mener at det private markedet kan godt ta disse beslutningene selv, men kommunen trenger ikke å gjøre det. OBO sa det allerede 2022 når selskapet ble etablert, at dette er en ren kopi av noe de allerede tilbyr OBOs deleie, som mange har sikkert hørt om, og som hjelper flere tusen med å komme inn på boligmarkedet.
0: Og hvorfor skal da Marte Skarning Lund kommunen bruker penger og krefter på å gjøre det som da boligbyggelaget OBOS riktig nok gjør. Deleie heter det, sjekket nå. De har 200 boliger av denne typen til salgs ute nå i Oslo.
4: Altså, det er
0: og de gjør det over hele landet.
4: Ja, altså, og dette her er jo hele målsettingen med Oslo Bolig, var jo at de skulle i løpet av noen år komme opp i 1000 boliger. Det er jo ikke en kopi, fordi at Oslo Bolig, det er jo et ikke-kommersielt selskap, altså det er ikke noen eier som tar ut midler her. Det som Oslo Bolig tjener penger, genereres inn igjen i boligmarkedet. Det som Oslo kommune her har gjort, er jo å stille med kapital på eiersiden, som Oslo kommune har ganske mye av, og jeg tror at hvis du ser på boligmarkedet i Oslo, så må kommunen og vi som politikere snu alle steiner, finne muligheter for vanlige folk til å komme inn i boligmarkedet, og fylle den verktøykassa.
0: Så det ville ikke vært noe som kostet noe, egentlig,
4: på sikt? Nei, dette er ikke en stor utgift for Oslo kommune. Vi har stillt kapital til rådighet, og så driftes dette her gjennom selskapet. Så dette er ingenting, men Høyre har altså ikke noe forslag, men jeg må nødt til å si noe om byråden. Han sier at byrådet ikke tror på denne type boligkjøpsmodeller. I deres erklæring står det at byrådet skal gå inn i denne type boligkjøpsmodeller. Det at vi skal bruke kommunen til å få igangsatt bygging av boliger, det står det også i erklæringen. Dette gjør Oslo Bolig, så hvorfor du har endt opp med å trekke penger ut av dette, det bare forstår jeg ikke. Det går i hvert fall utover lærere, sykepleiere, barnehageansatte vi trenger for å kunne, som til å bo i Oslo, for å kunne gå på jobb for våre tjenester.
0: Har du løpt fra erklæringen?
3: Nei, det har du ikke forholdt meg. Men vi mener akkurat denne boligkjøpsmodellen, så trenger ikke kommunen å være en del av dette. Jeg tror det er få unge i dagens boligmarked som tenker, oi, nå kan jeg senke skuldrene, puste lettet ut, for nå har Arbeiderpartiet funnet en løsning som får meg inn i boligmarkedet. Dette selskapet har solgt 12 boliger siden 2022. De har riktig nok avtale med rundt 90 stykker, men vi mener uansett at andre viktige ting som kommunen er nødt til å gjøre, vi må regulere flere boliger, vi må redusere saksbehandlingstida, og vi må bygge boliger folk har råd til å bo i. Ingen av de tingene klarte Arbeiderpartiet å levere på når de satt
0: med opp der i Oslo. Men det er en annen som snakker jo om dette selskapet som skulle skaleres opp. Er det god politikk å trekke seg ut av noen som er igangsatt, selv om du ikke ville satt i gang?
3: Jeg mener jo at kommunen har vært en viktig fødselshjelper for dette selskapet, og så er det opp til de andre eierne i selskapet om de ønsker å fortsette med dette her. Det virker det som. De andre eierne ønsker å fortsette med dette selskapet, og det kan de fint klare uten at kommunen trenger å være en del av et presset boligmarked.
0: Og da vil de leve videre?
4: Ja, jeg er jo bekymret for hvilken kraft de kommer til å ha, og det er en av grunnene til å la kommunen gå inn dette er jo blant annet for at kommunen har kapital å bidra med, og må sette seg i førersetet. Han viser jo til OBOS her. OBOS er en av deleierne her, og de ønsket jo dette tiltaket veldig velkomment. Bane Nord er en annen, så det at vi går sammen med kommunen og private utbyggere, det tror jeg er klokt. Vi har muligheten på kapitalsiden, det er ikke noe tvil om, men jeg lurer jo på hva er det da Høyre sier at vi skal regulere mer. Ja, det må vi også gjøre selvfølgelig, men vi skylder jo alle i denne byen her som skal gå på jobb og gjøre tjenestene våre, lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere, at de har et sted å bo. De kan ikke bo i Tønsberg og være på jobb klokka 8 om morgenen i en barnehage. Sånn går det ikke, og det er ditt politiske ansvar. Og det du gjør nå er at du avvikler alle tiltak kommunen har. Dere har tidligere fjernet leieteie.
0: Jeg tror jeg må stoppe deg, så du kan svare på det. Fordi du er også enig om at det skal være mulig for en sykepleier å bo i hovedstaden og jobbe
3: absolutt.
0: Her.
3: Absolutt. Og vi har de private boligkjøpsmodellene som er tilnærmet, liksom OBOS sa det selv i 2022. Dette er en ren kopi av noe vi allerede tilbyr. Og OBOS sin boligkjøpsmodell, som de selv har, hjelper flere tusen å komme inn på boligmarkedet hvert eneste år. Dette selskapet, 12 stykker på 4 år.
0: Forløpig, men det skulle oppleveres.
3: Det skulle det.
0: Og hvis det ikke koster kommunen mer enn å stille kapital til rådighet som kommunen har, er det da bare en ideologisk kamp for dere?
3: Nej, altså vi mener jo både at kapital koster jo penger det også, men det andre jo at vi mener jo at kommunen heller ikke skal være en del av et presset boligmarked på denne måten. Vi mener at vi ikke skal blande oss inn i hvilke boliger ulike folk i Oslo skal få tilgang på ikke. Det må markedet finne ut av selv, men vi mener at det andre ting som kommunen må gjøre, regulere flere boliger, redusere saksbehandlingstid og bygge flere boliger
0: for dette.
3: Og dette klarte ikke Arbeiderpartiet 8 år.
4: Jeg har lest din erklæring, Kaninan. Der står det at byrådet skal gå inn i ulike boligkjøpsmodeller, og det står at det skal bruke kommunen til å få bygget flere boliger. Det nettopp det Oslo Bolig gjør, og nå legger du det ned. På, og dette betyr dårligere kår for lærere og sykepleiere.
0: Men kan vi rydde opp? Har dere skrevet det eller ikke i erklæringen?
3: Vi har skrevet at vi ønsker å satse på boligkjøpsmodeller, men vi mener at det kan bli fint klare selv. Uten at kommunen på eierskinn i et slikt selskap.
0: Så hvordan satser dere hvis det skal kunne overlates til andre?
3: Nei, det tar vi i dialog med utbyggerne som eksisterer i dag. Vi mener jo at for eksempel det at det ganske dyrt å bygge boliger i Oslo, det er på grunn av statlige og kommunale føringer og krav. Der kan vi gjøre noe i stedet for å bidra i slike boligkjøpsmodeller.
0: Takk skal dere ha. Mehmet Kaninan fra Høyre, byråd for kultur og næring i Oslo, og Marte Skarning Lund, APs gruppeleder i samme by.

0: Så går det mot ny folkeavstemning om EU-medlemskap på Island. Fredag går fristen for Alltinget til å ut for, til å ferdigbehandle og vedta lovforslaget som skal til for å få til en, en folkeavstemning, og det vil sannsynligvis da skje 29. august at de går til urnene. Joakim Reikstad, Norden-korrespondent for tiden hjemme i Norge. Det er dere alle korrespondenter. Vi har hatt en her før, fordi det er møte for korrespondentene. Jeg bare sier det sånn at vi rydder opp I det. Hvorfor snudde stemningen på Island?
1: Ja, men mitt klare inntrykk at det flere grunner til det, men økonomien nok veldig viktig. Altså, den islandske kronen ganske liten, veldig sårbar for svingninger. Og så har man vel også sett at verdenssituasjonen litt annerledes. Island føler seg kanskje litt alene og trenger å øke samarbeidet med flere internasjonale organisasjoner her under EU. Nå sier jeg dette som argumentene for at Island skal ha denne avstemningen, men det nok mye av grunnen til at det har snudd litt, pluss at man kanskje nå kan få en bedre fiskeriavtale med EU enn det som har ligget på bordet før.
0: Går det mot flertall?
1: Det går nok mot et flertall for å, ja, nå blir jo det en diskusjon da, fortsette eller gjenoppta forhandlingene med EU. Altså den avstemningen som nå kommer den 29. august, høyst sannsynlig, den ligger an til å få et flertall. Men om det et flertall for et EU-medlemskap på Island, det litt mer usikkert.
0: Marianne Riddervold, forsker ved Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet I Oslo. Hva vil du si har drevet Island til at det kommet så langt? Utenkelig for noen år siden. Nå skal de vete det før fredag, og så blir det kanskje folkeavstemning.
2: Nei, jeg tenker det samme som Joakim her. Altså, det handler jo om at verden endrer seg, og det gjør EU også, på et vis. Altså, forrige gang de begynte å forhandle, her var det jo etter finanskrisen. Nå så det at verden et mye mer usikkert sted. EUs politikk i veldig stor grad rettet mot dette å oppnå en strategisk autonomi, bli mer uavhengig, øke sikkerheten, sikkerhet, beredskap. Sånne ting spiller over i veldig mye av EUs politikk, egentlig nesten alle politikkområder, og Island et lite land. Og så det også sånn som Jørgen sa, det altså euroen, det knytter seg tettere til euroen når man har en liten valuta. Små valutaer i en urolig verden ikke det investorene løper etter først og fremst, så det vel de to tingene, sikkerhet og pengepolitikk, kanskje.
0: En som har jobbet med og tett på Brussel hele livet deg, Paul Frisvold, styremedlem I Tankesmien Europa, bodd flere tiår I Brussel og nettopp I EU-hovedstaden nå. Spørsmålet for Norge jo, kan EØS-avtalen overleve uten Island?
3: Ja, det mener jeg at den kan, og det to årsaker til det. For det første det at vi ser at alternativene så mye dårligere. Altså, både britene og sveitserne har hatt store problemer med de avtalene de har inngått. Mindre suverenitet, mindre selvråderett, for å si det sånn, og veldig administrativt tunge. Så det ikke noe populært blant, hverken blant EU-medlemslandene eller disse landene. Og det andre at vi har vært der før. Vi må huske at når Sverige, Finland og Østerrike ble medlem av EU 1995, så sto vi igjen med bare Island og Norge I EØS. Og så gikk det en tid før Liechtenstein kom inn, og det var veldig bra, fordi vi må ha et såkalt flertallsavgjørelser I disse EØS-institusjonene som EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Men I den perioden, I de månedene som vi fryktet at vi skulle bare bli to medlemmer på EFTA-siden, så snakket man om at ja, da kan man leie inn en dommer fra for eksempel Sverige til å sitte I EFTA-domstolen, eller en finne til å sitte I ESAs college. Fordi I avtalen så står det at de som skal sitte I disse institusjonene må være fra EØS-landene, som betyr både EU og EFTA.
0: Så det kan løses som teknisk, men Marianne Riddervold, hva tror du skjer med EU? EU ser vi ikke så blide øyne på denne samarbeidsformen uansett?
2: EU ikke spesielt fornøyd med EØS-avtalen I utgangspunktet. Når de inngår nye avtaler nå med land, for eksempel med Andorra, som de har gjort nå nylig, så inngår de en slags EØS-avtale, men den litt annerledes enn den vi har, fordi de liker ikke den ordningen vi har så veldig godt. Så kan man si at
0: hvorfor?
2: Fordi at det som unikt med eller som vi har med EØS-avtalen at vi har et sånt, det kaller det topilarsystem, sånn at hvis det konflikter mellom Norge og EU på et eller annet vis om hvordan vi skal forstå noe I avtalen, avtalen, så det EFTA-domstolen som kommer inn og fatter beslutninger i forhold til det. Og så i siste instans vil det være et politisk spørsmål hvis man ikke klarer å bli enige. Men EU, det fordi Norge ikke vil at du uenig, så skal vi måtte bøye oss for EU-domstolen. Men i disse nyere avtalene som litt inngått om deltakere siden i markedet, så det EU-domstolen som har det siste ordet, og det ønsker ikke Norge. Men selv om man formelt kan få se at alt kommer til å fortsette, det ikke noe krav om at vi må reforhandle EØS eller at den opphører, så tror jeg nok politisk det kan bli ganske mye vanskeligere etter hvert å se for seg en avtale hvor bare Norge og Liechtenstein er på EFTA-siden i den avtalen. En ting at Liechtenstein allerede i en tollunion med Schweiz, så de kan jo finne ut at de heller går inn på Schweiz sin nye avtale. En annen ting at alt kan kanskje bare rulle og gå, men med en gang det kommer en politisk konflikt, og det det jo litt allerede, EU begynner å bli litt lei av at Norge ikke følger opp forpliktelsene våre og så videre, så kan vi risikere at vi kommer i en vanskelig situasjon, så på sikt så kan den jo ryke.
0: Og når det gjelder Island, Joachim Reistad, hvor mye betyr fisken for Islands og islendingenes stemme for eller mot EU?
1: Nei, jeg ganske sikker på at fiskespørsmålet det som kommer til å avgjøre spørsmålet på Island hvis de kommer til at vi skal ha en avstemning ja eller nei til EU. Dette viktig. Kvotesystemer og hvordan dette skal fordele seg i Nordatlanteren ekstremt viktig for Island, og det hvis noen begynner å føle at de taper kontroll over det å kunne fordele kvoter, så vil nok det brukes som veldig sterke argumenter mot et EU-medlemskap.
0: Og at franske og spanske fiskebåter kan komme og fiske.
1: Det jo det da EU-motstanderne vil si. Men så skal vi jo huske på at hvis Island nå, og det kastet jo EU på bordet her for bare noen dager siden, at Island kan få forhandle en egen fiskeriavtale, og da står man et helt annet sted også med tanke på Norge, for det var fiskeri som var et veldig stort spørsmål også for oss i 94, eller 95 da man gikk inn med 94-avstemningen, så det kan også bli interessant for Norge hvilken avtale Island eventuelt får.
0: Pål Frisvold, du har jo vært leder for Europabevegelsen en gang i tiden, så det vel ikke noe hemmelighet hva du synes en god idé, men bærer Islands forhandlinger og hva som skjer med Island et bud om hvordan Norge kan få det?
3: Ja, det dette som interessant med de forhandlingene som eventuelt blir tatt, gjenopptatt da, hvis folkeavstemningen sier ja, det at det gir oss mulighet til å spore hvordan forhandlingene går. Allerede nå så ser vi at Alltinget, det islandske stortinget, legger ut ganske detaljerte forhandlingsposisjoner, og det vil gi oss mye mer fakta, for det noe vi trenger i vår hjemlige debatt, så det for å forsøke å løfte faktanivået og ha noen konkrete erfaringer og se til. Og det gjelder, som Joachim Reikstad var inne på, spesielt fisk, altså fordeling av store pelagiske bestander, makrell, fisk, sild og så videre. Det blir viktig for våre fiskeinteresser, men også landbruket. Da blir det interessant å se hva det EU ber om, eller krever, hva Islands røde linjer, og hvordan blir de mottatt i Brussel. Dette informasjon som veldig relevant for vår egen hjemlige debatt, som ikke engang satt i gang, men som i hvert fall gir oss et faktagrunnlag. Da,
0: for og hva er stemningen? Unnskyld at jeg avbryter, Pål Frisvold, men når du møter politikere og byråkrater i Brussel, hva stemningen for å gi unntak til land med oppheng i det ene eller andre?
3: Det klart at stemningen her jo preget av den geopolitiske spenningen og den geopolitiske situasjonen, og det at vi har for eksempel ikke bare det aggressive Russland, men også USA som forsøker å splitte EU. Og da det klart at de fleste landene ser jo på Island som en et snilt medlemsland, for å si det sånn. Fisk blir tøft, men ellers så det et godt land som geopolitisk viktig å ha med på laget. Så det helt klart at det står mange andre land i kø her for å bli med, og de jo ikke så glade for at Island skal ta en sånn snarvei inn. Men her nede så tror jeg toleransen for å legge breisida til for at islenderne skal få det de krever, den ganske stor nå. Mye større i dag enn det var i 1990, forrige gang de forhandlet.
0: Marianne Ridervold, hvis Island skulle ende med å melde seg inn, forhandle og melde seg inn til slutt, kan det da føre til et slags sug for at stemningen i Norge snur?
2: Altså, det har vi ikke sett tidligere, da. Vi trodde jo vi skulle ha et svensk og finnesk sug på 90-tallet. Det har vi ikke sett. Det ble enda Island forhandlet sist, så ble det ikke så store endringer. Altså, vi hadde jo et NATO-sug I Finland og Sverige etter 2022, eller fullskala invasjonen. Det endret også Danmarks posisjoner I forhold til EU, for Danmark hadde et unntak fra EUs utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk før det. Så geopolitikken har på en måte endret så mye I så mange andre nordiske land, ikke gjort I Norge, og meningsmålingene hittil viser vel at det ikke noe EU-medlemskapsflertall I den norske befolkningen. Om det endrer seg om Island historisk, så kan det jo tyde på at det ikke gjør det.
0: Minus på, hva var Danmarks unntak?
2: Danmark hadde unntak fra deltakelse I EUs utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Og der hadde man da med en gang etter fullskala-invasjonen I 2022, så endret danskene det veldig fort.
0: Blir det et problem for Norge, og hvis vi sitter igjen med EØS-avtalen sammen med Liechtenstein, at veldig mye av EUs nye politikk, helse, forsvar og sikkerhet, ikke ligger I EØS?
2: Det det allerede. Så det vil jo ikke forandre seg sånn sett, for det mer og mer av EUs politikk som ligger utenfor eller tilgrensende til EØS-avtalen.
0: Joachim Reinstad, hvor lang tid vil dette ta da? Fredag skal allting bestemme seg på Island om det blir folkeavstemning. 29. august blir det kanskje det, og så?
1: Ja, jeg tror de kommer til å bestemme seg for en folkeavstemning, så den blir 29. august. Det tror jeg vi kan slå nesten fast. Jeg har ikke bestilt billetten, men det tror jeg vi kan. Og så vil det jo ta litt tid, men Kristin Frostadottir, statsminister på Island, har jo ønsket at dette her skal gå relativt fort, så det kan jo hende, tror jeg, I hvert fall en avstemning allerede neste år.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Joachim Reistad, Norden-korrespondent, Pål Frisvold fra Tankesmien Europa og Marianne Riddervold, forsker ved Arena Universitetet I Oslo.

0: Ja, nå er det Arbeiderpartiet som vurderer å selge unna et statlig jernbaneselskap. Allerede er det kommet mange reaksjoner. En politisk streik av jernbanearbeidere har funnet sted utenfor Stortinget. Det er bare en av dem. På dette forslaget som plutselig dukket opp i revidert nasjonalbudsjett. Næringsdepartementet vil ha fullmakt til å selge Mantena. Klassekampen har skrevet mye om dette. Mantena har 700 ansatte i Norge og noen i Sverige og gjør tungt vedlikehold på norske tog. Annelise Fredlund fra Sosialistisk Venstreparti, SV, på Stortinget. Er du overrasket over at dette dukket opp i revidert nasjonalbudsjett?
1: Absolutt. Jeg mener det er på tide at vi samler flere av elementene knyttet til jernbane, og at Mantena eventuelt skulle selges. Det er uakseptabelt for SV. Vi har jo et stortingsvedtak fra 2023, hvor vi er tydelige på at en sånn type konkurranseutsetting ikke skal skje før det har vært en utredning. Og det var et vedtak Arbeiderpartiet var med på. Så når Arbeiderpartiet nå går til det skrittet å foreslå å selge hele eller deler av Mantena uten å ha gjennomført dette, så mener vi at det er en signalfeil hos Arbeiderpartiet.
0: Signalfeil, du? Kamzy Gunner Ratnam, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Mantena, en gang en del av NSB, og så ble det skilt ut sammen med mange andre virksomheter. Hvorfor vil dere selge det nå? Nå er det jo heleid av staten gjennom Næringsdepartementet.
2: Nei, jeg kan bare si til Annelise Fredlund at det signalfeilet det skal vi rette opp i, fordi det er ikke meningen å privatisere. Salg, ja. Privatisering, nei. Og som samferdselspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og på vegne av Arbeiderpartiets stortingsgruppe, så kan jeg være veldig tydelig å si at det ikke er vårt mål. Vi ønsker fortsatt statlig eid verksteder som kan bidra både i fredstid og for eventuelle andre tider som kommer, og ikke minst holde på kompetanse på norsk jord.
0: Men hva er det å misforstå når Næringsdepartementet ber om fullmakt til å vurdere salg?
2: En fullmakt betyr ikke direkte at du skal selge. Fullmakt er fullmakt også til å reorganisere, finne løsninger som gjør at Mantena faktisk kan gå i overskudd og faktisk kan drives bærekraftig. Til og med styret i Mantena har sendt ut brev til folkevalgte politikere og andre for å signalisere nettopp dette. Det handler om å organisere dette på en måte som er bærekraftig, fordi målet vårt er det samme. Statlig eierskap, norsk kompetanse på norsk jord.
0: Betryggende, Fredlund?
1: På ingen måte, for det står jo rett ut salg i RNB, eller revidert statsbudsjett, så da må jo kanskje Arbeiderpartiet melde tilbake til Stortinget om at her står det en feil. Vi møteser veldig gjerne den retningen. Når det er sagt, så er det jo helt åpenbart at her sier Arbeiderpartiets fraksjonsleder fra Arbeiderpartiet noe annet enn hva regjeringen sier. Regjeringen sier og varsler et salg av Mantena.
0: Men er det sannsynlig et selskap som da har slitt med økonomien lenge? Styrelederen skrev et åpent brev også Klassekampen, hvor han sier at de sliter, blant annet fordi at det er mye av dette som ikke er kommersielt. Altså, du må ha deler til gamle tog som fortsatt ruller. Det er en kostnad de må bære. Ikke sant? Det er mye der som koster penger, og som veldig få nok vil være interessert i å kjøpe.
1: Dette handler jo om beredskapen vår, og da må vi også prissette beredskap. Nå har jo regjeringen, sammen med SV blant annet, vært med på å ta flytoget inn under statlig eierskap. Det burde være mulig for Arbeiderpartiet også å skrive rett ut at det skal fortsatt være statlig eid Mantena, selv om det kanskje flyttes over til samferdselsdepartementet fra Næringsdepartementet.
0: Kamzy Gunner Ratnam, det er jo en slående parallell. Flytoget, et eget togselskap, eid av Næringsdepartementet, tjente riktig nok veldig mye penger. Det var en tidligere regjering som ville selge det for milliarder av kroner, og dere flyttet det bare til samferdselsdepartementet. Hvorfor kan dere ikke bare gjøre det også med Mantena, hvis dere faktisk vil samle det?
2: Det her handler om er at organiseringen av Mantena er problemet i dag. Organiseringen har ikke ført til bærekraftig økonomisk utvikling hos Mantena, og det er det vi prøver å løse opp i. Jeg respekterer bekymringen som er hos både SV og de rødgrønne samarbeidspartiene, men jeg kan berolige dem med at dette her er ikke privatisering. Dette handler om å finne en bærekraftig organisering.
0: Men hvorfor? Hva er spørsmålet? Kan dere ikke gjøre som dere gjorde med flytoget? Bare flytte fra Næringsdepartementet, som skal oppføre seg som en vanlig næringseier, til Samferdselsdepartementet og gjøre det til et mer politisk verktøy. Det gjorde de jo med flytoget. Fordi de vil utnytte kapasiteten i tunnelen.
2: Jeg tror ikke det er så rett frem, fordi debatten om flytoget handlet først og fremst om kapasiteten i Rikstunnelen. Vi måtte organisere flytoget på en måte, integrere dere i Vy, så vi kan bruke
0: beredskap.
2: Kapasiteten. Her handler det om at det er en økonomisk utvikling hos Mantena vi må ta høyde for, og det må skje på en måte som ikke gjør at vi får ESA på nakken i ettertiden.
0: Taler de med to tunger, som du hører? Jeg synes i hvert fall det.
1: Nei, jeg synes det høres ut som at Arbeiderpartiet må ut av komfortvogna og bruke litt mer tid på å lese sine egne dokumenter. Det står at man ønsker å selge, og jeg helt enig at det handler om økonomi I den teksten. Samtidig så det jo sånn at man får jo ikke bedre økonomi av å selge et selskap til et annet statlig selskap, hvis det det som målet. Så her snakker jo egentlig Arbeiderpartiet relativt tydelig, synes jeg. Man tar til ordet for salg av Mantena. I regjeringen så snakker de om at det her selvfølgelig skal ses på markedspremisser. I Stortinget sier Arbeiderpartiet at det selvfølgelig ikke skal privatiseres, men det finnes ikke et eneste dokument.
0: Men kanskje de må si det sånn, Annelise Fredlund, fordi hvis ikke kommer det klager. Altså allerede har det vært klager til EØS fordi det har vært tilført kapital til dette selskapet for å holde det gående. Kan du ikke se på dette som en juridisk spissfindighet?
1: Det kan godt hende Arbeiderpartiet prøver seg på en juridisk spissfindighet, men SV ikke med på å logre for ESA.
2: Vi enige om at vi skal gjøre dette her på en skikkelig måte, og jeg synes også det et veldig viktig spørsmål om og dette her med å få ESA og andre EU-aktører på nakken.
0: Er det derfor du sier det sånn, på denne måten?
2: Jeg tror det veldig viktig å skille mellom utøvende makt og lovgivende makt. Det nå engang slik at eierne her må tre varsomt og gjøre dette på en skikkelig måte innenfor lovens rammer, men vi fra Stortinget, vi følger med, vi representerer også Arbeiderpartiet og skal sørge for at dette skjer inn I det statlige og på norsk jord.
0: Men hvis det kommer en tilbyder da, som vil kjøpe det, for så hvis det sånn at det faktisk må legges ut for salg, da kan man kanskje ikke si nei?
2: De aktuelle til å kjøpe akkurat nå, det Norske Tog og Vy. Og det synes jeg bare det i seg selv et faktum jeg beroliger meg selv med. Og det jo det også styreleder I Mantena sier at Jernbaneforbundet sier, jo at det blant annet Norske Tog som aktuelle kjøpere. Og så synes jeg det to ting som kjempeviktige å ha I hodet samtidig her. Vi enige om statlig eierskap, vi enige om å ha det på norsk jord, men jeg mener, og vi mener at dette må organiseres på en måte, derfor det ikke rett frem salg. Man må stille seg selv spørsmålet om det noe vi skal ta, noe Norske Tog skal ta, som salgsprosessen må vise, så dette må skje liksom innenfor ordentlige rammer. Men vi må også komme raskt innom hvorfor vi har havnet I denne situasjonen. Den situasjonen har vi havnet I på grunn av en jernbanereform gjennomført av par regjeringer tilbake. Det ikke
0: jeg tror vi skulle hatt en bredere palett av politiske partier her for å diskutere det.
2: Det kan være, men det viktig å si at vi sitter og rydder opp I det de borgerlige gjorde, nemlig oppsplitting og liberalisering.
0: Fordi dere har et annet syn på hvordan det skal drives gitt de rette økonomiske rammene, at man betalte for det tjenestene kostet, så det vel, hva ville vært I veien for at en privat kunne drive det? Hvis de fikk betalt for å ha det nødvendige deler å gjøre, det det ideologi da?
2: I teorien, ingenting I veien for at private kan kjøpe, men det noe sånn at anbudsprosesser kan også stille krav til ulike ting som gjør at det havner hos seriøse aktører, og kanskje hos de aktørene vi allerede har nevnt rundt bordet her.
0: Som statlige. Annelise Fredlund, det vel du fornøyd?
1: For her sier jo representanten fra Arbeiderpartiet veldig tydelig. Per akkurat nå vet vi om disse to statlige aktørene. Det betyr også at det åpner for muligheter til privatsalg. Det synes ikke vi greit.
0: Men hvis kriteriene for hva som skal gjøres riktig og økonomien blir bærekraftig, vil det vært med veien om en privat drevde?
1: Ja, fordi dette her så viktig infrastruktur knyttet til beredskap og sikkerhet at det her må være norsk kontroll over.
0: Når får dere avklart dette?
2: Vet du, det her fullmakt. Fullmakt ikke lik salg. Det betyr at de skal finne den beste løsningen som bra for jernbanen og bra for Norge og bra for verdenskompetanse.
0: Men du har ikke noen tidspunkt for Norge for...
2: Nei, dette det regjeringen som håndterer, og så skal vi følge med på at de gjør det de sier.
0: Takk skal dere ha. Kamzy Gunnar Ratnan, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Annelise Fredlund fra SV. Gro Arneberg var ansvarlig for Dagsnytt 18 dag. Marianne Myhrvold hadde teknisk ansvaret. Hugo Fermarello I studio. Takk for oss. Ha det bra.
3: Herren! Oh my god!
4: Nei. Første del av finalen I bakmesterskapet ser du nå I NRK TV og her på NRK 1 I kveld klokka 20. Og nå prøver å ta over Gucci for å utvide sitt moteimperium. Det handler om motemakt og skandaler 21.50. I tillegg har med debatten.
5: Det barna eller foreldrene som har mest igjen for tidlig barnehagestart?
6: KrFU-lederens utspill om at vi har et sykt samfunn som sender fra oss det minste, har delt både politikere og foreldre.
5: Ledelsen I moderpartiet KrF også enig I at det et sykt samfunn?
7: Debatten I kveld på NRK 1 og I NRK TV.
4: Nå Dagsrevyen med Nina Oving og Tom Nilsen. Du ser på NRK 1 og klokka.

0: Prinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste.
1: Kronprinsen med ny bekymring for kronprinsessens helse. Ny meningsmåling om monarkiet i Dagsrevyen.
2: Nye varmerekorder i Storbritannia i dag. Hetebølgene kommer til å bli kraftigere fremover, sier klimaforsker.
1: Spionsakene i nord krever store politiressurser. Politiet ber om oppimot 20 nye stillinger.
2: Ishockey-eventyret for Norge fortsetter. Vi spør hva som har skjedd med landslaget.
1: God kveld, vel møtt til Dagsrevyen. Kronprins Haakon gjorde ingen egne undersøkelser om overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det sa han da han møtte pressen i dag.
2: Kronprinsen sa at han og kronprinsessen har lært av måten saken har blitt håndtert på.
3: På veg inn i universitetets aula, flankert av Oslo-ordfører Anne Lindbo. Inn for å dele ut Abelprisen til den tyske matematikeren Gerd Faltings. Men det var helt andre ting som stod på agendaen da kronprinsen møtte pressa etterpå.
0: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
3: Nettopp helsa til kronprinsessa var en av årsakene til at det tok lang tid før hun fortalte om sitt vennskap til Jeffrey Epstein, en sak som har preget kongefamilien. Spesielt en opplysning har fått folk til å lure.
4: Nei, når han kom den siste dagen på underopphold i Palm Beach, så satt han med i en situasjon som gjorde meg såpass utrygg at jeg ringte hjem til Haakon.
3: I dag ble kronprinsen spurt om å utdype.
0: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte jo til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi synes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
3: Selv om ingen stilte spørsmålet, hadde kronprinsen mer på hjertet om hva de har lært av Epstein-saken.
0: Kan vi gjøre noe med rutinene våre, at vi går gjennom det? Og så kanskje vel så viktig er det sånn at vi kan være litt mer årvåkne.
3: Men kronprinsen er redd for at det kan gå for langt.
0: At man blir mistroisk, og i verste fall fordømmende på feil grunnlag. Og sånn ønsker jeg i hvert fall ikke å leve livet mitt. Det er jo å finne den der riktige balansen mellom de tingene, da.
2: Kristi Marie Skrede, kronprinsen, stilte altså opp og svarte på alle spørsmålene pressen hadde i dag.
5: Ja, det har jo vært et visst press, eller kanskje en skal si krav, og særlig da fra pressa, om flere og mer utdypende svar om kronprinsessa sitt vennskap med Jeffrey Epstein. I tillegg så er jo kongehuset preget av sykdom, og det er særlig da kronprinsessa sin alvorlige tilstand som er tema da. Når kronprinsen valgte å gjøre seg tilgjengelig for pressa i dag, så kan det henge ihop med at kongen er på det som kanskje er årets viktigste jobb ute i landet, nemlig fylkesturen til Vestland, og at kronprinsen i neste veke skal på det som kanskje er årets viktigste utenlandsjobb for sin del, til Japan. Begge de turene her skal de møte pressa på, og ved å snakke med pressa i dag så kan det avlaste litt og gjøre at de kan konsentrere seg om den jobben de er på når de er ute på disse to viktige jobbene.
2: Ja, du er i Vestland fylke. Der skal altså kong Harald besøke fire kommuner, og det er uten dronningen denne gangen.
5: Ja, dronning Sonja er jo ikke den som gir seg så lett, men søndag så ble hun sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og fikk da beskjed om å ta det med ro en vekes tid. Så kongen, han har reist til Vestlandet i ensom majestet.
2: Og samtidig som kongen er på fylkestur, kommer en ny meningsmåling. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte i målingen som Norstat har gjort for NRK. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen i Norge. 29% mener monarkiet bør avskaffes hvis kong Harald abdiserer eller dør, mens 60% svarer at Norge fortsatt bør være kongedømme. Skepsisen til monarkiet størst på Vestlandet. Der mener 36% av de spurte at kong Harald bør bli Norges siste konge. Og som nevnt, i dag startet altså kongen på årets store reise ut i landet til nettopp Vestlandet.

0: Det var som et levende postkort. Da kongen kom til Etne for første gang I offisielt ærend.
1: Det helt fantastisk. Det virkelig det rørende, altså.
0: Verd å vente på, ifølge kongetru, Etnebu.
2: Her I Etne, som du ser på oppmøtet her, så vi kongetru og veldig glad I kongehuset vårt.
0: Kong Harald sitt trygt, også I en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK. 64% av de spurte støtter monarkiet. Men begeistringen I Etne spegler ikke svaret meningsmålingen gir. Vestlendingene de mest monarkiskeptiske I landet, med 59% oppslutning om kongehuset.
1: Hvorfor det sånn på Vestlandet, det vet jeg faktisk ikke. Det kan jeg nesten ikke forstå.
3: Altså, det jo konge, så tingen. Det møtes ferdig en president og sånn.
0: Målingen viser også at 36% av de spurte på Vestlandet mener kong Harald bør bli Norges siste konge. Nær en av tre på landsbasis mener det samme, medan 60% vil holde fram med monarki. I Etne var det bare jubel for kongen I dag. Så stas var det at nokre måtte prøve sitte stolen hans etterpå.
4: Kongen, han betyr noe for meg. Jeg liksom vokste opp med han og historien og tradisjoner.
5: Kristi Marie, det liten tvil om at det stor interesse for dette kongebesøket.
6: Ja, I Etne gikk folk, så å si, mann av huset, sånn som de var oppfordret til, de 4000 innbyggerne som bor der. Vi ser også at interessen både fra lokalpresse og rikspresse stor, så kongehuset jo I vinden, selv om det da stormer for tida, så det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, I morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal kommuner.
5: Takk til Kristi Marie Skrede.
7: Stortingsflertallet sa I dag nei til å skrote det omstridte journalsystemet helseplattformen som brukes I Midt-Norge.
5: Forslaget om å fjerne journalsystemet kom fra MDG som mener det ville vært enklere og billigere å starte på nytt.
8: Det skulle være fundamentet som skulle gjøre alt så mye bedre. De ulike aktørene skulle samarbeide bedre om helseopplysningene. Men kritikken mot journalsystemet har vært massiv, særlig fra legene.
9: Problemet at systemet veldig uryddig. Det vanskelig å få oversikt over pasientinformasjon, over legemidler. Det også vanskelig å få oversikt over at det du har gjort korrekt.
8: Ved St. Olavs hospital I Trondheim har leger og andre tilsette opplevd at helseplattformen har vært ødeleggende for arbeidshverdagen.
10: Det alt for mye fokus på journalsystemet på bekostning av pasientarbeid og faglig arbeid.
8: Her behandler Stortinget forslaget om å kutte ut hele helseplattformen. Fra talerstolen kommer det sterk kritikk mot systemet.
11: Den handler om pasientsikkerhet.
8: Men politikerne blir ikke samde om en skroting.
12: Jeg tenker at det veldig trist at vi ikke engang kan legge en plan for hvordan vi skal ha et fremtidsrettet IT-system som brukervennlig og godt egnet for god pasientbehandling, rett og slett.
13: Vi har andre sykehus I Norge som bruker et annet system som de godt fornøyd med. Og når vi har mangel på helsepersonell, så forstår jeg ikke hvorfor prestisje

0: Og gårsdagens varmerekord på 34,8 grader ble slått I dag. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, beskriv hvordan det å være I London nå I en måned hvor du egentlig skulle være vår.
1: Det føltes jo egentlig unaturlig når man har så sterk varme. I dag ble det altså målt 35,1 grader rett her borte, og det varmt altså. Og vi ser jo også at folk gjør sitt beste for å søke skyggen på puben bak her og finne noe leskende som de kan kjøle seg ned med, og det jo akkurat det rådene går på. Vi har også sett svømmere I Themsen her, som ikke et dagligdagssyn, I hvert fall ikke akkurat her. Denne hetebølgen sammenfaller jo med skoleferien, for veldig mange barn nå. Så det mange som prøver å nyte denne varmen, men den skaper jo også problemer da.
0: Ja, for denne tidlige hetebølgen skaper bekymringer også.
1: Ja, og det har vært noen tragiske utfall også av den. Fire ungdommer har omkommet I forbindelse med bading. Det har vært gressbranner som har herjet, og det store problemer I togtrafikken, for eksempel da, på grunn av denne varmen. Og så det jo den overordnede bekymringen for at dette skyldes klimaendringene, og Meteorologisk institutt her I Storbritannia har skrevet en rapport og funnet ut at det tre ganger så sannsynlig at man får ekstremvær som dette nå som I førindustriell tid. Så dette altså menneskeskapt, selv om man også finner sånne svingninger naturlig.
0: Takk til Gry Blekastad Almås. Temperaturer over 30 grader ikke vanlig kost I Europa I mai, og det ikke slik bare I London, men også I Paris nå. Klimaendringene gjør at hetebølger kommer tidligere på året, og de kommer oftere. Her ser vi kart som viser meteorologenes prognose for de neste månedene, og jo mørkere rødt, jo større avvik fra normalen. Som vi ser, ser det ut til å bli varmere enn normalt I store deler av verden. Og også værfenomenet El Niño vil bidra til at resten av året blir preget av enda høyere temperaturer og mer ekstremvær.
2: 20 grader og strandliv I Oslo. I dag det sol og nesten sommer.
3: Det helt herlig.
2: Hun har tenkt seg til Middelhavet I sommer, men der kan det fort bli ubehagelig varmt.
3: Da det bedre å være her med deilige temperaturer, og hvis det blir opp mot 40 grader og sånt, så det ikke noe behagelig å være der uansett.
2: Billetten til Frankrike bestilt, til en stad der temperaturene I dag ligger langt oppe på 30-tallet.
4: Hvis ikke jeg allerede hadde bestilt billetten, så hadde jeg nok ikke dratt til Frankrike. Da hadde jeg blitt her I Norge.
2: Paris nå I ettermiddag. En intens hetebølge preger store deler av Vesteuropa.
5: Mønstret I hetebølger at de blir hyppigere og kraftigere over hele verden. Det en del av at verden blir varmere, og da blir også alle disse svingningene I været, noen kalde dager, noen varme dager, da blir de varme dagene straks varmere. Og overalt så vil vi da se at hetebølgene de kommer tidligere, for de vil treffe tidligere på våren. Og de som utover sommeren, som var hetebølger før, de vil nå være kraftigere hetebølger enn før.
2: I Stillehavet værfenomenet El Niño I ferd med å utvikle seg, med høyere havtemperaturer som med på å varme opp hele jorda.
5: Da får vi enda kraftigere hetebølger og kanskje enda kraftigere ekstremregn også andre steder. Så vi vet at I år med en kraftig El Niño, så forsterker vi ekstremværet over veldig mye av verden.
3: Når man tenker litt på det store bildet, så det jo selvfølgelig veldig trist å være klar over at det på grunn av global oppvarming. Selv om det på kort sikt jo veldig gøy og deilig at det varmt og godt ute, men det jo noe trist bak det da, dessverre.
6: Interessen fra utenlandsk etterretning krever mye av politiet nord I Nordland. Politiet sier dette går ut over andre alvorlige saker og krever flere stillinger.
7: Stor aktivitet rundt rakettoppskytingsbasen på Andøya og økt militær tilstedeværelse I Nordland som trekkpapir på fremmede makter, og bare den siste tida flere pågrepet og sikta for spionvirksomhet. Og dette går ut over andre kriminalsaker.
8: Det betyr at vi vil drive mindre med forebyggende arbeid, mindre med politikontaktjobbing I kommunene, og vi bruker lengre tid på etterforskning av alvorlig kriminalitet.
7: Bare rundt rakettoppskytinget brukes halve politistaben I Lofoten og Vesterålen til å sikre området.
8: Hvis vi skal klare å håndtere det, så ønsker jeg I hvert fall, sånn som vi vurderer det,

0: mellom 10-20 stillinger for å klare å håndtere det.
1: Det var Bladet Vesterålen som først skrev om dette, og Fremskrittspartiet støtta politiinspektøren.
2: Det er tragisk, og det skal ikke være sånn, og derfor så må man få på plass en styrket bemanning ved disse stedene som Sortland og blant annet og Evenes. Da.
1: Og i Vesterålen er flere bekymret.
3: Det er jo ganske ille det, hvis det blir nedprioritering på andre saker.
4: De sier jo at de har så lite ressurser fra før, da. Så skal nedprioritere enda mer, det er jo ikke helt heldig.
1: Justisdepartementet henviste til politidirektoratet, som igjen viste til ledelsen ved Nordland politidistrikt, og de hadde ikke tid til å svare i dag.
0: Vi har fått et ekstra oppdrag i den sikkerhetspolitiske situasjonen som krever ressurser fra oss, og det er riktige prioritering som er gjort, men samtidig så må vi klare å ivareta det andre også.
5: Utenriksdepartementet innkalte i dag Russlands ambassadør til Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide sier UD ville protestere mot trusler mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med. Over 45 land har i en felles uttalelse til FN fordømt gårsdagens russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse 17. mai, der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektige Elisa Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt til NRK at han ikke er bekymret over anmeldelsen.
6: Vi skal utenriks igjen. To ungdommer og to voksne omkom da et tog kjørte på en minibuss i Belgia i dag. Bussen fraktet elever ved en spesialskole da ulykken skjedde.
7: En minibuss ble truffet av et tog da den kjørte over en jernbaneovergang i provinsen Øst-Flandern i Belgia i dag morges. Årsaken til den svært alvorlige ulykken er ikke kjent. Politiet har satt i gang etterforskning av hendelsen.
8: Det presise
9: omstendighetene rundt ulykken er fortsatt under etterforskning. Overvåkningsbildene tyder på at overgangen var stengt da ulykken inntraff. Bommen var nede, og det var rødt lys.
7: Irans fotballlandslag i Tyrkia tidligere i mai. De forbereder seg til verdensmesterskapet som USA, Mexico og Kanada arrangerer sammen. Laget skulle ha base i Arizona i USA, men der er de ikke velkommen, ifølge den meksikanske presidenten.
9: USA vil ikke at det iranske laget skal overnatte i USA. Så de spurte oss. De skal jo spille alle tre kampene der. De spurte om de kunne overnatte i Mexico. Vi sa, selvsagt, ikke noe problem.
7: Nå skal laget bo i Tijuana, nord i Mexico, og reise over grensen for sine kamper i gruppespillet. I Sverige halveres prisen på månedskort i kollektivtrafikken fra 1. juli til 1. desember. Det sa statsminister Ulf Kristersson i dag. Tiltaket er en håndsrekning til svenskene i en tid med høye oljepriser på grunn av krig i Midtøsten.
6: Israel fortsetter angrepene i Libanon og rykker stadig lenger inn i landet. Samtidig forsøker USA og Iran å få slutt på krigen, også den i Libanon. Den israelske hæren sier at den angrep 100 mål i dag for å bekjempe dronetrusselen fra Hizbollah. Israel angrep også byen Nabatie i Sør-Libanon etter å ha bedt innbyggerne om å forlate hjemmene sine. I Sør-Beirut la folk på flukt i frykt for nye angrep der. Det satte fyr på debatten om de minste barna da KrFU-leder Ingrid Olina Hovland mente at det var en syk kultur å sende dem i barnehage.
5: Og nå kommer KrF-leder Dag Inge Ulstein på banen. Han støtter sin ungdomsleder i å løfte en viktig sak, som han sier.
10: De er i foreldrepermisjon på Grefsen i Oslo og trener de aller minste på livet i barnehage.
11: Johanne, hun begynner når hun blir 14 måneder. Og det er egentlig det er fordi at det passer best for oss.
10: Foreldrene NRK treffer skal snart ha ettåringer i barnehage, eller institusjon, som KrFU-lederen også kaller det.
8: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva det vi taper i andre enden på at familien får mindre spillerom.
10: 84% av norske ettåringer går i barnehage. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, sier KrFU-lederen.
11: Er du enig med henne i at dette er en syk kultur som topper statistikken over å sende ettåringer i barnehage?
12: Er det noe jeg i hvert fall enig på, at jeg ikke skal gå inn og bestemme hva ord partiungdomslederen vår skal bruke?
11: Men hva synes du om de ordene hun brukte?
12: Og igjen, jeg synes det er så avsporing på en måte å parkere det med på en måte hva ord hun bruker for å reise en debatt som er bare så ufattelig viktig for oss.
10: Mor til Johanne er enig i at debatten er viktig, men sier foreldre har lite valg.
13: I og for seg så synes jeg jo debatten er fin, for det er jo viktig å kunne snakke litt om hva som egentlig er best for barna. Ettåringer, de har jo ikke noen stemme selv, så de har jo ikke så mye de skulle ha sagt. Men samtidig så er det jo sånn at man ikke har så veldig mye valg, da. Hva skal man gjøre? Man har den permisjonen man har.
6: Barnehagebarn blir også tema i debatten i kveld.
14: Ja, for når også partilederen gir tommel opp, ja, da drar det seg enda mer til.
15: Men hvorfor hisser så mange seg så voldsomt opp når noen stiller spørsmål ved om ettåringene egentlig har det best i barnehagen?
14: Hos oss møtes kritikere og tilhengere av barnehagestart for ettåringer. Se debatten 2010.
6: Utenriks- og forsvarskomiteen har utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret med en uke. Partiene trenger mer tid.
5: Flere partier mener regjeringen må legge mer penger på bordet, ikke minst for å hindre kuttene til heimevernet.
16: Flytte, flytte, flytte!
17: Fullt alvor når heimevernssoldatene øver på Kjevik ved Kristiansand.
16: Flytte!
17: Kutt i ressursene til heimevernet, et av stridspunktene i forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret.
18: For Senterpartiet så er det helt avgjørende at vi ikke kutter heimevernet sånn som regjeringen legger opp til, for det å ha tilstedeværende forsvar i alle deler av Norge er viktig, så vi må ha et heimevernsløft.
17: Hittil har ingen partier forlatt rommet, men forhandlingene som skulle ros i land på torsdag utsettes til neste uke.
19: Det er ingen partier som ønsker at dette skal ende med noen krasjlanding, men ønsker å bli enige i rommet.
20: Jeg har stor tro på at det skal være mulig å komme til enighet, og håper alle partier vil strekke seg langt for å nå den enigheten.
17: Men forsvaret må få mer penger for at det skal bli noen løsning, mener Senterpartiet og Høyre.
11: Dere har mer å gå på når det gjelder penger.
21: Jeg tror vi vil svare sånn. Hvis vi hadde sagt at det blir ikke kroner mer, så hadde ikke vi satt samlet her i dag.
17: Kritikk får regjeringen også for at de utsetter kjøp av luftvern til 2033 og satser mindre på droner enn opposisjonen ønsker.
19: Et sterkt luftvern for Norge er viktig, et droneprogram for hele forsvaret og ikke minst mye mer trening og øving og aktivitet for forsvaret og spesielt heimevernet.
5: Det er laget flere låter til fotball-VM, men hvilken skal vi synge? Unge vi traff har dommen klar.
6: Det ble følelsesladet da friidrettsutøver Amalie Juhl fortalte NRK at hun gir seg etter denne sesongen. Mer om det i sporten.
5: Den norske innsatsen i VM i ishockey vekker oppmerksomhet, for mens vi i de siste 11 VM-ene aldri har havnet bedre enn på en 10. plass, har alt snudd, selv uten stjerner som Mats Zuccarello. Norge har seiret i 4-6 kamper i årets VM, og for første gang siden 2012 har laget spilt seg til en kvartfinale.
22: Norge har som regel kjempet for å overleve i ishockey-VM, og i frykta igjen det verste når Slovakia slo landslag i den første kampen i mesterskapen. Håpet om en utopisk kvartfinale så allereie mørkt ut. Men på 17. mai snudde alt for norsk ishockey da Slovenia ble slått 4-0. Spillere som 18 år gamle Tinus Kobler, Mikael Brandtzæg Nygård og Noah Steen har sammen med en rekke veteraner løftet Norge opp i verdstoppen. Storebror Sverige ble audmjuk og slått gule og blå da Erik Salsten fiksa 3-2-siger i gruppespillet. Hockeyfeberen har herja i heimlandet. Store nasjoner som Tjekkia og Kanada har fått kjenne på den norske energien og lagets offensive kraft. Etter år med motgang i bottenstriden i AVM er Norge klare for kvartfinalen på torsdag. I dag ble Danmark slått 4-3 etter spilleforlenging i den siste gruppespelskampen. Hvem Norge møter i kvartfinalen blir klart senere i kveld. Sensasjonslaget er uansett bare to kamper unna en VM-finale.
5: Ja, vi har med oss Ole Eskil Dahlstrøm. Du kommenterer Norges kampe på Viaplay og jo selv tidligere landslagsspiller. Beskriv det laget du ser i dette VM.
2: Ja, det jo historisk. Norges ishockeyforbund stiftet 1934 har aldri levert et VM som i nærheten av det gutta har gjort så langt.
5: Så ser vi jo unge spillere som Noah Sten og Mikael Brandtzæg Nygaard slå igjennom samtidig som veteranene fortsatt leverer. Hvilken betydning har den miksen?
2: Den miksen vi jo helt avhengig av. Hvis du ser på unge gutter som jeg kaller unge gutter, nå har vi fått litt erfaring med Noah Sten og Mikael Brandtzæg Nygaard for eksempel, som da inne i sitt fjerde VM og leverer til de grader, og så har vi også fått inn noen nye, Mikkel Eriksen og ikke minst Tinus Koblar, som har tatt VM-storm. Han debutant, står med 5 skåringer og 3 assister på 7 kamper, og det faktisk helt uhørt, egentlig.
5: Går det an å se hva treneren har gjort med laget?
2: Ja, da man ser fasong og tydelighet i hva man ønsker å oppnå, og så ser man også den opp offrende spillestilen som alltid kjennetegner laget til Petter Thoresen. Litt skuffet over at vi ikke klarte å dra i land Danmarkskampen i dag til fulltid, men alt i alt så det laget som holder på nå, dem tror jeg faktisk har en mulighet til å kunne ta en semifinaleplass også.
5: Altså, Sverige og Finland, våre naboland, har jo vært stormakter i ishockey i flere tiår. Hvorfor har Norge ligget så langt bak? Vi jo også en vinternasjon.
2: Ja, men vi har en litt annen ishockey-historie. Nå driver vi og bygger en ny igjen, og så får vi si at vi har startet noe nytt. Det startet egentlig for 3 år siden med en rebuild, som vi kaller det, og jeg synes vi ser konturene av hva norsk hockey kommer til å være i fremtiden. Både U18-landslaget og U20-landslaget leverer også veldig bra internasjonalt, så norsk hockey har en lys fremtid i møte.
5: Ja, Patrick Thoresen, den store ishockeyprofilen, blitt sportsjef i ishockeyforbundet. Hvilken betydning har det hatt for det laget vi ser nå?
2: Ja, det stort, og ikke minst at han da i team med Holøs og Tollefsen, som to store giganter i norsk ishockey, og når de da har fått med seg Petter Thoresen som vikar for Robert Nilsen, som har blitt syk, så stiller vi altså så sterkt på i trenerteamet at det har vi ikke vært i nærheten av før.
5: Og som du ser det nå, kan vi vinne VM?
2: Vinne VM er en bratt oppoverbakke, men nå har vi slått Sverige, og dagen etterpå så slo vi Tjekkia, så for det laget her så kan det faktisk alt være mulig.
5: Takk skal du ha, Ole Eskil Dahlstrøm.
6: Britt Dybing har jobbet som psykiatrisk sykepleier i en årrekke. Selv ble hun hardt rammet av angst etter at hun for mange år siden ble utsatt for demonutdrivelse.
3: Britt Dybing sier hun som 19-åring ble utsatt for demonutdrivelse i et karismatisk trosamfunn. Nå går hun i bymisjonskirken Tøyenkirken, som ikke driver med demonutdrivelse.
16: Det veldig trist at hverken den norske kirke eller andre mer nøkterne kirkesamfunn, at ikke de sier tydeligere ifra at dette ikke er bra.
3: Hun forteller at ledelsen i trosamfunnet mente at hun var plaget av demoner, og de måtte ut.
16: Så kom han mot meg mens han talte veldig aggressivt i tunger og tar tak i hodet mitt. Da skulle han med å se han i øynene, mens han da roper veldig høyt i Jesu navn, hvor mange er det av dere?
3: Et sted i Hallingdal bor et ektepar som de eneste i Norge som dømt etter demonutdrivelse. I podcasten Demonutdriveren snakker de ut for første gang.
23: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt.
3: Politiet ble varslet etter at en ung kvinne som var alvorlig psykisk syk hadde bodd hos ekteparet i 9 måneder. De ble i 2024 dømt for grov og langvarig mishandling.
0: Kjøleskapet var låst med tau og hengelås. Et servantbatteri på badet var dekte, så det ikke gikk an å benytte.
3: Tilbake til Tøyen forteller Britt at demonutdrivelsen i ungdommen førte til selvskading. Vi har tatt kontakt med den aktuelle predikanten, som i dag i slutten av 80-årene. Han sier han ikke kan huske noe av dette.
16: Konsekvensene var jo at livet mitt gikk i stykker på den måten at jeg fikk så mye angst.
3: Etter flere år i psykiatrien ble hun bedre, og valgte selv å bli psykiatrisk sykepleier.
16: Er det en Gud, så er det kanskje en ond makt også. Men for min egen del så har jeg kommet til at det er ikke der jeg skal bruke energien min.
6: Den norske kirke skriver til Dagsrevyen i kveld at den ikke har praksis for demonutdrivelser, og at det heller ikke er noe de praktiserer. I årene etter krigen dumpet malingprodusenten Jotun og flere andre bedrifter farlig avfall i skjærgården i Sandefjord.
5: Og nå er Jotun i gang med å rydde opp i et område som fikk mye oppmerksomhet under miljøkampen på 80-tallet.
1: Det er idylliske forhold på en rolig sommerdag ved Holtskjæra. Dette er Fredrik Hauges barndomsrike.
4: Her har jeg vært mye å fiske og bana og kjørt snekke ut, fiske på Holtskjæra. Jeg fikk noe av naturgleden min her.
1: Det har allerede blitt hentet opp store malingsklumper fra havbunnen. Maling som kan inneholde både bly og kvikksølv. Historien om Holtskjæra som en offentlig anerkjent avfallsplass er nesten ikke til å tro i dag.
9: Fra 1945 og fram til begynnelsen av 60-tallet så ble dette området brukt som et dumpingområde for avfall som man ikke visste annen måte å håndtere på. Det vi gjør nå er å dekke til det dype området nede på ca. 70 meters dyp. Når det er dekket til, så er forurensingen gjort utilgjengelig for det levende livet i havet, og dermed håndtert for alltid.
1: Bellona og en 22 år gammel Fredrik Hauge aksjonerte mot Jotun på 80-tallet. Nå har de blitt samarbeidspartnere, og Hauge synes det fint å se at det endelig ryddes opp i sin hjemby.
4: Nei, det synes jeg er veldig bra. Dette gjør de uten å ha fått pålegg fra myndighetene. Og så er jeg jo veldig glad, da, for dette er en av de første sakene jeg holder på med. Og nå blir det ordnet opp, og det gir jo litt håp, da. Det nytter.
5: En rekke norske artister har laget VM-sanger nå før mesterskapet begynner, og flere av dem mener de har laget den offisielle VM-låten.
6: Men så er spørsmålet da hvilken vi skal synge. Vi har fått hjelp av barna.
24: Hei, hei alle sammen! Hei, hei, hei. Vi skal gjennomføre et eksperiment. Vi ber 7. klasse på Lindre skole stille seg opp som et kor og sier at de skal synge den norske VM-sangen. Ok, alle sammen, er dere klare?
25: Ja!
24: Ja, veldig bra. Da tar vi VM-sangen, ok? 1, 2, 3, 4! Nei, det er kanskje ikke så lett å skjønne hva som er selve VM-sangen i år. Det finnes jo så mange av dem. VM-sangen! Artisten Katastrofe sier at han har lagd VM-sangen.
26: Vi er Norge, vi vet vi er den største, men Polen vet at vi var her før.
24: Nicolai Ram og Markus Neby sier de har lagd VM-sangen.
26: Sammen for Norge, sammen for Norge.
24: Og så er det jo den gode gamle VM-sangen Alt for Norge. Barna på Linderud har hørt de tre sangene, og skal nå stemme over den de mener bør være selve VM-sangen.
27: Og var det vanskelig å finne ut av hvilken du skulle velge?
28: Nei, jeg bare... Når vi hørte på den for første gang, jeg bare visste at det var det beste.
27: Har du bestemt deg for hvilken sang du skal stemme på?
28: Ja.
27: Er dere klar for å vite hva som er VM-sangen dere har valgt?
25: Ja!
27: Vikingblod!
25: Yeah!
27: Og det var ingen som stemte på Alt for Norge. Det var nemlig denne som vant. Ok, da tar vi VM-sangen dere. Er dere klare?
25: Ja!

0: Ja, vi skal tilbake til ishockey-VM, der forbundet har begynt å drømme stort.
1: Ja, etter en sterk VM-innledning hever ishockey-forbundet nå ambisjonene og drømmer om en semifinaleplass I VM. Men først må Norge sikre andreplassen I gruppa.
2: Nei. Danmark skårer et sekund før slutt. Hos ishockeyforbundet var de tilsette samlet for å følge Norges siste gruppekamp I VM. Mikael Brandtzæg Nygård sikrer Norge 4-3-siger I forlenginga og 2 poeng.
3: Nå må vi vente og se hva som skjer I de kampene som står igjen for å få avklart hvem som blir vår kvartfinale motstander. Så det blir noen spennende timer fremover nå.
4: Og der
2: Norge nå avhengig av at Kanada tek poeng fra Tjekkia senere I kveld for å sikre andreplassen I gruppa, som vil gi lettere motstand I kvartfinalen, for noen lag vil en helst ikke møte.
3: Nei, hvis vi ser på den andre pulja, så det jo to lag som har utmerket seg der. Det Schweiz, hjemmenasjonen og Finland, så hvis vi kan unngå dem, så øker sjansene våre betydelig, synes jeg, så det vel det vi håper på.
2: Og nå har målsetjingen om en kvartfinale flytta seg enda et steg.
3: Eller vi har prestert det vi drømte om allerede nå, så får vi se hva vi kan gjøre videre. Vi håper jo selvfølgelig, og jeg tror drømmen har flyttet seg til en semifinale, selvfølgelig når vi der vi nå.
1: For Sverige derimot har ishockey-VM vært skuffende. De måtte I ettermiddag slå Slovakia for å avansere og dermed unngå total havari.
5: Alt å vinne, alt å tape for 3 kroner. De måtte sigre for å avansere. Da passer det veldig dårlig at dette skjedde. Slovakia 1-0. Her de videre. Sverige ute. Men denne kampen skulle vise hvor viktig målvaktarbeidet kan være. Sverige skårer etter at målvakt Lavai mistet orienteringsevnen. Andre periode. 2-1 til Sverige etter en litt for stor åpning mellom beina. Svenskene har en superspelare I 18 år gamle Ivar Stenberg. Svimmel Pølsebu på forsvaret og 3-1 Sverige. Redusering Slovakia I overtal 2-3. Deretter viser den svenske målvakta enorm oversikt. Sjekk denne redninga. Fremleis 3-2 Sverige. Slovakia tek ut målvakta for å spille overtal og jakte utlikning. I staden skjer dette. Sverige vinner puckpartiet 4-2 og klare for kvartfinale I VM.
1: Fotball nå. Den norske troppen til de avgjørende VM-kvalifiseringskampene mot Tyskland og Østerrike ble tatt ut I dag. Med seier I begge kampene vil kvinnelandslaget være direkte kvalifisert til VM. Men først må Norge slå tilbake etter 4-0-tapet mot Tyskland på hjemmebane.
6: The prize is Brazil. VM I Brasil premien, hvis ikke det motiverer. For meg blir det viktig å utnytte disse anledningene. Vi vil være et lag som hevder oss I VM og kan ta oss til sluttspill og finale. Tyskland den perfekte motstander, så vi går til oppgaven med mål om å vinne.
1: Det ble følelsesladet da Amalie Juhl fortalte NRK at dette blir hennes siste sesong som hekkeløper. For selv om 32-åringen vil prioritere familien, det særlig ett farvel som gjør avslutningen ekstra tung.
7: Hun har vært norsk friidretts store kvinnelige profil I mange år, men for mammaen til 2,5 år gamle Storm har toppidretten sin pris.
8: Akkurat når man ute og reiser, så kjenner man veldig på det savnet da, og den dårlige samvittigheten og sånne ting. Og spesielt når han sier sånn, nei mamma, du må ikke ut og fly igjen. Og så har man vært hjemme I 2 dager før man skal gå igjen. Det hjerteskjærende.
7: Det blir også vondt å skulle ta farvel med noe annet man elsker, nemlig gruppa med trener Leif Olav Alnes og Karsten Warholm.
9: Hvordan var det å fortelle det her til dem?
10: Jeg skulle ikke kjøpe.
9: Det tyngste var å si det til treningsgruppa, fordi jeg elsker jo idretten, og det liksom, det har vært med å på en måte definere den jeg har vært I så mange år. Så det å liksom si at man ferdig, Det er litt tungt.
7: Men Aksel Lund Svindal, han får se mer til forloven sin.
9: Begge to kjenner at man har lyst til å utvide familien litt, og ja, få tid til å gjøre andre ting. Gå i fjellet og stå på ski sammen med resten av gjengen. Ikke sitte inne på hytta mens de andre ute og koser deg. Så det jeg ser veldig frem til.
4: Vi har sett det hett ute i Europa, men ikke like varmt her hjemme.
11: Nei, absolutt ikke. Det ligger et skille ute i norske havet, og vi sliter litt med å nå 20-tallet. Sør-Østlandet nådde det i dag, og det nok her vi finner det 20-tallet også de neste dagene, mens vest og nord i landet så har man så vidt klart å komme opp på 15-tallet. Det ble rekord som vi hørte i Storbritannia i dag, og hetebølgen den ligger da i hele Vest-Europa. I morgen forbigående litt lavere temperatur igjen i London, men så det nok over 30 grader igjen på torsdag før det synker. I Frankrike så må man nok mot slutten av helgen, mens i Spania så må man nok vente høye temperaturer også i starten av neste uke. Høytrykket det ligger da over Storbritannia. Det har gitt en del vind i store Sør-Norge i dag, også nedbør da vest og nord i landet. Men i morgen så trekker høytrykket litt nærmere. Da går det mot litt bedring i været først på Vestlandet, og vinden vil også gradvis minke. På Spitsbergen der ligger det rundt 0 grader, kan bli sludd og snøbyger i øst, ellers oppholdsvær. Nordvestvind i både Troms og Finnmark, liten kuling lengst øst, og det blir regnbyger i Troms. Noen av disse bygene trekker nok også inn vest i Finnmark. Og i morgen kveld så kan det komme inn litt regn aller lengst øst i Finnmark. Nordvestvind og regnbyger også i Nordland ser ut som det Helgeland som skal få aller flest byger. Og den kraftige vinden i Trøndelag fortsetter nok utover natta, men minker da utover formiddagen i morgen. Og flest regnbyger det blir i Trøndelag og på Nordmøre, men også bygene vil avta litt utover dagen. Vestlandfylket så starter det med skyer og litt spredte byger, men blir bedringen været utover dagen. Rogaland får opphold og kanskje litt sol, men mest sol også i morgen blir det på Sør- og Østlandet, men det nok forbigående litt skyer midt på dagen. Torsdagen fortsetter det med sørvest kuling på kysten og regnbyger både i Nordland og Troms. Finnmark får bedring i været utover ettermiddagen. Nå blir det litt lettere også på Nordvestlandet. Kan fortsatt være litt regn i Trøndelag. Fredagen da kommer et nytt lavtrykk inn mot Vestlandet, og da øker det igjen på med bygeaktivitet. Og denne ustabile været det fortsetter da i Nord-Norge også utover fredagen. Hetebølge den vedvarer da i vestlige deler av Europa og trekker seg litt sørover, men både Frankrike og Spania får det varmt også i dagene som kommer, kanskje enda litt varmere, mens London da får i hvert fall forbigående under 30 grader i morgen. Ikke så mye sol å se på Vestlandet i dag, men det i hvert fall litt større mulighet for å se den i dagene som kommer.
0: Ja, vi minner om at hvis det ikke passer deg å se Dagsrevyen klokka 19, så kan du se sendingen i NRK TV når det passer deg.
4: Radar og kamera overvåker igjen Skarfjellet i Møre og Romsdal. Fjellpartiet beveget seg hele 5 meter i fjor, og nå raser det på nytt. Det ser vi mer av i sendingen vår klokka 21, men Dagsrevyen slutt.
0: Takk for i kveld.
12: Finaleveka av bakkemesterskapet i gang etter distriktsnyhetene.

0: Kronprins Haakon gjorde ingen egne undersøkelser om overgrepsdømte Jeffrey Epstein, det sa han da han møtte pressen i dag.
1: Kronprinsen sa at han og kronprinsessen har lært av måten saken har blitt håndtert på.
2: På veg inn i universitetets aula, flankert av Oslo-ordfører Anne Lindbo. Inn for å dele ut Abelprisen til den tyske matematikeren Gerd Faltings. Men det var helt andre ting som stod på agendaen da kronprinsen møtte pressa etterpå.
3: Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
2: Nettopp helsa til kronprinsessa var en av årsakene til at det tok lang tid før hun fortalte om sitt vennskap til Jeffrey Epstein, en sak som har preget kongefamilien. Spesielt en opplysning har fått folk til å lure.
4: Nei, når han kom den siste dagen på under opphold i Palm Beach, så satt han med en situasjon som gjorde meg såpass utrygg at jeg ringte hjem til Haakon.
2: I dag ble kronprinsen spurt om å utdype.
3: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
2: Selv om ingen stilte spørsmålet, hadde kronprinsen mer på hjertet om hva de har lært av Epstein-saken.
3: Kan vi gjøre noe med rutinene våre, at vi går gjennom det? Og så kanskje vel så viktig er det sånn at vi kan være litt mer årvåkne.
2: Men kronprinsen redd for at det kan gå for langt.
3: At man blir mistroisk, og i verste fall fordømmende på feil grunnlag. Og sånn ønsker jeg i hvert fall ikke å leve livet mitt. Det jo å finne den der riktige balansen mellom de
1: tingene. Marie Skrede, kronprinsen stilte altså opp og svarte på alle spørsmålene pressen hadde i dag.
5: Ja, det har jo vært et visst press, eller kanskje en skal si krav, og særlig da fra pressa, om flere og mer utdypende svar om kronprinsessa sitt vennskap med Jeffrey Epstein. I tillegg så er jo kongehuset preget av sykdom, og det er særlig da kronprinsessa sin alvorlige tilstand som er tema da. Når kronprinsen valgte å gjøre seg tilgjengelig for pressa i dag, så kan det henge ihop med at kongen er på det som kanskje er årets viktigste jobb ute i landet, nemlig fylkesturen til Vestland, og at kronprinsen i neste veke skal på det som kanskje er årets viktigste utenlandsjobb for sin del, til Japan. Begge de turene her skal de møte pressa på, og ved å snakke med pressa i dag så kan det avlaste litt og gjøre at de kan konsentrere seg om den jobben de er på når de er ute på disse to viktige jobbene.
1: Ja, du i Vestland fylke. Der skal altså kong Harald besøke fire kommuner, og det uten dronningen denne gangen.
5: Ja, dronning Sonja er jo ikke den som gir seg så lett, men søndag så ble hun sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og fikk da beskjed om å ta det med ro en vekes tid. Så kongen han har reist til Vestlandet i ensom majestet.
1: Og samtidig som kongen på fylkestur, kommer en ny meningsmåling. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte i målingen som Norstat har gjort for NRK. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen i Norge. 29% mener monarkiet bør avskaffes hvis kong Harald abdiserer eller dør, mens 60% svarer at Norge fortsatt bør være kongedømme. Skepsisen til monarkiet størst på Vestlandet. Der mener 36% av de spurte at kong Harald bør bli Norges siste konge. Og som nevnt, i dag startet altså kongen på årets store reise ut i landet til nettopp Vestlandet.
5: Det var som et levende postkort. Da kongen kom til Etne for første gang i offisielt ærend.
6: Det helt fantastisk. Det virkelig det rørende, altså.
5: verd å vente på, ifølge kongetru Etnebu.
6: Her i Etten, som du ser på oppmøtet her, så er vi kongetru og er veldig glad i kongehuset vårt.
5: Kong Harald sitt trygt, også i en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK. 64% av de spurte støtter monarkiet. Men begeistringen i Etne spegler ikke svaret meningsmålingen gir. Vestlendingene er de mest monarkiskeptiske i landet, med 59% oppslutning om kongehuset.
7: Hvorfor det er sånn på Vestlandet, det vet jeg faktisk ikke. Det kan jeg nesten ikke forstå.
8: Altså, det er jo konge, så er tingen. Det er mye ferdig enn president og sånn.
5: Målingen viser også at 36% av de spurte på Vestlandet mener kong Harald bør bli Norges siste konge. Nær en av tre på landsbasis mener det samme, medan 60% vil holde fram med monarki. I Etne var det bare jubel for kongen i dag. Så stas var det at noen måtte prøve sitte stolen hans etterpå.
9: Kongen, han betyr noe for meg. Jeg liksom vokste opp med han og historien og tradisjoner.
1: Det er liten tvil om at det er stor interesse for dette kongebesøket.
5: Ja, i Etne gikk folk, så å si, mann av huset, sånn som de var oppfordret til, de 4000 innbyggerne som bor der. Vi ser også at interessen både fra lokalpresse og rikspresse er stor, så kongehuset er jo i vinden, selv om det da stormer for tida, så er det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, i morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal.
0: Stortingsflertallet sa i dag nei til å skrote det omstridte journalsystemet Helseplattformen, som brukes i Midt-Norge.
1: Forslaget om å fjerne journalsystemet kom fra MDG, som mener det ville vært enklere og billigere å starte på nytt.
10: Det skulle være fundamentet, som skulle gjøre alt så mye bedre. De ulike aktørene skulle samarbeide bedre om helseopplysningene. Men kritikken mot journalsystemet har vært massiv, særlig fra legene.
11: Problemet er at systemet er veldig uryddig. Det er vanskelig å få oversikt over pasientinformasjon, over legemidler. Det er også vanskelig å få oversikt over at det du har gjort er korrekt.
10: Ved St. Olavs hospital i Trondheim har leger og andre tilsette opplevd at helseplattformen har vært ødeleggende for arbeidshverdagen.
12: Det er alt for mye fokus på journalsystemet på bekostning av pasientarbeid og faglig arbeid.
10: Her behandler Stortinget forslaget om å kutte ut hele helseplattformen. Fra talerstolen kommer det sterk kritikk mot systemet.
13: Den handler om pasientsikkerhet.
10: Men politikerne blir ikke samde om ei skroting.
14: Jeg tenker at det er veldig trist at vi ikke engang kan legge en plan for hvordan vi skal ha et fremtidsrettet IT-system som er brukervennlig og godt egnet for god pasientbehandling, rett og slett.
15: Vi har andre sykehus i Norge som bruker et annet system som de er godt fornøyd med, og når vi har mangel på helsepersonell, så forstår jeg ikke hvorfor prestisjen skal gå foran pasientene.
13: Takk.
10: Helseministeren vedgår at det må bli arbeidet hardt for å løse problemet.
16: Det er fortsatt betydelige utfordringer knyttet til brukervennlighet og effektivitet. Det må tas på alvor, men jeg opplever nå at det er et overveldende flertall i Stortinget som er opptatt av å se fremover.
0: Den historisk tidlige hetebølgen fortsetter i Storbritannia. Britene forsøker å kjøle seg ned i parker i London. Det har vært varmere der enn i søreuropeiske byer som Aten, Madrid og Roma. I natt var årets første tropenatt med 21,3 grader som er rekord for mai måned. Og gårsdagens varmerekord på 34,8 grader ble slått i dag. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, beskriv hvordan det er å være i London nå i en måned hvor du egentlig skulle være vår.
13: Det føles jo egentlig unaturlig når man har så sterk varme. I dag ble det altså målt 35,1 grader rett her borte, og det varmt altså. Og vi ser jo også at folk gjør sitt beste for å søke skyggen på puben bak her og finne noe leskende som de kan kjøle seg ned med, og det jo akkurat det rådene går på. Vi har også sett svømmere i Themsen her, som ikke et dagligdagssyn, i hvert fall ikke akkurat her. Denne hetebølgen sammenfaller jo med skoleferie for veldig mange barn nå, så det mange som prøver å nyte denne varmen, men den skaper jo også problemer da.
0: Ja, ja, for denne tidlige hetebølgen skaper bekymringer også.
13: Ja, og det har vært noen tragiske utfall også av den. Fire ungdommer har omkommet i forbindelse med bading. Det har vært gressbranner som har herjet, og det store problemer i togtrafikken, for eksempel da, på grunn av denne varmen. Og så det jo den overordnede bekymringen for at dette skyldes klimaendringene, og Meteorologisk institutt her i Storbritannia har skrevet en rapport og funnet ut at det er tre ganger så sannsynlig at man får ekstremvær som dette nå som i førindustriell tid. Så dette altså menneskeskapt, selv om man også finner sånne svingninger naturlig.
0: Temperaturer over 30 grader ikke vanlig kost i Europa i mai, og det ikke slik bare i London, men også i Paris nå. Klimaendringene gjør at hetebølger kommer tidligere på året, og de kommer oftere. Her ser vi kart som viser meteorologenes prognoser for de neste månedene, og jo mørkere rødt, jo større avvik fra normalen. Som vi ser, ser det ut til å bli varmere enn normalt i store deler av verden. Og også værfenomenet El Niño vil bidra til at resten av året blir preget av enda høyere temperaturer og mer ekstremvær.
17: 20 grader og strandliv i Oslo. I dag det sol og nesten sommer.
18: Det helt herlig.
17: Hun har tenkt seg til Middelhavet i sommer, men der kan det fort bli ubehagelig varmt.
18: Da det bedre å være her med deilige temperaturer, og hvis det blir opp mot 40 grader og sånt, så det ikke noe behagelig å være der uansett.
17: Billetten til Frankrike bestilt, til en stad der temperaturene i dag ligger langt oppe på 30-tallet.
19: Hvis ikke jeg allerede hadde bestilt billetten, så hadde jeg nok ikke dratt til Frankrike. Da hadde jeg blitt her i Norge.
17: Paris nå i ettermiddag. En intens hetebølge preger store deler av Vesteuropa.
20: Mønstret i hetebølger at de blir hyppigere og kraftigere over hele verden. Det en del av at verden blir varmere, og da blir også alle disse svingningene i været, noen kalde dager, noen varme dager, da blir de varme dagene straks varmere. Og overalt så vil vi da se at hetebølgene de kommer tidligere, fordi vi treffer tidligere på våren, og de som utover sommeren, som var hetebølger før, de vil nå være kraftigere hetebølger enn før.
17: I Stillehavet værfenomenet El Niño i ferd med å utvikle seg, med høyere havtemperaturer som med på å varme opp hele jorda.
20: Da får vi enda kraftigere hetebølger og kanskje enda kraftigere ekstremvær også andre steder. Så vi vet at i år med en kraftig El Niño så forsterker vi ekstremværet over veldig mye av verden.
18: Når man tenker litt på det store bildet så det jo selvfølgelig veldig trist å være klar over at det på grunn av global oppvarming, selv om det på kort sikt det jo veldig gøy og deilig at det varmt og godt ute, men det jo noe trist bak det da.
1: Interessen fra utenlandsk etterretning krever mye av politiet nord i Nordland. Politiet sier dette går ut over andre alvorlige saker og krever flere stillinger.
21: Stor aktivitet rundt rakettoppskytingsbasen på Andøya og økt militær tilstedeværelse i Nordland som trekkpapir på fremmede makter, og bare den siste tida flere pågrepet og siktet for spionvirksomhet. Og dette går ut over andre kriminalsaker.
22: Det betyr at vi vil drive mindre med forebyggende arbeid, mindre med politikontaktjobbing i kommunene, og vi bruker lengre tid på etterforskning av alvorlig kriminalitet.
21: Bare rundt rakettoppskytinger brukes halve politistaben i Lofoten og Vesterålen til å sikre området.
22: Hvis vi skal klare å håndtere det, så ønsker jeg i hvert fall, sånn som vi vurderer det, mellom 10-20 stillinger for å klare å håndtere det.
21: Det var Bladet Vesterålen som først skrev om dette, og Fremskrittspartiet støtta politiinspektøren.
23: Det tragisk, og det skal ikke være sånn, og derfor så må man få på plass en styrket bemanning ved disse stedene som Sortland og blant annet og Evenes.
21: Og i Vesterålen er flere bekymret.
2: Det er jo ganske ille det, hvis det blir nedprioritering på andre saker.
3: De sier at de har så lite ressurser fra før, så skal nedprioritere enda mer, det er jo ikke helt heldig.
21: Justisdepartementet henviste til politidirektoratet, som igjen viste til ledelsen ved Nordland politidistrikt, og de hadde ikke tid til å svare i dag.
22: Vi har fått et ekstra oppdrag i den sikkerhetspolitiske situasjonen som krever ressurser fra oss, og det er riktige prioriteringer som er gjort, men samtidig så må vi klare å ivareta det andre også.
0: Utenriksdepartementet innkalte i dag Russlands ambassadør til Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide sier UD ville protestere mot trusler mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med. Over 45 land har i en felles uttalelse til FN fordømt gårsdagens russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse 17. mai, der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektige Elisa Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt til NRK at han ikke er bekymret over anmeldelsen.
1: Vi skal utenriks igjen. To ungdommer og to voksne omkom da et tog kjørte på en minibuss i Belgia i dag. Bussen fraktet elever ved en spesialskole da ulykken skjedde.
4: En minibuss ble truffet av et tog da den kjørte over en jernbaneovergang i provinsen Øst-Flandern i Belgia i dag morges. Årsaken til den svært alvorlige ulykken er ikke kjent. Politiet har satt i gang etterforskning av hendelsen.
6: De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. We hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden.
4: Irans fotballlandslag i Tyrkia tidligere i mai. De forbereder seg til verdensmesterskapet som USA, Mexico og Kanada arrangerer sammen. Laget skulle ha base i Arizona i USA, men der er det ikke velkommen, ifølge den meksikanske presidenten.
24: Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero si van a jugar los tres partidos allá. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema, no tenemos ningún problema.
4: Nå skal laget bo i Tijuana, nord i Mexico, og reise over grensen for sine kamper i gruppespillet. I Sverige halveres prisen på månedskort i kollektivtrafikken fra 1. juli til 1. desember. Det sa statsminister Ulf Kristersson i dag. Tiltaket er en håndsrekning til svenskene i en tid med høye oljepriser på grunn av krig i Midtøsten.
1: Israel fortsetter angrepene i Libanon og rykker stadig lenger inn i landet. Samtidig forsøker USA og Iran å få slutt på krigen, også den i Libanon. Den israelske hæren sier at den angrep 100 mål i dag for å bekjempe dronetrusselen fra Hezbollah. Israel angrep også byen Nabatieh i Sør-Libanon etter å ha bedt innbyggerne om å forlate hjemmene sine. I Sør-Beirut la folk på flukt i frykt for nye angrep der. Det satte fyr på debatten om de minste barna da KrFU-leder Ingrid Olina Hovland mente at det var en syk kultur å sende dem i barnehage.
0: Og nå kommer KrF-leder Dag Inge Ulstein på banen. Han støtter sin ungdomsleder i å løfte en viktig sak, som han sier.
25: De i foreldrepermisjon på Grefsen i Oslo og trener de aller minste på livet i barnehage.
26: Johanne, hun begynner når hun blir 14 måneder. Og det er egentlig det er fordi det passer best for oss.
25: Foreldrene NRK treffer skal snart ha ettåringer i barnehage, eller institusjon, som KrFU-lederen også kaller det.
27: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det er bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva er det vi taper i andre enden på at familien får mindre spillerom.
25: 84% av norske ettåringer går i barnehage. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, sier KrFU-lederen.
5: Er du enig med henne i at dette er en syk kultur som topper statistikken over å sende ettåringer i barnehage?
7: Er det noe jeg i hvert fall enig på, at ikke jeg skal gå inn og bestemme hva ord partiungdomslederen vår skal bruke?
5: Men hva synes du om de ordene hun brukte?
7: Og igjen, jeg synes det er så avsporing på en måte å parkere det med på en måte hva ord hun bruker for å reise en debatt som er bare så ufattelig viktig for oss.
25: Mor til Johanne er enig i at debatten er viktig, men sier foreldre har lite valg.
26: I og for seg så synes jeg jo debatten er fin, for det er jo viktig å kunne snakke litt om hva som egentlig er best for barna. Ettåringer, de har jo ikke noen stemme selv, så de har jo ikke så mye de skulle ha sagt. Men samtidig så er det jo sånn at man ikke har så veldig mye valg, da. Hva skal man gjøre? Man har den permisjonen man har.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen har utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret med en uke. Partiene trenger mer tid.
0: Flere partier mener regjeringen må legge mer penger på bordet, ikke minst for å hindre kuttene til heimevernet.
8: Flytte!
21: Fullt alvor når heimevernssoldatene øver på Kjevik ved Kristiansand.
8: Flytte!
21: Kutt i ressursene til heimevernet, et av stridspunktene i forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret.
9: For Senterpartiet så er det helt avgjørende at vi ikke kutter heimevernet sånn som regjeringen legger opp til, for det å ha tilstedeværende forsvar i alle deler av Norge er viktig, så vi må ha et heimevernsløft.
21: Hittil har ingen partier forlatt rommet, men forhandlingene som skulle ros i land på torsdag utsettes til neste uke.
11: Det er ingen partier som ønsker at dette skal ende med noen krasjlanding, men ønsker å bli enige i rommet.
12: Jeg har stor tro på at det skal være mulig å komme til enighet, og håper alle partier har strekt seg langt for å nå den enigheten.
21: Men forsvaret må få mer penger for at det skal bli noen løsning, mener Senterpartiet og Høyre.
5: Dere har mer å gå på når det gjelder penger.
14: Jeg tror vi vil svare sånn, hvis vi hadde sagt at det blir ikke kroner mer, så hadde ikke vi satt samlet her i dag.
21: Kritikk får regjeringen også for at de utsetter kjøp av luftvern til 2033 og satser mindre på droner enn opposisjonen ønsker.
11: Et sterkt luftvern for Norge er viktig, et droneprogram for hele forsvaret, og ikke minst mye mer trening og øving og aktivitet for forsvaret, og da spesielt heimevernet.
0: Den norske innsatsen i VM i ishockey vekker oppmerksomhet, for mens vi i de siste 11 VM-ene aldri har havnet bedre enn på en tiendeplass, har alt snudd. Selv uten stjerner som Mats Zuccarello. Norge har seiret i 4-6 kamper i årets VM, og for første gang siden 2012 har laget spilt seg til en kvartfinale.
15: Norge har som regel kjempet for å overleve i ishockey-VM, og i frykta igjen det verste når Slovakia slo landslag i den første kampen i mesterskapen. Håpet om en utopisk kvartfinale så allereie mørkt ut. Men på 17. mai snudde alt for norsk ishockey da Slovenia ble slått 4-0. Spillere som 18 år gamle Tinus Kobler, Mikael Brandtzæg Nygård og Noah Steen har sammen med en rekke veteraner løftet Norge opp i verdstoppen. Storebror Sverige ble audmjuka og slått gule og blå da Eirik Salsten fiksa 3-2-siger i gruppespillet. Hockeyfeberen har herja i heimlandet. Store nasjoner som Tjekke og Kanada har fått kjenne på den norske energien og lagets offensive kraft. Etter år med motgang i bottenstriden i AVM er Norge klare for kvartfinalen på torsdag. I dag ble Danmark slått 4-3 etter spilleforlenging i den siste gruppespelskampen. Hvem Norge møter i kvartfinalen blir klart senere i kveld. Sensasjonslaget er uansett bare to kamper unna en VM-finale.
28: For et våpen! Og da blir det kvartfinale på torsdag.
1: Britt Dybing har jobbet som psykiatrisk sykepleier i en årrekke. Selv ble hun hardt rammet av angst etter at hun for mange år siden ble utsatt for demonutdrivelse.
29: Britt Dybing sier hun som 19-åring ble utsatt for demonutdrivelse i et karismatisk trossamfunn. Nå går hun i bymisjonskirken Tøyenkirken, som ikke driver med demonutdrivelse.
30: Det er veldig trist at hverken den norske kirke eller andre mer nøkterne kirkesamfunn, at ikke de sier tydeligere ifra at dette ikke er bra.
29: Hun forteller at ledelsen i trossamfunnet mente at hun var plaget av demoner, og de måtte ut.
30: Så kom han mot meg mens han talte veldig aggressivt I tunger og tatt tak I hodet mitt og skulle ha meg til å se han I øynene. Mens han da roper veldig høyt I Jesu navn, hvor mange det av dere?
29: Et sted I Hallingdal bor et ektepar som de eneste I Norge som dømt etter demonutdrivelse. I podcasten Demonutdriveren snakker de ut for første gang.
2: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt.
29: Politiet ble varslet etter at en ung kvinne som var alvorlig psykisk syk hadde bodd hos ekteparet I 9 måneder. De ble I 2024 dømt for grov og langvarig mishandling.
3: Kjøleskapet var låst med tau og hengelås. Et servantbatteri på badet var dekket, så de gikk an å benytte.
29: Tilbake til Tøyen forteller Britt at demonutdrivelsen I ungdommen førte til selvskading. Vi har tatt kontakt med den aktuelle predikanten, som I dag I slutten av 80-årene. Han sier han ikke kan huske noe av dette.
30: Konsekvensene var jo at livet mitt gikk I stykker på den måten at jeg fikk så mye angst.
29: Etter flere år I psykiatrien ble hun bedre, og valgte selv å bli psykiatrisk sykepleier.
30: Det en Gud, så det kanskje en ond makt også. Men for min egen del så har jeg kommet til at det ikke der jeg skal bruke energien min.
1: Den norske kirke skriver til Dagsrevyen I kveld at den ikke har praksis for demonutdrivelser, og at det heller ikke noe de praktiserer. I årene etter krigen dumpet malingprodusenten Jotun og flere andre bedrifter farlig avfall I skjærgården I Sandefjord.
0: Og nå Jotun I gang med å rydde opp I et område som fikk mye oppmerksomhet under miljøkampen på 80-tallet.
10: Det idylliske forhold på en rolig sommerdag ved Holtskjæra. Dette Fredrik Hauges barndomsrike.
13: Her har jeg vært mye å fiske og bana og kjørt snekke ut, fiske på Holtskjæra. Jeg fikk noe av naturgleden min her.
10: Det allerede blitt hentet opp store malingsklumper fra havbunnen. Maling som kan inneholde både bly og kvikksølv. Historien om Holtskjæra som en offentlig anerkjent avfallsplass nesten ikke til å tro I dag.
16: Fra 1945 og fram til begynnelsen av 60-tallet så ble dette området brukt som et dumpingområde for avfall som man ikke visste annen måte å håndtere på. Det vi gjør nå å dekke

0: Og det er, det gir jo litt håp, da, til nytte.
1: En rekke norske artister har laget VM-sanger nå før mesterskapet begynner, og flere av dem mener de har laget den offisielle VM-låten.
2: Men så er spørsmålet da hvilken vi skal synge. Vi har fått hjelp av barna.
3: Hei, hei alle sammen! Vi skal gjennomføre et eksperiment. Vi ber 7. klasse på Linderud skole stille seg opp som et kor og sier at de skal synge den norske VM-sangen. Ok, alle sammen, er dere klare?
4: Ja.
3: Ja, veldig bra. Da tar vi VM-sangen, ok? 1, 2, 3, 4! Nei, det er kanskje ikke så lett å skjønne hva som er selve VM-sangen i år. Det finnes jo så mange av dem. VM-sangen! Artisten Katastrofe sier at han har lagd VM-sangen.
5: Vi er Norge, vi vet vi ikke størst. Men Polen vet at vi var her først.
3: Nikolai Ram og Markus Neby sier de har lagd VM-sangen. Og så er det jo den gode gamle VM-sangen Alt for Norge. Barna på Linderud har hørt de tre sangene, og skal nå stemme over den de mener bør være selve VM-sangen.
6: Og var det vanskelig å finne ut av hvilken du skulle velge?
7: Nei, jeg bare... Når vi hørte på den for første gang, jeg bare visste at det var det beste.
6: Har du bestemt deg for hvilken sang du skal stemme på?
7: Ja.
6: Er dere klar for å vite hva som er VM-sangen dere har valgt?
4: Ja!
6: Vikingblod!
4: Yeah!
3: Og det var ingen som stemte på Alt for Norge. Det var nemlig denne som vant. Ok, da tar vi VM-sangen dere. Er dere klare?

0: Kronprins Haakon gjorde ingen egne undersøkelser om overgrepsdømte Jeffrey Epstein, det sa han da han møtte pressen i dag.
1: Kronprinsen sa at han og kronprinsessen har lært av måten saken har blitt håndtert på.
2: På vei inn i universitetets aula, flankert av Oslo-ordfører Anne Lindboe. Inn for å dele ut Abelprisen til den tyske matematikeren Gerd Faltings. Men det var helt andre ting som stod på agendaen da kronprinsen møtte pressa etterpå.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
2: Nettopp helsa til kronprinsessa var en av årsakene til at det tok lang tid før hun fortalte om sitt vennskap til Jeffrey Epstein, en sak som har preget kongefamilien. Spesielt en opplysning har fått folk til å lure.
4: Nei, når han kom den siste dagen på underoppholdet i Palm Beach, så satt han med en situasjon som gjorde meg såpass utrygg at jeg ringte hjem til Haakon.
2: I dag ble kronprinsen spurt om å utdype.
3: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte jo til meg, og jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
2: Selv om ingen stilte spørsmålet, hadde kronprinsen mer på hjertet om hva de har lært av Epstein-saken.
3: Kan vi gjøre noe med rutinene våre, at vi går gjennom det? Og så kanskje vel så viktig er det sånn at vi kan være litt mer årvåkne.
2: Men kronprinsen er redd for at det kan gå for langt.
3: At man blir mistroisk, og i verste fall fordømmende på feil grunnlag. Og sånn ønsker jeg i hvert fall ikke å leve livet mitt. Det er jo å finne den der riktige balansen mellom de tingene, da.
1: Kristin Marie Skrede, kronprinsen, stilte altså opp og svarte på alle spørsmålene pressen hadde i dag.
5: Ja, det har jo vært et visst press, eller kanskje en skal si krav og

0: eller da fra pressa om flere og mer utdypende svar om kronprinsessa sitt vennskap med Jeffrey Epstein. I tillegg så jo kongehuset preget av sykdom, og det særlig da kronprinsessa sin alvorlige tilstand som er tema da. Når kronprinsen valgte å gjøre seg tilgjengelig for pressa i dag, så kan det henge ihop med at kongen på det som kanskje årets viktigste jobb ute i landet, nemlig fylkesturen til Vestland, og at kronprinsen i neste veke skal på det som kanskje årets viktigste utenlandsjobb for sin del, til Japan. Begge de turene her skal de møte pressa på, og ved å snakke med pressa i dag så kan det avlaste litt og gjøre at de kan konsentrere seg om den jobben de på når de ute på disse to viktige jobbene.
1: Ja, du i Vestland fylke. Der skal altså kong Harald besøke fire kommuner, og det uten dronningen denne gangen.
0: Ja, dronning Sonja jo ikke den som gir seg så lett, men søndag så ble hun sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og fikk da beskjed om å ta det med ro en vekes tid. Så kongen han har reist til Vestlandet i ensom majestet.
1: Og samtidig som kongen på fylkestur, kommer en ny meningsmåling. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte i målingen som Norstat har gjort for NRK. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen i Norge. 29% mener monarkiet bør avskaffes hvis kong Harald abdiserer eller dør, mens 60% svarer at Norge fortsatt bør være kongedømme. Skepsisen til monarkiet størst på Vestlandet. Der mener 36% av de spurte at kong Harald bør bli Norges siste konge. Og som nevnt, i dag startet altså kongen på årets store reise ut i landet til nettopp Vestlandet.
0: Det var som et levende postkort. Da kongen kom til Etne for første gang i offisielt ærend.
2: Det helt fantastisk. Det virkelig det rørende, altså.
0: Verd å vente på, ifølge kongetru Etnebu.
3: Her i Etne, som du ser på oppmøtet her, så vi kongetru og veldig glad i kongehuset vårt.
0: Kong Harald sitt trygt, også i en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK. 64% av de spurte støtter monarkiet. Men begeistringen i Etne spegler ikke svaret meningsmålingen gir. Vestlendingene de mest monarkiskeptiske i landet, med 59% oppslutning om kongehuset.
2: Hvorfor det sånn på Vestlandet, det vet jeg faktisk ikke. Det kan jeg nesten ikke forstå.
4: Altså, det jo konge, så er tingen. Det er mye tøffere enn president og sånn.
0: Målingen viser også at 36% av de spurte på Vestlandet mener kong Harald bør bli Norges siste konge. Nær 1 av 3 på landsbasis mener det samme, medan 60% vil holde fram med monarki. I Etne var det bare jubel for kongen i dag. Så stas var det at nokre måtte prøve sitte stolen hans etterpå.
5: Kongen, han betyr noe for meg. Jeg liksom vokste opp med han og historien og tradisjoner.

0: Marie, det liten tvil om at det stor interesse for dette kongebesøket.
1: Ja, i ettene gikk folk, så å si, mann av huset, sånn som de var oppfordret til, de 4000 innbyggerne som bor der. Vi ser også at interesse både fra lokalpresse og rikspresse er stor, så kongehuset er jo i vinden, selv om det da stormer for tida, så er det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, i morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal kommune.
2: Stortingsflertallet sa i dag nei til å skrote det omstridte journalsystemet helseplattformen som brukes i Midt-Norge.
0: Forslaget om å fjerne journalsystemet kom fra MDG som mener det ville vært enklere og billigere å starte på nytt.
3: Det skulle være fundamentet som skulle gjøre alt så mye bedre. De ulike aktørene skulle samarbeide bedre om helseopplysningene. Men kritikken mot journalsystemet har vært massiv. Særlig fra legene.
4: Problemet er at systemet er veldig uryddig. Det er vanskelig å få oversikt over pasientinformasjon, over legemidler. Det er også vanskelig å få oversikt over at det du har gjort er korrekt.
3: Ved St. Olavs hospital i Trondheim har leger og andre tilsette opplevd at helseplattformen har vært ødeleggende for arbeidshverdagen.
5: Det er alt for mye fokus på journalsystemet på bekostning av pasientarbeid og faglig arbeid.
3: Her behandler Stortinget forslaget om å kutte ut hele helseplattformen. Fra talerstolen kommer det sterk kritikk mot systemet.
6: Den handler om pasientsikkerhet.
3: Men politikerne blir ikke samde om ei skroting.
7: Jeg tenker at det veldig trist at vi ikke engang kan legge en plan for hvordan vi skal ha et fremtidsrettet IT-system som brukervennlig og godt egnet for god pasientbehandling, rett og slett.
8: Vi har andre sykehus i Norge som bruker et annet system som de er godt fornøyd med. Og når vi har mangel på helsepersonell, så forstår jeg ikke hvorfor prestisjen skal gå foran pasientene.
6: Takk.
3: Helseministeren vedgår at det må bli arbeidet hardt for å løse problemer.
9: Det er fortsatt betydelige utfordringer knyttet til brukervennlighet og effektivitet. Det må tas på alvor, men jeg opplever nå at det er et overveldende flertall i Stortinget som er opptatt av å se fremover.
2: Den historisk tidlige hetebølgen fortsetter i Storbritannia. Britene forsøker å kjøle seg ned i parker i London. Det har vært varmere der enn i søreuropeiske byer som Aten, Madrid og Roma. I natt var årets første tropenatt med 21,3 grader som er rekord for mai måned. Og gårsdagens varmerekord på 34,8 grader ble slått i dag. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, beskriv hvordan det å være i London nå i en måned hvor du egentlig skulle være vår.
10: Det føles jo egentlig unaturlig når man har så sterk varme. I dag ble det altså målt 35,1 grader rett her borte, og det varmt altså. Og vi ser jo også at folk gjør sitt beste for å søke skyggen på puben bak her og finne noe leskende som de kan kjøle seg ned med, og det jo akkurat det rådene går på. Vi har også sett svømmere i Themsen her, som ikke et dagligdags syn, i hvert fall ikke akkurat her. Denne hetebølgen sammenfaller jo med skoleferien. Jeg får veldig mange barn nå, så det mange som prøver å nyte denne varmen, men den skaper jo også problemer da.
2: Ja, for denne tidlige hetebølgen skaper bekymringer også.
10: Ja, og det har vært noen tragiske utfall også av den. Fire ungdommer har omkommet i forbindelse med bading. Det har vært gressbranner som har herjet, og det store problemer i togtrafikken, for eksempel da, på grunn av denne varmen. Og så det jo den overordnede bekymringen for at dette skyldes klimaendringene, og Meteorologisk institutt her i Storbritannia har skrevet en rapport og funnet ut at det tre ganger så sannsynlig at man får ekstremvær som dette nå som i førindustriell tid. Så dette altså menneskeskapt, selv om man også finner sånne svingninger naturlig.
2: Temperaturer over 30 grader ikke vanlig kost I Europa I mai, og det ikke slik bare I London, men også I Paris nå. Klimaendringene gjør at hetebølger kommer tidligere på året, og de kommer oftere. Her ser vi kart som viser meteorologenes prognose for de neste månedene, og jo mørkere rødt, jo større avvik fra normalen. Som vi ser, ser det ut til å bli varmere enn normalt I store deler av verden. Og også værfenomenet El Niño vil bidra til at resten av året blir preget av enda høyere temperaturer og mer ekstremvær.
11: 20 grader og strandliv I Oslo. I dag det sol og nesten sommer.
12: Det helt herlig.
11: Hun har tenkt seg til Middelhavet I sommer, men der kan det fort bli ubehagelig varmt.
12: Da det bedre å være her med deilige temperaturer, og hvis det blir opp mot 40 grader og sånt, så det ikke noe behagelig å være der uansett.
11: Billetten til Frankrike bestilt, til en stad der temperaturene I dag ligger langt oppe på 30-tallet.
13: Hvis ikke jeg allerede hadde bestilt billetten, så hadde jeg nok ikke dratt til Frankrike. Da hadde jeg blitt her I Norge.
11: Paris nå I ettermiddag. En intens hetebølge preger store deler av Vesteuropa.
14: Mønstret I hetebølger at de blir hyppigere og kraftigere over hele verden. Det en del av at verden blir varmere, og da blir også alle disse svingningene I været, noen kalde dager, noen varme dager, da blir de varme dagene straks varmere. Og overalt så vil vi da se at hetebølgene de kommer tidligere, for de vil treffe tidligere på våren, og de som utover sommeren, som var hetebølger før, de vil nå være kraftigere hetebølger enn før.
11: I Stillehavet værfenomenet El Niño I ferd med å utvikle seg, med høyere havtemperaturer som med på å varme opp hele jorda.
14: Da får vi enda kraftigere hetebølger og kanskje enda kraftigere ekstremregn også andre steder. Så vi vet at I år med en kraftig El Niño så forsterker vi ekstremværet over veldig mye av verden.
12: Når man tenker litt på det store bildet så det jo selvfølgelig veldig trist å ja, være klar over at det på grunn av global oppvarming. Selv om det på kort sikt det jo... Veldig gøy og deilig at det varmt og godt ute, men det jo noe trist bak det da, dessverre.
0: Interessen fra utenlandsk etterretning krever mye av politiet nord I Nordland. Politiet sier dette går ut over andre alvorlige saker og krever flere stillinger.
15: Stor aktivitet rundt rakettoppskytingsbasen på Andøya og økt militær tilstedeværelse I Nordland som trekkpapir på fremmede makter, og bare den siste tida flere pågrepet og sikta for spionvirksomhet. Og dette går ut over andre kriminalsaker.
16: Det betyr at vi vil drive mindre med forebyggende arbeid, mindre med politikontaktjobbing I kommunene, og vi bruker lengre tid på etterforskning av alvorlig kriminalitet.
15: Bare rundt rakettoppskytinger brukes halve politistaben I Lofoten og Vesterålen til å sikre området.
16: Hvis vi skal klare å håndtere det, så ønsker jeg I hvert fall, sånn som vi vurderer det, mellom 10-20 stillinger for å klare å håndtere det.
15: Det var Bladet Vesterålen som først skrev om dette, og Fremskrittspartiet støtta politiinspektøren.
17: Det tragisk, og det skal ikke være sånn, og derfor så må man få på plass en styrka bemanning ved disse stedene som Sortland og blant annet og Evenes. Da.
15: Og I Vesterålen flere bekymret.
18: Det jo ganske ille det, hvis det blir nedprioritering på andre saker.
19: De sier at de har så lite ressurser fra før, da. Så skal nedprioritere enda mer, det jo ikke helt heldig.
15: Justisdepartementet henviste til politidirektoratet, som igjen viste til ledelsen ved Nordland politidistrikt, og de hadde ikke tid til å svare I dag.
16: Vi har fått et ekstra oppdrag I den sikkerhetspolitiske situasjonen som krever ressurser fra oss, og det riktige prioritering som gjort, men samtidig så må vi klare å ivareta det andre også.
2: Utenriksdepartementet innkalte I dag Russlands ambassadør til Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide sier UD ville protestere mot trusler mot utenlandsk personell I Ukraina som Russland har kommet med. Over 45 land har I en felles uttalelse til FN fordømt gårsdagens russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell I Kyiv. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse 17. mai, der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektige Elisa
8: Elise Andrews sier de mener det forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt til NRK at han ikke bekymret over andre.
0: Vi skal utenriks igjen. To ungdommer og to voksne omkom da et tog kjørte på en minibuss i Belgia i dag. Bussen fraktet elever ved en spesialskole da ulykken skjedde.
20: En minibuss ble truffet av et tog da den kjørte over en jernbaneovergang i provinsen Øst-Flandern i Belgia i dag morges. Årsaken til den svært alvorlige ulykken ikke kjent. Politiet har satt i gang etterforskning av hendelsen.
21: De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. We hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden.
20: Irans fotballlandslag i Tyrkia tidligere i mai. De forbereder seg til verdensmesterskapet som USA, Mexico og Kanada arrangerer sammen. Laget skulle ha base i Arizona i USA, men der det ikke velkommen, ifølge den meksikanske presidenten.
22: Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero si van a jugar los tres partidos allá. Entonces nos preguntaron, pueden pernoctar en México y dijimos sí, sin problema, no tenemos ningún problema.
20: Nå skal laget bo i Tijuana, nord i Mexico og reise over grensen for sine kamper i gruppespillet. I Sverige halveres prisen på månedskort i kollektivtrafikken fra 1. juli til 1. desember. Det sa statsminister Ulf Kristersson i dag. Tiltaket en håndsrekning til svenskene i en tid med høye oljepriser på grunn av krig i Midtøsten.
0: Israel fortsetter angrepene i Libanon og rykker stadig lenger inn i landet. Samtidig forsøker USA og Iran å få slutt på krigen, også den i Libanon. Den israelske hæren sier at den angrep 100 mål i dag for å bekjempe dronetrusselen fra Hezbollah. Israel angrep også byen Nabatje i Sør-Libanon etter å ha bedt innbyggerne om å forlate hjemmene sine. I Sør-Beirut la folk på flukt i frykt for nye angrep der. Det satte fyr på debatten om de minste barna da KrFU-leder Ingrid Olina Hovland mente at det var en syk kultur å sende dem i barnehage.
8: Og nå kommer KrF-leder Dag Inge Ulstein på banen. Han støtter sin ungdomsleder i å løfte en viktig sak, som han sier.
23: De i foreldrepermisjon på Grefsen i Oslo og trener de aller minste på livet i barnehage.
24: Johanne, hun begynner når hun blir 14 måneder. Og det egentlig det fordi at det passer best for oss.
23: Foreldrene NRK treffer skal snart ha ettåringer i barnehage, eller institusjon, som KrFU-lederen også kaller det.
25: Jeg mener det vitne om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva det vi taper i andre enden for at familien får mindre spillerom.
23: 84% av norske ettåringer går i barnehage. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, sier KrFU-lederen.
26: Du enig med henne i at dette en syk kultur som topper statistikken over å sende ettåringer i barnehage?
27: Det noe jeg i hvert fall enig på, at jeg ikke skal gå inn og bestemme hva ord partiungdomslederen vår skal bruke.
26: Men hva synes du om de ordene hun brukte?
27: Og igjen, jeg synes det så avsporing på en måte å parkere det med på en måte hva ord hun bruker for å reise en debatt som bare så ufattelig viktig for oss.
23: Mor til Johanne enig i at debatten viktig, men sier foreldre har lite valg.
24: I og for seg så synes jeg jo debatten fin, for det jo viktig å kunne snakke litt om hva som egentlig best for barna. Ettåringer, de har jo ikke noen stemme selv, så de har jo ikke så mye de skulle ha sagt. Men samtidig så det jo sånn at man ikke har så veldig mye valg, da. Hva skal man gjøre? Man har den permisjonen man har.
0: Utenriks- og forsvarskomiteen har utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret med en uke. Partiene trenger mer tid.
8: Flere partier mener regjeringen må legge mer penger på bordet, ikke minst for å hindre kuttene til heimevernet.
28: Flytte, flytte, flytte!
15: Fullt alvor når heimevernssoldatene øver på Kjevik ved Kristiansand.
28: Flytte!
15: Kutt i ressursene til heimevernet, et av stridspunktene i forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret.
29: For Senterpartiet så det helt avgjørende at vi ikke kutter heimevernet sånn som regjeringen legger opp til, for det å ha tilstedeværende forsvar i alle deler av Norge viktig, så vi må ha et heimevernsløft.
26: Hittil har ingen partier forlatt rommet, men forhandlingene som skulle ros i land på torsdag utsettes til neste uke.
1: Det er ingen partier som ønsker at dette skal ende med noen krasjlanding, men ønsker å bli enige i rommet.
3: Jeg har stor tro på at det skal være mulig å komme til enighet, og håper alle partier vil strekke seg langt for å nå den enigheten.
26: Men forsvaret må få mer penger for at det skal bli noen løsning, mener Senterpartiet og Høyre.
4: Dere har mer å gå på når det gjelder penger.
5: Jeg tror vi vil svare sånn. Hvis vi hadde sagt at det blir ikke kroner mer, så hadde ikke vi søtte samlet her i dag.
26: Kritikk får regjeringen også for at de utsetter kjøp av luftvern til 2033 og satser mindre på droner enn opposisjonen ønsker.
1: Et sterkt luftvern for Norge er viktig, et droneprogram for hele forsvaret, og ikke minst mye mer trening og øving og aktivitet for forsvaret, og da spesielt heimevernet.
2: Den norske innsatsen i VM i ishockey vekker oppmerksomhet, for mens vi i de siste 11 VM-ene aldri har havnet bedre enn på en tiendeplass, har alt snudd, selv uten stjerner som Mats Zuccarello. Norge har seiret i 4-6 kamper i årets VM, og for første gang siden 2012 har laget spilt seg til en kvartfinale.
6: Norge har som regel kjempet for å overleve i ishockey-VM, og i frykta igjen det verste når Slovakia slo landslag i den første kampen i mesterskapen. Håpet om en utopisk kvartfinale så allereie mørkt ut. Men på 17. mai snudde alt for norsk ishockey da Slovenia ble slått 4-0. Spillere som 18 år gamle Tinus Kobler, Mikael Brandtzæg Nygård og Noah Steen har sammen med en rekke veteraner løftet Norge opp i verdstoppen. Storebror Sverige ble audmjuk og slått gule og blå da Erik Salsten fiksa 3-2-siger i gruppespillet. Hockeyfeberen har herja i heimlandet. Store nasjoner som Tjekke og Kanada har fått kjenne på den norske energien og lagets offensive kraft. Etter år med motgang i bottenstriden i AVM er Norge klare for kvartfinalen på torsdag. I dag ble Danmark slått 4-3 etter spilleforlenging i den siste gruppespelskampen. Hvem Norge møter i kvartfinalen blir klart senere i kveld. Sensasjonslaget er uansett bare to kamper unna en VM-finale.
0: Britt Dybing har jobbet som psykiatrisk sykepleier i en årrekke. Selv ble hun hardt rammet av angst etter at hun for mange år siden ble utsatt for demonutdrivelse.
7: Britt Dybing sier hun som 19-åring ble utsatt for demonutdrivelse i et karismatisk trossamfunn. Nå går hun i bymisjonskirken Tøyenkirken, som ikke driver med demonutdrivelse.
9: Det er veldig trist at hverken den norske kirke eller andre mer nøkterne kirkesamfunn, at ikke de sier tydeligere ifra at dette ikke er bra.
7: Hun forteller at ledelsen i trossamfunnet mente at hun var plaget av demoner, og de måtte ut.
9: Så kom han mot meg mens han talte veldig aggressivt i tunger og tar tak i hodet mitt, og skulle ha meg til å se han i øynene, mens han da roper veldig høyt i Jesu navn, hvor mange er det av dere?
7: Et sted i Hallingdal bor et ektepar som er de eneste i Norge som er dømt etter demonutdrivelse. I podcasten Demonutdriveren snakker de ut for første gang.
10: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt.
7: Politiet ble varslet etter at en ung kvinne som var alvorlig psykisk syk hadde bodd hos ekteparet i 9 måneder. De ble i 2024 dømt for grov og langvarig mishandling.
13: Kjøleskapet var låst med tau og hengelås. Et servantbatteri på badet var dekte, så det gikk an å benytte.
7: Tilbake til Tøyen forteller Britt at demonutdrivelsen i ungdommen førte til selvskading. Vi har tatt kontakt med den aktuelle predikanten, som i dag er i slutten av 80-årene. Han sier han ikke kan huske noe av dette.
9: Konsekvensene var jo at livet mitt gikk i stykker på den måten at jeg fikk så mye angst.
7: Etter flere år i psykiatrien ble hun bedre, og valgte selv å bli psykiatrisk sykepleier.
9: Er det en Gud, så er det kanskje en ond makt også. Men for min egen del så har jeg kommet til at det er ikke der jeg skal bruke energien min.
0: Den norske kirke skriver til Dagsrevyen i kveld at den ikke har praksis for demonutdrivelser, og at det heller ikke er noe de praktiserer. I årene etter krigen dumpet malingprodusenten Jotun og flere andre bedrifter farlig avfall i skjærgården i Sandefjord.
2: Og nå Jotun i gang med å rydde opp i et område som fikk mye oppmerksomhet under miljøkampen på 80-tallet.
11: Det idylliske forhold på en rolig sommerdag ved Holtskjæra. Dette Fredrik Hauges barndomsrike.
12: Her har jeg vært mye å fiske og bada og kjørt snekke ut, fiske på Holtskjæra. Jeg fikk noe av naturgleden min her.
11: Det allerede blitt hentet opp store malingsklumper fra havbunnen. Maling som kan inneholde både bly og kvikksølv. Historien om Holtskjæra som en offentlig anerkjent avfallsplass nesten ikke til å tro i dag.
14: Fra 1945 og fram til begynnelsen av 60-tallet så ble dette området brukt som et dumpingområde for avfall som man ikke visste annen måte å håndtere på. Det vi gjør nå å dekke til det dype området nede på ca. 70 meters dyp. Når det dekket til, så forurensingen gjort utilgjengelig for det levende livet i havet, og dermed håndtert for alltid.
11: Bellona og en 22 år gammel Fredrik Hauge aksjonerte mot Jotun på 80-tallet. Nå har de blitt samarbeidspartnere, og Hauge synes det fint å se at det endelig ryddes opp i sin hjemby.
12: Nei, det synes jeg veldig bra. Dette gjør de uten å ha fått pålegg fra myndighetene. Og så jeg jo veldig glad, da, for dette en av de første sakene jeg holdt på med. Og nå blir det ordnet opp, og det gir jo litt håp, da, til nytte.
2: En rekke norske artister har laget VM-sanger nå før mesterskapet begynner, og flere av dem mener de har laget den offisielle VM-låten.
0: Men så spørsmålet da, hvilken vi skal synge? Vi har fått hjelp av barna.
16: Hei, hei alle sammen! Vi skal gjennomføre et eksperiment. Vi ber 7. klasse på Lindre skole stille seg opp som et kor og sier at de skal synge den norske VM-sangen. Ok, alle sammen, dere klare?
17: Ja!
16: Ja, veldig bra. Da tar vi VM-sangen, ok? 1, 2, 3, 4! Nei, det kanskje ikke så lett å skjønne hva som selve VM-sangen i år. Det finnes jo så mange av dem. VM-sangen! Artisten Katastrofe sier at han har lagd VM-sangen.
18: Vi Norge, vi vet vi ikke størst, men Odin vet at vi var her først.
16: Nicolai Ram og Markus Neby sier de har lagd VM-sangen. Og så det jo den gode gamle VM-sangen Alt for Norge. Barna på Linderud har hørt de tre sangene, og skal nå stemme over den de mener bør være selve VM-sangen. Og var det vanskelig å finne ut av hvilken du skulle velge?
19: Nei, jeg bare... Når vi hørte på den for første gang, jeg bare visste at det var det beste.
16: Har du bestemt deg for hvilken sang du skal stemme på?
19: Ja.
16: Er dere klar for å vite hva som VM-sangen dere har valgt?
17: Ja!
16: Vikingblod!
17: Ja! Yeah!
16: Og det var ingen som stemte på Alt for Norge. Det var nemlig denne som vant. Ok, da tar vi VM-sangen dere. Er dere klare?

0: Kronprins Haakon gjorde ingen egne undersøkelser om overgrepsdømte Jeffrey Epstein, det sa han da han møtte pressen i dag.
1: Kronprinsen sa at han og kronprinsessen har lært av måten saken har blitt håndtert på.
2: På vei inn i universitetets aula, flankert av Oslo-ordfører Anne Lindbo. Inn for å dele ut Abelprisen til den tyske matematikeren Gerd Faltings. Men det var helt andre ting som stod på agendaen da kronprinsen møtte pressa etterpå.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
2: Nettopp helsa til kronprinsessa var en av årsakene til at det tok lang tid før hun fortalte om sitt vennskap til Jeffrey Epstein, en sak som har preget kongefamilien. Spesielt en opplysning har fått folk til å lure.
4: Nei, når han kom den siste dagen på underopphold i Palm Beach, så satt han med i en situasjon som gjorde meg såpass utrygg at jeg ringte hjem til Haakon.
2: I dag ble kronprinsen spurt om å utdype.
3: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
2: Selv om ingen stilte spørsmålet, hadde kronprinsen mer på hjertet om hva de har lært av Epstein-saken.
3: Kan vi gjøre noe med rutinene våre, at vi går gjennom det? Og så kanskje vel så viktig er det sånn at vi kan være litt mer årvåkne.
2: Men kronprinsen er redd for at det kan gå for langt.
3: At man blir mistroisk, og i verste fall fordømmende på feil grunnlag. Og sånn ønsker jeg i hvert fall ikke å leve livet mitt. Det er jo å finne den der riktige balansen mellom de tingene, da.
1: Kristi Marie Skrede, kronprinsen, stilte altså opp og svarte på alle spørsmålene pressen hadde i dag.
5: Ja, det har jo vært et visst press, eller kanskje en skal si krav, og særlig da fra pressa, om flere og mer utdypende svar om kronprinsessa sitt vennskap med Jeffrey Epstein. I tillegg så er jo kongehuset preget av sykdom, og det er særlig da kronprinsessa sin alvorlige tilstand som er tema da. Når kronprinsen valgte å gjøre seg tilgjengelig for pressa i dag, så kan det henge ihop med at kongen er på det som kanskje er årets viktigste jobb ute i landet, nemlig fylkesturen til Vestland, og at kronprinsen i neste veke skal på det som kanskje er årets viktigste utenlandsjobb for sin del, til Japan. Begge de turene her skal de møte pressa på, og ved å snakke med pressa i dag så kan det avlaste litt og gjøre at de kan konsentrere seg om den jobben de er på når de er ute på disse to viktige jobbene.
1: Ja, du er i Vestland fylke. Der skal altså kong Harald besøke fire kommuner, og det er uten dronningen denne gangen.
5: Ja, dronning Sonja er jo ikke den som gir seg så lett, men søndag så ble hun sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og fikk da beskjed om å ta det med ro en vekes tid. Så kongen, han har reist til Vestlandet i ensom majestet.
1: Og samtidig som kongen er på fylkestur, kommer en ny meningsmåling. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte i målingen som Norstat har gjort for NRK. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen i Norge. 29% mener monarkiet bør avskaffes hvis kong Harald abdiserer eller dør, mens 60% svarer at Norge fortsatt bør være kongedømme. Skepsisen til monarkiet er størst på Vestlandet, der mener 36% av de spurte at kong Harald bør bli Norges siste konge, og som nevnt, i dag startet altså kongen på årets store reise ut i landet til nettopp Vestlandet.
5: Det var som et levende postkort. Da kongen kom til Etne for første gang i offisielt ærend.
6: Det er helt fantastisk. Det er virkelig, det er rørende altså.
5: Verd å vente på, ifølge kongetru etnebud.
6: Her i Etten, som du ser på oppmøtet her, så er vi kongetru og veldig glad i kongehuset vårt.
5: Kong Harald sit trygt, også i en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK. 64% av de spurte støtter monarkiet. Men begeistringen i Etne spegler ikke svaret meningsmålingen gir. Vestlendingene er de mest monarkiskeptiske i landet, med 59% oppslutning om kongehuset.
7: Hvorfor det sånn på Vestlandet, det vet jeg faktisk ikke. Det kan jeg nesten ikke forstå.
8: Altså, det jo konge, så er tingen. Det er mye større enn president og sånn.
5: Målingen viser også at 36% av de spurte på Vestlandet mener kong Harald bør bli Norges siste konge. Nær en av tre på landsbasis mener det samme, medan 60% vil holde fram med monarki. I Etne var det bare jubel for kongen i dag. Så stas var det at nokre måtte prøve sitte stolen hans etterpå.
9: Kongen, han betyr noe for meg. Jeg liksom vokste opp med han og historien og tradisjoner.

0: Marie, det liten tvil om at det stor interesse for dette kongebesøket.
1: Ja, i ettene gikk folk, så å si, mann av huset, sånn som de var oppfordret til, de 4000 innbyggerne som bor der. Vi ser også at interessen både fra lokalpresse og rikspresse stor, så kongehuset jo i vinden, selv om det da stormer for tida, så det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, i morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal kommuner.
2: Stortingsflertallet sa i dag nei til å skrote det omstridte journalsystemet helseplattformen som brukes i Midt-Norge.
0: Forslaget om å fjerne journalsystemet kom fra MDG som mener det ville vært enklere og billigere å starte på nytt.
3: Det skulle være fundamentet som skulle gjøre alt så mye bedre. De ulike aktørene skulle samarbeide bedre om helseopplysningene. Men kritikken mot journalsystemet har vært massiv, særlig fra legene.
4: Problemet at systemet veldig uryddig. Det vanskelig å få oversikt over pasientinformasjon, over legemidler. Det også vanskelig å få oversikt over at det du har gjort korrekt.
3: Ved St. Olavs hospital i Trondheim har leger og andre tilsette opplevd at helseplattformen har vært ødeleggende for arbeidshverdagen.
5: Det alt for mye fokus på journalsystemet på bekostning av pasientarbeid og faglig arbeid.
3: Her behandler Stortinget forslaget om å kutte ut hele helseplattformen. Fra talerstolen kommer det sterk kritikk mot systemet.
6: Den handler om pasientsikkerhet.
3: Men politikerne blir ikke samde om en skroting.
7: Jeg tenker at det veldig trist at vi ikke engang kan legge en plan for hvordan vi skal ha et fremtidsrettet IT-system som brukervennlig og godt egnet for god pasientbehandling, rett og slett.
8: Vi har andre sykehus i Norge som bruker et annet system som de godt fornøyd med. Og når vi har mangel på helsepersonell, så forstår ikke hvorfor prestisjen skal gå foran pasientene.
6: Takk.
3: Helseministeren vedgår at det må bli arbeidet hardt for å løse problemet.
9: Det fortsatt betydelige utfordringer knyttet til brukervennlighet og effektivitet. Det må tas på alvor, men jeg opplever nå at det et overveldende flertall i Stortinget som opptatt av å se fremover.
2: Den historisk tidlige hetebølgen fortsetter i Storbritannia. Britene forsøker å kjøle seg ned i parker i London. Det har vært varmere der enn i søreuropeiske byer som Aten, Madrid og Roma. I natt var årets første tropenatt med 21,3 grader som rekord for mai måned. Og gårsdagens varmerekord på 34,8 grader ble slått i dag. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, beskriv hvordan det å være i London nå i en måned hvor du egentlig skulle være vår.
10: Det føles jo egentlig unaturlig når man har så sterk varme. I dag ble det altså målt 35,1 grader rett her borte, og det varmt altså. Og vi ser jo også at folk gjør sitt beste for å søke skyggen på puben bak her og finne noe leskende som de kan kjøle seg ned med, og det jo akkurat det rådene går på. Vi har også sett svømmere i Themsen her, som ikke et dagligdagssyn, i hvert fall ikke akkurat her. Denne hetebølgen sammenfaller jo med skoleferien. Jeg får veldig mange barn nå, så det mange som prøver å nyte denne varmen, men den skaper jo også problemer da.
2: Ja, for denne tidlige hetebølgen skaper bekymringer også.
10: Ja, og det har vært noen tragiske utfall også av den. Fire ungdommer har omkommet i forbindelse med bading. Det har vært gressbranner som har herjet, og det store problemer i togtrafikken, for eksempel da, på grunn av denne varmen. Og så det jo den overordnede bekymringen for at dette skyldes klimaendringene, og Meteorologisk institutt her i Storbritannia har skrevet en rapport og funnet ut at det tre ganger så sannsynlig at man får ekstremvær som dette nå som i førindustriell tid. Så dette altså menneskeskapt, selv om man også finner sånne svingninger naturlig.
2: Temperaturer over 30 grader ikke vanlig kost I Europa I mai, og det ikke slik bare I London, men også I Paris nå. Klimaendringene gjør at hetebølger kommer tidligere på året, og de kommer oftere. Her ser vi kart som viser meteorologenes prognoser for de neste månedene, og jo mørkere rødt, jo større avvik fra normalen. Som vi ser, ser det ut til å bli varmere enn normalt I store deler av verden. Og også værfenomenet El Niño vil bidra til at resten av året blir preget av enda høyere temperaturer og mer ekstremvær.
11: 20 grader og strandliv I Oslo. I dag det sol og nesten sommer.
12: Det helt herlig.
11: Hun har tenkt seg til Middelhavet I sommer, men der kan det fort bli ubehagelig varmt.
12: Da det bedre å være her med deilige temperaturer, og hvis det blir opp mot 40 grader og sånt, så det ikke noe behagelig å være der uansett.
11: Billetten til Frankrike bestilt, til en stad der temperaturene I dag ligger langt oppe på 30-tallet.
13: Hvis ikke jeg allerede hadde bestilt billetten, så hadde jeg nok ikke dratt til Frankrike. Da hadde jeg blitt her I Norge.
11: Paris, nå I ettermiddag. En intens hetebølge preger store deler av Vesteuropa.
14: Mønstret I hetebølger at de blir hyppigere og kraftigere over hele verden. Det en del av at verden blir varmere, og da blir også alle disse svingningene I været, noen kalde dager, noen varme dager, da blir de varme dagene straks varmere. Og overalt så vil vi da se at hetebølgene de kommer tidligere, fordi de vil treffe tidligere på våren. Og de som utover sommeren, som var hetebølger før, de vil nå være kraftigere hetebølger enn før.
11: I Stillehavet værfenomenet El Niño I ferd med å utvikle seg, med høyere havtemperaturer som med på å varme opp hele jorda.
14: Da får vi enda kraftigere hetebølger og kanskje enda kraftigere ekstremregn også andre steder. Så vi vet at I år med en kraftig El Niño så forsterker vi ekstremværet over veldig mye av verden.
12: Når man tenker litt på det store bildet så det jo selvfølgelig veldig trist å ja, være klar over at det på grunn av global oppvarming. Selv om det på kort sikt jo veldig gøy og deilig at det varmt og godt ute, men det jo noe trist bak det da, dessverre.
0: Interessen fra utenlandsk etterretning krever mye av politiet nord I Nordland. Politiet sier dette går ut over andre alvorlige saker og krever flere stillinger.
15: Stor aktivitet rundt rakettoppskytingsbasen på Andøya og økt militær tilstedeværelse I Nordland som trekkpapir på fremmede makter, og bare den siste tida flere pågrepet og sikta for spionvirksomhet. Og dette går ut over andre kriminalsaker.
16: Det betyr at vi vil drive mindre med forebyggende arbeid, mindre med politikontaktjobbing I kommunene, og vi bruker lengre tid på etterforskning av alvorlig kriminalitet.
15: Bare rundt rakettoppskytinger brukes halve politistaben I Lofoten og Vesterålen til å sikre området.
16: Hvis vi skal klare å håndtere det, så ønsker jeg I hvert fall, sånn som vi vurderer det, mellom 10-20 stillinger for å klare å håndtere det.
15: Det var Bladet Vesterålen som først skrev om dette, og Fremskrittspartiet støtta politiinspektøren.
17: Det tragisk, og det skal ikke være sånn, og derfor så må man få på plass en styrket bemanning ved disse stedene som Sortland og blant annet og Evenes. Da.
15: Og I Vesterålen flere bekymret.
18: Det jo ganske ille det, hvis det blir nedprioritering på andre saker.
19: De sier at de har så lite ressurser fra før, da. Så skal nedprioritere enda mer, det jo ikke helt heldig.
15: Justisdepartementet henviste til politidirektoratet, som igjen viste til ledelsen ved Nordland politidistrikt, og de hadde ikke tid til å svare I dag.
16: Vi har fått et ekstra oppdrag I den sikkerhetspolitiske situasjonen som krever ressurser fra oss, og det riktige prioritering som gjort, men samtidig så må vi klare å ivareta det andre også.
2: Utenriksdepartementet innkalte I dag Russlands ambassadør til Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide sier UD ville protestere mot trusler mot utenlandsk personell I Ukraina som Russland har kommet med. Over 45 land har I en felles uttalelse til FN fordømt gårsdagens russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell I Kyiv. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse 17. mai, der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektige Elisa Andrews sier de mener det forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt.
20: Om 10 minutter Det skal handle om maktkamp og skandaler i motværa, og i kveld står makta om Gucci på spill. 21.50, nå Dagsrevyen 21.
21: Nye ras fra Skarfjellet i Møre og Romsdal. Overvaking av fjellet som rørte seg 5 meter i fjor. Oppslutningen om monarkiet er tilbake på samme nivå som før Epstein-bråket. En av tre vil fremleis ha kongestyre. Velkommen til Dagsrevyen 21. Igjen så har det begynt å rase fra Skarfjellet i Møre og Romsdal. I fjor så rørte fjellpartiet seg hele 5 meter. Og nå har NVE sett ut radar og kamera for å følge med på hva som skjer med fjellet i Sunndal.
22: Skarfjellet har dyna på, men fjellet søver ikke.
23: Nå kommer det stein nedover der. Der ser du steinene kommer nedover mot Grønhaven der. Tydelig.
22: Slike steinsprang har det vært mange av de siste dagene. Men det er småtteri i forhold til det som geologene tror kan komme. Stein tilsvarende 250 000 lastebillass er i bevegelse i fjellpartiet i Sunndal.
23: Nå det regner sikkert som har utlastet nå da. Ja, nå raset det igjen. Nå hører jeg steinsprang oppi der. Så vi er spent på regnet, men i fjor så gjorde ikke regnet noe.
22: Under godværsdagene i juli i fjor beveget fjellet seg 1,5 centimeter i timen. Så kom det flom, men farten økte ikke av det. Nå har NVE igjen plassert ut radar og kamera for å overvåke. Farten på fjellet er foreløpig bare noen få millimeter i døgnet. Og uansett kan hverken steinsprang eller hovedrase nå boligene rundt. Likevel er den nærmeste naboen spent, for i verste fall er det en enorm mengde stein som skal ned.
23: Da tror jeg det blir helt svart, jeg tror det rett og slett at sandstøv kan bli. Så da er det å komme seg inn i huset og ventes til å legge seg.
21: En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald. Dette viser en fersk meningsmåling som Norstat har gjort for NRK. Støtta til monarkiet er størst på Sørlandet og lågast på Vestlandet, der kongen i dag innleier et 3 dagers fylkesbesøk. Flertallet, det vil si 64%, svarer at de fremleis støtter monarkiet. Og det er den tredje lågaste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger.
24: Ja, vi ser at nå er støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet er sårbare institusjoner. Selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det er en lang prosess. Det er ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
21: Et flertall på Stortinget tvinger nå gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet går inn for at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år. Rådet har hatt som oppgave å sette bindende priser til berekning av skatten som lakseselskapene skal betale. Flertallet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier.
25: Trygve Slagsvold Vedum innførte jo Norgesrådet som finansminister. Hvorfor har dere snudd nå?
26: Vi har jo innført, eller vi har en grunnrenteskatt i Norge. Den hadde kommet sterke innvendinger på måten den ble fastsatt på.
25: Men når milliardkonsernene nå skal sette prisene til seg selv, er ikke det bukken som passer havresekken?
26: Nei, for det er et vanlig prinsipp i skatteretten, så skal det jo være kontroll, og det her er man jo i arbeid med å få et system rundt dette som sikrer at det som skal beskattes, det blir beskattet.
25: Hvordan kommenterer Arbeiderpartiet at Senterpartiet nok en gang finner sammen med borgerlige venner?
27: Så først og fremst er dette en dag der hvor det er enighet om at vi skal fortsette å ha en grunnrenteskatt som sikrer rettferdig beskatning av en næring som går veldig godt. Det er vi veldig glad for at det fortsatt er, og det er det vi også tar med oss videre.
25: Prøver ikke du med dette å bagatellisere det faktum at Senterpartiet stadig finner sammen med den borgerlige siden i Stortinget?
27: Nei, det gjør jeg ikke, men det er 5 ulike partier som samarbeider. Da er det naturlig at det noen ganger er flertall andre steder.
21: Israel har i dag gått til åtak på en by i Sør-Libanon etter å ha bedt innbyggerne om å dra. Samstundet så rykker israelske soldater enda lengre inn i landet, trass i våpenkvila mellom Libanon og Israel.
1: Israel har i dag angrepet byen Nabatie i Sør-Libanon. De sier de angriper Hezbollah-mål. Israelske soldater skal ha krysset den såkalte gule linjen og dermed utvidet bakkeoperasjonen. Dette er en 5-10 kilometer bred grenselinje. Her har Israel revet og bombet store deler av bebyggelsen. Til tross for en våpenhvile fra 17. april har altså israelerne trappet opp krigshandlingene. 12 mennesker skal være drept det siste døgnet.
3: Selvsagt vil jeg ha fred. Helt klart. Ingen liker krig. Folk som dør, barn man ønsker varig fred. Men for meg er det for sent. Denne freden har kostet så mange liv og skapt så mye lidelse. Vi libanesere har aldri bedt om dette.
1: Her takser flyene på NATO-basen Ramstein i Tyskland. USA planlegger å kutte NATO-tilgang til militærfly, ifølge Der Spiegel. I en krisesituasjon vil USA redusere antall kampfly med en tredel. De tar også sikte på å halvere antall strategiske bombefly tilgjengelig, ifølge det tyske nyhetsmagasinet. I tillegg vil den amerikanske marinen gjøre færre krigsskip tilgjengelig for NATO, og USA vil ikke lenger stille ubåter til rådighet for alliansen.
21: Etter flere brukollapser krev et flertall på Stortinget at staten tek vedlikeholdsregningene. Men Senterpartiet er usamde med de andre partier om hva bruer dette faktisk skal gjelde. Flertallet mener at staten skal betale vedlikehold av bruer staten har bygd, uavhengig om det er på riksveg, fylkesveg eller kommunale veger. Dette er regjeringen usamde i. Sammen med to andre trebroer. På Svalbard har det i lengre tid vært problem med utrykt drikkevatten. Og nå skal forskere fra universitetssenteret UNIS prøve å finne ut hvorfor drikkevattnet har skyhøye verdier av stoffet mangan, og hva som kan gjøres.
3: Etter å ha målt konsentrasjonen i reservoaret i et helt år, håper vi å finne ut hvilke prosesser som står bak den høye konsentrasjonen av mangan.
21: Flertallet på Stortinget vil mjuke opp reglene og gjøre det enklere med motorferdsel i utmark. Dette opplyste Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, som har blitt samlet på en pressekonferanse på Stortinget nå. Mellom annet vil partiet fjerne krav om gods ved snøskuterkjøring til hytter. Så er neste morgendagens vær.
4: Fortsatt litt snø i fjellet. Det går sakte, men sikkert med denne snøsmeltingen rundt 10 grader her i dag. I lavlandet på Sør-Østlandet så klarte man så vidt å nå 20-tallet, mens Vestlandet og Nord-Norge der ble de høyeste temperaturene nærmere 15. Og det er ikke så store endringer i temperaturene til i morgen. Nordvestvind i nord med regnbyger både i Nordland og Troms. Noen byger trekker også inn vest i Finnmark. Og så kommer det litt regn aller lengst øst i Finnmark mot kvelden. Spitsbergen får enkelte sludd- og snøbyger i øst. Vinden i Trøndelag den henger nok litt igjen i formiddagstimene, men gradvis minkende vind utover dagen, og ellers byger på Nordvestlandet og i Trøndelag, men færre byger også på Vestlandet etter hvert, og mulighet for litt sol. Sør-Østlandet får nok aller mest sol, men også her forbigående litt skyer midt på dagen.
21: Da er Dagsrevyen 21 slutt. Kveldsnytt kommer klokka 23.05. Takk for nå.
5: Sender med ettåringene i barnehage av omsyn til foreldre eller de små barna, spør deg i

0: Tusenvis søkte. Bare 12 hobbybakere har fått plass i teltet til bakemesterskapet UK.
1: What the hell am I doing here?
2: This doesn't look like baking to me. This is science.
0: Bakemesterskapet UK. Se det nå i NRK TV.
3: Hunder og eiere samles for en siste gang hjemme hos meg.
4: Hvem blir årets bestevenn? Svaret får vi fra Bølle til bestevenn torsdag i NRK TV. Og nå prøver å ta over Gucci for å utvide sitt motimperium, men får kraftig motstand. Det skal handle om mote, makt og skandaler. 21.50, aller først nå, debatten.

0: Når nesten alle norske ettåringer går i barnehage, så må vel det bety at det er bra for dem å være der, eller?
1: Eller er de der allermest fordi foreldrene må raskt tilbake på jobb, så samfunnet holdes i gang?
0: Debatten om ettåringene har rast i en drøy uke, så nå ønsker vi dem velkommen til debatten.
1: Og som sikkert flere har sett, nå i kveld gikk også KrFs leder Dag Inge Ulstein ut med full støtte til KrFU-leder Ingrid Olina Hovland. Det er første gang at han har kommentert dette utspillet som kom for en drøy uke siden. Men nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er du like begeistret for denne debatten?

0: Ved å bygge ut barnehagetilbudet, ved å gjøre det billigere å delta, ved å øke kvaliteten, ansette enda flere av de dyktige folka vi har som hver eneste dag bidrar til trygghet på ungene våre, så tenker jeg at vi har gitt norske barnefamilier mange flere valg enn det de hadde tidligere.
1: Mm-hmm. Ja, valg, ja, Jorunn Lossius, nestleder i KrF, lederen din på medlemsmøte på Stord, men du her. Men hva egentlig politikken deres? For dere jo også for at det skal tilbys barnehageplass til alle ettåringer.
2: Absolutt, og det at vi har god barnehagedekning og god kvalitet i barnehagene våre, det at vi har nok ansatte der og ikke minst nok pedagoger, det kjempeviktig. Men samtidig når 84% av alle ettåringer i barnehage, så kanskje det et uttrykk for at veldig mange ikke opplever at de har en reell valgfrihet. Og det har gjort veldig sterkt inntrykk på meg og mange andre, tror jeg, de siste dagene når vi hører mødre, vi hører fedre gi uttrykk for at de opplever at de får ikke nok tid sammen med barna sine, og særlig med ettåringene. Og for meg så dette litt sånn urovekkende, da, for det her har jo virkelig ikke endret seg på 20 år siden jeg selv fikk barn. Og jeg var en av de som opplevde det at jeg ønsket virkelig å være hjemme lenge med sønnen min, men så hadde jeg ikke det økonomiske handlingsrommet til det.
1: Men hva det egentlig dere da ønsker? Skal man få penger i neven i stedet for å få en barnehageplass, eller hva skal være annerledes?
2: Ja, vi ønsker å sikre et økonomisk handlingsrom, og også en kulturell aksept for å velge annerledes, for barn jo forskjellige. Familier forskjellige, så noen ettåringer absolutt klare for å gå i barnehage, men så det andre som ikke.
1: Hvem det som sier at det ikke akseptabelt?
2: Som sier at
1: det ikke akseptabelt å sende, eller holde barna hjemme?
2: Det jo flere her som opplever nå at, og gir uttrykk for at, at det ikke en aksept i forhold til arbeidsliv, eller de kjenner på, kanskje på et slags press om at man skal sende barnet i barnehage, og det forsterkes jo av at Arbeiderpartiet kun legger opp til ordninger som billig barnehage, men en tanke på at alle skal i barnehage raskest mulig.
0: Jeg tror på ingen måte det bidrar til mer såkalt kulturell aksept for de valgene småbarnsfamilier gjør, at KrF karakteriserer det som sykt at 84% velger å selge sine barn i barnehagen. Tvert imot så mener jeg at det som bidrar til mer aksept for alle valgene alle familier tar, det at vi som politikere legger til rette for at man kan ta nettopp de valgene. Også før kontantstøtten ble lagt om, så falt bruken av kontantstøtte dramatisk, og søkingen til barnehage økte voldsomt, fordi stadig flere familier ønsket å sende barna sine til det trygge stedet barnehage representerer. Og jeg tror liksom, hvis vi tar et steg tilbake og tenker oss om, vi har jo oppdratt barna våre felles i familien, eller i nabolaget, eller i landsbyen til alle tider, at det nabolaget, den landsbyen i dag også består av barnehage, jo egentlig en veldig fin ting for ungene våre. Det betyr at de treffer trygge voksne som legger til rette for lek og læring og deltakelse, og at foreldre kan gå på jobb med god samvittighet.
1: For hva det ikke får, Lossius?
2: Jeg vil bare først svare på det Brenna sier der, for apropos skam, så var det jo Jens Stoltenberg som for noen år tilbake sa i en kontantstøttedebatt at vi skal ikke belønne de som velger feil. Og hvis ikke det arroganse fra Arbeiderpartiet å si rett ut at de som velger å være litt lenger hjemme barna sine velger feil, så vet ikke jeg. Det vi trenger jo fleksible ordninger. Vi trenger en raus kontantstøtte, vi trenger en raus barnetrygd, vi trenger skattelette per barn, og vi trenger å se på det som fødselstallsutvalget pekte på ganske nylig i et utvalg som Arbeiderpartiet har vært med å sette ned, som peker på at lar vi foreldre jobbe redusert med kompensasjon, så kan det være et godt grep for å gi den fleksibiliteten og den valgfriheten som vi...
0: Så jeg tror det KrF og Arbeiderpartiet er helt enige om, det at vi må legge til rette for at flere ønsker å få barn i Norge. Nå går jo tallene litt opp igjen, og det skjer også i en tid hvor stadig flere barn går i barnehage. Så det kan jo også hende at den fleksibiliteten vi har lagt til rette for gjennom gode velferdsordninger, økt barnetrygd, det at det billigere å delta i barnehage og SFO, også gjør at flere unge voksne ser for seg at også de kan sette barn til livet og fortsette å leve de livene de ønsker med de valgmulighetene som også god barnehagedekning gir.
2: Men jeg skjønner ikke hvilken fleksibilitet Brenna snakker om her, for billig barnehage, det fint det. Men allikevel, hva med de som ønsker å velge annerledes? De får ingenting. Arbeiderpartiet gir småbarnsforeldre valget mellom barnehage og barnehage. Og vi vet at for noen ettåringer så kan det være fint å gå i barnehage, for andre så de ikke klar for det.
1: Men okay, poenget her er at det er foreldrene
2: som de beste til å vurdere dette.
3: Uttrykket sykt kommer jo opp her, du har nevnt det flere ganger nå, og det jo det uttrykket som du brukte, Ingrid Olina Hovland, KrF-leder, som satt i gang denne debatten, som du sa at det altså var en syk kultur at så mange ettåringer i barnehage, og da, Kaveh Rashidi, fyrte du deg skikkelig opp. Hva det som provoserer deg så voldsomt med det?
4: Jeg synes vi har en fantastisk kultur, der foreldre har muligheten til å sende barna sine til en helsefremmende og god barnehage som vi har. La oss gå tilbake til 80-tallet, hvor færre var i barnehagen. Mine foreldre var innvandrere, de kunne ikke sende meg i barnehage, de hadde ikke råd til det.

0: vanskelig for meg å lære meg norsk, vanskelig for mammaen min som akkurat kom fra Iran og har muligheten til å bli integrert. Så dette en mulighet vi har. Samtidig så skal vi huske på at selvfølgelig skal valgfrihet være viktig. Selvfølgelig skal barnehagene forbedres. Jeg har ikke lyst til at kvinner og menn må sende barna sine med en følelse av tvang. Men da trenger vi ikke å si, slik Hovland sa, at foreldre må ta mer ansvar. Jeg synes ikke foreldre så ansvarsløse. Hvis det noen som skal ta ansvar, så det nettopp politikerne for å gjøre det enklere for foreldrene å ta
1: hovedvalg. Du mener hun moraliserende på hvilken måte?
0: Ja, hvis vi skal snakke om politikk, så vi jo nødt til å snakke om saken og ikke om enkeltmenneskers valg. Hvis jeg for eksempel skulle ha uttalt meg som mann om abortspørsmålet, så blir det veldig moraliserende hvis jeg hadde sagt «Jeg hadde aldri tatt abort hvis jeg ble gravid», eller «Vi må ta ansvar og ta mindre abort», eller «Vi har en syk kultur der kvinner tar abort». Ikke sant? Det en forferdelig måte å uttale seg på om abortsaken. Men jeg kunne jo ha fremmet meninger om abortsaken som mann likevel. Det det som forskjellen mellom å være moraliserende eller å snakke om sak. Vi må ikke peke på enkeltmenneskers valg som rette eller gale.
1: Hovland, du mener Rashidi smålig når han svarer deg på hvilken måte?
2: Ja, altså for det første så har jeg aldri kritisert enkeltmenneskers valg. Jeg har kritisert en utvikling vi har i samfunnet. Og jeg mener faktisk at vi må kunne diskutere denne utviklingen av andelen ettåringer i barnehage, uten at argumentet skal parkeres på grunn av ord og uttrykk. Men det et enormt barnehagepress som mange småbarnsfamilier kjenner på. Og det nettopp dette presset jeg kritiserer, og det kommer både fra politikken, fordi Arbeiderpartiet fører en politikk som rett og slett presser mange småbarnsforeldre til å sende ettåringen i barnehagen, men det handler også om kulturen vår, hvor man gått fra at 69% av ettåringene går i barnehage bare for 10 år siden, til at 84% går nå. Og i andre enden av det, så mister
1: du noe. Når du da bruker ordet sykt om det, hva det du mener så sykt?
2: Jeg mener at familien det det aller viktigste fellesskap vi har. Og nå, når stadig flere ettåringer blir sendt i barnehagen, så gir familiene mindre spillerom, og stadig større del av oppveksten til disse barna blir på institusjon i stedet for med familien.
1: Og det det som sykt.
2: Og det det jeg mener vi må kunne diskutere, hva konsekvensen og hva tapet i andre enden på at familien, som det viktigste fellesskapet, får mindre spillerom.
1: Hvorfor kan man ikke diskutere dette her? Det alle, det så mange ettåringer i barnehage.
0: Selvfølgelig skal man diskutere dette, men premissene blir jo feil her. For det første, fedre har aldri vært mer med barna sine, småbarna sine, mer enn vi akkurat nå. Familien som institusjon ikke død. Når jeg sender ungen min i barnehage, når jeg leverer barna mine 3 stykker i barnehage, så leverer jeg dem ikke til en anonym, kald institusjon. Det ikke Guantanamo Bay jeg leverer dem til for å komme meg på jobb. Jeg leverer dem til et sted som gir dem en rekke muligheter, vekst, mestring. Ja, de kommer til å føle på stress. Det kommer til å være vanskelig for dem de første par ukene, spesielt ettåringene. Men hva det vi mennesker vokser mest av? Jo, det det stresset hvor vi får støtte, hvor vi får kjærlighet og omsorg. Det akkurat det barnehagene gir til barna.
1: Så du mener det stresset som hun påpeker her, det bra for barna, rett og slett?
0: Hvis barna får god støtte under det stresset, akkurat som når jeg tar med ungen min, ettåringen min på badeland, og han stresset fordi jeg kaster han ut i vannet, vel, jeg der, jeg holder taken, hva resultatet han lærer seg å svømme? Det stresset ikke farlig, det mangel på ivaretakelse som eventuelt problemet, og da burde vi ruste opp barnehagene, ha flere ansatte, gjøre livet enklere for dem, ikke si at det en syk kultur å sende barn i barnehagen.
1: Forstår du at mange foreldre hisser seg opp over at du kaller det de gjør for sykt, rett og slett.
2: Jeg mener vi må kunne diskutere en samfunnsutvikling, selv om det kanskje kan være ubehagelig. Og så må en ting være klart, at ettåringer i barnehage, det ikke først og fremst for ettåringen sin del, det for at foreldrene skal kunne gå på jobb. Og det helt greit å kunne argumentere for det, men å argumentere for at barnehage det beste for ettåringer, det har du ikke belegg for. Og så mener jeg at vi må kunne diskutere dette her med valgfriheten, for i dag så det veldig mange som ikke kjenner at de har muligheten til å ta et valg. Og det har tilbakemeldingen til meg vært disse ukene. Vi skulle ønske vi hadde muligheten, men vi hadde ikke det økonomiske spillrommet. Og det skjer på Tonje Brennas i vakt, fordi de legger opp en politikk hvor man nødt til å sende ettåringen barnehage for å få hverdagen til å gå rundt. Og jeg mener at det burde ikke være kontroversielt å mene at det beste for de aller minste er å få mest mulig tid med foreldrene sine. Så går det fint an å diskutere, og jeg mener at familiene selvfølgelig skal få lov til å bestemme selv. Noen ettåringer klar for barnehagen, og noen ikke det. Det nettopp derfor vi må sikre denne valgfriheten med politiske løsninger, og ikke prøve å snakke om valgfrihet, men samtidig kutte i alle tiltakene som gir familien valgfrihet, sånn som Brenna gjør.
3: Men det jo en dobbelthet i det.
4: Du skal få komme tilbake. Ja. Du skal ta en to personer til.
1: For diskusjonen om når de minste barna skal starte i barnehagen, har alltid vært følelsesladd, og denne runden startet altså med at KrFU-lederen i forrige uke sa til VG at hun aldri ville sendt en ettåring i barnehagen.
4: Og som vi har vært innom, opp til flere ganger, at hun kalte praksisen da for sykkeltur, har ført til en rekke medieoppslag. Det har vært kronikker i alt fra Utdanningsnytt via TV2 til Aftenposten, Dagsavisen, Vårt Land og her i NRK ble det diskusjoner både i Dagsnytt 18 og i ukeslutt. Men det har vært flere steder.
1: Ja, for utspillet har også preget kommentarfeltene i sosiale medier og en rekke podcaster.
4: Og i denne virvelvinden har det dukket opp blant annet du, Silje Bekkenfremme. Du journalist og forfatter. Normalt sett ville du kanskje stått ved siden av Tonje Brenna når det gjelder det politiske. Men du også uenig med venstresiden her og mener at den ikke tar den debatten. Hva det du savner?
5: Altså, det jeg kjente på selv da jeg fikk mitt første barn, var i hvert fall det at jeg møtte meg selv og mine egentlig, idealer og prinsipper litt i døra, for jeg hadde trodd at dette skulle være enkelt, og selvsagt skal jeg tilbake på jobb, og vi skal dele permisjonen likt, og dette går fint. Og så kjent på den følelsen av å bli helt liksom, overfalt av, av realiteten i det. Og jeg følte at det var noe helt annet å stå i det selv, og det er også det jeg opplever fra foreldre rundt meg. Da kunne jeg jo sånn kjenne meg litt sånn fremmedgjort på min egen side, og så plutselig begynte jeg å tenke sånn...
4: Ja, side som der du normalt sett hører deg politisk hjemme.
5: Ja. Og så når jeg begynner å tenke sånn, nei, kanskje jeg har mye lyst til å være lenger hjemme, hvorfor snakker vi ikke om familieverdier? Og så får jeg en følelse sånn, oi, har jeg blitt KrF nå, plutselig? Fordi det føltes som konservative temaer, men så tenkte jeg da, hvorfor i all verden skal det... Hvorfor framstår det for meg som konservative
4: Da er det kanskje hvordan dere omtaler det da, Tonje Brenna, at det har blitt tatt for gitt, fordi man har puttet enorme ressurser inn i barnehagen, er fornøyd med den barnehageordningen vi har, og glemmer litt at noen savner å ha tid hjemme med de små litt lenger.
6: Altså, jeg tror hverken vi som er politikere eller foreldre synes det er overraskende på noen som helst måte, både på en av og til kan møte seg selv litt i døra, men også man kan kjenne på de tingene. Og var det en ting jeg skulle ønske meg, så var det at vi skulle diskutert akkurat det vi diskuterer her nå, hver eneste dag hele året. Fordi det å bruke ressursene og politikken på de aller viktigste blant oss, nemlig de yngste, det mener jeg er noe av det aller viktigste vi gjør som samfunn. Jeg tror det som gjør at disse debattene av og til sporer litt av, da, det er litt at vi fort gjør det Kave peker på, nemlig at vi tar enkeltmenneskenes valg, eller følelser, eller vurderinger, eller tilpasninger, og sier at det er rett eller galt. Og det er jeg egentlig veldig opptatt av at vi ikke skal gjøre. Det er jo nettopp derfor Arbeiderpartiet er så opptatt av denne valgfriheten som hver enkelt skal ta. Og så mener jeg at det er, eller hver enkelt familie skal ha, og så mener jeg at det er ingenting moralsk galt i som mamma eller pappa ønsker seg mer tid med barna. Jeg vil faktisk driste meg til å si at det er heller ikke noe galt å ønske seg tilbake på jobb. Og vårt samfunn skal på en måte ha plass til begge deler, og det er derfor jeg synes det er trist når disse debattene reduseres til at vi setter merkelapper som sykt eller andre type betegnelse på det.
4: I dag setter du 39 minutter.
6: Nei, men, det er, men ikke sant, for det er, helt som du beskriver, sensitive temaer. Det kan føles vanskelig selv om en er blodfeminist og gleder seg til å gå på jobb. Skikkelig vanskelig å gå fra et gråtende barn i barnehagen. Og det skal også dette samfunnet med alle de politiske løsningene vi velger romme. Og derfor er jeg opptatt at vi både har trygge barnehager og valgfrihet for familien.
1: Og så er det flere i denne debatten her som nå står på andre siden enn de vanligvis ville gjort. Marte Kristine Østerud Primstad, du er styremedlem i HKRF i Rogaland. Du er en av flere KRF-ere som har reagert på det KRFU-lederen har sagt. Du sier at det er ikke så sort-hvitt som det hun fremstiller det som. Hva er det som ikke er så sort-hvitt her?
7: Jeg opplever den retorikken som litt sort-hvitt, og som unyansert og litt for bastant. For i denne diskusjonen her så er det ulike nyanser, og jeg tror vi alle er enige om at vi ønsker tid til det viktigste, vi ønsker tid med barna, men det må ligge fast. Men det handler også om hvilket spillerom vi har som familier. Og de aller fleste er jo avhengig av to inntekter, og nå vet jeg at det skal være et tema senere i debatten. Men det er en nyanse i det. En annen ting er jo at vi mødre og familier, fedre eller barn er forskjellige. Noen mødre ønsker seg tilbake på jobb ganske fort, andre ønsker lengre tid med barna hjemme. Og jeg mener at vi må ha rom for begge deler. Vi må ha rom for valgfrihet, og valgfrihet handler om å både ha valgfriheten til å være litt lengre hjemme med barna hvis man ønsker det, men også å ha valgfrihet til å gå på jobb litt fortere hvis man ønsker det.
1: Du mener det lå en pekefinger, en moralsk pekefinger i det Hovland sa?
7: Jeg opplever den uttalelsen som for bastant, og at noen kan oppleve det som en moralsk pekfinger.
1: Hovland.
2: Altså, Marte burde jo egentlig stått på denne siden, for jeg tror egentlig vi helt enige her. For nettopp dette som kjernen i hele utspillet, nemlig valgfriheten, og at vi skal sikre at familiene har den valgfriheten. Og noen, for noen så det riktig å ha ettåringen barnehage, for andre det ikke. Det nettopp det politikken må legge opp til. Men problemet at dagens politikk og kultur og system ikke legger opp til muligheten for å kunne velge annerledes. Og jeg synes det veldig flott, Brenna, at du snakker opp valgfriheten og at folk skal få lov til å velge annerledes, men sannheten at du ikke legger til rette for det. Fordi gang på gang så du villig til å kutte i kontantstøtter. Du ikke så veldig glad i å øke barnetrygda. Og du snakker ned og harselerer med mødre som velger annerledes. Og jeg mener at vi må legge til rette for nettopp denne valgfriheten.
4: Men nå beveger du deg langt fra utfordringen egentlig fra din partifelle, men vi skal snakke litt om barna før vi slipper til panelen.
1: Vi skal snakke om barna, og så det veldig mange i denne debatten her som trekker frem forskningen, så da har vi fått en forsker i studio for å se hva forskningen faktisk viser om dette. Velkommen Henrik Daa Sakrisson, du psykolog og professor ved Senter for forskning på likhet i utdanning ved Universitetet i Oslo. Forsket på barn i barnehage i mange år. Vi hører her, det mye følelser. Hva det som gjør at denne debatten om når barn skal begynne i barnehage, hvorfor blir den så fort polarisert?
8: Følelsene skyldes jo at det barna våre, og for de fleste foreldre så det det viktigste som finnes. Men fra et forskerståsted så tenker jeg at noe av det som bidrar til å opprettholde en polarisert debatt er at det finnes et vel av forskning der ute om barnehage og barn. Mens realiteten for oss som forskere er at det å identifisere en effekt av å gå i barnehage, det kjempevanskelig. Det noe vi jobber med hele tiden. I Norge så jo, som vi alle sammen vet, barnehage frivillig. Så foreldre bestemmer når barn begynner. Det ikke tilfeldig. Og hvis vi skal skjønne hva som effekten for et barn å begynne i barnehage, så må vi egentlig ta Espen, begynner i barnehagen, vi ser hvordan det går med ham, og så må vi spole tiden tilbake igjen og tenke hvordan det har gått med Espen hvis han ikke gikk i barnehagen. Så dette ganske vanskelig å forskningsmessig kunne dokumentere. Så har vi ganske gode metoder for å gjøre dette. Skaffe troverdige estimater, som vi kaller det. Finne ut hvordan det går med barn. Fordi de går i barnehagen, ikke fordi de de er og har blitt sendt til barnehagen. Men dette kompliserte greier, og det veldig vanskelig for folk flest å finne en artikkel som sier noe om barnehage eller ikke. Og så velger man det som passer det man føler.
1: Men hva vet man da? Hva vet man om hvordan det påvirker en ettåring å begynne i barnehagen?
8: Da jeg gikk på psykologstudiet, så lærte vi at det å starte i barnehagen, som det har blitt argumentert for her også, uheldig for barn, for det medfører en separasjon. Så når jeg begynte å forske på dette for 15 år siden, så var det min forventning. Vi har fantastisk flotte data i Norge for å forske på dette, og jeg tror det viktigste jeg har funnet at vi ser en negativ effekt for barn. Altså barn som starter når de ett år gamle, de litt mer aggressive, fysisk utagerende, når de to år gamle, enn de som starter nærmere to års alder. Men den effekten blir borte når barna blir 3 og 4 år. Og vi har fortsatt å studere på dette her når barna blir eldre også, for å se hvordan det går med dem. Vi har sett på om det å starte tidlig i barnehagen påvirker kvaliteten på samspillet mellom barn og foreldre. Det gjør det ikke. Vi har sett på effekten av om barna mange timer i barnehagen, versus få timer i barnehagen når de helt små. Det spiller ingen rolle. På barnas utvikling av adferdsvansker, som det et tema som både internasjonal forskning og mange andre har vært opptatt av. Og så finnes jo forskning i Norge som også har blitt trukket frem i debatten her som studerer barnas stress. Barnas stress viktig. Det måler en del forskere, jeg driver ikke med det selv, men jeg kjenner godt til forskningen, måler stresshormoner i hjernen gjennom spyttprøver. Og det den forskningen viser, det forskning på ganske små utvalg. De finner at barn stresset når de begynner i barnehagen, men de tilpasser seg etter hvert, og så synker disse nivåene etter hvert som barna har tilpasset seg i barnehagen. Det finnes ingen dokumentasjon jeg kjenner til som viser at dette har noen langtidskonsekvens for barna. En overgang medfører stress. Så det som kanskje forskningen kan bidra med inn i det, å tenke at en litt mer langsiktig, myk tilvenning for barna i barnehagen kan være en god ting.
1: Som det rett og slett måten man gjør det på.
8: Ja.
1: Så tusen takk til deg, Sakrisson. Hovland, det høres jo ut her som om det går fint med de barna som går i barnehagen. Hva det du redd for?
2: det går fint med veldig mange, men så vet vi også at de aller minste også er mest sårbare på stress. Og dette her er noen av de aller viktigste årene i et liv, nemlig de tre første årene i et liv. Og da mener jeg at foreldrene kjenner sine barn best, og kjenner til situasjonen til barna sine best. For noen vil det gå helt fint, og andre trenger mer tid hjemme. Og det nettopp det politikken må legge til rette for.
4: Mm. Og Rashidi, det jo forskning mange andre steder, og den ikke veldig entydig, også fordi det vanskelig, og man må måle de samme barna over tid, som forskeren sa.
0: Ja, og med fare for å gjenta alle sammen her, og sikkert 5 millioner nordmenn. Mer valgfrihet, kjempefint, alle enige om det. Men det jo ikke der den debatten startet. Debatten starter med egentlig dine utsagn om at vi foreldre må ta mer ansvar, og at vi en del av en syk kultur. Og nå hører jeg at du kanskje trekker det tilbake, men ror deg inn for å snakke om valgfrihet og verdier som jeg tverrpolitisk enighet om. Jeg tenker selvfølgelig skal man få lov til å ha barna sine hjemme når de 1 og 2 år gamle, og selvfølgelig må vi ha en politikk som gjør at man har muligheten til det rent praktisk. Dessverre så jo ikke det virkeligheten sånn som livet i dag. Foreldre nødt til å sende barna sine i barnehagen som oftest når de 1 år gamle for å få hjulene til å gå rundt, høy rente, matpriser, det som Og da å få høre at, vet du hva, det hadde ikke jeg gjort.
4: Det så er du egentlig helt enig med det da? På valgfrihet, kanskje?
2: Det veldig fint, men så mener jeg også at det må gå an å kritisere en samfunnsutvikling som en sum av både kulturen vår og politikken vår. Og når vi ser at en så stor andel av 1-åringer i barnehage og bruker store deler av dagen sin på institusjon, så må vi kunne snakke litt om hva konsekvenser det får i andre enden. Nå skal jo Arbeiderpartiet fortsette med heldagsskole, som gjør at en veldig stor del av oppveksten til barn og unge blir på institusjon, ikke sammen med familien. Og da mener jeg vi mister noe, fordi familien det aller viktigste fellesskapet vi har, og når livskriser skjer, så det familien som ofte redningen, og da må man passe på at vi ikke har strukturer som svekker det fellesskapet.
0: Forskeren sa jo nettopp at det ikke noen negative konsekvenser å gå i barnehage på sikt, og han sa også helt konkret at relasjonen mellom foreldre og barn ikke svekkes ved at barn går i barnehagen. Vi flokkdyr, vi trenger mange mennesker. Det bedre å ha en barnehage enn å bo i en treroms på oppsal med 2 omsorgspersoner. Det bedre å knytte seg til andre mennesker på også et konservativ, men menneskelig, kall det gammeldags grunnlag. Uansett hvordan man vrir og vender på det, så må du huske at når jeg sender ungene mine i barnehage, så sender jeg, du bruker ordet institusjon, jeg sender dem til et sted med varme, kjærlige, kompetente mennesker med høy utdanning, som jeg tør påstå flinkere enn meg til å ta vare på ungene mine.
2: Det mange gode barnehager der ute, men jeg mener ikke det burde være kontroversielt å si at de aller minste har gått av mest mulig tid med foreldrene sine.
0: Det ikke kontroversielt
2: å si. Jeg betviler ikke at mange barnehager gode, og det så bra at du har en god opplevelse med barnehage, men sånn det dessverre ikke for alle, og derfor må vi legge til rette for bedre barnehager, men også at barna skal få lov til å ha mer tid med foreldrene sine når foreldrene ser at det riktig.
6: Men nå kom ikke til det med forskeren, rakk ikke innom det her nå, men det viser jo faktisk at for de svakere stilte barna, så det ekstra positivt å gå i barnehage. Ikke det en gruppe som KrF har spesielt omsorg for?
2: Absolutt, og der skal vi ha med masse tiltak som skal jobbe inn nettopp mot det.
6: Men ikke barnehage?
2: Men det betyr ikke at alle barn må presses til å gå i barnehage når de 1 år. Fordi det har man faktisk ikke belegg for at bedre enn å skulle være hjemme med mor og far.
4: En forsker, så skal vi slippe dere til alle mann igjen. Emil Cappelen-Bjøre, du seniorøkonom med samfunnsøkonomisk analyse, også medforfatter av rapporten Kostnader i barnehagen 2024 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Foreldre som har barn i barnehagen, de betaler bare 1200 kroner i måneden nå, men det jo ikke det en barnehageplass koster. Det koster jo mye mer, og det det offentlige som tar hovedregningen. Så hvis vi skal se stort på det, hvor mye det offentlige betaler per barn?
9: Det koster, det noe rimeligere for de eldre barna, fordi det lavere kraftig bemanning og pedagogtetthet der. Så for de små barna så koster det i gjennomsnitt 354 000 per plass, per heltidsplass i kommunale barnehager, og 320 000 per heltidsplass i private barnehager.
4: Og hva det som koster?
9: Det i hovedsak personalkostnadene, ikke sant? Det de ansatte som skal ha lønn og pensjon, og så det noe som kostnader til byggene, utearealer og så videre. Mm.
4: Men over 350 000 per 1 til 2-åring, da, mer eller mindre, og det blir jo høye summer når man legger sammen en hel småbarnsavdeling. Men hvis jeg hadde snudd på det, da, hvor mye hadde det kostet om mor eller far var hjemme til barnet ble 2 år?
9: Ja, så hvis man tenker sånn, så tenker vi på at det tapt verdiskaping for samfunnet, da, at de utblir fra arbeid, så det kan man anslå til en verdi på underkant av 1,4 millioner kroner per årsverk. Ja.
4: I tillegg til selvfølgelig den tapte inntekten. Men et lite tankeeksperiment her da, hva om foreldre heller fikk tilbud om å stikke 354 000 i lomma fremfor å sende barnet i barnehagen og dermed kunne la være å jobbe? Hva ville konsekvensen være?
9: Ja, konsekvensen for samfunnet ville vært den kostnaden i tapt arbeidsinntekt da, gjennom hvert tapt verdiskaping som vi snakket om i sted. Og så vil også en sånn type politikkomlegging medføre noen omstillingskostnader. Noen ansatte i barnehager vil finne seg en annen jobb. Det blir stående noen barnehagebygg litt ledig, kanskje, som koster det offentlige noe. Så det er liksom det viktigste. Den største kostnaden er den tapte verdiskapingen i form av tapt arbeid.
4: Takk skal du ha, da ble vi litt klokere der. Vi har gått tilbake til deg, Bekking Flemmen. Nå blir jo dette et veldig konstruert eksempel, men hvis du da hadde fått muligheten til å heller ta en stor pengesum fremfor å betale den lille 1200 kroner i måneden for å sende ettåringen i barnehagen, hva ville du gjort?
5: Da ville jeg vært hjemme lenger. Ville jo det. Men som alle sier her, at vi må ha åpent for liksom, litt sånn fleksible ordninger. Vi må kunne ha deltid i barnehagen, langsommere tilvenning, har jeg i hvert fall opplevd som utrolig viktig. Men det aller viktigste kanskje, også for liksom, disse følelsene i disse debatten, er at vi må fikse bemanningskrisa i barnehagene. Fordi det er ikke noe verre enn å sende fra deg en ettåring som ikke kan gå og snakke til en barnehage som du ikke stoler på. Sånn har jeg det heldigvis ikke nå. Jeg elsker barnehagen jeg har nå, men jeg har også opplevd det å stå og gråte bak den døra, og du kan ikke være sikker på om er det nok folk der, og er det rett folk, sant? Og den opplevelsen har mange, fordi det er for få på jobb, og det vet vi, og det har blitt ropt varsko om veldig lenge.
4: Og ingen gråt er såre, som alle som har sett barnebarnehagen vet. Men da må jeg hente inn deg igjen, Brenna, bakgrunnen også som statsråd. For hvor reell mener du valgfriheten egentlig er for Bekking Flemmen og andre foreldre?
6: Jeg mener vi har reell valgfrihet, og så mener jeg likevel det kan være sant at vi skal gjøre mer for å styrke barnehagene våre og ansette flere i de barnehagene som vi vet mange av de har for få ansatte. Og derfor har vi vært opptatt av å styrke kommuneøkonomien blant annet. Men jeg vil også slå et slag for hvor fantastisk flinke de som jobber i norske barnehager er. Bare tenk på sammenlignet da vi gikk i barnehagen for 20-30 år.
4: Jo, men hvis du bare holder fast til det jeg spurte om, som handler om den reelle friheten, fordi 1200 kroner er jo et i utgangspunktet lite beløp per måned. Det å la være å jobbe fordi du vil være hjemme med barnet er jo et helt annet beløp, og det er jo den fleksibiliteten som etterlyses fra andre siden.
6: Men jeg tror den diskusjonen vi har her nå illustrerer jo at den valgfriheten består av dels av penger, men også en del andre ting. Ikke sant? Hva er det alternativet som gjør at jeg som forelder føler meg tryggest, og hva passer best for mitt barn? Og bare for å illustrere det forskeren ikke sa, da, når det kommer til konsekvensen av at færre for eksempel hadde gått tilbake til arbeid på et eller annet tidspunkt etter de hadde fått barn, så er jo det norske kvinner jobber mer enn damer i andre land vi liker å sammenligne oss med, altså bare forskjellen på hvor mye de jobber og norske kvinner jobber, utgjør verdi større enn hele oljeformuen vår til sammen. Så hvis norske kvinner hadde sluttet å gå på jobb, så ville det hatt store konsekvenser for Norge, men også for den enkelte kvinne.
1: Men fordi når du snakker om den enkelte kvinne, da, for at tallene viser jo at det er flere og flere som velger å ta ulønnet permisjon etter foreldrepermisjonstiden. Tall fra 2022 viser at nesten halvparten av norske kvinner velger å ta ulønnet permisjon for å kunne være mer sammen med barna sine. Hva forteller det? Forteller ikke det deg at de kanskje egentlig kunne ønske at de kunne ta et annet valg?
6: Det ene det forteller er jo at de har valgfrihet, for de velger å være lenger hjemme enn det permisjonsordningene i utgangspunktet legger til rette for. Det andre det forteller meg er at jeg tror ganske mange mødre og fedre synes det er vanskelig å vite akkurat når er det riktige tidspunktet, og da må vi i alle fall være sikre på at vi har gode nok barnehager til at folk har reell valgfrihet. Og det tredje det
1: forteller... Men har de reell valgfrihet til å da faktisk heller være hjemme med barna sine?
6: Ja, men det å være hjemme med barnet sitt til det begynner på skolen, det er jo i teorien en frihet vi alle sammen har, men jeg mener også det er et politisk spørsmål, hvor går grensa for hva fellesskapet skal betale for å holde noen utenfor arbeidslivet, eller ikke benytte seg av et tilbud som det barnehagen representerer, og det er jo utfordringen med den gamle kontantstøtta vi hadde før. Da betalte vi folk for å ikke benytte seg av et godt tilbud som barnehage er, og for å ikke delta i arbeidslivet.
1: Hvor går den grensa, mener du?
10: Jeg må bare melde her altså, at jeg synes det er veldig hyggelig at Arbeiderpartiet og Brenna står og snakker om valgfrihet, men dere har null troverdighet når det kommer til faktisk politikk. Og I ditt innlegg nå også, så trakk du frem hensynet til arbeidslinja, hensynet til likestilling, og det alltid overordnet hensynet til familien. Og vi ser det, programlederen trakk frem den rigide tredelingen som har ført til at halvparten av norske kvinner velger å ta ut ulønnet permisjon, når det kuttes i kontantstøtte, når man ikke prioriterer å øke barnetrygget. Hvor den reelle valgfriheten? Og nå skal du sikkert si at Arbeiderpartiet har økt barnetrygget, men det det strengt tatt deres budsjettpartnere som har rodd i land hver eneste runde. Men det så viktig at vi tar dette på alvor. Jeg synes når
4: Femmen har dette innlegget... Men hva konkret, hvis du skal utfordre Brenna, hva det hun ikke gjør som du vil at hun skal gjøre? Vær
10: Hvor
4: konkret.
10: Det økonomiske handlingsrommet? Hvor den politikken som skaper det økonomiske handlingsrommet, som gjør at folk har et reelt valg til å velge å være litt lenger hjemme med ettåringen sin, okay. Også de som ikke har den tjukkeste lommeboka?
6: Det bidrar vi til blant annet når vi har doblet barnetrygden, når det har blitt billigere å gå i barnehage og SFO, fordi det å faktisk kunne velge å benytte seg av disse tjenestene, fordi de har blitt billigere, og dermed det flere som har råd til de, mener jeg, et viktig bidrag.
11: Men når flere og flere ønsker å bli ulønnet hjemme med barnet sitt, er det vellykket politikk det man driver med da?
6: Det at folk har mulighet til å velge det, det et uttrykk for at folk har tatt et valg om å bli lenger hjemme, men jeg mener det som
11: politikken... Men så er det jo sånn...
6: Hvis jeg er så snill, kan ikke jeg bare få lov å fullføre resonemanget? Fordi at på et eller annet tidspunkt så må vi jo også kunne si som politikere, det ditt valg, du velger å være hjemme ulønnet, og det ikke fellesskapets oppgave å betale deg for å ikke delta i arbeidslivet eller benytte deg av muligheten okay. til en barnehageplass. Og det det som hele innvendingen mot kontantstøtta, at vi betalte folk for å ikke gå tilbake eller benytte seg av en tjeneste
11: Men Østru Primstad, du sier til Vårt Land at du selv ikke har råd til å være hjemme i ulønnet permisjon. Skulle du gjerne vært hjemme lenger?
7: Altså, jeg har gått tilbake på jobb når mine har vært rundt 8-9 måneder, når min permisjon har vært over. Jeg kunne sikkert tenkt meg vært hjemme til de var cirka et år, men jeg har i hvert fall personlig veldig stor glede av min jobb, og brenner veldig for jobben min, trives veldig godt i den, så jeg har med glede gått tilbake på jobb etterpå. Men her det jo snakk om, altså når Hovland da snakker om at man ikke, eller at det en syk kultur å sende ettåringer i barnehagen, så handler jo ikke det bare om å være hjemme noen få måneder, det handler jo det om å kanskje være hjemme et helt år. Og det jo en ganske stort økonomisk tap å ikke ha lønn et helt år. Så det det jeg reagerer litt på.
2: Altså halvparten av norske mødre blir lønnstapere i likestillingens navn på Arbeiderpartiets vakt. Og så mener jeg oppriktig at det der handler om prioriteringer. Og familien det viktigste vi har, det det viktigste fellesskapet vi har, og da må vi være villige til å putte litt midler på at familien skal kunne organisere sin egen hverdag, og ikke presses inn i det hamsterhjulet som Arbeiderpartiet
4: vil ha alle inn i. Og så betaler folk for å ikke jobbe.
2: Dette her ikke enten eller, for dette her snakker om de aller første årene, den aller første tiden av et barns liv. Det ikke enten skal du holdes ut av arbeidslivet eller ikke. Det handler om at jeg tror at norske mødre kompetente nok og sterke nok til å ta de valgene som best for seg og sin familie. Og da må vi legge til rette for at flere skal kunne ta det valget som riktig for dem.
6: Altså, unnskyld meg. Hvem tror du blir lønnstapere hvis barnehageplass ikke et tilbud til ettåringene våre? Hvem tror du blir lønnstapere hvis vi sørger for at kvinner har færre muligheter til å velge å gå tilbake til arbeidslivet? Hvem blir lønnstapere når barnehageplassen var dyrere på Kristelig Folkepartiets vakt, eller man ikke hadde fedrekvote? Det jo selvfølgelig damene som taper på det. Og det vi må klare å få til, det jo å ha en politikk som gjør at hver enkelt familie kan gjøre det som best for seg og sitt barn, men hvor vi ikke strukturelt samtidig sier at kvinner skal stå lenger utenfor arbeidslivet per barn de får, også fordi hvis vi snur bevisbyrden og stiller spørsmål til norske kvinner, hvis du visste du måtte være borte fra jobb 1, 2, 3 år per barn du fødte, vil du da ha fått de barna du har? Jeg tror også det noe politikere bør forholde seg til, og problemet med utsagen ditt ikke egentlig at du tar opp debatten om norske ettåringer skal gå i barnehage eller ikke, men at du karakteriserer 84% av den norske befolkningen som foreldre har de valgene de har tatt som syke valg. Jeg tror det, liksom, jeg tror det noe norske småbarnsforeldre ikke trenger. Alle gjør så godt de kan i de livene man lever, i de familier man har, og det siste vi trenger politikere som moraliserer på den måten.
2: For det første så har jeg kritisert en kultur. Jeg har aldri kritisert enkeltmenneskers valg, for jeg mener at alle skal få lov til å velge fritt selv. Og jeg mener det en styrke at folk kan få lov til å velge å sende ettåringen barnehage hvis det det de ønsker. Men problemet denne samfunnsutviklingen, at vi ser at en stadig større andel av ettåringene i barnehage. Og jeg mener at vi må sikre denne valgfriheten, og det den du gang på gang villig til å kutte i. Men, og ikke du ønsker ikke en debatt om familiepolitikk,
11: for du vet at ditt parti leverer. Hører du fortsatt en KrFU-leder som dømmer her?
7: Altså, jeg tenker at jeg ville ikke formulert meg på den måten som Ingrid Olina Hovland formulerte seg på, men nå jo Ingrid Olina ungdomspolitiker, og spissformulere seg, og jeg ville ikke spissformulert meg på den måten der, for kanskje når man vokser og blir litt mer, håper jeg, ja, voksen, så er det kanskje mer nyansene man ser, og det det jeg ute etter i den debatten her, da, og sikkert derfor jeg også har blitt invitert her, fordi jeg reagerer på det utspillet, og jeg vil at vi skal også få inn flere nyanser i denne debatten.
4: Ta en voksen da, eller også er jo nestleder i partiet. Var det klokt ordvalg? Jeg vet at din partileder ikke ville gå inn i det, men nå har det kommet opp så mange ganger at du kan få lov å kvittere det ut.
10: Jeg tenker at det ikke noe nytt at ungdomspartiledere kommer med friske utspill som vekker debatt og som skaper engasjement. Jeg glad for at Ingrid Oline har vært med og vekket denne debatten som gjør at vi kan stå her og
4: snakke. Ordvalget.
10: Jeg tenker at av og til så må man klaske til for å okay, bryte gjennom lydmuren, og det nok det Ingrid Oline har gjort nå, men så ser vi alle de andre som hiver seg på i denne debatten, og først og fremst de mødrene og fedrene som sier at det her er et svårt tema, rett og slett. Det er tøft å skulle vekke den lille skapningen for å ta den av gårde i barnehagen, og så skal den være der.
4: Den er våknet først.
0: En ting er verdivalget, altså hva er rett for meg og min familie, den tror jeg vi alle er enige om. Der må man få muligheten til å velge selv. Problemet her oppstod vel da man mente at det objektivt sett er bedre å holde ettåringen hjemme enn å sende ettåringen i barnehagen. Det er kjernen av den debatten der den startet, og så kan dere godt få lov til å vri den til noe annet og bedre, det er veldig pro. Men i bunn og grunn så var utsagnet «Jeg ville aldri ha sendt min ettåring i barnehage, det er skadelig, det stresser barnet». Og det er å misbruke forskningen for å fremme sine egne verdier, og jeg har ingenting imot de verdiene, men si det som et verdivalg, og ikke si det som et objektivt medisinsk premiss at ettåringer tar skade. Ettåringer tar ikke skade av barnehage.
10: Og det har jeg aldri sagt.
4: Ok, men da vil gjerne, vi gjerne runde om, men Bekke Flemme, nå har du hørt litt her. Du angrer fortsatt litt på at det ikke ble mer tid hjemme.
5: Det ble det, for det ble flere barn.
4: Ja.
5: Og da hadde jeg lært litt, så da ble det lengre tid. Og det angrer jeg i hvert fall ikke på. Fordi det jeg opplever som min kjerne her, er det et spørsmål om hva slags barndom vil vi at barna våre skal ha, aller først og fremst. Og det handler ikke bare om barnehagen, ikke sant? For med 2 fulltidsjobber og full barnehage og fullt alt mulig, så er også resten av døgnet veldig stressende for barn og for voksne. Ikke sant? Du har den ene timen på morgenen, og du har de 2 timene hvor alt mulig skal skje på ettermiddagen og kvelden, og det går ikke opp for folk. Det er kjempestor slitage på folk, og det at denne debatten kommer opp igjen og igjen, det er jo bare tegn på det, men også veldig glad for at det kommer opp da.
7: Jeg tenker jo at du adresserer her et problem som veldig mange av oss småbarnsforeldre kan kjenne oss igjen i denne tidsklemma, og at vi gjerne skulle hatt mer tid med barna våre. Og derfor så synes jeg KrF har en veldig god politikk for å løse noe av den problematikken. Når KrF foreslår å gå inn for 80% arbeid mot 100% lønnskompensasjon, det tror jeg er god politikk og noe som vil gagne mange småbarnsfamilier i en veldig presset periode av livet.
4: Der har dere nærmet hverandre.
11: Ja, det får vi siste ord i denne debatten.
4: Nå er dere hentet, som vi sier. Vi er i hvert fall her at alle skal sendes hjem fra dette studio, så får dere velge om dere går etter sengs, eller om det blir aftensmat.
11: Sesongens siste debatten får du av oss på torsdag. Takk for i kveld.
12: Vi skal til dokumentarserien Motemakt og skandaler straks.

0: Vi skal utenriks igjen. To ungdommer og to voksne omkom da et tog kjørte på en minibuss I Belgia I dag. Bussen fraktet elever ved en spesialskole da ulykken skjedde.
1: En minibuss ble truffet av et tog da den kjørte over en jernbaneovergang I provinsen Øst-Flandern I Belgia I dag morges. Årsaken til den svært alvorlige ulykken ikke kjent. Politiet har satt I gang etterforskning av hendelsen.
2: De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Wij hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op het moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden.
1: Irans fotballandslag I Tyrkia tidligere I mai. De forbereder seg til verdensmesterskapet som USA, Mexico og Kanada arrangerer sammen. Laget skulle ha base I Arizona I USA, men der det ikke velkommen, ifølge den meksikanske presidenten.
3: Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero si van a jugar los tres partidos allá. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema, no tenemos ningún problema.
1: Nå skal laget bo I Tijuana, nord I Mexico, og reise over grensen for sine kamper I gruppespillet. I Sverige halveres prisen på månedskort I kollektivtrafikken fra 1. juli til 1. desember. Det sa statsminister Ulf Kristersson I dag. Tiltaket en håndsrekning til svenskene I en tid med høye oljepriser på grunn av krig I Midtøsten.
0: Israel fortsetter angrepene I Libanon og rykker stadig lenger inn I landet. Samtidig forsøker USA og Iran å få slutt på krigen, også den I Libanon. Den israelske hæren sier at den angrep 100 mål I dag for å bekjempe dronetrusselen fra Hezbollah. Israel angrep også byen Nabatje I Sør-Libanon etter å ha bedt innbyggerne om å forlate hjemmene sine. I Sør-Beirut la folk på flukt I frykt for nye angrep der. Det satte fyr på debatten om de minste barna da KrFU-leder Ingrid Olina Hovland mente at det var en syk kultur å sende dem I barnehage.
4: Og nå kommer KrF-leder Dag Inge Ulstein på banen. Han støtter sin ungdomsleder I å løfte en viktig sak, som han sier.
5: De I foreldrepermisjon på Grefsen I Oslo og trener de aller minste på livet I barnehage.
6: Johanne hun begynner når hun blir 14 måneder, og det egentlig det fordi at det passer best for oss.
5: Foreldrene NRK treffer skal snart ha ettåringer I barnehage, eller institusjon, som KrFU-lederen også kaller det.
7: Jeg mener det vitne om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for en saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva det vi taper I andre enden på at familien får mindre spillerom.
5: 84% av norske ettåringer går I barnehage. Jeg ville aldri sendt en ettåring I barnehage, sier KrFU-lederen.
8: Du enig med henne I at dette en syk kultur som topper statistikken over å sende ettåringer I barnehage?
9: Ja, det noe jeg I hvert fall enig på, det at jeg ikke skal gå inn og bestemme hva ord partiungdomslederen vår skal bruke.
8: Men hva synes du om de ordene hun brukte?
9: Og igjen, jeg synes det så avsporing på en måte å parkere det med på en måte, hva ord hun bruker for å reise en debatt som bare så ufattelig viktig for oss.
5: Mor til Johanne enig I at debatten viktig, men sier foreldre har lite valg.
6: I og for seg så synes jeg jo debatten fin, for det jo viktig å kunne snakke litt om hva som egentlig best på barna. Ettåringer, de har jo ikke noen stemme selv, så de har jo ikke så mye de skulle ha sagt. Men samtidig så det jo sånn at man ikke har så veldig mye valg, da hva skal man gjøre? Man har den permisjonen man har.
0: Utenriks- og forsvarskomiteen har utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret med en uke. Partiene trenger mer tid.
4: Flere partier mener regjeringen må legge mer penger på bordet, ikke minst for å hindre kuttene til heimevernet.
10: Flytte! Fullt alvor når heimevernssoldatene øver på Kjevik ved Kristiansand.
11: Flytte!
10: Kutt I ressursene til heimevernet, et av stridspunktene I forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret.
12: For Senterpartiet så det helt avgjørende at vi ikke kutter heimevernet sånn som regjeringen legger opp til, for det å ha tilstedeværende forsvar I alle deler av Norge viktig, så vi må ha et heimevernsløft.
10: Hittil har ingen partier forlatt rommet, men forhandlingene som skulle ros I land på torsdag utsettes til neste uke.
11: Det ingen partier som ønsker at dette skal ende med noen krasjlanding, men ønsker å bli enige i rommet.
13: Jeg har stor tro på at det skal være mulig å komme til enighet, og håper alle partier vil strekke seg langt for å nå den enigheten.
10: Men forsvaret må få mer penger for at det skal bli noen løsning, mener Senterpartiet og Høyre.
8: Dere har mer å gå på når det gjelder penger.
14: Jeg tror vi vil svare sånn. Hvis vi hadde sagt at det blir ikke kroner mer, så hadde ikke vi satt det samlet her i dag.
10: Kritikk får regjeringen også for at de utsetter kjøp av luftvern til 2033 og satser mindre på droner enn opposisjonen ønsker.
11: Et sterkt luftvern for Norge er viktig. Et droneprogram for hele forsvaret. Og ikke minst mye mer trening og øving og aktivitet for forsvaret, og da spesielt heimevernet.
0: I årene etter krigen dumpet malingprodusenten Jotun og flere andre bedrifter farlig avfall i skjærgården i Sandefjord.
4: Og nå er Jotun i gang med å rydde opp i et område som fikk mye oppmerksomhet under miljøkampen på 80-tallet.
15: Det er idylliske forhold på en rolig sommerdag ved Holtskjæra. Dette er Fredrik Hauges barndomsrike.
16: Her har jeg vært mye å fiske og bada og kjørt snekke ut, fiske på Holtskjæra. Jeg fikk noe av naturgleden min her.
15: Det har allerede blitt hentet opp store malingsklumper fra havbunnen. Maling som kan inneholde både bly og kvikksølv. Historien om Holtskjæra som en offentlig anerkjent avfallsplass er nesten ikke til å tro i dag.
17: Fra 1945 og fram til begynnelsen av 60-tallet så ble dette området brukt som et dumpingområde for avfall som man ikke visste annen måte å håndtere på. Det vi gjør nå er å dekke til det dype området nede på ca. 70 meters dyp. Når det er dekket til, så er forurensingen gjort utilgjengelig for det levende livet i havet, og dermed håndtert for alltid.
15: Bellona og en 22 år gammel Fredrik Hauge aksjonerte mot Jotun på 80-tallet. Nå har de blitt samarbeidspartnere, og Hauge synes det er fint å se at det endelig ryddes opp i sin hjemby.
16: Nei, det synes jeg er veldig bra. Dette gjør de uten å ha fått pålegg fra myndighetene. Og så er jeg jo veldig glad da, for dette er en av de første sakene jeg holdt på med. Og nå blir det ordnet opp, og det gir jo litt håp da, til nytt.
4: En rekke norske artister har laget VM-sanger nå før mesterskapet begynner, og flere av dem mener de har laget den offisielle VM-låten.
0: Men så er spørsmålet da, hvilken vi skal synge. Vi har fått hjelp av barna.
18: Hei, hei alle sammen! Vi skal gjennomføre et eksperiment. Vi ber 7. klasse på Lindre skole stille seg opp som et kor og sier at de skal synge den norske VM-sangen. Ok, alle sammen, er dere klare?
19: Ja!
18: Ja, veldig bra. Da tar vi VM-sangen, ok? 1, 2, 3, 4! Nei, det er kanskje ikke så lett å skjønne hva som er selve VM-sangen i år. Det finnes jo så mange av dem. VM-sangen! Artisten Katastrofe sier at han har lagd VM-sangen.
20: Vi er Norge, vi vet vi ikke størst, men Odin vet at vi var her først.
18: Nikolai Ram og Markus Neby sier de har lagd VM-sangen. Og så er det jo den gode gamle VM-sangen Alt for Norge. Barna på Linderud har hørt de tre sangene, og skal nå stemme over den de mener bør være selve VM-sangen. Og var det vanskelig å finne ut av hvilken du skulle velge?
21: Nei, jeg bare, når vi hørte på den for første gang, jeg bare visste at det var det beste.
18: Har du bestemt deg for hvilken sang du skal stemme på?
21: Ja.
18: Er dere klar for å vite hva som er VM-sangen dere har valgt?
19: Ja!
18: Vikingblod!
19: Ja!
18: Og det var ingen som stemte på Alt for Norge. Det var nemlig denne som vant. Ok, da tar vi VM-sangen dere. Er dere klare?
19: Ja!

0: Flertallet på Stortinget vil mjuke opp reglene og gjøre det enklere med motorferdsel i utmark. Dette opplyste Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, som har blitt samlet på en pressekonferanse som pågår på Stortinget nå. Mellom annet vil partiet fjerne krav om gods ved snøskuterkjøring til hytter. Et flertall på Stortinget tvinger nå gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet går inn for at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år. Rådet har hatt som oppgave å sette bindende priser til berekning av skatten som lakseselskaper skal betale. Flertallet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier.
1: Trygve Slagsvold Vedum innførte jo Norgesprisrådet som finansminister. Hvorfor har dere snudd nå?
2: Vi har jo innført, eller vi har en grunnrenteskatt i Norge. Den har det kommet sterke innvendinger på måten den ble fastsatt på.
1: Men når milliardkonsernene nå skal sette prisene til seg selv, er ikke det bukken som passer havresekken?
2: Nei, for det er et vanlig prinsipp i skatteretten, så skal det jo være kontroll, og det her man jo arbeider med å få et system rundt dette som sikrer at det som skal beskattes, det blir beskattet.
1: Hvordan kommenterer Arbeiderpartiet at Senterpartiet nok en gang finner sammen med borgerlige venner?
3: Så først og fremst er dette en dag der hvor det er enighet om at vi skal fortsette å ha en grunnrenteskatt som sikrer rettferdig beskatning av en næring som går veldig godt. Det er vi veldig glad for at det fortsatt er, og det er det vi også tar med oss videre.
1: Prøver ikke du med dette å bagatellisere det faktum at Senterpartiet stadig finner sammen med den borgerlige siden i Stortinget?
3: Nei, det gjør jeg ikke, men det er fem ulike partier som samarbeider. Da er det naturlig at det noen ganger er flertall andre steder.
4: Kronprins Haakon gjorde ingen egne undersøkelser om overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det sa han da han møtte pressen i dag.
5: Kronprinsen sa at han og kronprinsessen har lært av måten saken har blitt håndtert på.
6: På vei inn i universitetets aula, flankert av Oslo-ordfører Anne Lindboe. Inn for å dele ut Abelprisen til den tyske matematikeren Gerd Faltings. Men det var helt andre ting som sto på agendaen da kronprinsen møtte pressa etterpå.
7: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg syns at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
6: Nettopp helsa til kronprinsessa var en av årsakene til at det tok lang tid før hun fortalte om sitt vennskap til Jeffrey Epstein, en sak som har preget kongefamilien. Spesielt en opplysning har fått folk til å lure.
8: Nei, når han kom den siste dagen på underopphold i Palm Beach, så satt han med i en situasjon som gjorde meg såpass utrygg at jeg ringte hjem til Haakon.
6: I dag ble kronprinsen spurt om å utdype.
7: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte jo til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
6: Selv om ingen stilte spørsmålet, hadde kronprinsen mer på hjertet om hva de har lært av Epstein-saken.
7: Kan vi gjøre noe med rutinene våre, at vi går gjennom det? Og så kanskje vel så viktig er det sånn at vi kan være litt mer årvåkne.
6: Men kronprinsen er redd for at det kan gå for langt.
7: At man blir mistroisk, og i verste fall fordømmende på feil grunnlag. Og sånn ønsker jeg i hvert fall ikke å leve livet mitt. Det er å finne den der riktige balansen mellom de tingene, da.
5: Kristi Marie Skrede, kronprinsen, stilte altså opp og svarte på alle spørsmålene pressen hadde i dag.
9: Ja, det har jo vært et visst press, eller kanskje en skal si krav, og særlig da fra pressa, om flere og mer utdypende svar om kronprinsessa sitt vennskap med Jeffrey Epstein. I tillegg så er jo kongehuset preget av sykdom, og det er særlig da kronprinsessa sin alvorlige tilstand som er tema da. Når kronprinsen valgte å gjøre seg tilgjengelig for pressa i dag, så kan det henge ihop med at kongen er på det som kanskje er årets viktigste jobb ute i landet, nemlig fylkesturen til Vestland, og at kronprinsen I neste veke skal på det som kanskje er årets viktigste utenlandsjobb for sin del, til Japan. Begge de turene her skal de møte pressa på, og ved å snakke med pressa I dag så kan det avlaste litt og gjøre at de kan konsentrere seg om den jobben de på når de ute på disse to viktige jobbene.
5: Ja, du I Vestland fylke. Der skal altså Kong Harald besøke fire kommuner, og det uten dronningen denne gangen.
9: Ja, dronning Sonja jo ikke den som gir seg så lett, men søndag så ble hun sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og fikk da beskjed om å ta det med ro en vekes tid. Så kongen han har reist til Vestlandet I ensom majestet.
5: Og samtidig som kongen på fylkestur, kommer en ny meningsmåling. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte I målingen som Norstat har gjort for NRK. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling I februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen I Norge. 29% mener monarkiet bør avskaffes hvis kong Harald abdiserer eller dør, mens 60% svarer at Norge fortsatt bør være kongedømme. Skepsisen til monarkiet størst på Vestlandet, der mener 36% av de spurte at kong Harald bør bli Norges siste konge, og som nevnt, I dag startet altså kongen på årets store reise ut I landet til nettopp Vestlandet.
9: Det var som et levende postkort. Da kongen kom til Etne for første gang I offisielt ærend.
10: Det helt fantastisk. Det virkelig det rørende, altså.
9: Verd å vente på, ifølge kongetru Etnebu.
11: Her I Etne, som du ser på oppmøtet her, så vi kongetru og veldig glad I kongehuset vårt.
9: Kong Harald sit trygt, også I en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK. 64% av de spurte støtter monarkiet. Men begeistringen I Etne spegler ikke svaret meningsmålingen gir. Vestlendingene de mest monarkiskeptiske I landet, med 59% oppslutning om kongehuset.
10: Hvorfor det sånn på Vestlandet, det vet jeg faktisk ikke. Det kan jeg nesten ikke forstå.
12: Altså, det jo konge, så tingen. Det mye større det enn president og sånn.
9: Målingen viser også at 36% av de spurte på Vestlandet mener kong Harald bør bli Norges siste konge. Nær 1 av 3 på landsbasis mener det samme, medan 60% vil holde fram med monarki. I Etne var det bare jubel for kongen I dag. Så stas var det at nokre måtte prøve sitje stolen hans etterpå.
13: Kongen, han betyr noe for meg. Jeg liksom vokste opp med han og historien og... Tradisjoner.

0: Marie, det liten tvil om at det stor interesse for dette kongebesøket.
1: Ja, i ettene gikk folk, så å si, mann av huset, sånn som de var oppfordret til, de 4000 innbyggerne som bor der. Vi ser også at interesser både fra lokalpresse og rikspresse stor, så kongehuset jo i vinden, selv om det da stormer for tida, så det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, i morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal kommuner.
2: Stortingsflertallet sa i dag nei til å skrote det omstridte journalsystemet helseplattformen som brukes i Midt-Norge.
0: Forslaget om å fjerne journalsystemet kom fra MDG som mener det ville vært enklere og billigere å starte på nytt.
3: Det skulle være fundamentet som skulle gjøre alt så mye bedre. De ulike aktørene skulle samarbeide bedre om helseopplysningene. Men kritikken mot journalsystemet har vært massiv. Særlig fra legene.
4: Problemet at systemet veldig uryddig. Det vanskelig å få oversikt over pasientinformasjon, over legemidler. Det også vanskelig å få oversikt over at det du har gjort korrekt.
3: Ved St. Olavs hospital i Trondheim har leger og andre tilsette opplevd at helseplattformen har vært øydeleggende for arbeidshverdagen.
5: Det alt for mye fokus på journalsystemet på bekostning av pasientarbeid og faglig arbeid.
3: Her behandler Stortinget forslaget om å kutte ut hele helseplattformen. Fra talerstolen kommer det sterk kritikk mot systemet.
6: Den handler om pasientsikkerhet.
3: Men politikerne blir ikke samde om en skroting.
7: Jeg tenker at det veldig trist at vi ikke engang kan legge en plan for hvordan vi skal ha et fremtidsrettet IT-system som brukervennlig og godt egnet for god pasientbehandling, rett og slett.
8: Vi har andre sykehus i Norge som bruker et annet system som de godt fornøyd med. Og når vi har mangel på helsepersonell, så forstår ikke hvorfor prestisjen skal gå foran pasientene.
6: Takk.
3: Helseministeren vedgår at det må bli arbeidet hardt for å løse problemet.
9: Det fortsatt betydelige utfordringer knyttet til brukervennlighet og effektivitet. Det må tas på alvor, men jeg opplever nå at det et overveldende flertall i Stortinget som opptatt av å se fremover.
2: Den historisk tidlige hetebølgen fortsetter i Storbritannia. Britene forsøker å kjøle seg ned i parker i London. Det har vært varmere der enn i søreuropeiske byer som Aten, Madrid og Roma. I natt var årets første tropenatt med 21,3 grader som rekord for mai måned. Og gårsdagens varmerekord på 34,8 grader ble slått i dag. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, beskriv hvordan det å være i London nå i en måned hvor du egentlig skulle være vår.
10: Det føles jo egentlig unaturlig når man har så sterk varme. I dag ble det altså målt 35,1 grader rett her borte, og det varmt altså. Og vi ser jo også at folk gjør sitt beste for å søke skyggen på puben bak her og finne noe leskende som de kan kjøle seg ned med, og det jo akkurat det rådene går på. Vi har også sett svømmere i Themsen her, som ikke et dagligdagssyn, i hvert fall ikke akkurat her. Denne hetebølgen sammenfaller jo med skoleferien. Jeg får veldig mange barn nå, så det mange som prøver å nyte denne varmen, men den

0: i førindustriell tid. Så dette altså menneskeskapt, selv om man også finner sånne svingninger naturlig.
1: Temperaturer over 30 grader ikke vanlig kost i Europa i mai, og det ikke slik bare i London, men også i Paris nå. Klimaendringene gjør at hetebølger kommer tidligere på året, og de kommer oftere. Her ser vi kart som viser meteorologenes prognoser for de neste månedene, og jo mørkere rødt, jo større avvik fra normalen. Som vi ser, ser det ut til å bli varmere enn normalt i store deler av verden. Og også værfenomenet El Niño vil bidra til at resten av året blir preget av enda høyere temperaturer og mer ekstremvær.
2: 20 grader og strandliv i Oslo. I dag det sol og nesten sommer.
3: Det helt herlig.
2: Hun har tenkt seg til Middelhavet i sommer, men der kan det fort bli ubehagelig varmt.
3: Da det bedre å være her med deilige temperaturer, og hvis det blir opp mot 40 grader og sånt, så det ikke noe behagelig å være der uansett.
2: Billetten til Frankrike bestilt, til en stad der temperaturene i dag ligger langt oppe på 30-tallet.
4: Hvis jeg ikke allerede hadde bestilt billetten, så hadde jeg nok ikke dratt til Frankrike. Da hadde jeg blitt her i Norge.
2: Paris nå i ettermiddag. En intens hetebølge preger store deler av Vesteuropa.
5: Mønstret i hetebølger at de blir hyppigere og kraftigere over hele verden. Det en del av at verden blir varmere, og da blir også alle disse svingningene i været, noen kalde dager, noen varme dager, da blir de varme dagene straks varmere. Og overalt så vil vi da se at hetebølgene de kommer tidligere, fordi de vil treffe tidligere på våren, og de som utover sommeren, som var hetebølger før, de vil nå være kraftigere hetebølger enn før.
2: I Stillehavet værfenomenet El Niño i ferd med å utvikle seg, med høyere havtemperaturer som med på å varme opp hele jorda.
5: Da får vi enda kraftigere hetebølger og kanskje enda kraftigere ekstremregn også andre steder. Så vi vet at i år med en kraftig El Niño så forsterker vi ekstremværet over veldig mye av verden.
3: Når man tenker litt på det store bildet så det jo selvfølgelig veldig trist å være klar over at det på grunn av global oppvarming. Selv om det på kort sikt jo veldig gøy og deilig at det varmt og godt ute, men det jo noe trist bak det da, dessverre.
6: Interessen fra utenlandsk etterretning krever mye av politiet nord i Nordland. Politiet sier dette går ut over andre alvorlige saker og krever flere stillinger.
7: Stor aktivitet rundt rakettoppskytingsbasen på Andøya og økt militær tilstedeværelse i Nordland som trekkpapir på fremmede makter, og bare den siste tida flere pågrepet og sikta for spionvirksomhet. Og dette går ut over andre kriminalsaker.
8: Det betyr at vi vil drive mindre med forebyggende arbeid, mindre med politikontaktjobbing i kommunene, og vi bruker lengre tid på etterforskning av alvorlig kriminalitet.
7: Bare rundt rakettoppskytinger brukes halve politistaben i Lofoten og Vesterålen til å sikre området.
8: Hvis vi skal klare å håndtere det, så ønsker jeg i hvert fall, sånn som vi vurderer det, mellom 10-20 stillinger for å klare å håndtere det.
7: Det var Bladet Vesterålen som først skrev om dette, og Fremskrittspartiet støtta politiinspektøren.
9: Det tragisk, og det skal ikke være sånn, og derfor så må man få på plass en styrket bemanning ved disse stedene som Sortland og blant annet og Evenes. Da.
7: Og i Vesterålen flere bekymret.
10: Det jo ganske ille det, hvis det blir nedprioritering på andre saker.
11: De sier at de har så lite ressurser fra før, da. Så skal nedprioritere enda mer, det er jo ikke helt heldig.
7: Justisdepartementet henviste til politidirektoratet, som igjen viste til ledelsen ved Nordland politidistrikt, og de hadde ikke tid til å svare i dag.
8: Vi har fått et ekstra oppdrag i den sikkerhetspolitiske situasjonen som krever ressurser fra oss, og det riktige prioritering som gjort, men samtidig så må vi klare å ivareta det andre også.
1: Riksdepartementet innkalte i dag Russlands ambassadør til Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide sier UD ville protestere mot trusler mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med. Over 45 land har i en felles uttalelse til FN fordømt gårsdagens russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse 17. mai, der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektige Elisa Elise Andrews sier de mener det

0: forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt til NRK at han ikke bekymret over andre.
1: Vi skal utenriks igjen. To ungdommer og to voksne omkom da et tog kjørte på en minibuss i Belgia i dag. Bussen fraktet elever ved en spesialskole da ulykken skjedde.
2: En minibuss ble truffet av et tog da den kjørte over en jernbaneovergang i provinsen Øst-Flandern i Belgia i dag morges. Årsaken til den svært alvorlige ulykken ikke kjent. Politiet har satt i gang etterforskning av hendelsen.
3: De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. We hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden.
2: Irans fotballlandslag i Tyrkia tidligere i mai. De forbereder seg til verdensmesterskapet som USA, Mexico og Kanada arrangerer sammen. Laget skulle ha base i Arizona i USA, men der det ikke velkommen, ifølge den meksikanske presidenten.
4: Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero si van a jugar los tres partidos allá. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema, no tenemos ningún problema.
2: Nå skal laget bo i Tijuana, nord i Mexico, og reise over grensen for sine kamper i gruppespillet. I Sverige halveres prisen på månedskort i kollektivtrafikken fra 1. juli til 1. desember. Det sa statsminister Ulf Kristersson i dag. Tiltaket en håndsrekning til svenskene i en tid med høye oljepriser på grunn av krig i Midtøsten.
1: Israel fortsetter angrepene i Libanon og rykker stadig lenger inn i landet. Samtidig forsøker USA og Iran å få slutt på krigen, også den i Libanon. Den israelske hæren sier at den angrep 100 mål i dag for å bekjempe dronetrusselen fra Hezbollah. Israel angrep også byen Nabatieh i Sør-Libanon etter å ha bedt innbyggerne om å forlate hjemmene sine. I Sør-Beirut la folk på flukt i frykt for nye angrep der. Det satte fyr på debatten om de minste barna da KrFU-leder Ingrid Olina Hovland mente at det var en syk kultur å sende dem i barnehage.
0: Og nå kommer KrF-leder Dag Inge Ulstein på banen. Han støtter sin ungdomsleder i å løfte en viktig sak, som han sier.
5: De i foreldrepermisjon på Grefsen i Oslo og trener de aller minste på livet i barnehage.
6: Johanne, hun begynner når hun blir 14 måneder. Og det egentlig, det fordi at det passer best for oss.
5: Foreldrene NRK treffer skal snart ha ettåringer i barnehage, eller institusjon, som KrFU-lederen også kaller det.
7: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva det vi taper i andre enden på at familien får mindre spillerom.
5: 84% av norske ettåringer går i barnehage. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, sier KrFU-lederen.
8: Er du enig med henne i at dette en syk kultur som topper statistikken over å sende ettåringer i barnehage?
9: Ja, det noe jeg i hvert fall enig på, at ikke jeg skal gå inn og bestemme hva ord partiungdomslederen vår skal bruke.
8: Men hva synes du om de ordene hun brukte?
9: Og igjen, jeg synes det så avsporing på en måte å parkere det med på en måte hva ord hun bruker for å reise en debatt som bare så ufattelig viktig for oss.
5: Mor til Johanne enig i at debatten viktig, men sier foreldre har lite valg.
6: I og for seg så synes jeg jo debatten fin, for det jo viktig å kunne snakke litt om hva som egentlig best for barna. Ettåringer, de har jo ikke noen stemme selv, så de har jo ikke så mye de skulle ha sagt. Men samtidig så det jo sånn at man ikke har så veldig mye valg, da. Hva skal man gjøre? Man har den permisjonen man har.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen har utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret med en uke. Partiene trenger mer tid.
0: Flere partier mener regjeringen må legge mer penger på bordet, ikke minst for å hindre kuttene til heimevernet.
10: Flytte! Fullt alvor når heimevernssoldatene øver på Kjevik ved Kristiansand.
11: Flytte!
10: Kutt i ressursene til heimevernet, et av stridspunktene i forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret.
12: For Senterpartiet så det helt avgjørende at vi ikke kutter heimevernet sånn som regjeringen legger opp til, for det å ha tilstedeværende forsvar i alle deler av Norge viktig, så vi må ha et heimevernsløft.
10: Hittil har ingen partier forlatt rommet. Men forhandlingene som skulle ros i land på torsdag utsettes til neste uke.
11: Det ingen partier som ønsker at dette skal ende med noen krasjlanding. Man ønsker å bli enige i rommet.
13: Jeg har stor tro på at det skal være mulig å komme til enighet, og håper alle partier har strekt seg langt for å nå den enigheten.
10: Men forsvaret må få mer penger for at det skal bli noen løsning, mener Senterpartiet og Høyre.
8: Dere har mer å gå på når det gjelder penger.
14: Jeg tror vi vil svare sånn, hvis vi hadde sagt at det blir ikke kroner mer, så hadde ikke vi satt det samlet her i dag.
10: Kritikk får regjeringen også for at de utsetter kjøp av luftvern til 2033 og satser mindre på droner enn opposisjonen ønsker.
11: Et sterkt luftvern for Norge er viktig, et droneprogram for hele forsvaret, og ikke minst mye mer trening og øving og aktivitet for forsvaret, og da spesielt heimevernet.
1: I årene etter krigen dumpet malingprodusenten Jotun og flere andre bedrifter farlig avfall i skjærgården i Sandefjord.
0: Og nå er Jotun i gang med å rydde opp i et område som fikk mye oppmerksomhet under miljøkampen på 80-tallet.
15: Det er idylliske forhold på en rolig sommerdag ved Holtskjæra. Dette er Fredrik Hauges barndomsrike.
16: Her har jeg vært mye å fiske og bada og kjørt snekke ut, fiske på Holtskjæra. Jeg fikk noe av naturgleden min her.
15: Det har allerede blitt hentet opp store malingsklumper fra havbunnen. Maling som kan inneholde både bly og kvikksølv. Historien om Holtskjæra som en offentlig anerkjent avfallsplass er nesten ikke til å tro i dag.
17: Fra 1945 og fram til begynnelsen av 60-tallet så ble dette området brukt som et dumpingområde for avfall som man ikke visste annen måte å håndtere på. Det vi gjør nå er å dekke til det dype området nede på ca. 70 meters dyp. Når det dekket til, så forurensingen gjort utilgjengelig for det levende livet i havet, og dermed håndtert for alltid.
15: Bellona og en 22 år gammel Fredrik Hauge aksjonerte mot Jotun på 80-tallet. Nå har de blitt samarbeidspartnere, og Hauge synes det fint å se at det endelig ryddes opp i sin hjemby.
16: Nei, det synes jeg er veldig bra. Dette gjør de uten å ha fått pålegg fra myndighetene. Og så er jeg jo veldig glad da, for dette er en av de første sakene jeg holder på med. Og nå blir det ordnet opp, og det gir jo litt håp da, til nyttig.
0: En rekke norske artister har laget VM-sanger nå før mesterskapet begynner, og flere av dem mener de har laget den offisielle VM-låten.
1: Men så er spørsmålet da, hvilken vi skal synge. Vi har fått hjelp av barna.
18: Hei, hei alle sammen! Vi skal gjennomføre et eksperiment. Vi ber 7. klasse på Linderud skole stille seg opp som et kor og sier at de skal synge den norske VM-sangen. Ok, alle sammen, er dere klare?
19: Ja!
18: Ja, veldig bra. Da tar vi VM-sangen, ok? 1, 2, 3, 4! Nei, det er kanskje ikke så lett å skjønne hva som er selve VM-sangen i år. Det finnes jo så mange av dem. VM-sangen! Artisten Katastrofe sier at han har lagd VM-sangen.
20: Vi er Norge, vi vet vi ikke størst. Men Odin vet at vi var her først.
18: Nikolai Ram og Markus Neby sier de har lagd VM-sangen. Og så er det jo den gode gamle VM-sangen Alt for Norge. Barna på Linderud har hørt de tre sangene, og skal nå stemme over den de mener bør være selve VM-sangen.
21: Og var det vanskelig å finne ut av hvilken du skulle velge?
22: Nei, jeg bare... Når vi hørte på den for første gang, jeg bare visste at det var det beste.
21: Har du bestemt deg for hvilken sang du skal stemme på?
22: Ja.
21: Er dere klar for å vite hva som er VM-sangen dere har valgt?
19: Ja!
21: Vikingblod!
19: Ja! Yeah!
18: Og det var ingen som stemte på Alt for Norge. Det var nemlig denne som vant. Ok, da tar vi VM-sangen dere. Er dere klare?

0: Flertallet på Stortinget vil mjuke opp reglene og gjøre det enklere med motorferdsel i utmark. Dette opplyste Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, som har blitt samlet på en pressekonferanse som pågår på Stortinget nå. Mellom annet så vil partiet fjerne krav om gods ved snøskuterkjøring til hytter. Et flertall på Stortinget tvinger nå gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet går inn for at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år. Rådet har hatt som oppgave å sette bindende priser til berekning av skatten som lakseselskapene skal betale. Flertallet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier.
1: Trygve Slagsvold Vedum innførte jo Norgesprisrådet som finansminister. Hvorfor har dere snudd nå?
2: Vi har jo innført, eller vi har en grunnrenteskatt i Norge. Den har det kommet sterke innvendinger på måten den ble fastsatt på.
1: Men når milliardkonsernene nå skal sette prisene til seg selv, er ikke det bukken som passer havresekken?
2: Nei, for det er jo et vanlig prinsipp i skatteretten, så skal det jo være kontroll, og det her man jo arbeider med å få et system rundt dette som sikrer at det som skal beskattes, det blir beskattet.
1: Hvordan kommenterer Arbeiderpartiet at Senterpartiet nok en gang finner sammen med borgerlige venner?
3: Så først og fremst er dette en dag der hvor det er enighet om at vi skal fortsette å ha en grunnrenteskatt som sikrer rettferdig beskatning av en næring som går veldig godt. Det er vi veldig glad for at, at det fortsatt er, og det er det vi også tar med oss videre.
1: Prøver ikke du med dette å bagatellisere det faktum at Senterpartiet stadig finner sammen med den borgerlige siden i Stortinget?
3: Nei, det gjør jeg ikke, men det er fem ulike partier som samarbeider. Da er det naturlig at det noen ganger er flertall andre steder.
4: Kronprins Haakon gjorde ingen egne undersøkelser om overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det sa han da han møtte pressen i dag.
5: Kronprinsen sa at han og kronprinsessen har lært av måten saken har blitt håndtert på.
6: På veg inn i universitetets aula, flankert av Oslo-ordfører Anne Lindbo. Inn for å dele ut Abelprisen til den tyske matematikeren Gerd Faltings. Men det var helt andre ting som stod på agendaen da kronprinsen møtte pressa etterpå.
7: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
6: Nettopp helsa til kronprinsessa var en av årsakene til at det tok lang tid før hun fortalte om sitt vennskap til Jeffrey Epstein, en sak som har preget kongefamilien. Spesielt en opplysning har fått folk til å lure.
8: Nei, når han kom den siste dagen på under opphold i Palm Beach, så satt han med i en situasjon som gjorde meg såpass utrygg at jeg ringte hjem til Haakon.
6: I dag ble kronprinsen spurt om å utdype.
7: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte jo til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi synes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
6: Selv om ingen stilte spørsmålet, hadde kronprinsen mer på hjertet om hva de har lært av Epstein-saken.
7: Kan vi gjøre noe med rutinene våre, at vi går gjennom det? Og så kanskje vel så viktig er det sånn at vi kan være litt mer årvåkne.
6: Men kronprinsen er redd for at det kan gå for langt.
7: At man blir mistroisk, og i verste fall fordømmende på feil grunnlag. Og sånn ønsker jeg i hvert fall ikke å leve livet mitt. Det er å finne den der riktige balansen mellom de tingene, da.
5: Kristi Marie Skrede, kronprinsen, stilte altså opp og svarte på alle spørsmålene pressen hadde i dag.
9: Ja, det har jo vært et visst press, eller kanskje jeg skal si krav, og særlig da fra pressa, om flere og mer utdypende svar om kronprinsessa sitt vennskap med Jeffrey Epstein. I tillegg så er jo kongehuset preget av sykdom, og det er særlig da kronprinsessa sin alvorlige tilstand som er tema da. Når kronprinsen valgte å gjøre seg tilgjengelig for pressa i dag, så kan det henge ihop med at kongen er på det som kanskje er årets viktigste jobb ute i landet, nemlig fylkesturen til Vestland, og at kronprinsen I neste veke skal på det som kanskje er årets viktigste utenlandsjobb for sin del, til Japan. Begge de turene her skal de møte pressa på, og ved å snakke med pressa I dag så kan det avlaste litt og gjøre at de kan konsentrere seg om den jobben de på når de ute på disse to viktige jobbene.
5: Ja, du I Vestland fylke. Der skal altså Kong Harald besøke fire kommuner, og det uten dronningen denne gangen.
9: Ja, dronning Sonja jo ikke den som gir seg så lett, men søndag så ble hun sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og fikk da beskjed om å ta det med ro en vekes tid. Så kongen han har reist til Vestlandet I ensom majestet.
5: Og samtidig som kongen på fylkestur, kommer en ny meningsmåling. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte I målingen som Norstat har gjort for NRK. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling I februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen I Norge. 29% mener monarkiet bør avskaffes hvis kong Harald abdiserer eller dør, mens 60% svarer at Norge fortsatt bør være kongedømme. Skepsisen til monarkiet størst på Vestlandet, der mener 36% av de spurte at kong Harald bør bli Norges siste konge, og som nevnt, I dag startet altså kongen på årets store reise ut I landet til nettopp Vestlandet.
9: Det var som et levende postkort. Da kongen kom til Etne for første gang I offisielt ærend.
10: Det helt fantastisk. Det virkelig det rørende, altså.
9: Verd å vente på, ifølge kongetru Etnebu.
11: Her I Etne, som du ser på oppmøtet her, så vi kongetru og veldig glad I kongehuset vårt.
9: Kong Harald sitt trygt, også I en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK. 64% av de spurte støtter monarkiet. Men begeistringen I Etne spegler ikke svaret meningsmålingen gir. Vestlendingene de mest monarkiskeptiske I landet, med 59% oppslutning om kongehuset.
10: Hvorfor det sånn på Vestlandet, det vet jeg faktisk ikke. Det kan jeg nesten ikke forstå.
12: Altså, det jo konge, så det ingen. Det mye ferdig enn president og sånn.
9: Målingen viser også at 36% av de spurte på Vestlandet mener kong Harald bør bli Norges siste konge. Nær 1 av 3 på landsbasis mener det samme, medan 60% vil holde fram med monarki. I Etne var det bare jubel for kongen I dag. Så stas var det at nokre måtte prøve sitte stolen hans etterpå.
13: Kongen, han betyr noe for meg. Jeg liksom vokste opp med han og historien og... Tradisjoner.

0: Det er liten tvil om at det er stor interesse for dette kongebesøket.
1: Ja, i Etne gikk folk, så å si, mann av huset, sånn som de var oppfordret til, de 4000 innbyggerne som bor der. Vi ser også at interessen både fra lokalpresse og rikspresse er stor, så kongehuset er jo i vinden, selv om det da stormer for tida, så er det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, i morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal kommune.
2: Stortingsflertallet sa i dag nei til å skrote det omstridte journalsystemet Helseplattformen, som brukes i Midt-Norge.
0: Forslaget om å fjerne journalsystemet kom fra MDG, som mener det ville vært enklere og billigere å starte på nytt.
3: Det skulle være fundamentet, som skulle gjøre alt så mye bedre. De ulike aktørene skulle samarbeide bedre om helseopplysningene. Men kritikken mot journalsystemet har vært massiv, særlig fra legene.
4: Problemet er at systemet er veldig uryddig. Det er vanskelig å få oversikt over pasientinformasjon, over legemidler. Det er også vanskelig å få oversikt over at det du har gjort er korrekt.
3: Ved St. Olavs hospital i Trondheim har leger og andre tilsette opplevd at helseplattformen har vært ødeleggende for arbeidshverdagen.
5: Det er alt for mye fokus på journalsystemet på bekostning av pasientarbeid og faglig arbeid.
3: Her behandler Stortinget forslaget om å kutte ut hele helseplattformen. Fra talerstolen kommer det sterk kritikk mot systemet.
6: Den handler om pasientsikkerhet.
3: Men politikerne blir ikke samde om ei skroting.
7: Jeg tenker at det er veldig trist at vi ikke engang kan legge en plan for hvordan vi skal ha et fremtidsrettet IT-system som er brukervennlig og godt egnet for god pasientbehandling, rett og slett.
8: Vi har andre sykehus i Norge som bruker et annet system som de er godt fornøyd med. Og når vi har mangel på helsepersonell, så forstår jeg ikke hvorfor prestisjen skal gå foran pasientene.
6: Takk.
3: Helseministeren vedgår at det må bli arbeidet hardt for å løse problemet.
9: Det er fortsatt betydelige utfordringer knyttet til brukervennlighet og effektivitet. Det må tas på alvor, men jeg opplever nå at det er et overveldende flertall i Stortinget som er opptatt av å se fremover.
2: Den historisk tidlige hetebølgen fortsetter i Storbritannia. Britene forsøker å kjøle seg ned i parker i London. Det har vært varmere der enn i søreuropeiske byer som Aten, Madrid og Roma. I natt var årets første tropenatt med 21,3 grader som er rekord for mai måned. Og gårsdagens varmerekord på 34,8 grader ble slått i dag. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, beskriv hvordan det er å være i London nå i en måned hvor du egentlig skulle være vår.
10: Det føles jo egentlig unaturlig når man har så sterk varme. I dag ble det altså målt 35,1 grader rett her borte, og det er varmt altså. Og vi ser jo også at folk gjør sitt beste for å søke skyggen på puben bak her og finne noe leskende som de kan kjøle seg ned med, og det er jo akkurat det rådene går på. Vi har også sett svømmere i Themsen her, som ikke er et dagligdagssyn, i hvert fall ikke akkurat her. Denne hete bølgen sammenfaller jo med skoleferien for veldig mange barn nå, så det er mange som prøver å nyte denne varmen, men den skaper jo også problemer da.
2: Ja, for denne tidlige hetebølgen skaper bekymringer også.
10: Ja, og det har vært noen tragiske utfall også av den. Fire ungdommer har omkommet i forbindelse med bading. Det har vært gressbranner som har herjet, og det er store problemer i togtrafikken, for eksempel da, på grunn av denne varmen. Og så er det jo den overordnede bekymringen for at dette skyldes klimaendringene, og Meteorologisk institutt her i Storbritannia har skrevet en rapport og funnet ut at det er tre ganger så sannsynlig at man får ekstremvær som dette nå som i førindustriell tid. Så dette er altså menneskeskapt, selv om man også finner sånne svingninger naturlig.
2: Temperaturer over 30 grader ikke vanlig kost i Europa i mai, og det ikke slik bare i London, men også i Paris nå. Klimaendringene gjør at hetebølger kommer tidligere på året, og de kommer oftere. Her ser vi kart som viser meteorologenes prognoser for de neste månedene, og jo mørkere rødt, jo større avvik fra normalen. Som vi ser, ser det ut til å bli varmere enn normalt i store deler av verden. Og også værfenomenet El Niño vil bidra til at resten av året blir preget av enda høyere temperaturer og mer ekstremvær.
6: 20 grader og strandliv i Oslo. I dag det sol og nesten sommer.
11: Det helt herlig.
6: Hun har tenkt seg til Middelhavet i sommer, men der kan det fort bli ubehagelig varmt.
11: Da det bedre å være her med deilige temperaturer, og hvis det blir opp mot 40 grader og sånt, så det ikke noe behagelig å være der uansett.
6: Billetten til Frankrike bestilt, til en stad der temperaturene i dag ligger langt oppe på 30-tallet.
12: Hvis ikke jeg allerede hadde bestilt billetten, så hadde jeg nok ikke dratt til Frankrike. Da hadde jeg blitt her i Norge.
6: Paris nå i ettermiddag. En intens hetebølge preger store deler av Vesteuropa.
13: Mønstret i hetebølger at de blir hyppigere og kraftigere over hele verden. Det en del av at verden blir varmere, og da blir også alle disse svingningene i været, noen kalde dager, noen varme dager, da blir de varme dagene straks varmere. Og overalt så vil vi da se at hetebølgene de kommer tidligere, fordi vi treffer tidligere på våren, og de som utover sommeren, som var hetebølger før, de vil nå være kraftigere hetebølger enn før.
6: I Stillehavet værfenomenet El Niño i ferd med å utvikle seg, med høyere havtemperaturer som med på å varme opp hele jorda.
13: Da får vi enda kraftigere hetebølger og kanskje enda kraftigere ekstremregn også andre steder. Så vi vet at i år med en kraftig El Niño så forsterker vi ekstremværet over veldig mye av verden.
11: Når man tenker litt på det store bildet så det jo selvfølgelig veldig trist å ja, være klar over at det på grunn av global oppvarming. Selv om det på kort sikt jo veldig gøy og deilig at det varmt og godt ute, men det jo noe trist bak det da, dessverre.
0: Interessen fra utenlandsk etterretning krever mye av politiet nord i Nordland. Politiet sier dette går ut over andre alvorlige saker og krever flere stillinger.
14: Stor aktivitet rundt rakettoppskytingsbasen på Andøya og økt militær tilstedeværelse i Nordland som trekkpapir på fremmede makter, og bare den siste tida flere pågrepet og sikta for spionvirksomhet. Og dette går ut over andre kriminalsaker.
15: Det betyr at vi vil drive mindre med forebyggende arbeid, mindre med politikontaktjobbing i kommunene, og vi bruker lengre tid på etterforskning av alvorlig kriminalitet.
14: Bare rundt rakettoppskytinger brukes halve politistaben i Lofoten og Vesterålen til å sikre området.
15: Hvis vi skal klare å håndtere det, så ønsker jeg i hvert fall, sånn som vi vurderer det, mellom 10-20 stillinger for å klare å håndtere det.
14: Det var Bladet Vesterålen som først skrev om dette, og Fremskrittspartiet støtta politiinspektøren.
16: Det tragisk, og det skal ikke være sånn, og derfor så må man få på plass en styrket bemanning ved disse stedene som Sortland og blant annet og Evenes. Da.
14: Og i Vesterålen flere bekymret.
17: Det jo ganske ille det, hvis det blir nedprioritering på andre saker.
18: De sier at de har så lite ressurser fra før, da. Så skal nedprioritere enda mer, det er jo ikke helt heldig.
14: Justisdepartementet henviste til politidirektoratet, som igjen viste til ledelsen ved Nordland politidistrikt, og de hadde ikke tid til å svare i dag.
15: Vi har fått et ekstra oppdrag i den sikkerhetspolitiske situasjonen som krever ressurser fra oss, og det er riktige prioriteringer som gjort, men samtidig så må vi klare å ivareta det andre også.
2: Utenriksdepartementet innkalte i dag Russlands ambassadør til Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide sier UD ville protestere mot trusler mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med. Over 45 land har i en felles uttalelse til FN fordømt gårsdagens russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse 17. mai, der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektige Elisa Andrews sier de mener det forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt til NRK at han ikke bekymret over andre.
0: Vi skal utenriks igjen. To ungdommer og to voksne omkom da et tog kjørte på en minibuss i Belgia i dag. Bussen fraktet elever ved en spesialskole da ulykken skjedde.
19: En minibuss ble truffet av et tog da den kjørte over en jernbaneovergang i provinsen Øst-Flandern i Belgia i dag morges. Årsaken til den svært alvorlige ulykken ikke kjent. Politiet har satt i gang etterforskning av hendelsen.
20: De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. We hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden.
19: Irans fotballlandslag i Tyrkia tidligere i mai. De forbereder seg til verdensmesterskapet som USA, Mexico og Kanada arrangerer sammen. Laget skulle ha base i Arizona i USA, men der det ikke velkommen, ifølge den meksikanske presidenten.
21: Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero si van a jugar los tres partidos allá. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema, no tenemos ningún problema.
19: Nå skal laget bo i Tijuana, nord i Mexico, og reise over grensen for sine kamper i gruppespillet. I Sverige halveres prisen på månedskort i kollektivtrafikken fra 1. juli til 1. desember. Det sa statsminister Ulf Kristersson i dag. Tiltaket en håndsrekning til svenskene i en tid med høye oljepriser på grunn av krig i Midtøsten.
0: Israel fortsetter angrepene i Libanon og rykker stadig lenger inn i landet. Samtidig forsøker USA og Iran å få slutt på krigen, også den i Libanon. Den israelske hæren sier at den angrep 100 mål i dag for å bekjempe dronetrusselen fra Hezbollah. Israel angrep også byen Nabatieh i Sør-Libanon etter å ha bedt innbyggerne om å forlate hjemmene sine. I Sør-Beirut la folk på flukt i frykt for nye angrep der. Det satte fyr på debatten om de minste barna da KrFU-leder Ingrid Olina Hovland mente at det var en syk kultur å sende dem i barnehage.
2: Og nå kommer KrF-leder Dag Inge Ulstein på banen. Han støtter sin ungdomsleder i å løfte en viktig sak, som han sier.
22: De i foreldrepermisjon på Grefsen i Oslo og trener de aller minste på livet i barnehage.
23: Johanne, hun begynner når hun blir 14 måneder. Og det egentlig det fordi at det passer best for oss.
22: Foreldrene NRK treffer skal snart ha ettåringer i barnehage, eller institusjon, som KrFU-lederen også kaller det.
24: Jeg mener det vitne om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva det vi taper i andre enden på at familien får mindre spillerom.
22: 84% av norske ettåringer går i barnehage. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, sier KrFU-lederen.
25: Du enig med henne i at dette en syk kultur som topper statistikken over å sende ettåringer i barnehage?
26: Ja, det noe jeg i hvert fall enig på, er at jeg ikke skal gå inn og bestemme hva ord partiungdomslederen vår skal bruke.
25: Men hva synes du om de ordene hun brukte?
26: Og igjen, jeg synes det så avsporing på en måte å parkere det med på en måte hva ord hun bruker for å reise en debatt som bare så ufattelig viktig for oss.
22: Mor til Johanne enig i at debatten viktig, men sier foreldre har lite valg.
23: I og for seg så synes jeg jo debatten fin, for det jo viktig å kunne snakke litt om hva som egentlig best for barna. Ettåringer, de har jo ikke noen stemme selv, så de har jo ikke så mye de skulle ha sagt. Men samtidig så det jo sånn at man ikke har så veldig mye valg, da. Hva skal man gjøre? Man har den permisjonen man har.
0: Utenriks- og forsvarskomiteen har utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret med en uke. Partiene trenger mer tid.
2: Flere partier mener regjeringen må legge mer penger på bordet, ikke minst for å hindre kuttene til heimevernet.
27: Flytte, flytte, flytte!
14: Fullt alvor når heimevernssoldatene øver på Kjevik ved Kristiansand.
27: Flytte! Flytte!
14: Kutt i ressursene til heimevernet, et av stridspunktene i forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret.
1: For Senterpartiet så det helt avgjørende at vi ikke kutter heimevernet sånn som regjeringen legger opp til, for det å ha tilstedeværende forsvar i alle deler av Norge viktig, så vi må ha et heimevernsløft.
14: Hittil har ingen partier forlatt rommet, men forhandlingene som skulle ros i land på torsdag utsettes til neste uke.
3: Det ingen partier som ønsker at dette skal ende med noen krasjlanding, men ønsker å bli enige i rommet.
4: Jeg har stor tro på at det skal være mulig å komme til enighet, og håper alle partier har strekt seg langt for å nå den enigheten.
14: Men forsvaret må få mer penger for at det skal bli noen løsning, mener Senterpartiet og Høyre.
25: Dere har mer å gå på når det gjelder penger.
5: Jeg tror vi vil svare sånn. Hvis vi hadde sagt at det blir ikke kroner mer, så hadde ikke vi satt det samlet her i dag.
14: Kritikk får regjeringen også for at de utsetter kjøp av luftvern til 2033 og satser mindre på droner enn opposisjonen ønsker.
3: Et sterkt luftvern for Norge er viktig, et droneprogram for hele forsvaret, og ikke minst mye mer trening og øving og aktivitet for forsvaret, og da spesielt heimevernet.
0: I årene etter krigen dumpet malingprodusenten Jotun og flere andre bedrifter farlig avfall i skjærgården i Sandefjord.
2: Og nå er Jotun i gang med å rydde opp i et område som fikk mye oppmerksomhet under miljøkampen på 80-tallet.
7: Det er idylliske forhold på en rolig sommerdag ved Holtskjæra. Dette er Fredrik Hauges barndomsrike.
8: Her har jeg vært mye å fiske og bada og kjørt snekke ut, fiske på Holtskjæra. Jeg fikk noe av naturgleden min her.
7: Det har allerede blitt hentet opp store malingsklumper fra havbunnen. Maling som kan inneholde både bly og kvikksølv. Historien om Holtskjæra som en offentlig anerkjent avfallsplass er nesten ikke til å tro i dag.
9: Fra 1945 og fram til begynnelsen av 60-tallet så ble dette området brukt som et dumpingområde for avfall som man ikke visste annen måte å håndtere på. Det vi gjør nå er å dekke til det dype området nede på ca. 70 meters dyp. Når det er dekket til, så er forurensingen gjort utilgjengelig for det levende livet i havet, og dermed håndtert for alltid.
7: Bellona og en 22 år gammel Fredrik Hauge aksjonerte mot Jotun på 80-tallet. Nå har de blitt samarbeidspartnere, og Hauge synes det fint å se at det endelig ryddes opp i sin hjemby.
8: Nei, det synes jeg veldig bra. Dette gjør de uten å ha fått pålegg fra myndighetene. Og så jeg jo veldig glad da, for dette en av de første sakene jeg holdt på med. Og nå blir det ordnet opp, og det gir jo litt håp da, til nytt.
2: En rekke norske artister har laget VM-sanger nå før mesterskapet begynner, og flere av dem mener de har laget den offisielle VM-låten.
0: Men så er spørsmålet da, hvilken vi skal synge. Vi har fått hjelp av barna.
10: Hei, hei alle sammen! Vi skal gjennomføre et eksperiment. Vi ber 7. klasse på Lindre skole stille seg opp som et kor og sier at de skal synge den norske VM-sangen. Ok, alle sammen, er dere klare?
28: Ja!
10: Ja, veldig bra. Da tar vi VM-sangen, ok? 1, 2, 3, 4! Nei, det er kanskje ikke så lett å skjønne hva som er selve VM-sangen i år. Det finnes jo så mange av dem. VM-sangen! Artisten Katastrofe sier at han har lagd VM-sangen.
29: Vi er Norge, vi vet vi ikke størst, men Polen vet at vi var her først.
10: Nicolai Ram og Markus Neby sier de har lagd VM-sangen. Og så er det jo den gode gamle VM-sangen Alt for Norge. Barna på Linderud har hørt de tre sangene, og skal nå stemme over den de mener bør være selve VM-sangen. Og var det vanskelig å finne ut av hvilken du skulle velge?
30: Nei, jeg bare, når vi hørte på den for første gang, jeg bare visste at det var det beste.
10: Har du bestemt deg for hvilken sang du skal stemme på?
30: Ja.
10: Er dere klar for å vite hva som er VM-sangen dere har valgt?
28: Ja!
10: vikingblod. Og det var ingen som stemte på Alt for Norge. Det var nemlig denne som vant. Ok, da tar vi VM-sangen dere. Er dere klare?
6: Ja!

0: Flertallet på Stortinget vil mjuke opp reglene og gjøre det enklere med motorferdsel i utmark. Dette opplyste Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, som har blitt samlet på en pressekonferanse som pågår på Stortinget nå. Mellom annet så vil partiet fjerne krav om gods ved snøskuterkjøring til hytter. Et flertall på Stortinget tvinger nå gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet går inn for at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år. Rådet har hatt som oppgave å sette bindende priser til berekning av skatten som lakseselskaper skal betale. Flertallet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier.
1: Trygve Slagsvold Vedum innførte jo normprisrådet som finansminister. Hvorfor har dere snudd nå?
2: Vi har jo innført, eller vi har en grunnrenteskatt i Norge. Den har det kommet sterke innvendinger på måten den ble fastsatt på.
1: Men når milliardkonsernene nå skal sette prisene til seg selv, er ikke det bukken som passer havresekken?
2: Nei, for det er et vanlig prinsipp i skatteretten, så skal det jo være kontroll, og det her man jo arbeider med å få et system rundt dette som sikrer at det som skal beskattes, det blir beskattet.
1: Hvordan kommenterer Arbeiderpartiet at Senterpartiet nok en gang finner sammen med borgerlige venner?
3: Så først og fremst er dette en dag der hvor det er enighet om at vi skal fortsette å ha en grunnrenteskatt som sikrer rettferdig beskatning av en næring som går veldig godt. Det er vi veldig glad for at, at det fortsatt er, og det er det vi også tar med oss videre.
1: Prøver ikke du med dette å bagatellisere det faktum at Senterpartiet stadig finner sammen med den borgerlige siden i Stortinget?
3: Nei, det gjør jeg ikke, men det er fem ulike partier som samarbeider. Da er det naturlig at det noen ganger er flertall andre steder.
4: Kronprins Haakon gjorde ingen egne undersøkelser om overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det sa han da han møtte pressen i dag.
5: Kronprinsen sa at han og kronprinsessen har lært av måten saken har blitt håndtert på.
6: På vei inn i universitetets aula, flankert av Oslo-ordfører Anne Lindboe. Inn for å dele ut Abelprisen til den tyske matematikeren Gerd Faltings. Men det var helt andre ting som stod på agendaen da kronprinsen møtte pressa etterpå.
7: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
6: Nettopp helsa til kronprinsessa var en av årsakene til at det tok lang tid før hun fortalte om sitt vennskap til Jeffrey Epstein, en sak som har preget kongefamilien. Spesielt en opplysning har fått folk til å lure.
8: Nei, når han kom den siste dagen på under opphold i Palm Beach, så satt han med en situasjon som gjorde meg såpass utrygg at jeg ringte hjem til Håkon.
6: I dag ble kronprinsen spurt om å utdype.
7: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte jo til meg, og jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi synes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
6: Selv om ingen stilte spørsmålet, hadde kronprinsen mer på hjertet om hva de har lært av Epstein-saken.
7: Kan vi gjøre noe med rutinene våre, at vi går gjennom det? Og så kanskje vel så viktig er det sånn at vi kan være litt mer årvåkne.
6: Men kronprinsen er redd for at det kan gå for langt.
7: At man blir mistroisk, og i verste fall fordømmende på feil grunnlag. Og sånn ønsker jeg i hvert fall ikke å leve livet mitt. Det er å finne den der riktige balansen mellom de tingene, da.
5: Kristin Marie Skrede, kronprinsen, stilte altså opp og svarte på alle spørsmålene pressen hadde i dag.
9: Ja, det har jo vært et visst press, eller kanskje jeg skal si krav, og særlig da fra pressa, om flere og mer utdypende svar om kronprinsessa sitt vennskap med Jeffrey Epstein. I tillegg så er jo kongehuset preget av sykdom, og det er særlig da kronprinsessa sin alvorlige tilstand som er tema da. Når kronprinsen valgte å gjøre seg tilgjengelig for pressa i dag, så kan det henge ihop med at kongen er på det som kanskje er årets viktigste jobb ute i landet, nemlig fylkesturen til Vestland, og at kronprinsen I neste veke skal på det som kanskje er årets viktigste utenlandsjobb for sin del, til Japan. Begge de turene her skal de møte pressa på, og ved å snakke med pressa I dag så kan det avlaste litt og gjøre at de kan konsentrere seg om den jobben de på når de ute på disse to viktige jobbene.
5: Ja, du I Vestland fylke. Der skal altså Kong Harald besøke fire kommuner, og det uten dronningen denne gangen.
9: Ja, dronning Sonja jo ikke den som gir seg så lett, men søndag så ble hun sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og fikk da beskjed om å ta det med ro en vekes tid. Så kongen han har reist til Vestlandet I ensom majestet.
5: Og samtidig som kongen på fylkestur, kommer en ny meningsmåling. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte I målingen som Norstat har gjort for NRK. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling I februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen I Norge. 29% mener monarkiet bør avskaffes hvis kong Harald abdiserer eller dør, mens 60% svarer at Norge fortsatt bør være kongedømme. Skepsisen til monarkiet størst på Vestlandet, der mener 36% av de spurte at kong Harald bør bli Norges siste konge, og som nevnt, I dag startet altså kongen på årets store reise ut I landet til nettopp Vestlandet.
9: Det var som et levende postkort. Da kongen kom til Etne for første gang I offisielt ærend.
10: Det helt fantastisk. Det virkelig det rørende, altså.
9: Verd å vente på, ifølge kongetru Etnebu.
11: Her I Etne, som du ser på oppmøtet her, så vi kongetru og veldig glad I kongehuset vårt.
9: Kong Harald sitt trygt, også I en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK. 64% av de spurte støtter monarkiet. Men begeistringen I Etne spegler ikke svaret meningsmålingen gir. Vestlendingene de mest monarkiskeptiske I landet, med 59% oppslutning om kongehuset.
10: Hvorfor det sånn på Vestlandet, det vet jeg faktisk ikke. Det kan jeg nesten ikke forstå.
12: Altså, det jo konge, så tingen. Det møtes ferdig en president og sånn.
9: Målinga viser også at 36% av de spurte på Vestlandet mener kong Harald bør bli Norges siste konge. Nær 1 av 3 på landsbasis mener det samme, medan 60% vil holde fram med monarki. I Etne var det bare jubel for kongen I dag. Så stas var det at nokre måtte prøve sitje stolen hans etterpå.
13: Kongen, han betyr noe for meg. Jeg liksom vokste opp med han og historien og... Tradisjoner.

0: Marie, det liten tvil om at det stor interesse for dette kongebesøket.
1: Ja, i ettene gikk folk, så å si, mann av huset, sånn som de var oppfordret til, de 4000 innbyggerne som bor der. Vi ser også at interesse både fra lokalpresse og rikspresse stor, så kongehuset jo i vinden, selv om det da stormer for tida, så det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, i morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal kommune.
2: Utenriksdepartementet innkalte i dag Russlands ambassadør til Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide sier UD ville protestere mot trusler mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med. Over 45 land har i en felles uttalelse til FN fordømt gårsdagens russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv.
3: Om 10 minutter. Aller først skal vi få kveldsnytt.
0: Det kan bli flere snøskutere i naturen. Arbeiderpartiet og FRP vil gi kommunene mer makt til å bestemme. Denne nye appen kan gjøre skolehverdagen tryggere, varsler alle ansatte om vold og terror. Norges motstander i kvartfinalen i ishockey-VM klar. Vi ønsker god kveld og velkommen til Kveldsnytt. Arbeiderpartiet går sammen med FRP om en ny motorferdselslov. Den skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøy som snøskutere i naturen.
4: I kveld hasteinnkalte Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet til pressekonferanse i Stortinget for å fortelle om et forslag til ny motorferdselslov. Loven åpner for en mer liberal skuterpraksis og mer kommunalt selvstyre.
5: Er du ikke bekymret for miljøvern og miljøet?
6: Overhovedet ikke. Det rammet inn ganske strengt i utgangspunktet. At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best. Og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil. Det på en måte i tiden.
4: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
7: Det en liberalisering i forbindelse med at nå det opp til kommunen, men det jo ikke frislepp sånn som loven Så det, og det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten, og det mange som opptatt av den biten også, så det kjempeviktig for oss å ta vare på det. Det har det vært hele tiden.
4: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
8: Dette spillet jo noe som litt nytt for meg. Jeg ny her inne, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snyr ryggen til oss.
0: En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet et system som varsler raskt ved fare.
9: Da kan vi teste systemet her. Så da prøver jeg å trykke lockdown, så se om de andre blir varslet.
10: Et helt nytt system for å melde fra under vold og terror på skole. Det det disse to fra Indre Østfold jobber med nå.
9: Vi har jo to funksjoner i appen. Det lockdown og en for vold.
10: En app som effektivt varsler alle de ansatte ved skolen på en gang.
11: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
10: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
9: Da spurte jeg han som hadde den beredskapsøvelsen om det fantes noen løsning for å varsle hverandre i en sånn situasjon. Og det sa han at de kunne bruke Teams eller SMS. Eller tenkte, det var ikke noen løsning laget for det. Da. Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå ikke nødetatene koblet til. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
10: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet. Og ifølge både elever og lærere behovet der.
11: Og det vi ser i de siste årene nå, det en negativ utvikling på atferd og oppførsel blant ungdom. Så det det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
12: Jeg tenker jo at det et fint system hvis lærere trenger eventuelt hjelp fra andre kollegaer, eller hvis det visse alvorlige situasjoner.
13: Det hadde jo gitt litt mer trygghet å vite at lærerne bare kan trykke på en knapp, så vet alle hva som skjer.
0: Et flertall på Stortinget tvinger nå gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet går inn for at normprisrådet avvikles neste år. Flertallet ønsker at havbruksnæringen skatter av reelle verdier kontrollert av skatteetaten.
14: Nå skal vi avvikle det her systemet som har gitt notorisk feilbeskatning av selskaper, og som har gjort at særlig de små familiedrevne oppdrettsselskapene, ja, de har blitt neddynget i en rapporteringsvelde fra regjeringen.
4: Men betyr ikke det også at en del av disse milliardkonsernene kan komme til å bedrive skattetilpassning?
14: Nei, fordi at vi har et veldig godt skattesystem i Norge, og det at vi skatter basert på reelle verdier og ikke et fiktivt statlig pris, sånn som det har vært hittil. Og så har vi skatteetaten som gjør en god kontroll på at det skattes riktig.
0: Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen av dem som stormet kongressen i januar 2021. Det viser en undersøkelse utført av radiokanalen NPR. Departementet forsvarer slettingen og kaller de opprinnelige dokumentene for partisk propaganda. Nylig benådet president Donald Trump samtlige dømte fra opprøret, også de mest voldelige. Han opprettet samtidig et fond på 1,8 milliarder dollar for å kompensere dem han mener ble politisk forfulgt. Det var K-pop-gruppa BTS som kunne juble høyest under American Music Awards natt til i dag. Vinnerne av de ulike prisene blir stemt frem av fansen.
15: Tre nominasjoner ble til tre priser i Las Vegas for den sørkoreanske gruppen. BTS har i år gjort comeback etter fire år, da samtlige av gruppens medlemmer måtte avtjene obligatorisk verneplikt.
16: Like the legendary Busta Rhymes said, it's a fan-voted award, so... Our biggest thanks and gratitude, as always, goes to the armies all over the world.
15: Stemt fram av fansen fikk de den gjeve prisen for årets artist foran store navn som Justin Bieber, Lady Gaga og Taylor Swift. Hun gikk på et større nederlag med flest nominasjoner, men ingen priser. Artisten Somber ble en annen storvinner med tre priser. Og det var kvelden for flere gjensyn. 20 år etter sin storhetstid var Pussycat Dolls tilbake på scenen. Og rockelegenden Billy Idol ble hedret med en ærespris og avsluttet showet.

0: Macklin Celebrini reduserer for Kanada, som kun hadde ære å spille for. Sidney Crosby folkehelt i Kanada. Passning til Celebrini, a.k.a. tomålsskårer. Ære åpenbart en sterk kanadisk drivkraft, for her snur det kampen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia i kvartfinalen torsdag.
1: Andre dag av Norway Chess i dag. Magnus Carlsen sitt parti var preget av mange tabbetrekk. Etter fire timer ved bordet blei Norman og Vincent Keimer samlet om remi. Dermed måtte sigeren avgjøres med Armageddon. Den gikk Carlsen sigeren ut av.
2: Dette var litt sånn som på Tusenfryd og Berg- og Dalbanen i dag.
3: Ja, det er noen år siden jeg har vært på Tusenfryd, men det var bedre, så vidt jeg husker, enn det her. Altså, nei, det var
2: for dårlig.
4: Fotball nå, det ble en skikkelig målfest i dagens runde av toppserien. Bodø-Glimt sto med bare 2 poeng og hadde sluppet inn 27 mål før møtet med Vålerenga, og det skulle bare bli verre.
1: Glimts 16-åring Caroline Bendiksen Vold i sin første toppseriekamp fra start får trøst fra Vålerenga sin målvakt. Resten ordner heimelaget selv. En skikkelig perle, signert Eline Hegg. Heidarstadtir ordner 3-0. 20 minutter ut i kampen står det 4-0 til Oslo-laget, og det skal bli 5-0 for pause. Festen fortsetter etter kvilen. Glimt får et røstemål på tampen. Laget fra Nord har skåret 3 mål og sluppet inn 33 så langt i år. Den statistikken skulle bli ytterligere forverret. VIF vinner 7-1. Bergenserne uten tap så langt i sesongen, og selv om serieleieren trengte en hel omgang, så ran det inn i den andre omgangen mot Lyn. Rødtrøyene vinner til slutt 4-0 og har 5 poeng ned til Rosenborg på andre.
4: Så en værmelding for den siste onsdagen og torsdagen i mai.
5: Det har vært mange i landet, særlig i vest og nord, som har hatt vær som dette i dag, men innimellom så er det også skimt av litt blå himmel, som her fra Troms. I morgen litt samme været. Det blir en del skyer, nordvestvind, regnbyger både i Nordland og Troms. Noen av bygene kan trekke inn vest i Finnmark, og så kommer det inn litt regn østra lengst øst i Finnmark i morgen kveld. På Spitsbergen enkelte sludd- og snøbyger i øst. Det har vært en del vind i Sør-Norge i dag, blir litt mindre vind utover dagen. Det er nok fortsatt kuling i Trøndelag tidlig på dagen, og det er fortsatt byger da på Nordvestlandet og i Trøndelag, men det blir færre byger etter hvert. Sør-Østlandet får mest sol, men også her forbigående litt skyer midt på dagen. Torsdagen, da blir det igjen oppholdsvær, også litt nordover på Vestlandet, fortsatt litt regn i Trøndelag. Og i Nord-Norge blir det nok fortsatt litt byger her og der, særlig da i Nordland og Troms, mens Finnmark får litt lettere vær utover ettermiddagen.
4: Vi runder av denne tirsdagen og takker for oss.
6: Bli med på ei fascinerende reise gjennom Norden straks.
7: Som er sjef.
8: Hva er det som står på spill?
9: Hva betyr det som nå skjer?
10: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
11: Hvorfor er dette et vendepunkt?
12: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
13: Hva er situasjonen?
14: Hva er siste nytt?
15: Hva har dere funnet noe som Hvordan? Vi ikke visste?
16: Vær litt mer konkret.
17: Hvorfor
16: er det
17: sånn? Er det i det hele tatt mulig?
18: Hvordan henger det sammen?
19: Hva vet vi om ståa?
20: Hva kan du si om dette?
17: Hvorfor?
21: Hvordan ble det egentlig til slutt?
22: Er du overrasket?
23: Er det gode nyheter?
24: Hva skjedde?
25: Hva?
26: Hvordan?
27: Hvorfor det?
4: NRK Nyheter.
28: Do receive animals in a very bad state, I would say. The most common cases, one are wounds, but these are wounds that have taken weeks without any medical intervention. So we get them when they're very, very septic, very necrotic. Second would be animal cruelty acts. Others have been animals that have been dumped in holes, abandoned in holes. So we have them treated here. After the treatment, they are rehabilitated by the CDP program. Most times, it's usually the guardians of the CDP classes that take on these dogs and foster them.
29: And just to be clear, by CDP, you mean the Comfort Dog Project?
28: Yes, ma'am, the Comfort Dog Project.
7: The hospital is funded by donations and only charges a small amount for people that can afford to pay.